0: בחמישי אגדה, ככה סוגרים את השבוע שלנו לפני שבת, איזה כיף לנו איתך כאן באולפן. תגיד, אם הייתי אומר לך לבחור שיר אחד,
1: אני לא מוכר
0: שיר. הנה, זה כמו שתגיד לי כאילו איזה ילד שלך אתה אוהב יותר.
1: מה זה שיר אחד? לכל שיר יש תפקיד.
0: לכל שיר יש שם. מה מהירה? מה עכשיו? מה? באמת? להביאו? די, שלחו לנו אוכל. אין דברים כללו. צריך להביא, תביאו כל שבוע לכאן לאולפן, כי שלחו לנו עכשיו בית הגבינות, באוסישקין 58 של עידן תבוך, שולחים לנו כאן פלטת גבינות, ודורון שערבני שלח לנו כאן פיצוחים, ומה זה? לא מאמין לך. ג'חנונים? של מי? התסביך! התסביך! בורקס בסוקולוב 70 רמת השרון, וואו, תראה מה שלחו לנו, ג'חנונים ורסק ועניינים. מה זה, התסביך שיש להם סניף גם בכפר סבא? זה רשת? באמת? איך קוראים להם? ורד וקובי חמדני והני, תודה רבה. הביאו כל זה בשבילנו, אנחנו הולכים לעשות לנו פה ג'אלה אחרי זה עם הגבינות והג'חנונים, ותודה להני העובד המצטיין שלהם שהכין לנו את הג'חנונים האלה. טוב, אני רוצה שברשותך הביאו, אנחנו נשמע את פרשת השבוע, כי אנחנו מתקרבים לשבת.
2: מה יהיה
0: פרשה? תכף אתה תשמע, הוא חייב לשים אוזניות אבל בשביל לשמוע. לא, אתה יודע מה, אנחנו נשמיע לך ברמקולים. הוא לא אוהב אוזניות, הוא אנטי אוזניות. נשמיע לו ברמקולים, אנחנו נשמע את פרשת השבוע במיוחד,

0: אוותר, וכבר מאז אתם ברומי, שלא אוותר, כי לי הועיד בבת עיניי, בכל יום ובכל ליל, היית לי כמלאך, האל מתוך עורפל, את עולמי עם שחור, את לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום, את בדומי, ברוחי ולבבי, את הניחו וחומותוק, הפרח בגני. יסקה הנודר.
1: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חצי טון בלדי.
2: פרשת השבוע, פרשת הפרח בגני, אתה יודע, אתה יודע, אתה. קרב למיקרופון רק. מה?
3: הוא ניסה לקרוא את זה במבטא תימני.
2: כנראה שכן, לא יודע, זה...
3: נשתה לך שהוא איבד את שניהם.
2: איבד את שניהם, אה? פשי, כיף איתך במסיבות, אביו. טוב, יש לנו מאזין על הקו, איך קוראים לו? קובי, שלום קובי.
4: שלום רון, שלום אביו.
2: אביו לא שומע אותך כי הוא בלי אוזניות, הנה רגע הוא ישים אוזניות עכשיו. אתה שומע אותו אביו? רוצה לדבר איתך, קובי. הנה, עכשיו הוא שומע.
4: שלום אביו, מה
2: שלומך? היי. איך אתה, קובי? ספר לנו מאיכן אתה.
4: אני מרמת הגולן, וברוך השם, הכל בסדר.
2: איפה ברמת הגולן?
4: מושב אבני איתן, דרום הרמה.
2: דרום רמת הגולן. שקט שם עכשיו, אני מקווה.
3: חלק מהמלחמה שלי ביום כיפור, חודשיים האחרונים, היה ברמת הגולן.
2: היית על טנק, נכון? מפקד טנק.
3: כן.
2: טוב, אני יודע לך הכל, אביו.
3: לא, הכל.
2: הרוב, הרוב. טוב, אנחנו במשחק שלנו שרים לחמש, חמישה שירים של אביו מדינה, אנחנו ניתן לך קטע קצרצה מהשיר, אתה תצטרך רק להשלים אותו. על כל תשובה נכונה, תקבל פרס נכון. מה אומר?
4: אחלה.
2: יאללה.
4: בוא ננסה.
2: אז בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל. בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים.
2: קובי, קבל את השיר הראשון, בבקשה.
4: אותך אני עוד זוכר.
2: בוא נשמע. תשובה נכון. תשובה אחת נכונה יש לך, אנחנו בשיר מספר 2, בבקשה.
7: אל תירא ישראל, אל תירא.
4: יגו אריה, לא אתה.
2: בטוח?
4: בטוח.
2: זה נכון? זה נכון?
3: כן, כן, כן, כן.
2: בוא נשמע.
7: אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה.
3: נכון.
2: תשובה נכונה מאוד. כי גור אריה לא אתה. אנחנו עם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 3.

0: מאוד מאוד נכונה, אנחנו בשיר מספר 4.
1: מאז קבוע מים האדם.
0: יש פה מקצוען, נכון?
1: ממראשית שמיים על העולם, מאז קבוע מים והאדם.
2: נכון.
0: קובי, אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה? אתה לא חייב לענות.
1: 47.
0: כל הכבוד. שיר מספר 5.
3: זה כינור דוד ביד דוד המלך.
1: אפורט על מיתרה.
0: בוא נשמע.
3: זה כינור דוד ביד דוד המלך, אפורט על מיתרה.
0: ורבותיי, יש לנו סטרייק, יש לנו סטרייק. אתה רואה, אם היית מתמודד איתנו באמצע השבוע, היית זוכר היום בפרס הענק, אבל גם ככה אתה לא תצא מקופח. מה אתה אומר?
4: תן לו את הג'חנון.
0: את הג'חנון, אה? תקשיב, איזה תותח, לא יאמן. 5 מ5, ככה, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, עם כל הטוב שבתוך

0: החבילה הזאת עם שמן זית ומה שיש בפנים, אתה מקבל משקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה ביותר במדינה, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס. תגיד, אתה נמצא, אתה נמצא באזור המרכז? רגע, יש לנו גם בצפון, יש לנו גם בצפון הסלון היווני, הסלון היווני. בוא ניתן בבוסטן הגליל, אתה מקבל ארוחה זוגית בבוסטן הגליל במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול, ארוחה זוגית, יפנקו אותך שם, אחלה מסעדה שבעולם, ואתה מקבל מאיתנו קרם גוף של ז'יווגו, קרם גוף ז'יווגו לאשתך. סבבה?
1: המון תודה.
0: ספרתי 5, כל הכבוד, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.
0: ביי. מה זה, איזה סטרייק הוא הביא לנו, הביאו...
2: שירים, אלה שירים מוכרים.
0: אתה יודע למה? כי הם נכסי צון ברזל. רוב השירים שלך הם נכסי צון ברזל. טוב, אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע. אין לי מושג מי מגיש את המהדורה היום, בוא נשמע.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזית אהב דוגו שופינג ואתה אף פעם אמור, סוף השבוע הקרוב צפוי להיות נעים ויציב כמעט לכל רחבי הארץ. ביום שישי מזג אוויר בהיר עד מעונן, חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, לאורך החוף יהיה נעים עם בריזה קלה. בהרים מזג אוויר אביבי ונוח, בדרום ובעיקר חמים ויבש יותר. בשבת התחממות קלה בעיקר בפנים הארץ ובהרים הרבה שמש ורעות טובה. הים התיכון יהיה נוח עד דליל. בשבת
5: השבוע נשאר תיכון נעים וכל שעות
6: תיכון. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, אופה, קיבלתי הודעה מדני רופ. מה הוא רוצה? מה, נפתח את זה בשידור? מה אתה אומר, איציק?
7: נפתח?
0: בוא רגע, נפתח אותה.
8: רון, תגיד לי, מה זה? מי זה הפוץ הזה שעשה אצלך את התחזית עכשיו? מה זה צריך להיות? מי זה? מה הולך פה?
0: וואי, נראה לי הסתבכתי עם דני רופ. טוב, אני אתקשר אליו תכף. טוב, בואו נשמע שיר רגע, אני חייב להירגע.

0: אביב, אני קורא את התחקיר עליך. אתה אוהד שמשון תל אביב ואוהד ביתר ירושלים. כשביתר ירושלים מתמודדת מול שמשון תל אביב, מי תרצה שתנצח?
1: הטובה.
0: היי, הטובה, יפה מאוד. אז אולי שיסתם בטקו וזהו, לא?
1: מה?
0: שיסתם בשוויון.
2: לא, שאלה שהם פחות טובים ילמדו.
0: המאכל האהוב עליך, המאכל האהוב עליך הוא חמין.
1: של אמא שלי.
0: מה המיוחד בחמין?
1: זה חמין קורדי.
0: חמין קורדי?
1: כן, היא לידת ירושלים. אמא שלי נולדה בירושלים, והיא למדה בישול אצל הקורדים. והקורדים החמין שלהם, שתדע לך, נסעתי, אין לנו הרבה זמן, נסעתי לארצות הברית, נכנסתי למסעדת חיפה, הביאו, הגישו לי חמין, טעמתי ורצתי למטבח. אני אומר, מי זה מבשל?
0: קורדי?
1: אז זה קורדי, כן. אמרתי לו, אתה ירושלמי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, זה הטעם שלי.
0: מטורף. פעם ראשונה שהיית על במה, זה היה בגיל 10, בקול ישראל?
1: כן.
0: שרת את אהבת הדסה?
1: כן, אבא שלי היה בקול ישראל 10 שנים, בתוכנית קול ישראל לעולי תימן. הוא היה עושה שם את ההוואי, קריאה בתורה, את השירים וכו'. ואם היה לוקח אותי איתו, כי אני שרתי נחמד מאוד אז.
0: גיל 10, יפה מאוד. חלום שעוד לא הגשמת, אין לך חלומות?
1: אין לי חלומות.
0: איך אתה מסביר את זה שאין לך חלומות?
1: אני ריאלי.
0: ריאלי. מה שלא יודעים עליך, גם לא ידעו.
1: שלא ידעו גם.
0: ואתה לא מפרסם הופעות שלך בתקשורת, אני יכול להבין למה?
1: לא, אני לא
0: אגיד
1: לך למה.
0: ואתה לא מכור לכלום.
1: אני לא מכור לשום דבר.
0: משעמם קצת, לא? כאילו, לא משעמם.
1: תסמוך עליי, אני מעסיק את עצמי בדברים טובים.
0: אני בטוח, אני סומך עליך. עוד מעט אנחנו נוחתים, יש לנו דיילת אמראות ונחיתות, קוראים לה לירון ברזיב, תכף היא מנחיתה אותנו. נשארו לנו 30 שניות לסיום התוכנית הזאת. אני רוצה לאחל לך בריאות והמשך יצירה. מה?
1: לא, לא, רק בריאות.
0: רק בריאות?
1: כן, עזוב, כל השאר אני מסתדר.
0: אז רק בריאות. אז אני לוקח את מה שאמרתי חזרה, אני רוצה לאחל לך רק בריאות, ואני רוצה להגיד עוד משהו, הוא לא רוצה שאני אגיד, אז רק בריאות. אריכות ימים.
1: יש שלושה דברים. אתה יכול לאחל לי, זה בריאות, בריאות ובריאות.
0: אמן.
3: הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: על פרלה דנוך, סטף קורנס, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, דני רופ, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לדיגיטל, להראל גולדשטיין ועידן האור. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הערב בשעה 10 בלילה, בלילה, שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אתם מוזמנים להזין לנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, בפודקאסט 2-4 בקיצור. זהו, אביהו מדינה, שוב תודה גדולה שהיית כאן איתה. נתראה בשמחות, אמן.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב ברק.
0: בוקר טוב מאזינות, מאזינים, ולפני הכל נפתח בעסקור.
1: הותר לפרסום.
0: הותר לפרסום נוסף לצערנו הרב. סמל רותם ינאי, משק איתש בגבעתי, נהרגה אתמול בפגיעת רחפן נפץ בגליל. סמל רותם ינאי מגבעת עדה הייתה בדרכה למרחב מוגן אתמול בצהריים, כשרחפן התפוצץ באזור שומרה, רחפן נוסף התפוצץ ופצע, קשה ובינוני, שני לוחמי כיתת כוננות שהגיעו לסייע, ואנחנו נפתח אולי בעדכון שיספר לנו אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום בוקר טוב. אבי אשכנזי? אז אנחנו בהמשך נעלה אותו, ושמע, זה סיפור שהופך להיות, אתה יודע, תסבוכת אסטרטגית שישראל מאוד מאוד מתקשה, מאוד מאוד מתקשה להתמודד איתה. אני חושב שבמידה מסוימת אנחנו, הליכה, אתה יודע מה, אבל אחרי שנדבר קודם עם אבי אשכנזי, ספר לנו פרטים על האירוע ונמשיך. שלום אבי אשכנזי.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: ספר לנו על התקרית אתמול שבמהלכה נהרגה משק איתש שסמל רותם ינאי.
2: טוב, מה שאנחנו יודעים לספר זה שאתמול סמוך לשעה 3 אחר הצהריים, חיזבאללה משגר מספר רחפנים לעבר הגזרה המערבית, לאזור שטולה, לאזור שומרה וגורן. אחד הרחפנים פוגע ופורצת שם הדלקה. צוות של כיתת הכוננות של גורן מגיע למקום כדי לחבות את האש, ואז בשלב הזה הם משגרים רחפן נוסף שמתפוצץ ופוגע גם ברותם, סמל רותם ינאי, וגם בשני לוחמי המילואים שפעלו שם כדי לחבות את האש, ועוד כמה חיילים שנפגעו באורך קל ביותר ולא זקיקו לטיפול. לצערנו הרב נאלצים לקבוע את מותה של רותם בשטח. הצוותים הרפואיים נאבקים על חייו של אחד הפצועים ומצליחים לפנות אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה, וכך גם פצוע נוסף באורך בינוני שמפונה גם הוא לבית החולים בנהריה.
0: מה היא? כן, סליחה, תמשיך.
2: המתקפה הזאת, צריכים להבין שאתמול במהלך כל היום חיזבאללה יורה סדר גודל של כ-20 רחפנים מתפוצצים לעבר הגליל ולעבר, גם לעבר יישובים, אבל גם
1: כמה לעבר... כמה הגיעו ליעד, לפי מה שאתה מבין ויודע?
2: זה לא רלוונטי. השאלה היא כמה אתה משגר בסוף.
1: לא, השאלה בסוף... אם הצליחו להשתלט על חלק מהרחפנים.
2: מצליחים, חלק נופלים לבד, חלק אתה מצליח אולי לראות ולהפיל אותם, אבל מספיק רחפן אחד, כמו שראינו באירוע הזה, לגרום לאסון נוראי לאנשים. ואם אנחנו מדברים על נשק שהוא מעבר לנשק סטטיסטי, אבל בסוף הרחפן הזה הוא כלי מדויק, יש לו מצלמה, יש לו ג'ויסטיק שהוא במרחק של 15-30 קילומטר מהמקום שהוא משגר את הרחפן, הוא יכול להוביל אותו עד לנקודה שהוא רוצה להכניס, להכניס ולפגוע בו, אם זה בתוך כלי רקם, ואם זה בתוך אמר או מבנה צבאי או אזרחי. הוא עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, הם גם מפיצים אחת את הסרטונים האלה, אנחנו ראינו מה הם עושים את זה בכל מיני מקומות, כולל פגיעות בנשק האסטרטגי של ישראל, וגם אפילו איך הם מאיימים על תושבי זרית ומנרה וכל היישובים האחרים שמראים את הסרטונים, איך הם יכולים להיכנס לכל מבנה שם.
0: אבי, שתי שאלות בעניין הזה. קודם כל אנחנו רואים, אני מבין ממך, התגברות דרמטית בכמות השיגורים של הרחפנים. ודבר שני, לפי הערכות של הצבא, הם מכוונים למה, לעבר ריכוזים של חיילים, בסיסי צהל, מוצבים, או גם יישובים אזרחיים?
2: הם מכוונים למה שהם רוצים. ראינו היום בבוקר את הגבלות של פיקוד העורף על הצפון, שסגרו את השוק בקריית שמונה, מתוך הבנה שגם זה יכול להיות יעד לפגיעה. את העובדה שהם עוצרים את תנועת האוטובוסים הצהובים במרבית היישובים בגבול הצפון, תראה, נוצר אבסורד, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל בקריית שמונה תושבים שהיו צריכים ובחלק מהיישובים להוציא את הילדים שלהם באוטובוסים הצהובים, בחרו לפצל בין הילדים, כלומר שלא
0: כן, כן.
2: שניים או שלושה ילדים יהיו.
0: שמענו אחר
1: זה, לא... זה לא חדש, זה כבר כן. עושים את זה משבוע שעבר.
0: כן, כן, שמענו...
2: אבל זה מתמרח, חברים, תבואו באיזה מציאות אנחנו חיים.
0: אבל תסביני, איך פיקוד העורף, שזה גם כן שאלה שאני שמעתי מגברת תושבת שומרה, איך פיקוד העורף לא מכריז על כל האזור הזה כאזור אדום, לא, כאזור
1: שאסור... אזור כתום עד כמה שאני
2: חושב, לא? חברים, כסף. כסף. ממשלת ישראל לא רוצה לשלם כסף. ברגע שאתה מכריז על זה אזור אדום, אתה צריך להפוך את זה לאזור שהמשרד האוצר יצטרך לשלם פיצויים על כל יום אובדן הכנסות. הם לא רוצים. זה הכל עניין של כסף, חברים. זה הסיבה גם ששרי הממשלה לא עולים צפונה. הם לא מעניין אותם מה שקורה בגבול הצפון כרגע. לפחות למריטיין, אתה לא רואה אותם שם, אתה לא רואה אותם מגיעים.
3: נורא והיום, נורא והיום. אתה לא רואה אתמול, אולי נרחיב על זה בהמשך, אז אתמול החליטו...
2: אתה לא רואה את ראש הממשלה, לא את
3: צורה... אז אתמול החליטו לקחת כספים, לא בשביל זה, מגיע לכולם, אבל לקחה כספים מיישובי הצפון, לטובת יהודה ושומרון,
2: אתה יודע... אבל חברים, עזבו את הכסף. אומר לך, אומר לי תושב זרית אתמול בערב, מתקשר אליי, באמת, הוא מתקשר, אמר לי, תקשיב, אני כל ציפור שעוברת מעל הבית שאני מתכופף, אני חושב שזה רחפן. אני עושה פזצת.
3: ומה עם הילדים?
2: ציפור, חברים, תחשיבו מה זה.
3: מה קורה עם הילדים?
2: הילדים לא יוצאים מהבתים שם. הם מספרים שילדים לא יוצאים מהבתים. אתם יודעים מה? בואו תיקחו את הדבר הכי, הכי אלמנטרי שהיית מצפה מממשלת ישראל, עזוב את הכסף. מישהו הביא להם פעם, חשב להביא להם משלוח של רשתות למגן אולי את החצרות עם איזה סוג של רשת?
1: אנחנו שומעים שהצבא התפרסמה איזושהי ידיעה שהלכו וניסו לקחת רשתות מדייגים בכנרת.
3: כנרת, התפרסם, שמעתי את
1: זה. אבל אנחנו מדברים על הצבא, זה מה שהתפרסם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל...
2: אבל קודם כל זה נכון, עזוב את...
1: אז כנראה חסרים רשתות, או חסרות רשתות.
2: עזוב את הצבא, אוקיי, אבל מה עם היישובים? מה עושה תושב בזרית? מה עושה תושב בשטולה?
1: רגע, ומה הצבא אומר להם? מה, הם שומעים תשובות?
2: מה הצבא? מה, הם צריכים להיות רק עם הצבא? מה, איפה הדרגים האזרחיים?
1: עכשיו אני שאלתי אותך מה הצבא אומר להם. מה האזרחים זה עניין אחד, אבל מה הצבא אומר להם?
2: הצבא מנחה אותם איך להתמגן, להיות מתוך מרחבים מוגנים כשיש פטיש חם, מה שנקרא, פטיש אוויר, ואומרים, כל חצי שעה בערך יש התראה של פטיש אוויר. בעניין הזה, ביישובים האלה. אנחנו מדברים במיוחד על היישובים בגליל המערבי, אנחנו רואים גם באזור מנרה ומרגליות וקריית שמונה, וזה בהחלט דבר, תשמעו, בסוף זה מדובר בכלי מאוד פשוט להפעלה, שגורם, האפקט שהוא גורם של הנזק המרחבי, הוא כל כך עצום, שמפרעת חיזבאללה, הוא הצליח פה לשנות משוואה, הוא הצליח ליצור פה משוואה, שהיא מאוד מאוד מטרידה.
1: למרות, למרות שהצבא יותר עמוק בלבנון, כבר יותר מעשרה
2: קילו. זה קוסמטי, חברים, בסוף. בסוף, העניין הזה, צריכים, קודם כל צריכים להבין, צהל לא הולך עכשיו לבצע שום פעולת הכרעה קרקעית בלבנון. הכוחות שצהל צמצם, ההיקפים הם, אין לו היום יכולות כרגע מבחינת היקף הכוחות שנמצאים בלבנון.
1: למרות ש 350 מטרות נפגעו ביממה האחרונה לפי הפרסומים?
2: אתה יודע כמה, כמה דיונות חול נפגעו לפני השביעי באוקטובר בעזה?
1: טוב, בוא, אם לא נאמין לאף אחד, אז בסדר, אז נגיד שגם הצבא מפוצץ דיונות בלבנון. אני לא מבין את התשובה הזו, אבל בסדר.
2: אני עונה לך את התשובה. השאלה, מה אתה תוקף בלבנון? האם אתה תוקף בתים ריקים? האם אתה תוקף...
1: אתה יודע מה תוקפים?
2: אני יודע שחלק מהדברים שתוקפים זה בתים ריקים. אני יודע שחלק מהדברים שאתה תוקף זה אזורים ש, שיש שם כמה גרובי קלצ'ניקוב וכמה משגירי נונטט, אבל לא יותר מזה. מרכזי הכובד של חיזבאללה, אתה לא פוגע בו.
3: תגידי.
2: אתה לא פוגע בבירות, אתה לא פוגע בהנהגה של חיזבאללה. תראה, אתמול צהל חיסל יום אחרי יום את הבחירים של חמאס בעזה. גם את ראש הזרוע, גם את מפקד חטיבה הצפונית, גם את סמחת חטיבת עזה. אתה רואה היום שבלבנון, אתה לא פוגע לא בראש ארגון חמאס,
3: כי כולם מתחבים בדחיה?
2: כולם מתחבים בדחיה, יש להם מרכזי הגנה.
3: שם אסור ושם אסור, מי שלא יודע, טראמפ אוסר עלינו לתקוף.
2: אתה לא פוגע גם בבקעת הלבנון.
3: נכון.
2: יש שם מחסנים ענקים, שבאמת, שזה מרכזי הכובד של חיזבאללה, אתה לא נוגע, אתה נוגע בקוסמטיקה.
3: תגיד לי רק שאלה, אתה כאן אומר מה שאתה יודע, כולנו לצערנו מתוודים הלכה למעשה, שהם חסו די בטן רכה שלנו.
1: מה עושים?
3: לא רק מה עושים בצפון, האם אנחנו בפתחו של עידן חדש, רחפני נפץ ביהודה ושומרון, בעזה, בעוד מקומות?
2: תראה, אנחנו צריכים ליצור משוואה, ואנחנו צריכים ליצור את המשוואה, ואני לא באמת בקטע של מיליטנטיות. קודם כל אנחנו צריכים לגרום לראשי חיזבאללה להיות במגננה. הם צריכים לחשוב כל היום איך הם מתמגנים.
1: אבל מי אמר שזה לא המצב עכשיו? עד כמה שאנחנו מבינים, המנהיגים שלהם מתחבים בבונקרים.
2: איזה בונקרים?
1: איזה? אז מה, אז הם מסתובבים חופשי?
2: בבדחיה, ברור. זה עיר מקלט עבורם. הם מוגנים. אתה מסתתר בזרית, תחת הילדים של זרית ושטולה מסתתרים מפני רחפנים, מפני ציפורים, ובבירות ראשי חיזבאללה מסתובבים חופשי בחסות ממשלת ישראל ואמריקנים. ממשלת ישראל כרגע עוצרת את צהל מלפעול בבירות. הגיע הזמן להגיד את זה בכל רם, חברים.
3: כן, טוב. אבי אשכנזי, פרשן צבאים.
1: תודה רבה על הדבר.
3: תודה רבה.
2: תודה לכם, חברים.
3: תודה רבה, ונקבל באמת בשורות טובות. תשמע, השיחה, אבי משקף את המציאות כהווייתה, בדיוק רב, והמצב הוא בעייתי, ואני אומר עוד פעם, תראה, אתה יודע, תמיד אומרים על פתיחות מלחמה שנפתחות במכה חזקה, בססון ובשמחה, ומחסלים את חמינאי, ומחסלים את זה, ומחסלים את
1: ההוא. וטוב שכך.
3: וטוב שכן, אבל מגיעים יותר גרועים, אלי, תמיד מגיעים, תמיד, לאורך ההיסטוריה.
1: לא מאמין בגישה הזאת.
3: לא מאמין, תלך תבדוק מי היה לפני נסראללה.
1: לא משנה, אז בוא נשאיר אותם בחיים, לא נפגע בהם.
3: לא, אני רק אומר.
1: ואז נאמר, יבוא מישהו יותר גרוע. ומה זה עזר?
3: אלי, לא, אבל עוד פעם, ההיסטוריה מלמדת, ההיסטוריה מלמדת שתמיד
1: שלך. אוקיי, בכל תמיד. הזדמנות, טוב. בכל מצב,
3: 100%.
1: בכל,
3: מסכים,
1: בכל מקום.
3: מסכים, אבל לצערנו, ההיסטוריה מלמדת גם, שתמיד מגיעים יותר גרועים. המחליף של נסראללה החליף מישהו הרבה פחות סטני ממנו.
1: כן, הוא היה אמת
3: הרבה פחות סטני. אז אני אומר, לא, אף אחד לא מילה בזעם, כולם שונאי ישראל.
1: בדיוק.
3: וכולם,
1: אז זה בכלל לא משנה, ברק.
3: אבל אני אומר עוד פעם, המכות האלה שאתה פוקע בהתחלה, הן מכות שאתה יודע, אתה מאוד רוצה גם להאמין, להיות אופטימי, לתת מכה פתיחה, והם מונים את כל המטרות שנפגעו, רק אחרי זה, כמו שאנחנו רואים עכשיו בלבנון, העסק מסתבך, והעסק מקרטע, וחיילים נהרגים, ואין ממש תוחלת. עכשיו תראה, אם היית בא ואומר לי, אלי, תשמע, אנחנו המצאנו שיטה חדשה, נכנסים ללבנון, וזה מונע את האש. את השיטות האלה התחלנו עוד ממבצע ליטני בסוף שנות ה-70. עוד ממבצע ליטני מסוף שנות ה-70, נכנסים, יוצאים, תופסים את הרצועה הזאת, מגיעים עד בירות, מגיעים עד הבקעה.
1: מה לעשות, אתה נלחם עם אויבים, שלא מורידים.
3: אבל עוד פעם, אם אתה היית
1: שזו האג'נדה שלהם, שזו המדיניות שלהם, שזה הג'יהאד שלהם, זה לחסל את מדינת ישראל. זה תמיד יישאר לצערנו.
3: אבל לכוונה, למשל, כשחיילים נהרגים, וחיילים נמצאים בפנים, וחיילים חשופים באמת, גם לרחפני נפץ, וגם לירי נונטט, ולכל הרעות החולות האלה, אתה מקווה שבעורף, קרי, ביישובי הצפון, קריית שמונה, יחיו חיים נורמליים.
1: ברור,
3: אז גם חיילים נהרגים, גם אין חיילים נורמליים.
1: מה אתה מציע? ברק, אני כל הזמן על הביקורות, אתה יודע מה, חלק מהדברים שאתה אומר, אני גם הייתי אומר את אותם דברים, אבל כל הזמן אני שומע, אני שומע מה לא, מה לא בסדר, מה כן, אתה מציע שנצא מלבנון, שניסוג מלבנון, מה אתה מציע?
3: אני מאלה שחשבתי כבר בתחילת המלחמה, ויעידו אנשים שאמרתי את הצלעים באולפנים, אתה יכול לדבר עם ניברסקין, אתה מכיר אותו, הוא יגיד לך, מהיום הראשון, במלחמה בלבנון, שהגרירה של לבנון, של חיזבאללה, למלחמה במקביל איראן, הייתה טעות פטלית. טעות קשה. זה, אני עוד זוכר,
1: אני גם יכול להראות לך דברים, רגע, אבל אני יכול להראות לך דברים,
3: אני ממתין שאתה
1: חיים. יכול להראות לך דברים שאתה אמרת, שקרו ההפך. אז בואו, זה שאמרת,
3: אתה שאלת אותי,
1: זה שאמרת,
3: אבל מה זה קשור עכשיו?
1: אמרת גם דברים הפוכים.
3: אז אני אומר לך עוד פעם, אתה שואל אותי מה אני מציע, אני עונה, אתה קופץ. אני אומר לך מה אני מציע, מה אני אמרתי בזמן אמיתי.
1: מה אתה מציע עכשיו?
3: לא, אז אני אומר לך רגע, בוא נתחיל רגע שנייה. הייתה מלחמה שמעצמה גדולה הובילה מול איראן, שבאמת, איך אומרים, המעצמה הגדולה מחליטה, אז אתה חייב ללכת איתה, בטח שזה מדובר באויב הכי, הכי גדול שלך, והכי תאב ורצון להשמידך, וכו' וכו'. אבל ההכנסה הזאת של חיזבאללה במקביל איראן, לדעתי הייתה טעות אסטרטגית. ואני זוכר את שמחה והססון שאפפו את ישראל, ואת האמירות כמו, הכנסנו אותם למלכות אסטרטגית, זאת אומרת, ירינו עליהם, הם הגיבו בחוזקה, ועכשיו אנחנו נפרק להם את הצורה. ואז קרה דבר איום ונורא מבחינת ישראל. איראן האויבת הגדולה והמרה, הצליחה לחבר בין המלחמה באיראן למלחמה מול חיזבאללה. כלומר, היא כפתה, איראן, תבין את גודל האבסורד, כפתה על טראמפ, על ארצות הברית, שאתם רוצים שקט איתנו באיראן, תעשו שקט עם ישראל, תגבילו, תקשרו את הידיים של ישראל, וטראמפ קשר את הידיים של ישראל בצורה, עזוב, אני כבר לא מדבר על הדרך שהוא עשה את זה, כמעט הייתי אומר בצורה מבזה, היה מודיע על הערכות בהפסקת אש, עלק הפסקת אש, על הראש של ישראל, מונע מאיתנו לתקוף בבירות, מונע מאיתנו לתקוף בבקה, מונע מאיתנו, שמעת את אבי אשכנזי.
4: מה אתה מציע? אז אני אומר עוד פעם, תראה,
3: אני לא חושב שהיום הדרך הצבאית תעזור. לא חושב, מה לעשות?
4: מה אתה מציע, ברא? מה אתה מציע?
3: אני מציע להכניס את כל מי שיכול, גם ארצות הברית, גם צרפת, שיש לה זיקה גדולה ללבנון,
1: ולא עושים
3: את זה. לא עושים מספיק את זה, ולהכניס אותם כדי להחליש עד כמה שאפשר. אנחנו מדברים עכשיו, עוד פעם, כחדירת כלי טייס, למנרה, למרגליות, אלה החיים שם בצפון, עכשיו שאנחנו מדברים, להחליש את חיזבאללה, לבודד את חיזבאללה, לעזור לממשלת לבנון, לפרק את חיזבאללה, להחליש את חיזבאללה. ממשלת לבנון, העם הלבנוני רוצה איתנו שלום, רוצה לחיות איתנו, רוצה חמור לבוא לתל אביב לשתות ויסקי ולדל בגר. אין דרך אחרת, כי הרי את הכל ניסינו. אתה מדבר עם בן אדם מבוגר, אני הייתי באופן אישי, מחיי, כמעט 3 שנים חייתי.
1: דבר איתם זה לסגת מלבנון, לא, אומר, זה להוציא את כל
3: אני
1: הכוחות.
3: אני אומר עכשיו לסגת, אני אומר...
1: מה, זה, לא, לח... לא,
3: אני אומר
1: אומר
3: שרק
1: הסדר... צריך ככה, אבל איך עושים אל, את זה? אלי, וגם אתה יודע...
3: אבל הדרך הצבאית לא עוזרת, אלי.
1: היא לא עוזרת פה, אני אתן לך נתונים. אני אתן לך נתונים שהצבא פרסם, לא אני, עד אתמול נדמה לי יותר מ-1750, יותר מ-1750, יותר מ-1750, אתרי איחסון, אתרי נשק,
3: אתה לא מבין שהכל נמצא
1: בבית, מחבלים, מעל 700 מחבלים נהרגו, כל הראשים שלהם נהרגו, הצבא עושה הרבה מאוד דברים.
3: אני לא מדבר על הצבא, הצבא מעולה.
1: רגע, יכול להיות, יכול להיות שיש את ההגבלה של האמריקאים, אני לא רואה...
3: מה זה יכול להיות? אתה לא תוקף בבירות ובבקה.
1: יש ההגבלה של האמריקאים.
3: יש הגבלה, זה לא יכול להיות.
1: אני אומר לך שאף פוליטיקאי בישראל, ולא משנה מאיזה צד היה, לא היה יכול להתנגד ולומר לטראמפ, עם כל הכבוד, מה שאתה אומר או מה שאמרת, אנחנו דוחים את בקשתך, או אנחנו דוחים את דרישתך, ואנחנו נעשה מה שבא לנו. מה לעשות? יש מחיר שאתה משלם. אתה צריך להסתכל על התמונה הגדולה, וזה מה שצריך לקרות. בסוף בסוף, הדבר העיקרי, זה צריך לסגור את העניין של איראן. איך עושים את זה? וואלה, קטונתי אפילו להביע דעה. יש את האמריקאים, יש את הישראלים, הזירה העיקרית נכון לעכשיו, ולצערי יהיו עוד זירות לאחר מכן, זו הזירה האיראנית. על ברור שיש ביקורת, ושיש רחפנים, ושאין תשובות לעניין הזה, וזה קורא את הלב, וזה שורף את הנשמה, שאתה שומע אותר לפרסום, בוודאי כשמדובר בחיילת צעירה כל כך. אבל מה לעשות? כשאנחנו במלחמה, כן, יהיו לנו נפגעים, יהיו לנו הרוגים, אני בטוח, בטוח, בטוח, בטוח, שבסוף יימצא פתרון, וגם האמריקאים ייתנו אור ירוק לחסל את מה שצריך בלבנון.
3: אז קודם כל, לגבי מה שאמרת, שאנחנו לא יכולים להגיד לא לאמריקאים, נתניהו והסינק הזה פורסם 7,500 פעם, אתה רוצה, אני אשמיע לך איזה עוד פעם, התגאה, התרברב, השתחצן, בלי, כרגיל, דיבורים גדולים, מעשים כלום. טוב, תן לי, אני לא שתקתי כשדיברת. אמר שהיכולת, כשהוא היה באופוזיציה כמובן, תמיד כשזה באופוזיציה יש לו עצות, כשהוא בשלטון אין לו כלום. כישלון אחד אחרי השני. כשהיה באופוזיציה אמר, הכוח, היכולת, הגדולה, העוצמה של ראש ממשלה ישראלי, זה היכולת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. עכשיו, נתניהו הוא סוג של פרוקסי הפך את ישראל, סוג של קבלן ביצוע, סוג של מדינת חסות. יש נשיא בארצות הברית, הוא סוגר עניינים עם, עם, עם, עם טהרן, כשבאמת חבר'ה השיקולים הם גם כסף, וגם נפט, וגם אזורי שליטה בעולם, ומי שמשלם את, את המחיר זה תושבי זרית, תושבי קריית שמונה, תושבי שטולה, תושבי שומרה, כי... לטראמפ לא מתאים בגלל האינטרסים הבינלאומיים שישראל תגיב בחוזקה לחיזבאללה. עכשיו, שאתה בא ואומר תגובה, מה חכה נבי אשכנה זה כתב צבאי, ותשמע את כל הגנרלים, עזוב, לא רק פרשנים צבאיים, אומרים לך שכדי להגיב אפקטיבית לחיזבאללה, אתה צריך להקרות אותם בבירות, אתה שם כל המפקדת והמחסנים ובבקה, שם נמצאים כל הכוח, שם ההרתעה יכול יכולה לעבוד מול חיזבאללה, לא להתבחבש איתם בדרום לבנון, עזב, תראה בדרום לבנון פה, תראה בצור, תראה בצידון שטויות, אתה רוצה להקוד בהם קשה, תקה במקומות שלא נותנים לך. עכשיו טראמפ קושר לנו את הידיים, ונתניהו שסיפר לנו כשהיה באופוזיציה, שהכוח הגדול של ראש ממשלה זה להגיד לא חד משמעית, איך הוא אמר את זה? אז הוא אומר כן, וכן המפקד, ואיך אמר, אתה יודע, זה הכי מבזה, אני שמעתי איזה דיווח, שהיה, נתניהו ניסה למחות על זה שטראמפ מונע ממנו, וטראמפ חצי שעה גלה, ואמר לו, אני מבקש לתקוף בבירות, ולא לתקוף בזה, ונתניהו שתק בהכנעה, אז זה מה שקורה היום.
1: זה הדיווחים שסיפרו לך, אני מניח שסיפרו לך את זה.
3: טוב, אבל לא, אבל הם תקיפו בבירות.
1: אני לא בטוח שזה נכון. אני אגיד לך, לגבי טראמפ, אתה משווה את מה שהוא אמר באופוזיציה, כשהיה נשיא כל כך לעומתי בבית הלבן, כמו ברק אובמה, ואם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה ברק, הוא אמר את זה בהקשר של ברק אובמה, שראש ממשלת ישראל צריך לדעת גם להגיד לא, גם אם זה נשיא
3: ארצות הברית. אופוזיציה, לא נכון.
1: גם אם זה, גם אם הוא היה באופוזיציה, הוא גם כשהוא היה בקואליציה. ואני חושב שזה היה בזמן אובמה. אבל אתה משווה בכלל את נשיא, את הנשיא טראמפ לנשיאים אחרים. מה שקורה עם הנשיא טראמפ, מה שהוא עושה עבור ישראל, מה שהוא נותן עבור ישראל, וגם היום, בשום שלב, אתה לא שומע ממנו, שהוא נסוג ממנו מהדרישה העיקרית שלו, זה שאיראן לא תהיה גרעינית. הוא אומר את זה וחוזר על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. כן, והתמונה היא הרבה יותר גדולה מאשר רק ישראל. אני אומר את זה בצער, וגם אתה צריך לומר את זה בצער. אנחנו לא לבד בעולם. יש אינטרסים של אמריקאים, יש אינטרסים של מדינות אחרות.
3: זה לא מעניין אותי אינטרסים של אמריקאים, מעניין אותי אינטרסים של תושבי הצפון.
1: ברור שהדבר הראשון,
3: אבל זה, האינטרסים הכלכליים שלהם, הבורסה והמחירי הדלק בעולם.
1: אבל אם אתה לא תחסל את איראן היום, אז בעוד 3 שנים הצפון יהיה הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו.
3: הצפון עכשיו הכי גרוע. אומר לך כל תושב צפון,
1: צריך לבוא בעינו.
3: אומר לך כל תושב בצפון.
1: אני לא אפרט לך, תן לי להמשיך. אז אני אומר שבסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הגדולה, ולא להסתכל על דבר כזה או אחר, למרות שזה כואב, וזה שורף, שעדיין אין פתרון, ואני אמרתי את זה ברק, ואני חושב ששאלתי גם אותך, שאלתי אחרים, איך יכול להיות, האדם הסביר יושב בבית ואומר, מצאנו פתרונות לדברים הכי מסובכים, טילים כאלה ואחרים משוכללים, אטמוספירה, מחוץ לאטמוספירה, בתוך האטמוספירה, דיברתי על זה גם בערוץ 12, ואיך האדם הסביר יושב בבית ואומר לעצמו, איך לא מוצאים פתרון? כנראה שאם היה פתרון, היו מוצאים אותו, כנראה יש קשיים בעניין הזה, ובעזרת השם ימצאו פתרון גם לעניין הזה.
3: תראה, אז בוא, דיברת, אמרת, בוא נסתכל על התמונה הכללית, אז בוא נסתכל על התמונה הכללית. אתה יודע, נתניהו בתחילתה של מלחמת איראן השנייה, הגדיר 3 מטרות, ושלחתי לך את הנאום שלו, כי אמרת לי, הוא לא אמר את זה.
1: לא אמר, גם עכשיו אני אומר לך, הוא לא אמר. למה אתה סתם אומר? אתה
3: לא שלחתי לך...
1: ששמעתי מה הוא אמר.
3: הוא אמר...
1: ליצור את התנאים.
3: לא, להסיר את האיום האיראני.
1: ליצור את התנאים, כן, כן. להסיר את האיום האיראני. ראיתי את זה.
3: רגע, אבל אלי, אי אפשר להתווכח גם עם הקלטה. הוא אמר בנאום, המטרה שלנו להסיר את האיום הגרעיני.
1: נכון.
3: יפה. הוא אמר להסיר את האיום של הטילים הבליסטיים, כן. אמר ליצור את התנאים ליצירת הפיכה. יפה,
1: נכון.
3: אין ויכוח, זהו.
1: נו.
3: אז עכשיו אנחנו כמה חודשים אחרי פתיחת המלחמה, והמצב הוא כדלקמן. האיום האיראני, האיום הגרעיני האיראני לא הוסר. איום הטילים הבליסטיים, בכלל לא מדברים עליו, זה בכלל לא בשיח, הוא בכלל לא זה, הוא יהיה, כי עליו, אין ויכוח, אף אחד בכלל לא מתעסק איתו. יצירת התנאים לביצוע מהפכה, בוא נגיד ככה, נכון להיום, המשטר המתונף, הרע, הסתני, של משמעות המהפכה, המשטר, עזוב את המדינה, חזקים מתמיד. קח את המצב בלבנון, מה היינו בערב המלחמה? ערב המלחמה היה שם, הייתה שם הפסקת אש, הפסקת האש הוכרזה בנובמבר 2024, אנחנו כולנו התפעלנו מזה שצהל תוקף בבירות, ובבקה כמעט בלי הפסקה, כמעט בלי, כמובן בצור, בצידון, במקומות אחרים, והחיזבאללה מורתע לא מרים את הראש מרוב פחד. איך אתה יודע שחשבנו שהמצב הזה יימשך? כי ממשלת ישראל התחננה לתושבים לחזור הביתה לצפון, לקריית שמונה, ליישובי גבול הצפון, לכל המקומות שהם עזבו בעקבות המלחמה, כי הם העריכו שההרתעה הזאת תימשך, ועוד יהיה הרבה הרבה זמן שקט. מה קורה נכון לעכשיו? נכון לעכשיו, חיילים נהרגים, חיילת נהרגה, התושבים לא חיים. אני רוצה לצטט לך, בוא, בחור בשם סמי זנתי, רק שלחו לי זה עכשיו, אני אצטט לך, סמי זנתי ברדיו 103, בתוכנית הבוקר, יושב ראש מושב שומרה, בוא, אומר דבר כזה, אפרופו מה המצב נכון עכשיו אלי, אדוני ראש הממשלה, לא ריסקתם כלום, ריסקתם אותנו, ואת היישובים בקו האימות, ריסקתם אותנו מבחינה ביטחונית, ריסקתם אותנו מבחינה כלכלית, תפסיקו עם ההצהרות, ולכן אתה שואל, בוא נראה את התמונה הכללית, יש תמונה כללית, אין שום דבר עם איראן, המצב בצפון קטסטרופה, הרתעה נשחקה הדק, נתניהו הצליח לקחת הישגים פנומנליים, הישגים טקטיים, מה לעשות, של הצבא, לא לתרגם אותם בשום אופן להישגים אסטרטגיים, כי כל פעם שישאלו מה האסטרטגיה, אז כל העניין מגלים, וכל האלה מערוץ 14, שלא מבינים כלום ושום דבר, חבורת קשקשנים עלובה, כל מה שהם קשקשו, מה האסטרטגיה, כי בסוף, בכל מלחמות ישראל, אתה נותן הצבא לבצע את מה שהוא צריך ויכול, ואתה ממנף את ההישגים האדירים שלו לכדי הסכמים, הסכמים מדיניים. נתניהו לא עשה כלום, זה המצב שאנחנו נמצאים. ואני לא רוצה לחזור עכשיו לעזה, אני לא רוצה לחזור לעזה, איפה הבטחות, למגר את חמאס, לפרק את חמאס, לגרש את חמאס, להכריע את חמאס, זה, אתה יודע, זה סיפור נפרד.
4: בסדר, שמעתי, תן לי לענות לך.
3: זה המצב, זו התמונה, אתה שואל מה התמונה, זו התמונה הכללית.
1: אני רוצה להקריא לך משהו. ואתה גם התחלת עם ציטוטים. בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, הכלכלה קורסת והאזרחים עוד לא מבינים את גודל האסון שאליו הובילו אותם המנהיגים הקיצוניים. אתה יודע מי אמר את זה?
3: הרמטכ"ל.
1: לא אני.
3: הרמטכ"ל.
1: לא אתה.
3: הרמטכ"ל בא לספר נסיגים. בסדר גמור.
4: למה אני אומר לך את כל זה?
3: הרמטכ"ל, שמעתי את הנאום שלו.
4: אתה מדבר, איראן התחזקה. עלו פה לאורך השבועות האחרונים, יחד גם איתך וגם איתי, שראיינו אותם, אלופים בצהל לשעבר, או תתי אלופים, שחושבים אחרת מאלופים אחרים שחושבים כמוך. ואמרו בצורה מאוד מאוד ברורה, המכות שהמשטר האיראני קיבל הן פשוט בלתי נתפסות. אם יוכלו פעם לפרסם את כל הדברים האלה, גם מבחינת הצילומים וגם מבחינת המיקומים, אז הלסתות ישמטו. וזה ציטוט של, שנדמה לי של דדי סמכי, שהיה באיזושהי פגישה של בכירים לשעבר, שהם קיבלו סקירה מה קרה ומה הולך לקרות. לבוא ולהציג את זה כל פעם מחדש שאתה אומר את זה, אני שומע אותך אומר את זה, ואני פשוט לא מבין את זה, למרות שאומרים לך שזה לא נכון. איראן התחזקה. תסביר לי את ההיגיון. אין להם שום דבר היום באיראן. לא חיל אוויר, לא חיל ים, לא מערכת הגנה אווירית.
3: ובגלל זה כולם מתחננים
4: אליהם. רגע, כלכלה מתרסקת, ואתה יושב לי כאן, ואתה יושב לי כאן ואומר לי, איראן התחזקה. איך ההיגיון שלך עובד? איך ההיגיון שלך עובד? אלוהים ישמור. שאחד ועוד אחד זה שתיים. אם אני עשיתי נזק באיראן, אז איראן נחלשה. היא לא יכולה להתחזק. אפשר לענות על הכל.
3: רגע, אז תעשה לענות. רגע, הנקודה הזאת, אני אענה לך. אתה יודע, יש הבחנה ברורה במדינה טוטליטרית, לא דמוקרטית כמו ישראל, בין...
1: לא דמוקרטית כמו ישראל?
3: לא דמוקרטית כמו ישראל. אנחנו דמוקרטים, הם לא דמוקרטים. בין מצב המשטר למצב המדינה. איראן המדינה חטפה מכות קשות, אין בכלל ספק, מכות קשות. הצבא האיראני חטף מכות קשות. המשטר, אלי, המשטר התחזק. ואם הוא לא היה מתחזק, טראמפ לא היה מתחנן להגיע להסכם. ואם הוא לא היה מתחזק, מדינות המפרץ והשכנות שלהם לא היו...
4: אתה החלטת שטראמפ מתחנן. אז עזוב!
3: טוב, אז תן לי, אני, אבל זה אני מדבר, לא אתה, אני מדבר. טראמפ מתחנן להסכם, טראמפ מת לגמור את זה, המדינות השכנות שלהם רועדות מפחד שהמשטר הזה יישאר על כנו, והמשטר הזה נשאר על כנו, קיצוני יותר, אלים יותר, תאב נקם יותר. זו ההבחנה בין מצב המדינה, מצב הצבא שלהם, לבין המשטר. המשטר, הרי כל התוכנית, כל הכוונה, אחת הכוונות המרכזיות של המבצע הזה היה להרער את המשטר ולהביא להפלתו. האם קירבת אותו להפלתו? לדעתי לא, כי הוא על כנו.
4: אבל ברק, אתה רוצה שתוך שלושה חודשים יתקפו באיראן, יתקפו בחיזבאללה, ותוך שלושה חודשים המשטר ייפול, וכל הדברים יקרו כל כך מהר, אני שמעתי לא מעט אנשי ביטחון לשעבר שאומרים המלחמות של פעם, של זבנג וגמרנו, כבר לא קיימות בעולם. והדוגמה הכי טובה אני חושב, להבדיל, אבל זו דוגמה שצריך לתת. מלחמת אוקראינה-רוסיה כבר נמשכת מעל 3 שנים.
3: למה אנחנו רוצים
4: להיות כמובן? רגע, אנחנו לא רוצים להיות שם. אני רוצה להמחיש לך, ולא אני אומר את זה. האנשים שמבינים הרבה יותר בעניין הזה, אנשי ביטחון ואנשים שעשו דבר או שניים מבחינה ביטחונית, אומרים שהיום מלחמות, זבנג וגמרנו, זה נגמר העניין הזה. הדברים לוקחים זמן, זה לא בחודש,
3: רוסיה המעצמה יכולה לאפשר לעצמה, לא ישראל.
4: וגם לא בשלושה חודשים. ובואו נראה מה יקרה בעתיד לגבי המשטר ולגבי מי ששולט
3: באיראן. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים, ממייסדי אל הדגל.
5: בוקר אור, ברק, אלי.
3: ואתה לאחר מאות ימים של מילואים, ואתמול הכנסת מתכנסת ומאשרת בקריאה טרומית את מה שנקרא חוק עוקף גיוס, שנועדה להמשיך לשלם כסף למעונות היום של החרדים המשתמטים מגיוס. איך אתה מגיב לזה?
5: תראה, זה קודם כל תחושה מאוד קשה. אני אחרי מעל 700 יום מילואים, יש לי צו ליולי, אוגוסט, ספטמבר בעזה, 90 יום, בין 90 ל-100 יום, מקבל המון המון פניות של חיילים, כל אחד עם הקשיים שלו המובנים אחרי מאות ימים, תקופת הקיץ, אנשים תכננו חופשות, אנשים רוצים לנוח, לטפל בעצמם, לטפל במשפחות שלהם. אני אגיד לך רגע אחת, תראה, אנחנו, כל אירוע כזה הוא אירוע של סתירת לחי למעמד המשרת, לאנשים שמשרתים, לאנשים שנותנים פה את הנשמה. אנחנו יודעים שלא יוצא מזה כלום. עכשיו אנחנו, כולם יודעים שלא יוצא מזה כלום, הרי לא יכול לעבור חוק כזה כי אין לו התכנות ואין לו מספיק אצבעות. גם אחרי שיעבור חוק כזה הוא ייפסל בבגץ, כי הוא בעצם נוגד החלטה אחרת של בגץ, ולכן כאילו אם ברור שלא יוצא מזה כלום וזה רק מהלך פוליטי, אז מה, פצעתם לכם חיית מחמד להתעללות שקוראים למעמד המשרת ואתם כל שבועיים תוציאו איזה משהו אחר כדי לבעוט בנו ואנחנו אלה שמחזיקים את המדינה? תשמע, זו תחושה מאוד מאוד קשה. אבל זהו, אנחנו מבינים שזה פרפורי הקפיצה של החבורה, שכל ההנהגה הזאת, דור הכישלון
4: הזה. אבל בוא אני אקשה עליך, אלי אמירי. אני שמעתי אתמול, ולא רק אני, את יאיר גולן, בהקלטה שאני לא בטוח שהוא ידע שמקליטים אותו, יכול להיות שכן, אני לא יודע, שהוא אומר שם בצורה ברורה, כל החוק הזה, כל אלה שמדברים, זה פופוליזם, זה לא, זה תהליך לגייס את החרדים, זה דברים שלוקחים זמן, ואם הוא יצטרך, הוא גם יישב עם המפלגות החרדיות, ואני אומר לך, בתחושה שלי, ולא רק בתחושה שלי, ייתן להם את כל מה שהם רוצים. כלומר, אתה בא בטענות ובצדק מבחינתך, לממשלה. אבל ברור לך שהעניין הזה, גם אם תהיה ממשלה אחרת, לא בטוח שהפתרון יהיה כפי שאתה מבין ורוצה.
5: אני אגיד לך את זה, אני לא יכול להסביר את יאיר גולן, וגדול עליי. אני כן יודע להסביר שצהל חייב תוספת משמעותית של לוחמים. אם הרמטכ"ל בא ואומר שאומרים 10 דגלים אדומים, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. אם אנחנו חיילי המילואים נקראים זו שנה שלישית ברציפות ל-100 יום, מתי? מה זה 100 יום? איך אנחנו מקבלים את זה כדבר שמובן מאליו? פעם היית מקבל צה ל-30 יום, אתה אומר, וואי, איך אני גומר את ה-30 יום האלה?
3: נכון.
5: והיום, השגרה, זה איך הפכנו את זה לשגרה, את האירוע הזה?
3: נכון מאוד.
4: לא, אין לי ויכוח איתך עם התחושות שלך ועם העובדות שאתה מציג.
5: רגע, שנייה.
4: אני מסכים איתך, רק שנייה, ברשותך. אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר, שהעניין הזה הוא הרבה יותר מורכב, מאשר יחליטו על חוק כזה או אחר.
5: אנחנו לא חושבים שלא, רגע שנייה, אף אחד מאיתנו לא בא ואומר וחושב שיש לנו איזה כפתור שנלחץ ומחר הצבא יתמלא בחרדים. יש לנו תהליכים לעשות בחברה החרדית, אבל אנחנו כמעט 2.5-3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אחרי שחטפנו את סתירת הלחי המצלצלת והבנו, יכלנו כבר להיות עם 3 חטיבות חרדיות. זה שזה תהליך, בוודאי, זה שזה לוקח זמן, בוודאי, אבל תנו לנו אופק. תשמעו רגע, אלי וברק, אני בן 48, אני התחלתי את המלחמה בגיל 45. כאילו, תנו לי אופק, תנו לי, תגידו, אוקיי, חבר'ה נכנסו לתוך התהליך ההכשרה, עוד שנה יש חטיבה חרדית, עוד שנתיים יש 3, 4, 5, 8, 10 חטיבות נוספות.
3: זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה, חרדים לא רוצים להתגייס, ונתניהו מאפשר להם כדי לקנות את התמיכה שלהם הפוליטית. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, שזה מעניין אותי ברמה האישית, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית. אתה מדבר על 100 ימים, אתה מדבר על 700 ימים, זה מספרים שאנשים אפילו לא יכולים לקלוט. מה זה עושה לבית, מה זה עושה לאישה, מה זה עושה לילדים, מה זה עושה למקום העבודה?
1: מה זה עושה לחיים?
3: איך חיים ככה?
5: אז תראו, לא חיים. לא חיים. כאילו, אנחנו, נשמת הפה של הציונות, בסדר? אנחנו מבינים שהמדינה היא לפנינו. ובעצם המדינה הזאת מתחלקת עכשיו לשני חלקים. וחלק שאומרים, אני ציוני, כלומר, המדינה היא לפני, לפני המגזר שלי, לפני התפיסות שלי, לא משנה איפה אני חי, באיזה תפיסות, לפני המשפחה שלי, לפני הבריאות הפיזית והנפשית שלי. המדינה היא לפני. ויש חלק אחר בחברה הישראלית שאומר, לא, קודם כל, התפיסות האידיאולוגיות שלי, לא, קודם כל, המגזר שלי, לא, קודם כל, זה שלי. ואנחנו נחיה פה איתכם ובלעדיכם, זה חלק הלא ציוני, ובעצם כל קו השבר הדמיוני הזה של הימין ושמאל, שבו, אין כאלה הבדלי דעות.
3: ממש, נכון, זה לא ימין ושמאל.
5: הימין ושמאל כאילו מתקדשים ביניהם, בעוד קו השבר וקו החורבן האמיתי, שמאיים על החברה הישראלית, זה בין החלקים הלא ציוניים שלה, שאומרים, אנחנו נחיה פה גם איתכם ובלעדיכם, בסדר? נחיה פה איתכם ובלעדיכם, אנחנו לא צריכים אתכם, נחמד לי שאתה כספומט שלי בינתיים, אבל אם לא תהיה פה, ניקח כסף במקום אחר, וזה מה שמאיים על החברה הישראלית, זה הדבר. ולכן הפוליטיקה גם חייבת להתארגן ככה.
3: נכון.
5: היא חייבת להתארגן.
3: יש כאלה שמנסים להרגיל
1: אותו, כי
3: זה באמת הוויכוח, זה באמת כמה שבר, זה העימות.
1: מה אתה אומר על חוק המעונות שעבר?
5: אני חושב שזה ניסיון פוליטי בזוי.
1: אבל למה בזה? אני רוצה לשאול אותך, לא אכפת לך שהרי חוק המעונות, מדובר על הכסף בסופו של דבר מגיע לאותם ילדים שלא אשמים בשום דבר, ואתה יודע, מספקים להם את מה שהם צריכים. האם גם בחוק הזה אתה מתנגד?
5: אני אגיד לכם רק, לא יודע אם אתם יודעים, אני איש חינוך 22 שנה. כן, ניהלתי בתי ספר, ניהלתי אגף חינוך. אם יש משהו יקר לליבי, זה ילדים.
1: נו.
5: עכשיו בואו נסביר רגע אחת מה זה החוק הזה. החוק הזה נותן הטבה כמעט בלעדית לציבור החרדי. זה לא שלי, כבן אדם משרת, יש את ההטבה הזאת. לי אין אותה. אוקיי? היא מיועדת לציבור החרדי. אז לא מבין, יש פה אנשים שעוברים על החוק. ציבור שלם שמטריס ואומר, המדינה לא מעניינת אותי בגדול, לא מעניינתי שאתם נהרגים, שאתם נפצעים, שמשפחות שלכם נשחקות, שהילדים שלכם בטיפולים פסיכולוגיים, בחרדה. לא מעניינתי כל הדברים האלה. והעטבות הולכות לאלה שאומרים את זה, שבניגוד עניינים הוחלט למדינה. אז אני, ליבי על הילדים, אני, באמת, כאילו, אין דבר יותר יקר לי מילדים, זה, אני, זה עבודה שלי, הדי ג'וב שלי זה חינוך. אבל מדינה לא יכולה לבוא ולתמרץ מגזרים שלמים שבאים ותוקעים לאצבע בעין פעם אחר פעם. זה לא הטבה שנמצאת לילדים שלך ברק, לנכדים שלך אלי, כאילו זה לא, הם לא מקבלים אותה, רק החרדים מקבלו אותה. אז תגידו מה, אנחנו משוגעים, מה נפלנו על הראש, באמת.
3: בואו נעבור לנושא אחר, נושא שבאמת מדיר שינה מעיני כולנו, בטח הורים חיילים עכשיו בצפון, בלבנון, רחפני הנפל. כן. מה עושים עם זה?
5: בוא נחלק את זה לשלושה חלקים. תראו, בטווח זמן המיידי, עצם זה שהרחפנים זלגו דרומה והיום הולכים למחנות וליישובים, זה מעיד שהכוחות בשטח בדרום לבנון למדו להתמודד עם זה ופיתחו שיטות. עכשיו, מה הכוחות בשטח? איך הם מפתחים שיטות? אחד עברו לעבוד בלילה, כי בלילה יש הרבה פחות רחפנים, יש עדיין רחפני נפל בלילה, אבל מעט מאוד. שתיים, פיתחו בן אדם מיגון, כאילו בן אדם הרבה יותר התמגנות, רשתות ובטון, ובן אדם שצופה וטכניקות קרביות, כלומר למדו להתנהל מזה. וזה שאנחנו שומעים על פחות ופחות כוחות שחוטפים רחפני נפץ בדרום לבנון, מעיד שהכוחות למדו להתמודד עם זה. אבל כוחות אזרחיים, מוצבים, מחנות אחוריים ויישובים, לא יכולים להתמודד עם זה. אין להם שגרה, בסדר? הם לא יכולים לחסות ברשות כדורגל ליישוב שלהם את כל שטולה או את כל זרית או את כל חנית. זה הרי לא הגיוני. ולכן, כאילו, יש רגע איזה טווח ביניים שבו צריך לפתח טכנולוגיות ונשק. עכשיו, כאילו, הציבור הישראלי מאוד חרד ומאוד כואב כל פציעה וכל נפילה של הדבר, אבל הוא רוצה את פתרון עכשיו. תראו, אני אגיד לכם את זה כבאמת הרבה שנים בצבא מפקד, להטמיע כלי נשק, ויש היום נניח איזה כוונת רחפני מיוחדת. יש כוונת שאתה שם אותה על הנשק ויודעת לחשב את המסלול של הרחפן ולפגוע בו. אז אחד, אתה תלוי בקצב הייצור, שתיים, אתה צריך להכשיר לוחמים, שלוש...
3: זה סדרי גודל של כמה קצב הייצור?
5: זה
3: הליבה, חודשים?
5: זה הכי מהר שצהל יודע לעשות, כי אתה תלוי...
3: זאת אומרת, עוד כמה חודשים אתה מעריך, הפיתוח יושלם?
5: הפיתוח יושלם, אבל פה אני מגיע רגע לנקודה הבאה. תרחיש הייחוס שאנחנו צריכים להתייחס אליו, הוא לא מה שקורה עכשיו.
1: מה שיקרה הלאה, כן.
5: מה שיקרה הלאה, בדיוק. אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה באוקראינה וברוסיה, שאני אתן לך דוגמה, אתן לכם דוגמה. לפני שבוע או שבוע וחצי, אוקראינה שלחה התקפה של 600 רחפנים על מוסקבה. 600 רחפנים על מוסקבה.
1: אפשר להתמודד עם דבר כזה?
3: נו, מאוד ספר.
5: כן, הרוסים הפילו 400 ו-200 לא. תביא לו את היחסים.
3: ומה זה גרם? מה זה גרם, ה-200?
5: אז אתם מבינים שזה...
3: לא, מה ה-200? אני לא זוכר, מה ה-200 רחפנים האלה גרמו? איזה נזק הם גרמו במוסקו?
5: אני לא יודע להגיד לך באיזה מטרות בדיוק הם פגעו, אבל זה 200 רחפנים שפגעו. ועכשיו זה כאילו, זה לא איזה משהו חריג, זה חילופי מהלומות רגילים, כלומר, התרחיש שמדינת ישראל חייבת להערך אליו, הוא תרחיש של מאות רחפנים, ואני רוצה להסביר עוד משהו.
4: כן, אבל אתה צריך לצאת מתוך הנחה, כשאתה בא מהביטחון, שכן חושבים על התרחישים האלה.
5: הלוואי?
4: אני משוכנע שכן, מה, אנשים לא חיים בבואה.
3: אתה מסביר שרוסיה הגדולה, מעצמת על, עם נשק גרעיני, לא הצליחה למצוא פתרון.
4: כנראה זה קשה למצוא לזה פתרון. נו מה, אנחנו רואים ויודעים.
5: נכון, עכשיו, מתוך הקשה למצוא לזה פתרון, אנחנו צריכים להאמין שבסוף יש מילה צבאית שנקראת הכרעה. הכרעה זה או שאתה הורג את האויב, או שאתה נוטל ממנו את הרצון להמשיך ולהילחם. הנטילת הרצון להמשיך ולהילחם היא לא עוברת תמיד דרך הכוונת. תראו, אני באמת כאילו, אני איש מילואים 30 שנה, אני סמח"ט במילואים, לא הכל זה צבא. יש חנק כלכלי שאפשר להטיל על ארגוני הטרור. תראו, נקחו את חמאס בעזה, שמה אתה חושב שהוא לא יכול להרים רחפנים? הרי ברור לנו שהוא צובר עכשיו רחפנים, והוא צובר את הטכניקה, וכשהוא ירצה הוא ישתמש, אבל לי זה ברור, אני אומר לכם את זה.
3: באמת, אחוז הצודק.
5: עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים לו כל יום, פי 10 מצורכת ההספקה הנדרשת לעזה. כל יום נכנסת פי 10.
4: אתה יודע, זה זמן לרעיון יותר ארוך מאשר עכשיו תסיים אותו באיזה משפט
5: או שניים. זה הרבה יותר... אני בא להגיד...
4: אתה יודע, אלי, אני קטונתי מ... אתה מבין הרבה יותר, היית שם, ואתה נמצא שם במילואים הרבה ימים, אבל אתה יודע, יש דברים שבאמת... יש קצינים בכירים שחושבים על זה.
3: מה, עזוב אותי, פעם קודם אתה אומר קצינים בכירים, קצינים בכירים, אני משהו...
4: אני סומך על הצבא שלנו.
3: אני שואל את ההיגיון שלך, אני לא סומך,
4: אתה לא סומך על אף אחד.
3: לא, הצבא, אני לא סומך על ראש הממשלה, אני לא סומך על הקבינט הזה, לא סומך. איך אתה מסביר, אליק, הכנסה של מאות מסעיות, מזון, ציוד, עזרה, שלנו לחמאס, איך אתה מסביר את זה? מה אתה סומך? אני לא סומך על נתניהו. לא סומך עליו, ראיתי מה הוא עשה בשבעה באוקטובר.
4: אתה לא סומך על נתניהו.
3: לא סומך עליו לגמרי, לגמרי. והוא זה שעומד מאחורי הסיוע הזה.
4: אתה לא צריך סיבה לא לסמוך על נתניהו.
3: זה נראה לך הגיוני להכניס אותם ככה בסיוע?
4: לא.
3: אוקיי, יזיד.
4: ברור שלא, יש ביקורת על זה.
3: אז על זה הוא מדבר.
4: יש ביקורת
3: על זה. אז על זה הוא מדבר, על זה סגן אלוף אלי מאירי מדבר.
5: אני רוצה להשלים רגע את הנקודה. אני אומר את זה כאיש צבא. אי אפשר להסתמך רק על המרכיב הצבאי בהכרעה של ארגוני טרור. אי אפשר. חייבים מרכיב משפטי בהוצאה שלהם מחוץ לחוק ופעולה בינלאומית. אנחנו צריכים לרוץ, שר החוץ צריך לדלג בין כל בירות העולם ולהסביר להם למה הם צריכים להוציא את חמאס ואת חיזבאללה מחוץ לחוק, ואז מגיע החנק הכלכלי, כי ברגע שאתה מוציא אותם מחוץ לחוק, אתה סוגר לו חשבונות, מתחיל להקל לו. בסוף זה כסף, בסוף הלוחמים של חמאס וחיזבאללה מקבלים משכורת. בסוף את כלי הנשק הם קונים. אז את הדברים האלה חייבים לסגור.
3: איך אתה מסביר את זה שאין חנק כלכלי? איך אתה מסביר את זה שאנחנו מפרנסים אותם, מעבירים להם סחורות, לא למדנו כלום לפני השבעה באוקטובר? איך אתה מסביר את זה אחרי הטבח הכל כך נורא?
5: אני לא יודע להסביר את זה. אני באמת לא יודע להסביר את זה. אני חושב שמדינת ישראל נכנסה לאיזה לופ. אני חושב שנכנסנו, הגענו ללופ הזה עם ליקוי מאורות גדול בהנהגה שלנו, וזה כל ההנהגה שלנו, מימין ומשמאל. אנחנו עם דור שהוא דור כישלון. הדור הזה צריך להתחלף, הדור הזה צריך ללכת הביתה, צריכים לתפוס את ההנהגה, דור חדש שנלחם פה, שמבין, שאומר מדינת ישראל היא לפני הכל, ואני מאמין שזה מה שיקרה בבחירות הקרובות. אני מדבר אגב על כל המפה הפוליטית, כן? אני לא מדבר כאילו בסופו של דבר...
4: אז אם כולם צריכים ללכת, אז מה? אז במי נבחר?
5: תבחרו באנשים חדשים.
4: אבל אין, אלה אנשים שישנם.
5: כמו תנועת אל הדגל, שאני...
4: סגן אלוף מאירי, אתה מדבר על עולם אוטופי, ובוא נחליף את ההוא, ובוא נחליף את זה. יש, אתה יודע, יש מציאות מסוימת. זה נחמד לדבר, זה...
5: המציאות היא שאתה רוצה לבחור...
4: זה סיסמאות גדולות שקשה לעמוד בהן במבחן המציאות.
5: רגע. שנייה, אתה רוצה לבחור בכאלה שנכשלים פה כבר 30 שנה
4: בלעדים. לא, מה שאני אומר, מה שאני אומר,
5: זה מה שייתן לך, זה מה שירגיע אותך.
4: מה שאני אומר לך, מה שאני אומר לך, זה שאתה יודע, אתה מבקש משהו, הוא מדבר על משהו שהוא לא מציאותי. הרי בסופו של דבר, אותם אנשים שניהלו את המדינה ב-15-20 שנים האחרונות, משני הצדדים, ימשיכו לנהל את המדינה. זה יפה להגיד, בוא נחליף את כולם, אבל זה לא קורה.
3: אני רוצה לעבור איתך במהירות, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך. אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך, וכאמור אתה סעל במילואים, סמחת בשריון, ושירת עם רומן גופמן. היית גם אתה, היית עד אופי, באיזה מסגרת הזמינו אותך?
4: במסגרת הוועדה.
3: בוועדה. תספר לנו על רומן גופמן.
5: תראה, אני לא הייתי אופי בוועדה, לא הופעתי בפני ועדת גרוניס, אני התראיינתי כמה וכמה עשרות פעמים, אני, מהיכרותי העמוקה עם גופמן, עם רומן, כאילו מאז שהיינו, מה שנקרא, הוא היה ממם ואני הייתי סמך ממפי לפני המון המון שנים, ודרך ארוכה, יחד, אני יכול להעיד שבן אדם הוא בן אדם ישר, יצירתי, אחד המפקדים הכי נערצים שצמחו פה בצהל, מפקד ששבר כל תקרת זכוכית בכל תפקיד שהוא עשה, ובאמת הביא פתרונות מחוץ לקופסה, לוחם, אמיץ, מסור, ואני חושב שמה שקורה עם המינוי שלו זה באמת הרלול מוחלט. אני ממש...
3: אני רוצה לשאול, קודם כל, אני...
5: רגע, שאלת, אז אני עונה. אז רגע, תן לי שנייה להשלים.
3: כן, כן, זהו, תשלים רק, אין לנו זה, אני נעשה את הפרסומות, כן.
5: כן, אני חושב שזה טרלול מוחלט, אני חושב שוועדה פעם אחת... ועדה צבאית החליטה שזה קרה, שאין בזה מניעה למנוע אותו פיקוד. ועדה שצמרת הצבא, אחרי זה מגיע לוועדת גרוניס, שבאה ובודקת ואומרת אין מניעה, ואחרי זה בג"ץ מחזיר את לוועדת גרוניס, אומרת עשו עוד בדיקה, בודקת, עושה עוד בדיקה, אומרת אין מניעה.
3: אז אתה אומר, אתה אומר רק במילה אחת, הוא האיש, הוא איש, האיש הנכון, במקום הנכון להיות היום ראש המוסד?
5: אני חושב שהוא יעשה את התפקיד בצורה
3: מאה אחוז, מאה אחוז, טוב, על הכיפק. אלי מאירי, סגן אלוף במילואים, תודה רבה רבה שהיית איתנו,
5: את
3: השיחה המעניינת ומאלפת, והמשך יום טוב. טוב, אנחנו עומדים לסיים את השעה, בשעה הבאה נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק, על האמירה בין היתר של יושב ראש הדמוקרטים, שאחרי זה הוא חזר בה, שהוא לא פוסל חרדים, ואחרי זה הוא כן פוסל.
1: למה אתה מאמין? שהוא אמר או שהוא חזר בו? אני לא מאמין לו לכלום לאיש הזה.
3: בוא נה, הייתם חברים, הייתי לחצתם ידיים.
1: אז מה? אבל אני לא מאמין לו, הוא בן אדם משנה את דעתו.
3: טוב, נדבר גם עם פרופסור עוזי.
1: אומר משהו בסתר,
3: אני אגיד לך לגבי
1: גיוס. ובגלוי אומר משהו אחר.
3: אני אומר לך, תודה.
1: תגיד לבוחרים את האמת.
3: אני אגיד לך, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, אין יותר...

0: אחד, אבל בואו נצא להפסקה פרסומות, חדשות השעה 10, ונחזור אחרי זה עם עוד מרואיינים רבים, נא להשתמע וחכו לנו.
1: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שעה שנייה, חזרנו, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק סרי.
0: מה שלומך? אתה יודע, יש לנו במוצאי שבת, יש לנו כדורגל, יש לנו גמר גביע...
1: בכלל, מחכה לנו חתיכת קיץ. יש לנו את ליגת אלופות, את גמר ליגת אלופות.
0: שר פלסנר, אני רוצה לספר, מתלונן, אני מפנה את ההודעה הזאת למארגני ליגת אלופות, ובצדק. הגמר לא יכול להתחיל בשבע בערב, יש כאן אנשים דתיים, אוהבי כדורגל, אלי, תעביר את זה בצינות המקובלים.
1: לצערי,
0: מישינו, לצערי זוארץ, וקדימה, אנשים לא עושים לראות משחק, שבע בערב. מתי שבת יוצאת? ב-8:20? 8:30? הם לא יראו כלום. הדתיים לא יראו את גמר גביע אלופות. כן, שר פלסנר אומר, נתפלל להערכה, אולי לפנדלים.
1: לצערי ולצערך לא סופרים אותנו בעניין הזה.
0: גם כאן לא סופרים אותנו, מלך טראמפ לא סופר אותנו.
1: בואו נלך ונפגין ליד משרדי וויפה.
0: לא, זה באמת שעה על הפנים, זה גם שעה, אתה יודע, ש... באמת, דתיים, אנחנו
1: רק, עם הדתיים. כל, אתה יודע, אני מת על ישראל, ואני מת על הישראלים, אנחנו... ואני מת על המדינה, אבל אנחנו בסוף, לא. בסוף, אנחנו פסיק בעולם. כן. עם כל מה שאנחנו מחזיקים מעצמנו, בדברים מסוימים אנחנו פסיק.
0: כן, כן, בטח, בטח, בטח בכדורגל, אבל נכון. באמת הולך להיות קיץ.
1: קיץ מעניין, וואי, קיץ וואי, מעניין. וואי, זה, וואי. תדע לך שזה מונדיאל גם מעניין, לא, לא יודע אם מעניין, 48 נבחרות.
0: זה כל העולם.
1: בעיניי זה יותר מדי, זה חצי עולם.
0: חוץ מישראל כולם.
1: כן, זה חצי עולם. אמרו פעם, כשיחליטו שכולם משתתפים, אז ישראל תגיע למונדיאל. אבל יותר ברצינות, זה תחרות שהיא פעם ראשונה במתכונת הזאת. צריך לראות איך זה יעבוד. אני מקווה שזה באמת יהיה דרמטי ומותח.
0: אני עוקב אחרי מונדיאלים, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, בגיל... את המונדיאל 70 אני בקושי זוכר. זוכר היה... בבניין שגרנו היה לבן אדם אחד טלוויזיה, ויראו, אז התחילו להראות את המשחקים. והטלוויזיה זה היה משהו בכלל.
1: 70, אני לא זוכר, 74 אני
0: זוכר. 74 בטח,
1: הפנדל, גרג מילר, יואן קרויף,
0: הגמר, כל המדינה הייתה הולנד.
1: נכון.
0: אבל 70 אני זוכר במעורפל, ואופנו, ואני זוכר, היו חובות, היו מחלקים חובות לילדים, עם ריבה, ריברה, וכמובן שפיגלר, וכל הכוכבים ש... שמילו, ואני אומר, יש פלוס בלהיות ישראלי, אחד שאנחנו לא במונדיאל, אחד קטן, זה שאנחנו מ-70 לא במונדיאל, שאתה יש לך, כל אחד יש לו את הפריבילגיה לבחור מי שהוא רוצה, אתה יכול לבחור את ברזיל, זה יועד את אנגליה, זה יועד את ארגנטינה.
1: אבל מתי נבחר את ישראל?
0: אתה יודע, אבל מי אני הכי אוהב באמת, אמיתי לראות במונדיאל, בשנים האחרונות בעיקר, הנבחרות הערביות. שמע, הטירוף שם, אתה פתאום אומר, תראה, זה יכול להיות אחרת. מרוקו עם נבחרת מופלאה, אני זוכר את המונדיאל שמצרים השתתפה, אני זוכר את המונדיאל שאיראן השתתפה, בארצות הברית אגב, אני זוכר, אתה יודע, אתה רואה שם טוניס, טירוף של כדורגל כזה, אין דבר כזה.
1: במצרים, אני אומר לך, אם יש משהו שהמשטר יכול לחשוש ממנו או לא לחשוש ממנו, זה העניין של הכדורגל.
0: זה מטורף.
1: שם זה טירוף חושי מה שקורה, לא רק שם, בכל אפריקה.
0: במצרים או בארגנטינה?
1: תשמע, בארגנטינה זה דת. מי שלא היה בכדורגל בארגנטינה, כדאי שילך ויראה. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
0: אז איך אתה מסביר, שהתותחים החזקים של ארגנטינה, עם קהל ענק שמגיע לבוקה ג'וניור ולכל, ואתה רואה את האצטדיונים וריבר פלייט, ואתה רואה את האצטדיונים בוערים כשהקבוצות עולות, וכסף והכל, הגדולים של ארגנטינה עוזבים, הולכים לליגות האירופאיות.
1: אז נגעת בנקודה, אמרת את זה רק קודם. כסף וכו'. הכסף בארגנטינה,
0: כסף בארגנטינה.
1: הרבה הרבה פחות גדול מאשר באירופה, בטח עכשיו במפרץ הערבי, ששם השתגעו לגמרי עם רונלדו ובנזמה שמרוויחים סכומים מטורפים. יש לך את השוק המזרח.
0: הבני נינים, בני נינים של רונלדו עם הסכומים שהוא מרוויח עכשיו מסודרים. אלה שרוויחים רונלדו עוד
1: מהשנה. בארגנטינה הם מייצרים שחקנים בקצב מטורף. זה פשוט מפעל להתארגן.

0: ייצור שחקנים, אבל אין מספיק כסף, בטח ביחס לאירופה, למפרץ הערבי, לסין. המספרים שמסתובבים היום בכדורגל העולמי, הם מטורפים, זה משהו שלא היה, ובארגנטינה הם לא יכולים להתמודד עם זה, בגלל זה כל הכוכבים עוזבים.
1: תגיד לי, ובכושר היום של מסי ורונלדו, באמת שני השמות הכי גדולים, למרות הכל, למרות ימין ימל,
0: למין
1: ימל, ולמרות כל הכוכבים הגדולים של צרפת וספרד, אלה שני השמות הגדולים. שני אלה משחקים, אחד בארצות הברית והשני בסעודיה, כבר נוגעים בגיל 40, ברונלדו עבר את גיל 40. רונלדו עבר את גיל 40, בן כמה מסי?
0: 39, נדמה, 38-9.
1: יהיה להם כושר למשחקים שלמים?
0: לא, תראה, זה לא יהיה אותו מסי, וזה לא יהיה אותו רונלדו, מה לעשות, הגיל עושה את שלו, וככל שאתה מתמודד מול רמה יותר גבוהה, אז היכולת הפיזית שלך באה פחות
1: לידי ביטוי. יוכלו להחזיק משחקים שלמים?
0: תשמע, הם כוכבים גדולים, הם לא צריכים להוכיח כלום.
1: לא, אבל הם יוכלו להחזיק פיזית משחקים שלמים?
0: כן, הם יחזיקו פיזית, אתה יודע, מסי הרי הוא לפעמים נח במגרש, כשהוא מחליט שהוא עייף מדי, אז הוא רץ פחות במגרש, לפעמים אפילו הולך, וכשהכדור אצלו אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לעשות. זה לא יהיה אותו דבר, אי אפשר, הביולוגיה לא פוסחת על אף אחד.
1: מאמנים היום, יש כוח למאמנים של פורטוגל וארגנטינה להגיד, תקשיב, אתה לא כזה, שבו צוח חוצה לטובת ילד בן 21?
0: אני בספק, אם יש למישהו כוח על מסי, איזשהו מאמן שלא יהיה, שיש כוח על מסי, אני חושב שגם רונלדו, מאמן שקצת התעסק איתו, סנטוס, סנטוס שהצליח בפורטוגל אגב,
1: זה יכול להיות בעייתי לשתי הקבוצות,
0: והוא לא המשיך,
1: אבל זה יכול להיות בעייתי, כי אם אתה לא מסוגל להוציא אותו,
0: אבל הם הרוויחו את זה ביושר,
1: בסדר, ההיסטוריה,
0: הם הרוויחו את זה ביושר,
1: אלי, אתה גם יש לך עבר, ואיך אתה אומר, עזוב אותי,
0: אני לא משחק, הם עדיין במגרש,
1: לא, אתה משהו אחר, אתה תמיד אומר, עזוב אותי מהעבר,
0: אני בסדר, אתה יודע,
1: אז יש להם עבר, עם כל הכבוד, אבל אם מאמן לא יכול להוציא אותו מהמגרש,
0: זה העניין, שהם עדיין לא בעבר, הם עדיין משחקים, אתה יודע, רונלדו, רונלדו אחרי 3 שנים בליגה הסעודית זכה בתואר הראשון שלו,
1: ליגה סעודית, נו באמת,
0: אל תזלזל, אל תזלזל באף ליגה, זה לא כמו האירופאית, הליגות האירופאיות כמובן, אבל אל תזלזל,
1: אבל זה לא אותה ליגה. בוקר טוב לפרופסור עוזי רבין, רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: תגיד לי, אני רוצה, אתה יודע, מה שקורה כאן עם רחפני הנפץ אנחנו יודעים, אני רוצה שתכניס אותנו ללבנוני, לרוב הלבנוני, לנשיא הלבנוני, לראש שלהם, לראש של הנשיא הלבנוני, של כל הממשלה הלבנות. מה הם חושבים, מה הם רוצים, מה הם מעריכים שהולך להיות בהמשך עם ישראל?
2: בוא נאמר שחלק מהתקוות שלהם פה מתמוססות מעט, לנוכח השמועות על ההסכם המתגבש. הם גם רואים בסופו של דבר שנעים קאסם מתחיל להשתולל ולדבר בעצם בצורה לא רק מתלהמת, אלא בצורה שקוראת לתושבים לצאת כנגד הממשלה, והם מבינים שאחד הדברים שקורים כאן בשל השמועות על ההסכם המתרקם זה שינוי כיוון הרוח, כמו גם ההבנה מאוד מאוד בסיסית, שאני חושב שכל אחד יכול להבין אותה, שלאיראן יש יתדות שהיא שומרת עליהן, ויתד מרכזי, זה כמובן הסיפור של לבנון חיזבאללה, אחד הדברים שדרכם בודקים את המים, ורואים כמה ארצות הברית מגבילה את ישראל, זה האם ישראל פוגעת בבירות או לא פוגעת בבירות. כל עוד היא לא פוגעת בבירות, סימן שהלחץ האמריקאי עובד, ולכן מה שקורה כרגע בלבנון זה איזשהו סוג של עוגמת נפש מסוימת של הרבה מאוד אנשים שראו התחלה של משהו שיכול להיגמר יותר טוב, אבל זה חלק מה...
1: למה עוגמת נפש? תסביר לי למה עוגמת נפש.
2: כי תראה, חיזבאללה, עוד פעם אני אומר, אנחנו יודעים בדיוק מה עומק המכה שהוא קיבל, ומה עומק המכה שקיבלה איראן, ומה עומק המכה שקיבל חמאס. את זה הרי אף אחד לא יוכל בכלל לקחת ממה שקרה. אממה, כשאתה מנסה לחבר את העוצמה הצבאית להסכם דיפלומטי שיתרגם את הניצחון שלך, אתה רואה שיש פה משהו שאני קורא לו מעשה שטן.
0: עם מי הסכם דיפלומטי, פרופסור רבי? עם מי?
2: לא, אני אומר הסכם, לא, הסכם למשל, בוא, נגיד ארצות הברית נותנה לאיראן מכות שאף אחד אפילו לא יודע עד כמה הן עמוקות.
0: אמר את זה הרמטכ"ל אתמול, שהנזק שיש באיראן הוא כל כך גדול, שאנשים עדיין לא מבינים את זה.
2: בסדר, אבל אלי, בוא נשאל אותך שאלה. אם כך, ואני אגב מקבל את מה שהרמטכ"ל אמר באופן כללי, לא נתכנס לפירוט, יש מנצח ויש מנוצח. עכשיו אני שואל אותך אלי, ההסכם המתרקם בין ארצות הברית לאיראן מצביע על יחסים של מנצח ומנוצח, או שלעיתים גם לך יש תחושה שזה כאילו הסכם סוג של התדיינות בין שווים?
0: תראה, לכולם יש תחושה חמוצה. אני לא חושב שיש מישהו שלא חווה את התחושה הזאת, שלמה לא עשו. אבל אני שואל אותך...
2: אלי, אני לא הולך לחמיצות, אלי.
0: אבל אני שואל אותך, השאלה, כשאנחנו שומעים, אבל כשאנחנו שומעים... רגע, רגע, שנייה.
2: אני רק את המשפט הזה, זה יעזור לך ולצופים, למאזינים. זה לא אין של חמיצות, יש פה כשל מבני של מדינות מערביות דמוקרטיות שהן נלחמות עם בני בליעל כאלה. הן יכולות לנצח אותן צבאית, אבל זה אף פעם לא מתרגם בסוף, משום מה, בכל המקרים לעניין הזה, וזו בעיה של מדינה מערבית דמוקרטית, שתצטרך לחשוב טוב טוב מה היא עושה.
0: אבל פרופסור רבי, אנחנו שומעים את טראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, שאומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני במתכונת כזו או במתכונת אחרת, עם הסכם כזה או עם הסכם אחר. הוא עדיין עקבי בעניין הזה.
2: תראה, אני לא רוצה לקחת מטראמפ שום דבר. והוא בכל זאת עשה מה שאף אחד לפניו לא העז לעשות. אבל אתה יודע, ההתנהגות שלו כרגע מלמדת יותר על מי שהציץ ונפגע, ולא מי שבעצם
1: נכון
2: מתקים את הקטל.
1: אז מה, היא, אז מה, אז מה אתה יודע, ואין כאן פריירים באזור, ובטח לא האיראנים פריירים, אלופי העולם במסע ומתן. מה הם למדים מכל ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, הדיבורים שלו, האיומים, שהוא לא מפסיק לאיים ולא עושה הרבה בעקבות האיומים? מה הם למדים?
2: גם ברגע הזה, אם היית הולך לטהרן ויושב עם אנשים שמנהלים שם את העניין, ולא מאחל לך את זה ברק, היית שומע שהם מעדיפים הרבה יותר את אובמה, קלינטון, ביידן וכל החבורה הזו מאשר את טראמפ. הם לא מזלזלים בו, הם יודעים
1: אז מה... הם, איך אתה מגיב, אז מה אתה אומר על ההחצפת פנים, על הזות המצח, על החוצפה, על הכמעט, איך אומרים, נע בפנים? איך אתה מסביר את זה?
2: זה מתוך הבנה של מגבלות הכוח שלו. לא זלזול בכוח שלו. זה הבנה של מגבלות הכוח שלו. הם יודעים שזו מדינה שיש לה דעת קהל, ויש הרבה אנשים ששואלים את טראמפ, איפה האסטרטגיה? מה המטרות? הכנת נתיב יציב?
0: אנחנו רגילים לשאלות האלה מכאן מישראל.
2: אני אומר את זה בכוונה, כי עוד פעם, בואו אני אגיד לך ברק דבר אחד. כשטראמפ אמר no boots on the ground, ומה הוא התכוון? לרצות או להפיס את דעתו של הציבור האמריקאי.
1: נכון, שיש לו טראומה מפעולות קרקעיות.
0: אבל איך זה מתיישר, פרופסור רבי, איך זה מתיישר עם ההצהרות של טראמפ, שאומר בפה שלו, העניין הזה של הבחירות האמצע לא ממש מטרידות אותי, הוא אומר את זה,
1: הוא חייב להגיד את זה, מה הוא יגיד?
0: לא יודע אם הוא חייב, הוא לא חייב להגיד כלום.
2: אבל תקשיב, אני לא בטוח שזה כל כך מטריד אותו, הרי זה לא בן אדם, כמה שאני מבין, שרץ לעוד קדנציה.
1: לא, אבל הוא רוצה לעבוד באופן הרבה יותר חופשי וטוב ואפקטיבי בחצי השני של הקדנציה. ואם המועמדים שלו יפסידו, אז תהיה לו הרבה יותר זה, הוא יהיה סוג של ברווז סולע, ואין דבר שהוא הכי יותר שונא מאשר להיות ברווז סולע.
2: נכון, אבל אתה יודע, אני לא מומחה לטראמפ, אני לא יודע אם יש גם דבר כזה בכלל, אבל בוא נאמר כך, לעניות דעתי, אחד הדברים שיותר מפריעים לו, זה שהוא יגמור גם את השנתיים הבאות, בלי משהו שמותיר חותם.
1: אבל זה נכון, זה נכון, ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול,
0: אז אולי זה צריך לתת לנו תקווה.
1: ובנקודה הזאת אני שומע מבעד למילים שאתה, יש לך ביקורת על ההתנהלות, כי אתה אומר, הם לא מבינים את העולם הערבי, הם לא מבינים את האיראנים, הם לא יודעים, מדינה דמוקרטית לא יודעת להתמודד עם המנטליות הזאת.
2: אני כבר לא אומר לא מבינים, כי זה יותר מדי פשטני.
0: נכון.
2: אני לא רוצה להגיד את זה כך. אני רוצה להגיד שאנחנו לא מבינים.
1: אוקיי.
2: אנחנו לא מבינים את המגבלות המבניות שיש לנו שלא מאפשרות לנו להכריע ולמוטט.
1: זו שאלה, אתה יודע, זו שאלה פילוסופית, נוכח כל האמירות, לא, אני אגיד לך, נוכח כל האמירות,
2: ש... רק זה השאלה הכי פרקטית שיש.
1: לא, אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין, כי כשאנחנו הולכים למלחמה שעומת נמשכת 3 שנים, אז אתה, פרופסור זירבי, בא ואומר, חבר'ה, זה לא ילך, מה אתה מציע עוד 30 שנה?
2: אז בוא אני שואל אותך ברק.
1: לא, אני מתרגם את מה שאתה אומר, פרופסור רבי.
2: אגב, זה נכון, ולכן ישראל צריכה להשתנות. אני לא גם
0: מה זאת אומרת?
1: מה נשתנות?
0: מה זאת אומרת?
2: יבוא מחר בנט, יבוא מחר...
1: אוקיי, מה זה נשתנות? מה אנחנו צריכים לעשות?
2: רגע, אתה מסכים איתי שגם אם יבוא בנט או אייזנקוט, אף אחד לא יישן פה אם יש את המשטר הזה ואת האורניום המואשר.
1: מסכים. מה ישראל צריכה להשתנות לדעתך?
2: מה יעשו השניים האלה יותר ממה שנעשה עד עכשיו?
0: הם לא יעשו. נו, זה ברור שלא.
1: אבל מה ישראל כמדינה צריכה להשתנות?
2: אתה צריך ללכת לבית המשפט ולהסביר לו את הדבר הזה ולתקן את מערכת החוק כך שיותר לך לעשות דברים שהם הרבה יותר ממה שאתה עושה. עכשיו, אני לא אפרט, כי כל אחד יקפוץ פה ויתחילו לדבר על כל מיני דברים שעשו.
1: מה, יותר לקטוש בעזה, יותר לקטוש ביהודה ושומרון, יותר לקטוש בדרום לבנון? תגיד לי מה, ברמה המעשית.
2: תראה, אתה מבין שבעצם כדי לפרק את החיזבאללה בלבנון, בטח אתה מבין את זה, אתה צריך לכבוש בסופו של דבר חלקים גדולים מלבנון. מה יעשה אייזנקוט, מה יעשה בנט, אם יצאו לכבוש את לבנון, תגיד לי כן או לא.
1: פרופסור אבט, כיוון שאני מכיר אותך, אתה איש מאוד מאוד רציני, אתה גם פחות או יותר, נגיד, בגילי, אולי יותר מבוגר, אולי...
2: קצת יותר, תן לי קרדיט, קצת יותר.
1: אבל אתה נראה הרבה יותר, אבל אתה נראה יותר צעיר. אתה רואה, הנה, אתה יודע, אני גם יודע לעקוץ, אבל אני גם יודע, אתה נראה ילד. אבל תגיד לי, היינו כבר בכל הסרטים, פרופסור רבי, כבשנו את לבנון, היינו 18 שנים בתוך החיל,
0: גם נסוגנו מלבנון,
1: היינו בהכל, חיילים נהרגו, חזרנו כאילו לנקודת הפתיחה, לא השגנו כמעט כלום, היינו בכל הסרטים. זה לא שאתה עכשיו בשנת 77 לפני מבצע ליטני אומר חבר'ה זה הפתרון, אני אגלה לכם בסוד, רק נכבוש את, אני יודע, עד הליטני, ויבוא, איך אמר מנחם בגין, ויהיה 40 שנה תשקוט הארץ.
2: אתה צריך להיאבק בתופעה הזו של חיזבאללה, כי אם אתה רוצה הסכם בלבנון לישראל, הוא לא ייקון, אלא על חורבנו של החיזבאללה. אתה מבין את זה לבד?
0: הבעיה איך עושים את זה,
1: באמצעות כיבוש שטח? אבל כבשנו שטח, כבשנו שנים.
0: אני אגיד לך למה, אני שומע אתמול, ראיתי ציטוט של מישהו, סרטון של חבר פרלמנט בלבנון, שהוא יוצא חיזבאללה, הוא מייצג את חיזבאללה, שאומר בצורה מפורשת, זה כאילו במילים אחרות, לא בדיוק במילים שאני אומר, שגם אם יהיה הסכם, הם רוצים את דרום לבנון, והכיבוש, ונסיגת כוחות צהל, כלומר, גם אם יהיה הסכם עם לבנון כזה או אחר, איך אתה מפרק את חיזבאללה?
2: ההסכם בעצם הוא נטול, שום נטול חיוניות עם חיזבאללה עוד שם. אותו דבר בעזה, אותו דבר באיראן. ההסכמים האלה הם הסכמים שנועדו לתת לבני הבליעל זמן שיקום והגעה אליך עוד שנה, שנתיים, שלוש, עם עוצמות הרבה יותר גדולות. מי שזה לא מבין, לא מבין את העניין. עכשיו, השאלה היא לא לעשות הסכם. השאלה היא אם ישראל מסוגלת. בכוחותיה היא, כי היום אתה יודע שאסור לך להסתמך על אף אחד. אני מאוד מכבד את ארצות הברית, אבל אני אומר את זה בזהירות. גם עליה לא בדברים האלה שהם קיומיים. אני לא יכול לבקש מארצות הברית אישור לנשום, אם כל הצפון שלי בסופו של דבר מותקף על ידי רחפנים עם סיב אופטי או עם דברים כאלה ואחרים. ולכן בשום שכל, אנחנו בסופו של דבר נשתדל לעשות את המיטב, קודם כל בשטח, ואין אין, אין לך בכלל פה מה להתווכח. אתה חייב לקחת שטח, כי זה לקח של השבעה באוקטובר, ולא רק בכדי שאזרחים לא יהיו חשופים לבני בליעל.
1: ולמרות שהיית בדרום לבנון, ולמרות שכבשת עד בירות, ועד בחמדון, ועלי, ועד ג'וניה, מעבר ללבנון, מעבר לבירות, וזה לא עזר כלום, להפך, חיילים נהרגו,
0: אבל דיממו. אבל נסוגנו ברק, אנחנו יצאנו מלבנון.
1: לא, אבל בסדר, אבל אתה יודע מה, הלך שם עד
0: אבל יצאנו מלבנון, חיילים אולי, נהרגו, אולי זו הייתה הטעות בהתחלה.
1: לא הייתה שום תוחלת לזה, שום תוחלת. אז כן, אתה אומר, בוא נחזור על אותה טעות פעם נוספת.
2: לא, בוא נחזור, כי זה לא עזר, אז בוא נתן עוד פעם לתושבי הצפון להיות ולחיות יחד עד שחיזבאללה שיגיעו לכפר הכי הראשון.
1: פרופסור רבי, אבל אני מזכיר לך שמי, אתה יודע, מסוף 2006, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שנחשבה באמת אז, בזמן אמיתי מלחמה כושלת, ראי דוח וינוגרד, היו כמעט 18 שנים של שקט.
2: ברק, אתה שקט.
0: שקט ששם הם התחזקו גם. גם הם התחזקו והתעצמו.
2: אתה מבין שמה שאתה קורא לו שקט זה כל הבעיה?
0: נכון.
2: זה הזמן של ההתחבשות, השיקום בכל הדברים האלה. זה הזמן של בניית המפלסת.
1: אני אקשה עליך, פרופסור רבי.
0: חפיית מנהרות וכו' וכו'.
1: פרופסור רבי, אני אקשה עליך. אתה יודע, הייתה הרתעה מול חיזבאללה, ועובדה שהרי כולם אומרים שאם בשבעה באוקטובר הם היו נענים לפניית סינואר, ונכנסים גם הם ליישובי הצפון, הם היו לוחצים ידיים, הנוחבות וכוח אדואן בתל אביב. עובדה שהם לא נכנסו בשבעה באוקטובר, זאת אומרת שמעבר להתעצמות היה עדיין את ההרתעה שפעלה.
2: לא, היה בעצם סופו של דבר לחיזבאללה את החשש מ-2006.
1: נכון.
2: כי הוא עשה באופן עצמוני את רגב וגולדווסר בלי אישור מאיראן.
1: והוא אמר לי, אמין
0: נסאללה, והוא התחרט על זה.
1: שאם הוא היה יודע שזאת תהיה תגובת ישראל, הוא לא היה פותח. אז הרתעה כן עבדה, פרופסור אבי.
2: לא, הוא חיכה לאור מאיראן, כי הוא פחד על פי תקדים 2006 לעשות משהו בלי אישורה של איראן. מי שבסופו של דבר חיכה וישב על הגדר, זה דווקא איראן. וזה למזלנו, ואני מסכים איתך, בעצם העמיד את העניין של חיזבאללה במקום, וישראל נערכה בצפון כמו שצריך מהר מאוד בימים שלאחר מכן.
1: תגיד לי עוד שאלה, פרופסור רבי.
2: כן.
1: שאלה, תגיד לי, יכול להיות שבסוף, עם כל האינטרסים של טראמפ, שבאמת אני אומר, אני לא רוצה להישמע כאן ככפוי טובה, זה איש שיחזיר את החטופים, זה איש שאנחנו חייבים לו כולנו, נכון, לנשיא נכון, טראמפ, זה נכון. איש שעשה למען ישראל דברים טובים, אבל בסוף, כמו שאלי אומר, וכמו שזה נכון, יש אינטרסים בינלאומיים, יש לו כלכלה, יש לו אינטרסים מול סין, מול רוסיה, מול כולם. יכול להיות שבסוף, פחד אלוהים, אבל יכול להיות שאנחנו נאכל אותה עם כל האינטרסים האלה?
0: יכול להיות.
2: תראה, מה זה אנחנו נאכל אותה?
1: נאכל אותה באינטרסים שלנו.
0: אז אנחנו נצטרך להגן על עצמנו, כמו שכולם אומרים לאורך ההיסטוריה.
2: אף אחד לא חשב מלכתחילה, גם לא אתה ברק וגם לא אתה אלי, שבסופו של דבר אמריקה עובדת בשביל ישראל.
1: נכון.
2: אף אחד לא חשב
1: כך. אנחנו רוצים חיים טובים ושקטים לתושבי הצפון, אנחנו רוצים שיהיה להם שקט לתושבי הצפון.
2: נכון, אתה צודק, אבל אתה חייב להסתכל גם על מה שמלא בקוס. אתה נלחמת פה כתף אל כתף עם ארצות הברית. אתה הנכחת את ישראל במזרח התיכון פי שלא היה אף פעם. אתה ענית לשאלות ששאלו פה 40 שנה ופחדו לגעת בזה. העניין של כן אפשר לתקוף באיראן, אי אפשר לתקוף באיראן, מה יש באיראן, מה אין באיראן, כל התיאוריה הפכה עכשיו למעשה. עכשיו יבוא בסופו של דבר מי שיבוא, לא יודע מי יהיה ראש הממשלה הבא, אבל הוא יצטרך לשבת ולחשוב איך מתמודדים עכשיו לא עם התיאוריה, האם איראן יכולה להיות גרעינית, האם איראן מסוגלת לעשות? לא. זה כבר פרקטיקה. איך עושים את זה עכשיו מכאן? ואתה שואל אותי, זה צריך להיות בעצם מצב שבו ישראל מתחילה לדבר עם עצמה כמו שצריך. לא לריב על כן זה וכן ההוא וההוא לא וההוא כן. יש כאן בעיה מאוד מאוד רצינית שמחייבת שינוי תפיסה. שינוי תפיסה, שינוי של מערכות ממשל. כמו שאתה אומר, ואני שמעתי אותך אומר את זה ואני מסכים עם שניכם, שכשמדנים בנושא הזה של הפשע בצפון, זה לא עניין רק של ביטחון פנים, זה עניין של הרבה משרדים שעושים בסופו של דבר שקלה ותאריה ומרימים מאמץ לאומי. אותו דבר צריך להיות פה, כמובן בכיוון של המדיניות הזו. יש הרבה עבודה, יש הרבה מה לעשות, יש הישגים, אבל אני מסכים עם כל מי שיבוא ויאמר בצדק, ההישגים לא מתורגמים מבחינת הסכמית. אני אומר, זה לא שאני עושה שלום פה עם מישהו, לזה שהצלחתי כל כך בשדה הקרב. ולכן את הדבר הזה צריך לתקן. ללמוד את המזרח התיכון, לדעת אם יש לך עסק, ללכת עם הדברים האלה בצורה יותר נכוחה. שטח שלקחת לא יוחזר. עד אשר חמאס יתפרק מנשקו בעזה, וחיזבאללה זה. זה אתה אומר לממשלה הלבנון.
1: חזון למועד. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
2: חבר'ה, תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. בוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר, משנה לראש המוסד, משנה או סגן?
3: סגן במשנה. המשנה זה עוד משהו, כאילו. אתה מחליף אותו כשהוא איננו.
1: תגיד לי, קודם כל לגבי המסע ומתן בין איראן לישראל, בדור בכיר, אז הוא משנה, סגן, בכיר במוסד, איך אתה רואה את ניהול המסע ומתן מצד טראמפ?
3: זה קשה לדעת. אני חושב שהוא עשה טעות גדולה מאוד. אני חושב שאסור היה להפסיק בנקודה שהפסיקו. אנחנו היינו במצב פנטסטי יחסית למעט מחירי הנפט. אנחנו הקנו אותם, לא היה שם בכלל הגנה אווירית, היינו מעליהם, חצי מהצבא האמריקאי היה פה, והיה ברור שהם עוד לא נשברו, והיה צריך את העוד קצת, אתה יודע, את העוד לחץ בשביל לשבור אותם, ולדעתי הוא הפסיק מוקדם מדי. ועכשיו הוא די תקוע.
0: אז מה צריך לעשות עכשיו, חבר הכנסת בן ברק? מה אתה היית עושה?
3: אני חושב שאסור בשום פנים ואופן, הוא כבר החליט ללכת למסע ומתן, הוא צריך שיהיה לו קווים אדומים, ואם הקווים האדומים האלה לא מתממשים, לא למשוך את זה יותר ידי זמן, צריך לחזור למלחמה, לא יכול להיות שאיראן תקבע את התנאים לסוף המלחמה.
1: כן, אבל זה לא נראה כך.
3: בסדר.
1: אתה מצליח להבין מה הוא רוצה, כי הרי באמת, המון המון נאומים, המון הצהרות, המון רעיונות, פעם הוא מאיים, פעם הוא מדבר על צירוף איראן להסכמי אברהם, עידן של שלום, פעם לא תהיה איראן, פעם... מה הוא רוצה? לאן זה הולך?
3: אני לא, אני קטונתי...
1: לא, אבל אתה באמת, יש לך כלים יותר מאיתנו, הרי בוא, היית בכל... היית בראשים של הרבה מנהיגים, מה הוא רוצה?
3: תראה, אני... קשה לי לדעת, אני אומר לך, הוא לא צפוי, הוא לא... קשה לדעת, לדעתי אף אחד לא יכול לדעת.
1: הם נבלים איומים, לדעתך הם נבלים איומים שלו? האיראנים?
0: עובדה שלו.
3: היום קצת פחות. היום קצת פחות, אני חושב שהם נבלו מאוד לפני שזה... והם ראו עכשיו שמה שמשפיע על המדיניות האמריקאית זה מחירי הנפט. וכשאתה מבין שזה מה שמשפיע עליהם, אז הם בחזרה מאיימים לפגוע בכל מתקני הנפט במזרח התיכון, וזה ברור שזה יקפיץ את מחירי הנפט. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה ממה שהיינו תוך כדי מלחמה.
0: מה זאת אומרת? למה אנחנו בנקודה פחות טובה?
3: מפני שכשהיינו בתוך כדי המלחמה, והיה ברור לכולם שמה שנשאר ומה שיכול להכריע זה מתקני האנרגיה באיראן, כי זה יכול להחזיר אותה באמת חצי דור אחור. ואם אתה עכשיו עד שאתה תשקם את זה, וקל מאוד להרוס מתקני אנרגיה. וזה יוביל אותה לפשיטת רגל שלא יוכלו להתאושש מן לשנים רבות. ולכן זה היה קש, היה אמור לשבור את גב הגמל, ניסו לעשות את זה בלי זה, אבל זה לא הלך, אז היה צריך ללכת לזה. אני מזכיר לך שהיו אנשים שאמרו שהיה צריך להתחיל בזה. יאיר לפיד אמר צריך להתחיל באנרגיה, אני דרך אגב לא הסכמתי איתו, אבל זה מה שהוא אמר, בדיעבד אני חושב שהוא צדק.
1: תגיד לי,
0: מה זאת אומרת באנרגיה? כאילו להפציץ את כל מקורות האנרגיה שלהם, הרי האמריקאים לא עושים את זה בגלל שהם רוצים לשמור על מחירי הנפט. הם לא הפציצו את האיחר כי הם שומרים על מחירי הנפט. אז אתה מצפה שישראל תעשה את זה? הייתה מקבלת אישור מהאמריקאים?
3: ישראל וארצות הברית, אני חושב שארצות הברית הייתה צריכה לעשות את זה. אני חושב שהמצב של ארצות הברית היום הוא יותר גרוע, מפני שכל העולם מסתכל ורואה מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית, שמנהלת מסע ומתן שלא בהכרח ידע על העליונה למול האיראני, וזה מצב לא טוב למעצמה.
1: תגיד לי,
0: למרות המצור הכלכלי שיש על איראן, כי הרי אם אני מבין נכון, זה מה שהאמריקאים עושים עכשיו, פשוט מגבירים את הלחץ, ואולי העניין הכלכלי בסופו של דבר יגרום לדברים לקרות בתוך איראן.
3: יכול להיות שזה, אז שיגידו, אנחנו לא מנהלים איתכם מסע ומתן, אנחנו עושים מצור, לא נכנסים, לא יוצאים. בינתיים אני מזכיר לך שהשבוע כבר הגיעו עוניות לנמלי איראן כחלק מהמסע ומתן. אני חושב שזה טעות, זה מה שאמרתי. אבל אתה יודע, הטעות היותר גדולה בעיניי, האסטרטגית מבחינת ישראל, זה שאנחנו נעשינו תלויים לחלוטין בטראמפ, בכל המדיניות הביטחונית שלנו עכשיו.
0: אבל עם יד על הלב, חבר הכנסת בן ברק, יש מישהו מהמועמדים מהאופוזיציה לצורך העניין יקימו ממשלה, יש מישהו שיוכל לעמוד מול טראמפ ולומר לו לא לבקשות כאלה ואחרות, באמת עם יד על הלב?
1: נתניהו אמר שזה
0: התנאי. אני שואל את טראמפ בן ברק.
1: נתניהו אמר שזה
0: התנאי. בוא נשמע אותו.
3: אני אומר לך את זה בשיא הכנות ועם שתי ידיים שלי על הלב. ואנו צריכים להגיע למצב הזה. זאת אומרת, זה התחיל בעזה. אנחנו באמת, בעזה לא יזמנו שום דבר. היו הרי תוכניות, אותן תוכניות דרך אגב שעשו, רק יותר טובות קצת. היו תוכניות, ונתניהו לא נקט בשום יוזמה עצמאית, עד שטראמפ הכריח אותו ללכת לעסקה, הרי הוא לא רצה. הכריח אותו ללכת לעסקה, וברגע שהוא הכריח אותו, וברגע שהוא בעצם התחיל לנהל את העניינים פה, במקום שאנחנו ננקוט יוזמה, נעשינו קצת שפוטים של טראמפ בכל החזיתות.
1: תגיד לי, חבר הכנסת רם בן ברק, בוא נדבר על מה שקדם למלחמה הזו. באמת, יש כמעט רק דברים טובים להגיד על ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שבאמת הוביל את המוסד למבצעים הירואיים פנומנליים, אבל קדמה למלחמה הזאת פגישה שבו הוא השתתף בשיחת וידאו ונתן לנשיא טראמפ להבין ולכל הנוכחים בחדר, בחדר המצב בבית הלבן, שאפשר גם ישראל וגם ארצות הברית בתקיפה חזקה מקדימה יכולה להביא, ליצור את התנאים להפיכה, ליצור את התנאים לסילוק המשטר הזה, וזה לא קרה.
3: נכון.
1: מה גרם לו, מה גרם לו? כי באמת ראש מוסד, באמת עם יכולות, עם הבנה, עם אסטרטגיה, לחשוב שזה דבר שיכול לקחת, אגב גם מוגדר זמן, בין ימים לשבועות.
3: אני חושב שקרו שני דברים. הרי הדבר ראשון זה שהתוכנית לא יצאה לפועל במלואה. היא נעצרה בשלב מסוים, בגלל ארדואן, בגלל כל מיני אנשים.
0: נושא הקורדים.
3: נושא הקורדים נבלם. והדבר השני, אני לא חושב שראש המוסד חשב שצריך להפסיק את המלחמה. אני חושב שהוא חשב שזה ייקח עוד זמן. יכול להיות
1: כן, אבל הוא לא הגדיר מלחמה של חודשים. הוא בהחלט, הוא נתן שם תחושה שזה קרוב, וכמו שטראמפ אהב, זבנג וגמרנו במלחמות צרות, הוא נתן להבין, תן מכה חזקה בפתיחה, כמה ימי קטישה, ויראו המשטר קרב ובא.
3: אין דבר כזה, כי...
1: לא, אבל זה מה שנאמר, זה מה שהיה אותה באותה שיחה.
3: אז טעו, וטעו שלא המשיכו, ואני יודע שפגשתי גם חלק מהאנשים שהם חשבו שצריך להמשיך, כי ביטלו להם חלק מהתוכניות שהיו אמורות להיות, כמו שכתוב בתקשורת, אני לא אומר את זה מידיעה, אלא מהתקשורת, ולכן אני חושב שהיה צריך להמשיך.
0: אני רוצה לשאול אותך, בוא ניכנס קצת לנושא הפנימי, ואני אתחיל...
3: אבל רגע, עוד משפט אחד.
0: אוקיי.
3: איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, שנשלטת על ידי משמרות המהפכה, שהם והמשפחות שלהם זה כ-2 מיליון איש. הם בכל מקרה יחיו טוב. ולכן, כשאתה מנהל את המסע ומתן...
1: 2 מיליון איש.
3: 2 מיליון איש בערך נהנים
1: סמוכים על שולחנו של
0: השמנת.
3: בדיוק. וכל השעה, כל ה-80 מיליון האחרים, הם במצב מאוד מאוד מאוד קשה. אבל כשאתה חי במשטר, במקרה הזה, שי, פנאטי, דתי, אתה אומר, בסדר, אפשר להקריב 10 שנים של כלכלה על הפנים בשביל להשיג את המטרה הנעלה של, אתה יודע, של החזון השיעי, השתלטות על המזרח התיכון וחדר כל העולם. ככה הם עובדים, אנחנו מכירים את זה ממחוזותינו גם.
0: נצטרך לחכות ולראות, אבל בוא נעבור לעניין הזה של מינוי גופמן. ואני רוצה לשאול אותך, כאחד שבא מתוך המוסד, אם בכלל לדעתך הוא מתאים, אני מניח שאני פחות או יותר יודע את התשובה, ואם לא מפריע לך מה שמעבירים את האיש היקר הזה, אלוף בצהל, מגוללים אותו בזפת ונוצות, כל העדויות מראות שלפחות לפי מה שמפורסם, שהוא נקי והתואר המידות שלו הוא מושלם. לא מפריע לך כל ההתאמרות הזאת באלוף?
3: כל הכל מפריע לי, שהגענו למצב הזה שכל מינוי הוא תמיד לוקה בחשדנות
0: כל יתרה. כל מינוי של הממשלה הזו.
3: כל דילוי של הממשלה הזאת, לצערי הרב, הוא לוקה בהרבה חשדות, מפני שהוא בדרך כלל נעשה קצת בדרך עקומה, אם זה זני שעשו את זה תוך כדי עקיפת הרמטכ"ל.
0: אבל בוא נתייחס למהות, תתייחס לגופמן כאלוף בצהל, כמזכיר צבאי,
3: הם
0: מתייחסים אליו כאילו אויב המדינה.
1: תן לו לענות,
3: הוא רוצה להתייחס. תראה, המוסד, אתה אמרת בפתיחה שלך, היה בסדר גמור במהלך כל השנים האחרונות, והוביל למבצעים, והיה שם שדרת פיקוד יוצאת מן הכלל, וסגנים מעולים שהיו כל חייהם במוסד, ורצו להתחרות גם על הרשות. בסופו של דבר עקפו אותם, וזה קצת, זה כבר מעורר חשד, כי לא הייתה שם בעיה של מי רשת הזה, היה צריך לבוא מישהו מבפנים, שני סגנים מעולים. עכשיו, גם כשאתה מסתכל על הוועדה, אתה רואה על הוועדה שדאגו שיהיו שם אנשים שנאמנותם ידועה מראש. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, גופמן הוא אלוף בצהל, אם הוא הגיע להיות אלוף בצהל, בעיניי הוא אדם ראוי, וחבל שהוא עובר את מה שהוא עובר.
1: למה דדי ברנע, שאין חולק, אתה יודע, גם לפי נתניהו, אין חולק על רצינותו, יושרתו, למה הוא כל כך מתנגד שהוא יתמלא להיות המחליף שלו?
3: כי האירוע שבו גופמן מואשם, הוא אירוע מאוד חמור, אפשר להתעלם מזה, כי אתה, אנחנו, כל עיסוקנו במוסד זה הפעלה של סוכנים.
0: אבל חבר הכנסת בן ברק, כל העדויות מראות שהוא לא ידע, שהוא לא קשור,
3: שהפילו,
0: אתה לא יודע, הוועדה שמעה את העדויות, וקבעה מה שקבעה, ואתה עדיין מטיל ספק בגופמן?
3: אני לא מטיל ספק.
0: אתה כן עושה את זה?
3: לא אמרתי שכשאלו אותי הרבה פעמים על גופמן בגלל התפקיד הקודם שלי. ולכן אמרתי, רבותיי, זה נמצא בבית המשפט העליון, ואני נותן אמון בבית המשפט העליון.
0: למרות שהיועצת המשפטית מרגיש סוג של סיכול, מרגיש סוג של רדיפה אחרי האיש, אחרי כל ההחלטות, היא עדיין עומדת על זה שהוא לא ראוי להיות ראש מוסד. לא מפריע לך העניין הזה?
1: לא רק היא, גם ראש המוסד.
0: מילת ביקורת על היועצת המשפטית?
1: לא רק היא.
0: מילה אחת של ביקורת לא נשמע?
1: לא רק היא, גם ראש המוסד המכהן. לא רק היא, גם ראש המוסד.
0: היא המחליטה.
1: גם ראש המוסד הנוכחי טוען
0: שהוא יכול להיות. אז אני שואל אותך, חבר הכנסת רם בן ברק, באמת, אני מאמין ביושרה האישית שלך, מילת ביקורת לא תשמע על היועצת המשפטית
1: שבתחושה
0: רודפת את גופמן.
3: אם אתה קודם אמרת מה עובר גופמן עם זפת ונוצות, אז עכשיו מה שעובר את היועצת המשפטית בשלוש שנים האחרונות זה פי 200.
1: פי מיליון.
0: אני מדבר על העניין הספציפי הזה.
3: ולכן, ולא ראיתי שאמרת פעם משהו על מה שעושים ליועצת
0: המשפטית. אני לא חבר כנסת, אני לא מחליט החלטות. אני יכול להגיד את דעתי, אתה חבר כנסת שאולי תחליט החלטות בעתיד.
3: ולכן, בעזרת השם, ולכן אני אמרתי שאני סומך את ידי על המערכת המשפטית. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה יודעת יותר ממך וממני. כי ראית את החומרים, אנחנו לא ראינו את החומרים. אתה קבעת שהוא נקי מכל רבע, ואני לא יודע, לא ראיתי.
0: לפי הפרסומים? לפי הפרסומים, אני לא ראיתי את המסמכים.
3: נכון, גם אני לא. מאחר והיועצת המשפטית כן ראתה, והיא בעיקר הביעה ביקורת, על ההרכב של הוועדה, ואני מזכיר לך שבהרכב של הוועדה, גם הפעם, אחרי שראו את הדברים, כולם, לא, זה לא, הנשיא לא תמך בזה, ראש הוועדה לא תמך בזה, ואתה מכיר בוודאי חלק מיושבי הוועדה האחרים, ומבין איך הם הגיעו לשם.
0: חבר הכנסת בן ברק, אני חייב לעצור אותך כאן, כי אותו יושב ראש ועדה קבע את אותם דברים על היועצת המשפטית לממשלה, שהיא לא מתאימה להיות. אז בוא, אל תיתן לי את הדוגמה הזאת שהוא אמר את זה על גופמן, הוא אמר את זה גם על היועצת המשפטית עצמה, ולא ראיתי שאתה מבקר את העניין.
3: אני לא מבקר גם עכשיו. אני אמרתי, מרגע שזה הגיע לבית המשפט, בית המשפט יחליט, ואני נותן אמון בבית המשפט מלא. אם הוא יחליט ככה, אז אני אקבל את זה. אם הוא יחליט אחרת, אני גם אקבל את זה.
1: בוא נדבר על העניינים הפוליטיים. קודם כל, אתה מרוצה מהאיחוד הזה, בדיעבד, אם אפשר לשפוט את זה אחרי כמה שבועות, בין האיחוד בין יאיר לפיד לבין, זה מה שרציתם, מבחינת הכוח הפוליטי, המנדטים, ההתלהבות, הסחף.
3: תראה, אני רציתי שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ושהמפלגה שלנו תהיה 40 מנדטים ושלא יהיה לנו בעיות, אבל זה לא מה שהיה המציאות. אני מלווה את נפתלי בנט בשבוע האחרון, הייתי איתו צמוד לו שלשום יום שלם. אני חושב שהחיבור הזה הוא מצוין. אני חושב שהחיבור הזה הוא כזה שאומר לעם הכל כך משוסע של ימין ושמאל וזה, תראו, אפשר אחרת, אפשר לעבוד ביחד, יש לנו משימות גדולות, בואו נעשה אותם, את הבדלי האידיאולוגיה, אם יהיה כאן מדינה פלסטינית בעוד 20 שנה, או שאסור לדבר עליה עכשיו, אז אין, יהיה לנו זמן לדבר על זה.
0: לא, בוא נדבר איתך, כי אנחנו לקראת סיום על החרדים. מה אתה אומר על מה שקלטו והקליטו את יאיר גולן, שאמור להיות שותף שלכם בקואליציה הבאה, במידה ותקימו אותה, אמר מה שאמר לגבי הדתיים, שהכל חרדים, למעשה חרדים, חרדים. פופוליזם אחד גדול, שלא באמת אפשר לגייס בצורה כל כך חלקה, כל כך הרבה אנשים, ואם צריך לצרף את הדתיים, נצרף אותם.
1: חרדים.
0: אם צריך, נבוא לקראתם, לפי מה שאני הבנתי. מה אתה אומר על זה?
3: אני אומר שאנחנו נמצאים בנקודה היסטורית לתיקון עוול היסטורי. אני חושב שעוול שהתחיל במתי מעט של 400 אנשים שלמדו וכל השאר התגייסו. אני מזכיר לך שתנועת ש"ס המפוארת, מעולם לא היה לה בעיה של גיוס, אני לא מבין מה קרה.
0: לא, אבל אתה הולך לרוחב, אני שאלתי אותך לגבי יאיר גולן, ולגבי השילוב שלכם איתם בקואליציה, ובמידה וזה יקרה.
3: אני מגיע, אוכן, אני מגיע. ואני אומר, אסור לנו למצמץ. אסור לנו עכשיו למצמץ, אנחנו צריכים פשוט מאוד, לא צריך לרוץ אחרי מקידונים אחרי עריקים. מי שמתגייס מקבל, מי שלא מתגייס לא מקבל נקודה, תסתדר לבד. המדינה לא צריכה לממן אנשים שמשתמטים מצהל נקודה. עכשיו, האם אתה רוצה לדבר על להחזיר 400 לומדים בשנה? אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה שזה יהיה כמו ספורטאי מצטיין, כמו דברים אחרים. אנחנו במדינה יהודית, אפשר לקבוע ש-400 אנשים ילמדו, ראשי הישיבות יבחרו את המעולים שבמעולים. אפשר לדבר על זה, אבל בעיקרון, מי שמשרת, אגב, גם הם יצטרכו להתגייס לצבא וכמו ספורטאי ולכת לישיבה. יש לנו חובה לגייס את כולם, אין לנו ברירה. הרמטכ"ל אומר לך, אין לנו ברירה. ולא יכול להיות שעל הכתפיים של המשרתים,
0: חבר הכנסת רם בן ברק, אני לא קיבלתי תשובה, אבל בסדר, אולי בפעם הבאה.
1: רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב לדוקטור יפעת פינדלינג, המכללה האקדמית באשקלון. אבל סליחה רגע, דוקטור יפעת, אני רק לפני זה צריך להקריא כאן ידיעה. זה ממש עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה להגיש כעת כתב אישום חמור נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה עם הסעיף בכוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הבילד. אז התקענו ואנחנו...
0: היא לא מרפא.
1: ואנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור פינדלינג.
4: פינדלינג, בוקר טוב.
1: מכללה אקדמית אשקלון.
0: דוקטור יפעת פינדלינג.
1: ואני רוצה לדבר איתך, דיברנו כאן עם סגן אלוף במילואים, שמדבר על שעד סעד, היום 700 ימי מילואים, 100 מילואים הוא קיבל עכשיו, על אפקט המלחמה, על אמהות שילדו לראשונה, ובני זוגם היו במילואים. תספרי לי על המחקר שקיימתם.
4: אז קודם כל, באמת המחקר הוא היה מסוג איכותני. אנחנו למעשה ראיינו 20 אמהות לאחר לידה ראשונה, שילדו בתקופת המלחמה, ולכולן היו בעלים לוחמים שנעדרו מהבית חודשים. ולמעשה רצינו ככה לבדוק יותר לעומק איך החוויה שלהם, מה הם בעצם מרגישות, מה הם חושבות, איך הם מתמודדות עם כל הקשיים האלה. כשאני מזכירה לכם שלנשים בלי מלחמה יש קושי מאוד גדול להתמודד עם האתגר הזה באימהות ראשונה, אז בטח ובטח אימהות שהבעלים שלהם מגויסים. ומה להגיד לכם, באמת קושי מאוד מאוד גדול. אני לא מדברת על ההיריון עצמו, שזה לחוות היריון לבד, בלי מישהו שמגיע איתך לסקירת מערכות, למעקבי היריון, לקורס הכנה ללידה. הלידה עצמה, חלק מהנשים תיארו לידה בעצם עם אימא או עם חברה, בלי בעל, או אם כבר הבעל הגיע כי שחררו אותו ברגע האחרון מאזור הלחימה, אז הוא כבר הגיע עייף ולפעמים גם קצת פצוע, ובמקום שהאימא תמצא את עצמה מטופלת, היא מצאה את עצמה אחרי לידה מטפלת בלוחם ובבעל עצמו. וכמובן חוויה של הורות יחידנית כפויה, כי אף אחת לא בחרה להיות הורה יחידני.
1: זה בטוח.
0: אבל דוקטור פינדלינג, מה אתם רוצים להשיג במחקר הזה בסופו של דבר? מה המטרה של זה בעצם?
4: המטרה היא באמת לנסות, קודם כל לראות את האימהות האלה כקבוצת סיכון. אני באה מתחום הקהילה, אני אחות בקהילה, חייבים לראות אותם כקבוצת סיכון שצריכה לקבל המון עזרה ותמיכה. עזרה ותמיכה זה אומר... קודם כל לדעת מי הם, לאתר אותם, לוודא שהם באמת, ללוות אותם, לוודא שהם מקבלות איזושהי עזרה, אפילו להקים איזשהו קו חם שמאפשר להם לפנות בעת הצורך לקבל תמיכה, אם זה מאיתנו, אם זה מעובדות סוציאליות, אם זה מתחום הנפש. היו אימהות שדיווחו על זה שאין להם בכלל, שהם לא פיתחו קשר.
1: כן, אני רוצה להגיד מה עולה מהמחקר, המשתתפות דיווחו על סיוטים, הפרעות שינה, פחד שלא ייווצר קשר בין לתינוק, סיפרו על חרדה יומיומית, בדידות, פחד מהבשורה הקשה שעלולה להגיע מהחזית. זה דברים קשים שאתם עולים מהמחקר.
4: לגמרי, דברים מאוד קשים. אני מדברת איתך ממש על כאלה שחוו דיכאון, כאלה שחוו, דיברו על זה שהם מטפלות בילדים שלהם טיפול טכני, מה שנקרא על טייס אוטומטי, לא באמת טיפול.
1: איך זה משפיע על התינוק?
4: זה יכול מאוד להשפיע על התינוק. תינוקות שהאימהות שלהם מפתחות דיכאון קליני לא מטופל ולא מפתחות קשר רגשי, זה מאוד מפריע לבונדינג.
0: אבל יש נתונים כמה אחוזים באמת מפתחות דיכאונות וכאלה, או שאתם מדברים רק באופן כללי?
4: בגדול במחקר שלנו משהו כמו 5-6 אימהות מתוך 20 דיווחו על זה שהם פיתחו דיכאון. בגדול, כשאנחנו מדברים נניח במחקר הכללי, בערך 10-15% מהנשים בהיריון מפתחות דיכאון, רק שפה היה להם סיבות למה, ולא רק בגלל שינויים הורמונליים או גורמי סיכון אחרים.
1: אבל זה עוד שאלה בקשר לילדים.
4: כן.
1: זה גיל מאוד מאוד רך. ואימא עם דיכאון שלא מטופל, מה, איך זה משפיע על הילד שלה?
4: תראה, זה יכול באמת להשפיע על היכולת של הילד לתקשר עם הסביבה, על היכולת שלו לחוות חוויות שונות, אם הוא היה חווה קשר רגשי יותר עמוק. יכול מאוד להיות שילדים כאלה בעתיד, אתה יודע, יגדלו להיות ילדים שפחות מפתחים רגש, פחות יכולים באמת להתמודד מול כל מיני מצבים. אנחנו רוצים לאתר את המצב הזה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, לטפל גם באמא, גם בתינוק. אנחנו גם לא רוצים הזנחה של תינוק. אנחנו לא רוצים מצב שהאמא לא תהיה לה משמעות לקום בבוקר, ולא תהיה לה את היכולת לטפל בו גם בדברים הבסיסיים, גם בהאכלה וגם ברחצה וגם בכל ה... טיפול הבסיסי. אז אנחנו רוצים בעצם לפתור את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר לאתר את אותן אימהות עם קושי גדול כזה.
1: דוקטור יפעת פינלי, למכללה האקדמית באשקלון, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה
1: על הדברים החשובים, על המחקר החשוב.
4: בבקשה.
1: אלי, אתה יודע שמי חוגג יום הולדת היום?
0: מי?
1: כל היום חוגגים. בוא השרבי בן 79. ובוא נשמע את הלוואי, והלוואי שיהיו ימים טובים.
0: אגדה עוד בחייו.
1: אגדה בחייו, אין ספק.

0: אורחים ומפיקים, שר פסר ואסף נבוא, החיים על השידור, סתיו קורנס ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופורי מרוסף בדיגיטל, עידו טבת, אחיית לוק ואופר קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק, סוף שבוע נעים, מחר, אופיר הסרי אוחנה,
0: בשעה שש בערב, תודה רבה לכולכם, ורק בשורות טובות.
1: בשורות טובות.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות, ערכה והפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, איש שקט שלנו, עורך הדיגיטל עידו טבת ועורך המוסיקה יואב חנני. את תוכניתנו הקודמת פתחתי בציטוט ממאמר שבו נכתב עד כמה חשוב לאתגר את היד החלשה, להשתמש בה ולא רק בידינו החזקה. הבוקר שוב נדבר על המוח, אלא שהפעם נעשה זאת ברעיון עם פרופסור יורם יובל, שהוא פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה. מרצה זה דבר נפלא, ולכן הוא נמצא איתנו. כפי שאמרנו, אנחנו נרחיב איתו בעיקר בנושא שקשור לבני הגיל השלישי. יעל,
1: דני.
0: הפעם מקום מרכזי בתוכנית שלנו, לא פחות מ-40 דקות.
1: אז אני נורא מתרגשת באמת, כי אנחנו מדברים המון על הזקנה מכל מיני אספקטים, אבל אני חושבת שאנחנו קצת מתעכבים יותר מדי על התפקוד בזקנה, ופחות על הנפש ועל הרוח, ועל כל מה שקורה במוח שלנו, שהוא לא בהכרח קוגנטיבי, הוא גם מאוד מאוד רגשי. אז אני נורא נורא מתרגשת. קודם דני אמר שבשבילי לראיין אותך, זה כמו בשבילו לראיין את מסי, אז לכבוד הוא לי, ואני מאחלת לך דני שתאחלת שתראיין את מסי.
0: אנחנו... אז מתברר שיורם, והוא אגב ביקש מאיתנו, פעם אחת אמרתם פרופסור זה מספיק, אתם יכולים לקרוא לי יורם. יורם הוא באמת מסי של המוח.
1: יורם,
2: אני יודע,
1: תודה, אומרים תודה.
2: תודה, לא, אבל זה לא נכון, אבל בסדר, יאללה.
1: אבל באמת ככה, בואו נתכנס לנושאים החשובים שלשמם אנחנו כאן, וככה אנחנו מדברים הרבה מאוד על זקנה, ואני חושבת שגם בעשור האחרון אנחנו לומדים יותר ויותר את המושג הזה, כי הוא חדש באנושות. בעצם אף שלב באנושות תוחלת החיים לא הייתה כל כך ארוכה, וגם לא היו תחזיות עתידיות לתוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה. אז רגע, איזושהי הסתכלות על הזקנה של היום, מה זה אומר בכלל זקנה, האם הזקנה היא זקנה, או היא עוד שלב בחיים?
2: שלב בחיים, שלב מאוד חשוב, ובשביל רובנו הגדול זה הולך להיות שלב מאוד ארוך בחיים שלנו, וכדאי שנפנים את זה, וכדאי שנערך בהתאם, כן? אני יכול להגיד שהאתגר בשבילי זה שאני והמוח שלי נמות באותו יום. כי הטרגדיה של חלק מהזקנה, מה שעושה את הזקנה היום לבעייתית, ודבר שבשביל רובנו הגדול הוא לא הכרח, זה חשוב לי להגיד, רובנו הגדול זה לא צריך לקרות, זה שהמוח שלנו נעשה תשוש ומת לפנינו. אני מדבר על כל התופעה של דעיכה קוגניטיבית ורגשית ודמנציה, ואלה דברים שבשביל רובנו הגדול פשוט אפשר להימנע מהם.
1: מדמנציה אפשר להימנע?
2: מדמנציה אפשר להימנע. זה מאוד מאוד חשוב. והדרך להימנע מדמנציה היא להפעיל את המוח שלנו ואת הנפש שלנו בפול ווליום. לא להוריד את הרגל מהגז.
0: כלומר, יורם, אתה רוצה לומר שכפי שאנחנו הולכים לחדרי הכושר, לעשות כושר, ניתן לאמן גם את המוח.
2: כן, ויותר מזה, כשאנחנו הולכים לחדרי הכושר, לעשות כושר גופני, אנחנו מאמנים את המוח. סתם אני זורק, מחקר שבדק את ההשפעה של פעילות גופנית אירובית חצי שעה ביום. זה המלצות היום בגדול למבוגרים, לא רק לאנשי הגיל השלישי, אלא לכל בן אדם מבוגר, לעשות שעתיים עד שעתיים וחצי פעילות גופנית אירובית בשבוע, זאת אומרת בחצי שעה ביום, פלוס מינוס. לקחו קבוצה של אנשים בריאים, בני 65 עד 75, חיכו אותם שתיים. קבוצה אחת הייתה קבוצת ביקורת שקיבלו הרצאות על תזונה וזה, קבוצה שנייה עשו להם מינוי במכון כושר, ואמרו להם אתם צריכים ללכת, ותנאי להשתתף בזה, היו צריכים ללכת. לא רק בדקו את הקוגניציה, אלא בדקו גם את נפח ההיפוקמפוס. עכשיו, ההיפוקמפוס זה אזור קטן במוח שקשור להתמצאות מרחבית וקשור לקונסולידציה של זיכרונות, שלוקח את הזיכרונות של היומיום שלנו ומשריש אותם במוח.
1: בעצם יוצר את הנרטיב של החיים.
2: כן, בדיוק. ומה שראו, זה לא רק שהתפקודים הקוגניטיביים, ושוב, וחוץ מזה לא היה הבדל מהקבוצות, כן? אלה שעשו שנה את הכושר, לא רק שהתפקוד הקוגניטיבי שלהם והזיכרון שלהם השתפרו, אלא ההיפוקמפוס שלהם עלה בנפח שלו. הייתה להם צמיחה של תאי עצב חדשים בהיפוקמפוס, ברמות שאפשר למדוד ב-MRI, כן? עכשיו, נכון להיום, 2026, ואני מדבר בתור פסיכיאטר קליני, אין לנו תרופה אחת שיודעת לעשות את זה. כל התרופות שאנחנו נותנים לדעיכה קוגניטיבית, וחלקן מועילות, הן מעיטות את התהליך וכולי, אחת מהן לא יודעת לעשות את הדבר הזה. המוח, פשוטו כמשמעו, בחדר הכושר, נעשה צעיר יותר, אוקיי? אבל צריך, החדשות הטובות, זה אפשרי. החדשות הרעות, צריך לעבוד בזה קשה.
1: אבל יום, אתה יודע, אתה אומר פה, צריך ללכת לחדר כושר, צריך לעשות את הפעילות האירובית, וכאילו אנחנו קצת שוכחים שהאוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה עצומה. היא מגיל 65 ועד גיל 120. אני לא מכירה שום מועדון בעיר שמזמין מגיל יום ועד גיל 30 ונותן להם את אותם מנות או את אותו תפריט. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפספסים, כי אנחנו פונים לאוכלוסייה שממילא עושה את זה באופן כזה או אחר, או זה רק עניין של מוטיבציה. אני דווקא רוצה לדבר על אוכלוסייה שלא יכולה ללכת לחדר כושר. אם זה מבחינה תפקודית, אם זה מבחינה כלכלית, אפילו עניין תרבותי.
2: אני חושב שברור לנו היום שזה כל כך

0: הגיע עד למעטפת שהוא יכול. זאת אומרת, גם מי שלא יכול לצאת מהבית, יכול לעשות את זה בבית. יכול כל אחד לגיל של עצמו, לדחוף את המעטפת שלו.
1: אני רוצה, אם אפשר ברשותך, לפתח כדור אחד, וזה את כדור המוטיבציה. כי אני רואה שבזקנה, ובאמת אני פוגשת את זה המון בקליניקה, משהו במוטיבציה האישית, ההתנאה לפעולה, מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אם בגיל הצעיר יש איזושהי תזזתיות כזו, ומין רצון לכבוש, משהו דווקא בזקנה מתכנס, וחוסר המוטיבציה הולכת וכזה פושע בכל האיברים. איך את זה אנחנו יכולים לחדד?
2: אולי תרשה לי לפני התשובה לומר כך, הנזק שעושה לנו הטלוויזיה, מכיוון שאנחנו מתיישבים בעיקר בימים אלה, מול מסך הטלוויזיה, כולם במתח, בלחץ, מה קורה, מה יקרה, איך מתגברים, כל הדברים האלה גורמים מידי כך שאנחנו נהפוך או הופכים ליושבי קורסאות.
0: בטטות קורסה, והקורסאות האלה ירגו אותנו, כן, שלא נבדבל. תראו, לגבי עניין המוטיבציה, אני חושב שחלק מזה זה עניין תרבותי. זאת אומרת, חלק מזה זה מה שמטפטפים לנו, שהזקנה זה יישוב דת והכל. אבל צריך להגיד שאני בתור פסיכיאטר קליני, כשאני שומע שלמישהו יורד את המוטיבציה, בראש שלי דינקת מנורה, ואני מתחיל לחשוד בדיכאון קל ולא מטופל. כי זה לא מחויב המציאות. וזה בעיה בגיל השלישי, כי עוד הפעם, בגלל מוסכמות תרבותיות, לפעמים זקנים וזקנות מרגישים בחברות מסוימות שלא נאה, כי אנחנו כולם מכירים את זה, את האישה בכפר היווני שהתעלמנה בגיל 30, ומאז היא לובשת מטפחת שחורה, וסמלה שחורה, וזהו, ואסור לה להראות שמחה, וברגע שהיא תראה שמחה, אז הלשונות הרעות יתחילו לקשקש. ואנחנו צריכים לא להיות שם, אנחנו צריכים, כשמגיע אליי מישהו בגיל השלישי, ומספרים לי שהוא כבר פחות זה, אני לא אומר שיש, אבל אני אומר, זה עלינו לשלול את זה, כן? שיש שם דיכאון לא מטופל, שיש שם איזה, לא יודע, מוסכמות תרבותיות, משהו שאפשר לטפל לו, כי צריך את המוטיבציה הזאת. המוטיבציה הזאת לא רק נותנת חיים, היא גם נותנת הנאה מהחיים, כן? הנאה באלף.
2: אגב, בהקשר לדברים שגם שאלה יעל וגם אתה מדבר עליהם, אני מרשה לעצמי לצטט דברים שאבי זכרו לברכה אמר לי לפני שנים רבות. אני מכיר אנשים בני 80 שהם צעירים, ואני מכיר בני 50 שהם זקנים.
0: אני הכרתי, זכיתי, כן? אני מכל הנכדים שלו, אני הנכד הבכור, זכיתי להכיר אותו הרבה זמן. סבא שלי, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא היה בן 91, צעיר, זועם, חמום מוח, וככה הוא מת, כן? והמוטיבציה הזאת גם החזיקה אותו, הדבר הזה, הלהט הזה, העצבים האלה אפילו, התשוקה הזאת, כן? זה מה שהחזיק אותו, ואני חושב שבשבילי זה המודל של הזקנה שאני רוצה אותו.
1: אבל אנחנו, הרבה פעמים מוטיבציה היא נגזרת של מטרה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם בגיל מסוים כן. יש לי מטרה, כן. לגדול, להתרחב, מה יכולה להיות המטרה בגיל 80?
0: אני יכול להגיד לך מה המטרות שלי, אבל אני חושב שפה את נוגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא מאוד מאוד אינדיבידואלית. אין מטרה, אני יכול לתת לאנשים מינוי למכון כושר, אני יכול להגיד להם כמה שעות להתאמן, אני לא יכול להגיד להם בשביל מה לחיות, אוקיי? זה כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, מה חשוב לי? בשביל מה אני מוכן להתאמץ? אני אגיד משהו שלא קשור לגיל הזקנה, אלא אני חושב בכלל בחיים, אני חושב שכל אחד מאיתנו כדי לחיות טוב, צריך שיהיה לו בחיים שלו משהו שעליו הוא יגיד, זה יותר גדול ממני, אוקיי? בשביל זה אני מוכן לתת הכל. בשביל זה אני מוכן להתאמץ כמו משוגע, בשביל זה אני מוכן גם לתת את החיים שלי. זה יכול להיות הילדים שלנו, בשביל רובנו זה הילדים שלנו. זה יכול להיות המולדת, זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות צדק חברתי, זה יכול להיות, כל אחד מאיתנו ימצא לו את הדבר שלו, אבל בלי משהו שאתה אומר, אני מבין שזה גדול, אני מבין שזה גדול ממני, ואני רוצה לעבוד בזה, לעבוד בשביל זה, בלי זה קשה מאוד לחיות טוב, ובגיל המבוגר קשה מאוד לחיות.
1: זה מאוד ויקטור פרנקל.
0: לגמרי.

0: בעניין הזה,
1: רגע, עוד
0: בעניין הזה בדיוק, אני רוצה לפני שתשאלי את השאלה, לקום בבוקר ולדעת שיש לך מה לעשות. זה אסון אם אדם קם בבוקר והוא לא יודע מה הוא יעשה באותו יום.
2: זה נורא.
0: ולכן,
2: ואף אחד לא צריך אותו. ואף אחד לא צריך אותו, זה רע מאוד. זה מה שהורג גברים, דרך אגב. כי אצל הגברים, כן, אני יכול להגיד לך שעוד פעם, מבחינה אפידמיולוגית, השנה הכי מסוכנת בחייו של גבר, זאת השנה של כמה חודשים לפני וכמה חודשים אחרי שהוא יוצא לפנסיה. והסיבה היא שזה משבר נורא אצל נשים מסיבות שנדבר עליהן, לפחות משהו יותר שכיח, זה לא כל כך חד, אבל אצל גברים, רגע אחד הוא בן אדם מבוקש ונחוץ, ויש לו מעמד, ויש לו כוח, ויש לו סמכות, ויש לו אחריות, והוא מרוויח, ורגע אחרי זה הוא הולך למכולת.
0: ולכן, מי שיכול, אל תצא לפנסיה.
2: נכון, או תצא, אם אתה לא אוהב את העבודה שלך, תצא לפנסיה, אבל תמצא לך ותכין לך מראש משהו אחר, שכל כך חשוב לך וכל כך משמעותי בשבילך, שתהיה מוכן לעשות אותו ולהתאבד עליו כמו שעשית בעבודה. זה
1: באמת,
2: מאוד
1: אנחנו,
2: חשוב.
1: אז באמת, אנחנו מדברים עכשיו קצת על הפנסיה, וזה איזשהו איזה חוק ארכאי מהמאה
2: ה-18. 19,
1: כן. אוקיי, אוטופון ביסמרק.
2: זה כשגרמניה הפכה לחברת תעשייתית.
1: הבנתי, אוקיי.
2: ואז ביסמרק, שהיה באמת אדם נאור, הוא היה קאנצלר הברזל.
1: נאור, כן, ולא
2: אבל...
1: תמים.
2: כן, לא תמים, לא תמים, לא, הוא היה גם ממזר רשע נכון. גדול, אבל הוא כן, הוא הבין שהמודל שהיה לנו לגבי הזקנה קודם, שאנשים מזדקנים בכפר ונמצאים בחיק משפחותיהם, מתאים לחברה חקלאית, לא מתאים לחברה תעשייתית, והסטטיסטיקות שלו היו, זה שאנשים פורשים מעבודה בגיל 65, בגיל 70 הם מתים. וביסמרק עשה את החישובים האקטואריים, את החישובים החשבונאיים, כמה צריך להפריש, הוא אמר, לא ייתכן, זה לא נאה, שהאנשים האלה שלא נמצאים בכפר עם המשפחה הגרעינית שלה, הם נמצאים עכשיו בדירה קטנה בעיר, שהם יבלו את 5 השנים האחרונות בחייהם, בעוני ובמחסור, אנחנו נעשה להם הפקדות, ואנחנו נדאג שזקנתם תהיה מכובדת, והם ימותו בשלום ובשלווה בגיל 70. וזה באמת היה נאור ויפה, כן? רק שמה לעשות.
1: למותם.
2: ועכשיו אנחנו כבר לא מתים בגיל 70, אנחנו מתים בגיל 80, ואלה שהיום מקשיבים לתוכנית שלנו בשנות ה-60, רוב הסיכויים שהם ימותו בשלהי שנות ה-80, בשנות ה-90, ואולי אפילו זה.
1: זאת אומרת שיש להם בעצם איזה 25 שנה בממוצע של למצוא מטרה, למצוא את המוטיבציה, לשמור על כל רמת התפקוד והסקרנות. אני מאוד אוהבת את המילה סקרנות בגיל השלישי.
0: אגב, זה לא סתם שאנחנו היהודים אומרים, מברכים בעד 120, כי זו המטרה, אבל להגיע כאשר אנחנו צעירים בראש. ואני מרשה לעצמי, פרופסור, לשתף פעולה, עם שאלה של, שרוצה לשאול העורכת שלנו והמפיקה, מאירה פרץ. האם ישנם דברים שהמוח הבוגר יכול לעשות טוב יותר ממוח צעיר?
1: הכל.
0: שאלה.
2: לא, לא, לא, לא הכל, לא הכל, לא הכל, לא הכל, לא הכל. אז הנה התשובה, אז הנה התשובה. שרוב התפקודים, אז דבר על החדשות הטובות והחדשות הרעות, אוקיי? החדשות הרעות זה שיש איזושהי ירידה בתפקודים הקוגניטיביים ברובם בגיל הזקנה. החדשות הטובות שזה מתחיל הרבה יותר מאוחר ממה שחשבנו. כן? אם פעם חשבנו ואמרו שאחרי גיל 30 אף אחד לא גילה שום תגלית גדולה במתמטיקה וכולי, היום ברור לגמרי שבשביל המחקר, דרך אגב, למי שרוצים לעקוב אחרי זה, זה נקרא המחקר האורכי של סיאטל, The Seattle Longitudinal Study. מה שעשו זה בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, לקחו כמה אלפי אנשים רגילים לגמרי שהיו מבוטחים בביטוח רפואי, ועשו להם בדיקות רפואיות וקוגניטיביות כל 7 שנים. כן? זאת, עשו בטריה שלמה של תפקודים קוגניטיביים ובדיקות רפואיות כל 7 שנים, ואז אתה יכול לראות מה קורה לתפקוד שלהם לאורך השנים. והחדשות הטובות זה שאין ירידה בשום דבר משמעותי עד שנות ה-60. ואז אתה מגיע לגיל 67 ואתה רואה ירידה גדולה. מה קורה בגיל 67?
1: פנסיה.
2: אנשים יוצאים לפנסיה. וזה מדרדר אותם. וכשהם הבינו, התחילו להבין את הדבר הזה, אז הם נתנו לאנשים בתוכניות שלהם, כן, אימון קוגניטיבי ופעילות של עשרות שעות בשבוע, ומה שהם ראו זה שהם יצעירו את המוח שלהם ב-14 שנה. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. האנשים חזרו למקום שבו הם היו, לא בבדיקה הקודמת לפני 7 שנים, בבדיקה לפני הקודמת, לפני 14 שנים. ועוד הפעם, אין לנו היום תרופה אחת שיודעת לעשות את זה.
0: עכשיו, אתה יודע, בעקבות הדברים שדיברת עליהם ממש עכשיו, חשבתי על נושא מעניין, על השחמט. כי היום בעולם השחמט ישנם הרבה מאוד רבי אמנים שהם בני 15, 16 ו-17, ושחקן שחמט שהוא עדיין בגיל צעיר, בן 40, הוא כבר נחשב זקן.
2: כן. יש דברים מסוימים שבאמת, כמו שאני אמרתי, הם הולכים קצת פחות טוב בגיל היותר מבוגר. אבל אני רוצה לחזור לשאלה המצוינת שלך, של מה משתפר עם הזקנה. אז אמרנו, אז התפקודים הקוגניטיביים, יש בגיל ה-60 רואים משהו. יש אבל דבר אחד חשוב, אוקיי? שמשתפר עם הזקנה ומשתפר פלאים, ויש לו חשיבות אדירה, וזה ויסות רגשי. כן? Emotional regulation. זה משתפר עם הגיל, וזה שווה זהב, אוקיי? וזאת הסיבה, דרך אגב, אם מדברים לתת קצת גאווה לסבים וסבתות, שאיכות, וגם זה יש הרבה מחקרים, שאיכות ההורות של סבים וסבתות היא יותר טובה מאיכות ההורות של אבאים ואימהות. וחלק חשוב מהסיבה שהאיכות היא יותר גבוהה, זה כי את סבא ואת סבתא יותר קשה להוציא מדעתם.
0: נכון, אגב בכך אתה נותן תשובה למאירה, ששאלה מה מוח...
2: מה מוח הזקן, כן, כן, זאת התשובה. הוויסות הרגשי והשליטה הרגשית של זקנים היא יותר טובה, ועוד דבר בעניין הזה, זה היכולת לחוות יותר מרגש אחד באותו הזמן. אני אסביר. כשאנשים צעירים, אז הם יכולים להיות או שמחים או עצובים, כן? או בחרדה, או בכעס, או בשמחה, אף פעם לא כולם. מה שמשתפר עם הגיל, זה היכולת להחזיק רגשות שונים באותו זמן. זאת אומרת, אתה לוקח מישהי שהיא בת 85, והיא אלמנה, כן? וזה לא נכון שהיא לא עצובה. היא כן עצובה. היא מתגעגעת לבן הזוג שלה שנפטר. היא עצובה כי היא רואה שהגוף שלה נחלש. הדברים האלה לא עוברים לידה. אבל באותו הזמן זה לא מפריע לה לשמוח שמחה אדירה, כן? כשהיא הולכת עם הנכד או עם הנין ברחוב, וזה לא מפריע לה לשמוח שמחה אדירה כשמגיעה חברה שלה, או כשהיא רואה איזה דבר נהדר, או שעושה משהו. והיכולת הזאת של זקנות וזקנים להחזיק יותר מרגש אחד באותו זמן, זה גם דבר שמשתפר עם הגיל, והוא תורם לאיכות חיים, ובסופו של דבר גם לכמות החיים.
0: והיא גם חושבת על בן זוג.
2: כן, בהחלט כן.
0: התלמדה עצובה, וחושבת על בן זוג.
1: נשים פחות חושבות על זה.
2: אז פה אתה מעלה עוד נקודה. והיא התועלת שבבן זוג בשביל תוחלת חיים. כן, אז על זה יש גם כן הרבה מאוד נתונים, שבודקים מה תוחלת החיים שלך בכפוף לאימי אתה גר. ואם אני צריך לתמצת את התוצאות, הן אומרות ככה. שבין אם אתה גבר ובין אם אתה אישה, אם אתה חי עם עוד אישה, אם אתה גר עם אישה בבית, כן, כן, זה מעריך לך את תוחלת החיים בצורה משמעותית. וזה נכון לא רק לגבי גברים שחיים עם נשים, זה נכון גם לגבי נשים שחיים עם נשים, למשל כמו בזוגות חד מיניים, כן, שתי נשים לסביות, או נזירות שחיות ביחד וזה, לחיות עם אישה מעלה את תוחלת החיים שלך. לגבי לחיות עם גבר, אז בחלק מהמחקרים, כן, זה לא משפיע בכלל. בחלק מהמחקרים זה קצת מקצר את תוחלת החיים. זאת אומרת, וזה נכון עוד פעם, גם לזוגות חד מיניים, זאת אומרת, גבר שחי עם גבר, וגם לאישה שחיה עם גבר, כן? גבר לא תורם לתוחלת החיים, אני אגיד את זה באנגלית, men are expensive pets. גברים זה
1: חיות מחמד יקרות,
2: כן? אז אתה יכול להחזיק את זה בבית, ויש לזה יתרונות, זה נחמד גבר, וזה, אבל זה כאב ראש בלתי נגמר.
1: נכון, יש הרבה סחטנות רגשית בתחום הזה, וצריך מאוד לטפל בהם, אני רוצה רגע לדבר באמת
0: על... אבל זה עניין של בדידות, כלומר, אתה מצליח להתגבר על הבדידות.
2: אבל הנה העניין החשוב, אוקיי? בשביל רוב מוחץ של הגברים, אוקיי? רוב החיים החברתיים שלהם, זה האישה שלהם. ורוב התמיכה הרגשית זה האישה שלהם, כי אפילו גברים שיש להם חברים אחרים גברים, כן? אנחנו לא רגילים ואנחנו לא אוהבים, וזה לא כך מקובל לדבר על חיי הרגש שלנו וזה. צ'פחות, עושים דברים ביחד, זה נחמד, זה יפה. ואת הנפש אנחנו שופכים מול בת הזוג. עכשיו, נשים עושות את זה אחת עם השנייה. זאת אומרת, גם אחרי שהגבר שלה איננו, היא תמשיך לקבל את השיתוף הרגשי ואת התמיכה הרגשית וכולי, מנשים אחרות. וזה עוד פעם, זה מתרגם בסופו של דבר לתוחלת חיים ולאיכות חיים. אז לכן אני חוזר ואומר שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת לגברים בגיל השלישי, תחזיקו חזק את האישה שלכם ותתפללו שהיא לא תברח, כי היא מצילה אתכם.
1: ולאישה, מה היית ממליץ? לרוץ מהר?
2: כן, לא, את יודעת, תהני מי אפשר ליהנות מהדבר הזה. אני אגיד יותר מזה, שלפעמים רואים זוגות שקצת התעייפו אחד מהשני.
1: נכון.
2: וזה לא טוב. ומאחר שגברים, כמו שאמרתי, תלויים בכל התמיכה הרגשית שלהם באישה, גם אם הם לא מודעים לזה, ובטח גם אם הם לא מודים בזה, אז אני יכול לתת עצה לנשים שתשקיע כן, בגבר שלך את הדבר הזה, כי אם את לא תעשי את זה, אז עלולה להימצא מתנדבת שכן
1: תשמח לעשות את זה.
2: בדיוק, לא סמוכת סכום סיני, אלא... בקיצור, אני חושב ש... צריך להמשיך, זה נכון בכל גיל, וצריך להמשיך לטפח את האהבה.
1: אז בואו רגע נדבר על אהבה, כי אני חושבת שהיא מילה מאוד מאוד משמעותית, כי אני חושבת שאולי זה הרגע שאנחנו מתים איתו, הרגע האחרון שעוד נשאר לנו בגוף, לפני שהנשמה ממשיכה הלאה, ועדיין יש איזושהי שחיקה, או איזושהי זילות במובן של האהבה הבין זוגית. זאת אומרת, הנכדים זה ברור שאנחנו נורא אוהבים אותם, והילדים זה ברור שאנחנו נורא אוהבים אותם. אבל משהו בקונסטלציה הזוגית אולי טיפה מאבד את הזיק הזה, אני אגיד.
2: אני חושב שזה האתגר שלנו. אני חושב שזה נכון עוד הרבה לפני גיל הזקנה. ומי שרוצים לקרוא על זה עוד, אני מאוד מאוד ממליץ על הספרים, ויש ספר אחד שתורגם לעברית, של הפסיכולוג ג'ון גוטמן. לא גוטמן, אלא גוטמן.
1: ג'ון וג'ולי.
2: ג'ון וג'ולי, כן, כן, כן. ג'ולי שוורץ גוטמן, זוגתו, והדברים שהם עושים ביחד. ג'ון בדק מה גורם לגירושים. כי גירושים בכל גיל זה פרדוקס. כי אנחנו יודעים... היום, שכשגבר ואישה מתחתנים, אז הם אהבו אחד את השני יותר מכל דבר אחר בעולם. זאת אומרת, אם פעם בעולם רוב האנשים היו מתחתנים בשידוך, היום רוב העולם, גם בחברות טוטליטריות, גם בחברות פטריארכליות, כמו החברה ההודית, החברה הסינית, החברה המוסלמית, כן? אנשים מתחתנים מאהבה. משהו השתנה בעולם, וזה טוב. כן? אבל אז זה מדגיש עוד יותר את הדבר הזה, אז לאן נעלמת האהבה הזאת? ואיך זה שהאנשים האלה ומה שגוטמן מצא, זה שאהבה לא מתה כשיש פתאום איזה בגידה, או כשיש איזה סוד נורא שהתגלה, אלא אהבה מתה לאט לאט קודם. והדבר הזה שנראה כמו הסיבה לגירושין, זה בעצם רק הביתה האחרונה בדלת שהפילה את כל הבניין. אבל הבניין נאכל לאט לאט. והעצה שלו, ואני חושב שהיא חשובה שבעתיים בגיל הזקנה, זה תדאג כל הזמן להיות מעודכן בבן או בת הזוג שלך, כי הם כל הזמן משתנים, הזו. בדיוק. נכון. והאנשים שיחיו כמו שאנחנו ממליצים ורוצים שהם יחיו, אז סבתא של היום וסבתא של לפני 10 שנים, זה לא אותה סבתא. היא בינתיים, יש לה תחומים חדשים, היא למדה דברים חדשים, היא הכירה אנשים, והאתגר הזה שבן או בת הזוג תמיד יהיו קצת לא מוכרים, תמיד יהיו קצת טריטוריה לא נודעת, תמיד יהיו מישהו לגלות בו משהו חדש, אני חושב שזה האתגר, זה נכון בכל גיל, וזה נכון במיוחד בזקנה.
0: יורם, אבל אנחנו יודעים שהאהבה הופכת גם לידידות, ואנשים מרגישים שהם כאילו גוף אחד, ובהקשר לכך אני רוצה להביא סיפור קצר, ממש הכי קצר בעולם, ממי שהיה רב האסירים בזמן המחתרות, הרב אריה לוין.
2: כן, כן.
0: והרב אריה לוין יום אחד בא עם אשתו לרופא, והרופא שאל מה הבעיה, וענה הרב אריה לוין, רגלה של אשתי כואבת לנו.
2: כן. הוא אמר את האמת, הוא אמר את האמת. אז
0: זו אהבה.
2: אז בוא אני אספר לך על ניסוי שעשתה חוקרת מוח בשם הלן סינגר, שהיא הבת של באמת מגדולי חוקרי המוח בעולם היום, וולף סינגר, חוקר גרמני, וגם היא הלכה בדרכי אביה, אבל היא הלכה לכיוון קצת אחר. והיא חיפשה את הנורוביולוגיה של אמפתיה, אוקיי? והיא עשתה את הניסוי הבא, אוקיי? ניסוי שרק חוקרת גרמנית תעשה, אוקיי? היא לקחה זוגות שחיים ביחד שנים, ושהעידו שהם אוהבים אחד את השני, הביא אותם לסורק הממוחשב, השכיבה את האישה בתוך הסורק, ודקרה אותה בכף היד, אוקיי? ובדקה מה משתנה במוח שלה. ואפשר לראות, אנחנו יודעים, זה לא היה חידוש, ראו את המיקום של הכאב, ועוד, ראו בעצם, רואים פעילות בשני אזורים, אזור אחד שעונה על השאלה איפה הכאב, ואזור שני שעולה על השאלה כמה כואב, אוקיי? אני לא אכנס לפרטים, כן? אם מחפשים את זה, אז זה ניסוי של הלן סינגר ואמפתיה, יצא לאור, נדמה לי ב-2003, אבל אל תתפסו אותי על זה. עד כאן הכל רגיל, אבל אז היא עושה את הדבר הבא. היא מכניסה את בן הזוג לסורק הממוחשב, מביאה אותה למקום שבו האישה ששוכבת בתוך הסורק יכולה לראות אותו, ואומרת, שימי לב גברת. ואז היא תופסת את הגבר ודוקרת אותו, כן, ביד שלו, עד שהוא מתפתל מכאב. והיא בודקת מה משתנה במוח של האישה. ו-to make a long story short, מה שהיא רואה, זה היא רואה גדלת פעילות, לא בחלק של המוח שמעצבב את היד, כן, שעונה על השאלה איפה כואב, אלא בחלק של המוח שמראה כמה כואב. זאת אומרת, האמפתיה, זה באמת, אריה לוין אמר את האמת, הוא אהב אותה ולכן זה. צריך להגיד רק, ספיח, כי אני הייתי בכנס שסינגר הציגה את הממצאים האלה, ואז קם מישהו בקהל, וכולם מוכרים כפיים, ואז קם מישהו בקהל ואמר, כן, אבל הלן, תגידי, היה לך כבר את הגברים בזהו, עשית את זה גם הפוך? אז היא אמרה, כן. אז היא אמרה, נו, מה ראית? אז היא אמרה, כששמתי את הגברים בסורק הממוחשב ודקרתי אותם, ראיתי את ההפעלה ביד בשני המקומות כמו שראית. אז אמרו, כן, כן, כן, נכון, נכון, אבל מה קרה כשדקרת את האישה שלהם והם ראו? ואז היא התחילה להגיד ככה, look, there were technical issues, we did not find increased activation, אוקיי? לא מצאתי, לא אמרה אין. היא אמרה, אני לא מצאתי. עכשיו, זה הטריד אותה, זה הטריד אותה, הנושא הזה, כן? ושנתיים, שלוש אחרי זה היא ראתה, שאם נותנים לגברים אוקסיטוצין קודם, ומשהו, ומכינים, ובתנאי לחות וטמפרטורה מתאימה, היא מצליחה להוציא שם משהו קטן מה...
1: אני יודע, יש הרבה תיאוריות ככה, באמת על זוגיות, על חמש שפות לאהבה, וכל הדברים האלה, אבל אני באמת חושבת ככה, שהמשפט שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני גם מביאה אותו הרבה ככה לזוגיות מאוחרת, ובכלל, זה כל הנושא של אהבה גדולה בנויה ממחוות קטנות, וגם גוטמן מדבר על, בטח, על הדבר בטח, של המחוות בטח, הקטנות, בטח. שאני חושבת שדווקא לאורך השנים של הזוגיות, יש יותר ויותר מחוות קטנות מתוך ההיכרות ומתוך החיים חשוב. המשותפים.
2: אני יכול להעיד על עצמי שאני לומד את זה על בשרי בחיים שלי, כמה זה חשוב. אני יודע, כי דיברנו מראש שאת מטפלת זוגית גם, אז את יודעת, אחד הדברים שגוטמן אומר, זה איזה עצה איומה זאת שנותנים, שנתנו מטפלים זוגיים לזוגות, אמרו, אתם, כשמתווכחים ביניהם מטלות הבית, אתם צריכים להיות משותפים, כן? תעשו רשימה, כן? יום אחד את עושה את הכיור, יום אחד הוא עושה את הכיור, יום אחד את, יום אחד הוא. גוטמן אומר, זאת עצה איומה, כן? אם אתם במצב שבו אתה עושה כלים כי זה תורך, המצב שלכם לא טוב. אתה צריך לעשות את הכלים, כי אתה יודע שזה ישמח אותה. ואתה עושה את זה, כי זה נחמד לך, כי זה נעים לך, כי יש לך עכשיו זמן פנוי, ואתה יודע שמתחזור הביתה, והכיור יהיה נקי, זה יעשה לה כיף. וזה מה אתה צריך לעשות.
0: ויקל עליה.
2: כן, ויקל עליה. ויגרום לה לאהוב אותך יותר.
1: אפרופו אמפתיה, כאילו איך אנחנו באמת מייצרים את האמפתיה הזוגית הזו, אני רוצה לדבר על, אתה חוגר היום את התרופה לכאב נפשי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעסיק את כולנו מאז השבעה באוקטובר בעיקר, כי אני לפחות פוגשת את האוכלוסייה הזו מאוד מאוד פגועה. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל באמת כל השינויים הפוליטיים שקורים, והשלטון והמשטר, והאירוע של השבעה באוקטובר, ומאז אם נחזור גם לפני זה לקורונה. זאת אומרת, יש איזושהי שחיקה, או אני אגיד, אנחנו קוראים לזה ככה באמת, שכולנו בסוג של טראומה. כן. אומה בטראומה.
2: כן. אז עוד פעם, אני אדלג על הפוליטיקה, למרות שיש לי הרבה מה להגיד. לא, אולי רק להגיד שהמדינה היום לא מפנה את המשאבים, ולא עושה את מה שאנחנו יודעים לעשות ויכולים לעשות,
1: וצריכים.
2: כדי לעזור וצריכים לעשות, נכון. ולתוך, כדי לעזור לאוכלוסייה בישראל, שיש לה חוסן אדיר, זה צריך להגיד גם כן, שלא נחשוב שאנחנו פה עומדים לקרוס, זאת אומרת, לאוכלוסייה בישראל יש חוסן אדיר, שגם כן נובע מהקשרים החברתיים, זה מאוד מאוד חשוב, אבל לצד החוסן יש גם כאב גדול ופגיעות גדולה, וזה נכון בכל גיל, וזה נכון, יכול להיות הרבה יותר נכון אצל בנות ובני הגיל השלישי, בייחוד אלה שחיים לבד, שזה באמת באמת קשה להתמודד עם המועקות האלה. התרופה לטיפול בכאב נפשי, אז צריך דבר ראשון להגיד, כבר אפשר היה לשמוע את זה מהמחקרים על אמפתיה של הלן סינגר, שאמפתיה זה גם פעילות מוחית ותפקוד מוחי. ואנחנו יודעים שבעצם כל כאב יש לו מרכיב נפשי. כן? אין, גם כשרואים את ההגדרות הרשמיות של כאב, כן? אז ולכן אי אפשר להגיד למישהו לא כואב לך. כן? עשינו בירור של חצי מיליון דולר, לא מצאנו כלום, גברת, אין לך כלום. לא נכון, יש לה, כן? כואב לה, כן? אתה יכול להגיד, אין לה כאב בגלל הדברים שאנחנו יודעים למדוד, אבל כאב יש לה, היא לא משקרת לך, היא לא באה לפה כי בשביל להצבן אותך, באמת באמת כואב לה, והתשובה חייבת להיות אחרת, אתה צריך לראות איפה אתה עוזר שם. אז היכולת להקל במקומות האלה היא נורא נורא נורא חשובה. עכשיו האמת היא שיש לנו תרופות שיכולות לטפל בכל כאב נפשי, אבל הן תרופות איומות בהקשרים האלה. אני אדבר על התרופות הנרקוטיות. התרופות מהמשפחה של מורפין ואירואין ופטידין ואוקסיקודון, התרופות האלה, שהן תרופות, וזה מה שהופך את ההתמכרות אליהן לכל כך איומה. כי מי שמתמכר לתרופות האלה, אין לו יותר כאב נפשי בכלל, הוא לא יאסס לפגוע בבני המשפחה שלו, לפתוח את קופות החיסכון של הילדים, לשקר לאשתו, כדי להשיג עוד מנה של סם. והתרופות האלה אבל מטפלות בכל כאב נפשי. האתגר שלנו זה למצוא תרופות שיפעלו על אותם נתיבים במוח שלהם פועלות התרופות האלה, אבל יעשו את זה בדרך של האנדורפינים, שבעצם התרופות האלה, התרופות הנרקוטיות, מחכות עם קוף במוח את הפעילות של האנדורפינים. ואנדורפינים זה דבר נפלא, כי אנדורפינים לא גורמים לנו לכל תופעות הלוואי האיומות האלה, זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו עושים פעילות גופנית, זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו נמצאים עם מישהו שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים את זה להגביר. אז מה שאני מעורב בו זה ניסיון לעשות תרופות שידייקו יותר, שיפעלו במוח יותר כמו האנדורפיני ופחות כמו הנרקוטיקה.
1: ואז החזר היה זקנה.
0: רגע, עוד שנייה.
2: טובה יותר. אני מקווה שתהיה טובה יותר, ושתשחרר אותנו מהכאב, באמת מהכאבים הנפשיים האלה, שכמו שאמרתי גם מדכאים, זה בסופו של דבר גם מתמצא בדיכאון.
1: אבל קהלת אמר שנורא חשוב תהליך ההזדקנות, בעצם הפרידה מהחיים, אנחנו לא יכולים לעזוב את החיים בהפי הפי, אנחנו צריכים לעשות כן איזשהו תהליך של הצטמצמות והשלמה.
0: יורם, אולי אני רוצה עוד להמשיך.
2: ניתן לו, כי הוא...
0: לא, בהקשר לדברים שאתה דיברת, אתה דיברת על התרופות.
2: כן.
0: שבעניין הזה אני אצטט רופא אמריקאי שאמר, אם היו לוקחים את כל התרופות שבעולם, וזורקים את אותן תרופות לים, האנשים היו בריאים, והדגים היו מתים.
2: אבל זה לא נכון. סליחה, זה נשמע מאוד יפה, אבל זה קשקוש.
0: כן, הכוונה היא שישנה הגזמה היום במתן תרופות.
2: נכון, אבל הפתרון זה לא להפסיק הכל. ברור, הפתרון זה להיות יותר סלקטיבי. אני יכול להגיד שכה, מהפכת האופיאטים, הנרקוטיקה, הדבר הזה של משפחת סקלר, כן? שבאמת, וצריך להגיד, זה היה דבר איום ונורא, כי היו לחברה שלהם, לפרדו, היו לה אינדיקציות...
1: אבל זה התחיל בטוב.
2: מה? זה התחיל בטוב.
1: צריך להגיד שזה התחיל מאוד בטוב, באמת מתוך כוונה לעשות טוב, זה פשוט התערבב כן. שם הרבה כסף.
2: אז... לא, אבל מה שאני אומר, המקום שבו באמת הם ראויים לכל היחסי ציבור האיומים שיש להם עכשיו, מפני שבחברה עצמה שעוקבת אחרי הנתונים שמספקים, הבינו די מהר את הנזק ולא פרסמו את זה, כמו חברות הסיגריות, כן? ועל זה צריכים לתגן אותם על אש קטנה, זה גועל נפש.
1: נכון.
2: אבל אנחנו יודעים היום שהתרופות האלה גורמות לצרות איומות, ואמרתי, הן עושות את זה במנגנון שהוא דומה למנגנון של אנדורפינים, אבל הוא הרבה יותר חזק, ויש לו מאפיינים קצת אחרים. ואנחנו, התרופה הזאת לכאב נפשי, אומרת, בואו ננסה להוריד את זה קצת, ולא לגרום לכל התופעות האיומות האלה. על זה אני עובד, ויש לנו ממצאים ראשונים ויותר מזה שהם מבטיחים, אבל הוא צריך לעבוד בזה. כן.
1: אדם אבל בסוף חייו צריך לרצות למות.
2: כן, אבל הוא צריך עדיין לאהוב את החיים.
1: זה לא קצת יותר?
2: אני לא יודע, אני עוד לא שם. אני לא יודע, אני חושב שרובנו לא נזכה לרגע הזה, כן, כמו יעקב אבינו, שככה סוף סוף זוכה לראות מחדש את יוסף, הוא רואה את אפרים ומנשה, והוא נפרד מהמשפחה, וכל הבנים שלו עומדים סביבו, והוא עובר אחד אחד ומברך אותם, ואז הוא מת. אני חושב שרובנו, אני מקווה על עצמי, כן, אני משער שככה היה אבא שלך, ואני יכול להגיד שככה היה סבא שלי, כן, שבבוקר, ביום שבו סבא מת, באותו בוקר הוא נסע באוטובוס, כן, הוא היה בן 91, באותו בוקר הוא נסע באוטובוס לאוניברסיטה, כן, הוא ירצה שם, בערב הוא נפגש עם מישהו שבא אליו לדבר איתו, כן, הליווה את ההוא לדלת, חזר לחדר, ישב עוד כנראה לכתוב משהו, ואז הוא מת, וככה סבתא מצא אותו בבוקר. הלוואי, הלוואי עליי, למות ככה.
0: גם אבא מת, מה שנקרא, מת בריא.
2: כן, זה, לזה אני שואף.
0: על זה אמרו לי, צדיקים מתים בריאים, אין ספק.
2: אבל לחזור למה שאת אומרת, זה להתכונן למוות זה באמת בתור משהו חשוב בחיים, אבל אני חושב ופה אני, עוד פעם, דיברת על ויקטור פרנקל, אפשר לדבר פה על אלבר קאמי, המוות נותן משמעות לחיים, זה בזה שאתה מבין שזה סופי, כן? זה מטיל עליך גם את ההבנה של איזה מתנה גדולה זה החיים, וגם את הרצון להשתמש בהם, לנצל אותם, לא לתת ליום אחד של המתנה הזאת, שיעבור לידינו ולא עשינו בו משהו מועיל, משהו טוב.
1: שבוסקה כתבה על זה מאוד מאוד יפה, היום התנהגתי לא יפה ביקום, לא התפעלתי משום דבר.
2: כן, נכון, מקסים, נכון.
1: אחד היפים והחזקים שאני מאוד מאוד אוהבת.
2: ועוד פעם אני אגיד, וכשזה איננו, אני בתור פסיכיאטר, אחפש לשלול דיכאון לא מטופל, אני אחפש לשלול בעיה רפואית שלא עלינו עליה, אין, לא כי אני באמת לא חושב שאנחנו רוצים להיות happy כל הזמן, אבל כשהסקרנות דואכת או נכבאת, אני אחפש, יש ביטוי מאוד יפה, treat all the treatables, כן? תטפל בכל מה שאתה יכול לטפל. כן? היום אנחנו יודעים שבזקנה, הבעיות הרפואיות הן תמיד רב מערכתיות, ולא תמיד אתה יכול לטפל בכל. אז אתה אומר, תטפל מה שאתה יכול לטפל, כן? ותראה, לפעמים גם הדברים האחרים ישתפרו כשהמצב הכללי ישתפר. אז זה הפילוסופיה שלי.
0: אבל אני חושב, אולי מבחינתי כשאלה האחרונה, אולי זה יותר משאלה אמירה, זו אמירה שכל עוד אדם, המוח עובד אצלו והגוף מתפקד, מבחינתו אין סיבה שהוא לא ימשיך לחיות.
2: בטח. בטח, בטח, בטח, ויש הרבה סיבות כן לחיות, שהסיבות האלה בסופו של דבר מתמצות לאנשים שהוא אוהב ולדברים שהוא מאמין בהם.
1: פרופסור יורם יובל, אני הייתי יכולה להמשיך עוד שעות רבות.
2: וואלה, גם אני.
1: יש המון המון נושאים. אנחנו נזמין אותך שוב, כי אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים עוד לדבר עליהם. אין לי ספק, דני, שהמאזינים שלנו מרותקים לשיחה. אז המון המון תודה לך, ובאמת, אם יש חידושים וגילויים, תעדכן אותנו, נשמח לדעת.
2: יופי.
1: פרופסור יורם יובל, תודה רבה רבה, שתהיה שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אתה יודע מה אני אומר? אל תצא לפנסיה.
2: כן, לי אין שום כוונה.
1: דני, אתה לא אומר, אתה עושה.
0: אני אישית דוגמה טובה.
2: נכון, עשו, כן.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.

0: נגיד בוקר טוב ליובל אלפן, פעיל מרכזי בתנועת הנוער הציונית בהונגריה, שמדבר איתנו מישראל.
1: כן, אכן, מישראל.
0: מישראל. אז בעצם אתם עורכים איזשהו טקס הענקת אות המציל היהודי של יהודי הונגריה? בוא קצת תספר לנו, תסביר לנו מה האירוע שקורה.
1: אני אסביר לכם. אנחנו עורכים טקס ביום שישי להענקת אות המציל היהודי ל-16 אנשים, חברים בתנועת הנוער של המחתרת הציונית בהונגריה. האות המציל היהודי הוא אות שניתן ליהודים שחירפו נפשם והצילו בתקופת השואה יהודים בצורה אקטיבית, לא את בני משפחתם וכמובן ללא תמורה, והאות הזה ניתן על ידי ועדה להוקרת גבורתם של היהודים שהצילו יהודים בשואה, ועל ידי בני ברית העולמית בירושלים. האות הזה ניתן כיוון שהמדינה לא מצאה הליך ולא מצאה מקום בחוק להעניק לאותם גיבורים יהודים את האות שניתן גם לגויים בצורת אות חסיד אומות העולם.
0: אז אתם בעצם התארגנות פרטית או עמותה?
1: כן,
0: שיזמה את התהליך הזה?
1: זה ועדה התנדבותית שיזמה את התהליך הזה ביוזמתו של חיים קאץ, זכרונו לברכה, שניצל בהולנד על ידי שני גויים ויהודי, ושני הגויים קיבלו את אות חסיד אומות העולם, והיהודי נעלם ולא קיבל שום אות ושום הוקרה.
0: ומה אתה יכול לספר לנו באמת על סיפורי הגבורה מיהדות הונגריה?
1: תראי, בהונגריה הגרמנים פלשו ב-19 למרץ 1944, זה כבר היה לקראת סוף המלחמה, והיו שם פליטים בהונגריה, גם מסלובקיה וגם מפולין, צעירים, חברי מחתרות ציוניות, מתנועות נוער של השומר הצעיר, דור הבונים, מכבי הצעיר, הנוער הציוני ובני עקיבא, מקווה שלא שכחתי, 5 תנועות נוער, והם החליטו בעת הפלישה לרדת למחתרת, להסתוות, לקבל על עצמם זהויות נוצריות, הם קראו לזה אריזציה או נוצריזציה, ועל ידי כך לא לקבל את החוקים של היהודים כמו ענידת טלאי צהוב או גיוס לעבודות הכפייה, ולפעול בתוך העיר הגדולה בבודפשט של 1.5 מיליון איש, כדי להציל כמה שיותר יהודים. הם קודם כל התחילו להציל את תנועות הנוער, את הצעירים, כי הצעירים היו אלה שהיו מוכנים להסתכן כדי להינצל. זה לא היה פשוט כדי להינצל. ואחר כך הם עברו גם להציל עוד ועוד יהודים, והם הצילו בסופו של דבר רבבות יהודים. ואני יכול לספר לך את המבצעים הבולטים שלהם, אם יש לי זמן.
0: בשמחה. מבצע אחד.
1: מבצע אחד זה יהיה מבצע של העברת צעירים וצעירות את הגבול לרומניה.
0: בעצם במטרה להעלות אותם לארץ או פשוט
1: כן, להציל? כן, באותה רוב הצעירים וצעירות האלה, בערך אנחנו מעריכים כ-6,000 אנשים, צעירים וצעירות כאלה שעברו את הגבול על ידי הברכה שארגנה מחתרת, וכמובן הכל בעדויות, כמוסלים, כן? כנוצרים, הגיעו את הרכבות מבודפשט לערי הספר, סגד, נג'ורד וכל השבר, ערים כאלה, ואז היו לוקחים מברכים ושונים להם הרבה כסף ומעברים אותם לרומניה, ובאותה שנה כבר חלק גדול מאותם צירים וציירות הגיעו לארץ. באותה תקופה כבר עברו בערך 15,000 יהודים לרומניה, בעקבות המבצע הזה שהיהודים שמו עליו, ועברו חלקם גם בעצמם את הגבול.
2: כלומר, אותם יהודים שעברו ניצלו?
1: אותם יהודים שעברו ניצלו, כולם.
2: יפה.
1: 15,000 איש ניצלו על ידי אותו מבצע טיול שארגנה המחתרת.
2: אגב, באותו טקס שאתם עומדים לקיים, אתם גם תציינו את יום הולדת 100 של דוד גור.
1: נכון.
2: מי הוא דוד גור? נשמח לדעת.
1: דוד גור הוא אחרון משורדי אותה מחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, והוא בן 100, ואנחנו מציינים לו את היום הולדת הזה. האיש הזה היה אחראי על המעבדה של שסיפקה את הניירות, הלא מקוריים, המזויפים, לחברי המחתרת, ובכלל, גם סיפקו אותם אפילו לחברי מחתרת הונגרים, קומוניסטים, וכך יכלו באמת להסתוות כנוצרים ולפעול להצלה. ודוד גם, אחרי שהגיע לארץ כמובן, ב-1984, הוא וחבריו הקימו את העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, וכתב ספר גדול, והוא פעיל מאוד בניסיון לשמר את המורשת של אותה מחתרת.
3: יובל אלפן, זה מרתק, ואיך כל פעם עולה עוד סיפור על המורשת היהודית ועל מבצעי הגבורה שהיו במלחמת העולם השנייה. תודה רבה לך, יובל אלפן, פעיל מרכזי בתנועת הנוער הציונית בהונגריה. שזאת תהיה רק נחלת העבר שלנו, אבל עדיין נדע להוקיר תודה לכל מי שהיה שם עבורנו. אז שתהיה שבת שלום, ובשורות טובות.
1: תודה.

כאן מגיע המשדר שלנו לסיומו, כרגיל, הזמן עושה את שלו. אני רוצה להודות לאנשי הצוות, הרחבי פיקה, מאירה פרץ, האחראית על השידור הייתה שקד מורג, עורך הדיגיטל עידו טבת, ועורך המוסיקה יואב חנני. ליד המיקרופונים אומרים לכם שבת שלום, יעל חביב ודני דבורין, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM.
1: 103 FM. עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו ב-103 FM בוקר של זהב.

0: חסמו את הכביש לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. גם עצור אחד נעצר על ידי המשטרה כשכוחות השיטור פינו את המפגינים באמצעות מכתזית ובאמצעות פרשים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, וקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע, בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ב-103 FM. בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ב' של 103 FM. אנחנו בראשיתו של הקיץ, זמן נהדר לסכם את החורף האחרון. מדוח של השירות המטאורולוגי שהגיע לשולחן המערכת שלנו עולה כי כמויות המשקעים החורף היו קרובות לממוצע, אך נראתה שונות גדולה בין אזורים שונים בארץ. על פי הדוח, בגוש דן ובשפלה ירדו כמויות נמוכות במעט מהממוצע, ואילו בדרום הארץ ובמזרחה ירדו כמויות גדולות במיוחד. בשירות המטאורולוגי מעריכים כי הקיץ הקרוב יהיה חם מהרגיל, ובנוסף הם מסבירים כי תופעת אל ניניו שהולכת ומתפתחת באוקיינוס השקט, צפויה לגרום להתחממות ברחבי העולם. אז חום יולי-אוגוסט עוד לא הגיע, וזה הזמן, חברות וחברים, לבדוק את המזגנים, ובמקרה הצורך להזמין טכנאי, על מנת שלא תחושו על בשרכם את ההתחממות הגלובלית. בתוכניתנו השבוע נסכם את חג השבועות, אותו חגגנו בסוף השבוע שעבר. נספר לכם על שיר ציני ומשעשע של משה דיין, זכרו לברכה, שנכתב במהלך קורס הקצינים שלו. נציין 115 שנים לולדתה של לאה גולדברג, זכרה לברכה, ועוד שלל נושאים ושירים ככל שיתיר לנו הזמן. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת בעל אותך, דברים אותם יביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור, יואב מנדלוביץ', שקד מורג וגלי זר אביב. אסף נבוא מפיק את התוכנית, ובדיגיטל אחי אדלוק. כאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו.

אנחנו בעיצומו של חודש סיוון, ולכבודו ולכבודם של כל הילדות והילדים שנולדו בחודש הזה, נפתח השבוע את התוכנית עם שירם של דודו ברק וניסים שובל, הילדים של סיוון, בביצועה של אילנית.

בשבוע שעבר לא שודרה תוכניתנו בשל חג השבועות, ולאור זאת ננצל את ראשיתה של התוכנית לסיכום חג הביקורים, ונעשה זאת באזור צפון הארץ. למרות המציאות הביטחונית וההתראות החוזרות בצפון הארץ, ציינו את חג השבועות בשורה של אירועים קהילתיים שהותאמו למצב, חלקם בסמוך למרחבים מוגנים, ותוך כדי היערכות ביטחונית מיוחדת. החגיגות התקיימו לצד איום מתמשך של רחפנים ואזעקות ביישובי קו האימות, כאשר בראש הנקרה בוטלו חלק מהפעילויות בעקבות אירועים ביטחוניים. במועצה האזורית מתי אשר וביישובים נוספים נעשו מאמצים לשמר את המסורת והקהילתיות של חג השבועות גם תחת חוסר ודאות מתמשך. עבור רבים מהתושבים חג השבועות השנה המחיש שוב את המתח שבין הרצון לקיים שגרה לבין מציאות שבה גם אירועים קהילתיים מחייבים קרבה למרחבים מוגנים והיערכות מתמדת לאיומים.

שיבולי פז, שירם של אמירם קופר ויעקב סגי, זכרם לברכה. נספר לכם כי אמירם קופר, זכרו לברכה, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, היה כלכלן ומשורר כאחד. בשמחת תורה, תשפ"ד, נחטף עם אשתו מקיבוצו לעזה, וזמן קצר לפני חג השבועות, נודע כי נהרג עם שלושה מחבריו בשבי חמאס, והוא בן 85. שירו הנודע והשמח, שיבולי פז אותו שמענו כעת, נכתב במיוחד לאירועי חג החומש בקיבוץ ניר עוז, והפך מזוהה מאוד עם חג השבועות. נשאר בעוטף עזה ונספר לכם כי ביישוב שולמית בעוטף ציינו בחג השבועות את לידתם של 20 תינוקות בתוך שנה. אחד מהם הוא ארי שנולד לאושרית וניסים אמר, שאמרו לעיתון ידיעות אחרונות כי אנחנו חזקים, נבנה כאן בתים ונפריח את האדמה המדממת. גם ביישובי העוטף האחרים נרשמה בשנת 2025 ילודה נאה, כך לדוגמה, בארז נולדו 16 תינוקות, באור הנר 15 תינוקות ובנרעם 12 תינוקות. קהילת בארי שעדיין לא חזרה זכתה ל-18 תינוקות בשנת 2025 וקהילת כפר עזה קיבלה לחיקה 11 תינוקות חדשים. מה קורה בקיבוץ דורות? קיבוץ של מפיק התוכנית אסף נבו. המידע על מה שקורה שם לא הגיע לשולחן המערכת שלו, שלנו, אבל אנחנו, אסף, נקדיש לך ולכל המאזינים. שיר ברוח האייטם הזה. מלאו אסמנו בר, בתינו הומים, הומים מתינוקות.

0: אני שומעת את השיר שאהבתי. לילה אחר לילה הייתי נרדמת איתו. ולילה אחר לילה הוא עדיין מהדהד באוזניי. את דאגת לי, אני יודעת. את חשבת שהייתי רעה כשעזבתי אתכם שם לבד ורחוק. האם תביני? הייתי מוכרחה, היה זה צורך בשבילי. כמו לאכול או לשתות או לדבר. האם תסלחי לי?
1: לפעמים אני חושב לעצמי, איך היינו ילדים קטנים בעולם שכולו חדש. אפילו העצים היו רק שתילים רכים, והקבוצה הייתה עדיין מחנה, וכל המנהגים היו חדשים, ונדף מהם ריח של צבע טרי.
2: לקראת יום הולדתו ה-111 של משה דיין, שחל ב-20 במאי, חשפו ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מסמך נדיר ומסקרן במיוחד. שיר עיתולי שכתב מי שלימים יהפוך לרמטכ"ל ולשר ביטחון מהבולטים בתולדות ישראל, בזמן שהיה חניך בקורס קצינים שלב ב' בצה"ל הצעיר. במהלך הקורס ניהל דיין מחברת אישית ובה רשימות, מחשבות והערות על חיי הצבא וההכשרה שעבר. למחברת העניק את השם הציני בית הספר לקשיי תפיסה. ובפתיחתה כתב שיר מחורז, מלא הומור עצמי, ביקורת וגם שנינות. דרך השורות מתגלה דיין אחר. לא רק מצביא קשוח ואיש ביטחון נערץ, אלא גם אדם שמסוגל לצחוק על עצמו. באחד הקטעים הבולטים כתב דיין: בלשון החרוז ובשפת הדקלום, לי הקורס לא הועיל בכלום. אם זו יד אלוהים או צו הגורל, ממני אישית לא יצא גנרל. שורות אלה מראות איך גם מי שהפך להיות מאנשי מערכת הביטחון המהוללים, ושהיה כבר לפני הקורס לבעל הדרגה הבחירה בצהל, דרגת אלוף, לא תפס מעצמו דמות צבאית משמעותית במסגרת הצבא, שהפך באותם ימים מצבא מתנדבים בהובלת ההגנה והפלמ"ח לצבא מקצועי וסדיר.

יורם תרלב ומשה וילנסקי כתבו את משה, משה, שמענו את להקת הנחל. יחידת ההגדנה בחיל החינוך והנוער משיקה בימים אלה תוכנית חינוכית חדשה לבני נוער בשם מסע חיצים, מסע בין 4-5 ימים שנועד לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות צבאי משמעותי בקרב תלמידי התיכון. התוכנית שפותחה ביוזמת צה"ל ובשיתוף משרד הביטחון וארגון מסע ישראלי, ארגון השומר החדש וארגון חמש אצבעות, מיועדת לתלמידי כיתות י' מתיכונים ברחבי הארץ ומשלבת חוויה ערכית עם היכרות בלתי אמצעית עם עולם השירות הצבאי. היוזמה החדשה נולדה מתוך צורך שזיהו בצה"ל בשנים האחרונות והבנה כי בני הנוער זקוקים לתהליך עמוק חינוכי וממוקד יותר. המסעות נבנו באופן מדורק דרך תהליך שמתחיל בעיסוק בזהות האישית של המשתתפים ומתרחב לשאלות על אחריות וגם שליחות. ואם שאלתם את עצמכם מה כולל המסע המיוחד שעוברים אותם תיכוניסטים, אז נספר לכם כי המסע כולל טיול רגלי בנגב, לינת שטח, מפגש עם מפקדים וחיילים, סיור בעוטף עזה, ביקור בבסיס צבאי, מסע אלונקות וטקס סיום בהר הרצל. לכל קבוצה מתלווה חייל או חיילת המלווים את בני הנוער לאורך כל המסע.

0: שמואל בס ודוד מערבי חתומים על שירת הנוער. אגב, יש ויכוח האם השיר נקרא שירה הנוער או שירת הנוער, אז אומרים כי שני השמות נכונים, אך במקור, למי שרוצה לדייק, הוא נכתב בשם שירה הנוער, כאשר המילה שירה היא פועל בציווי שקורא לנוער לשיר. ואנחנו נמשיך עם עוד אייטם המשלב נוער וציונות. ארגון תגלית פתח רשמית את עונת הקיץ, וכבר היום יש בישראל קרוב ל-1,000 סטודנטים מארצות הברית שמסיירים ברחבי הארץ. במהלך החודשים הקרובים יגיעו לישראל יותר מ-11,000 משתתפים במסגרת סיורים, התנדבויות והתמחויות. מדובר בחזרה משמעותית של התיירות הנכנסת לישראל מאז פרוץ המלחמה, ובשיא הפעילות ישו בארץ אלפי משתתפים במקביל. רוב המשתתפים יגיעו לתוכנית הקלאסית של תגלית, 10 ימים בישראל, מ-34 מדינות, ועבור רבים מהם זאת תהיה הפעם הראשונה בארץ. כמו כן יגיעו סטודנטים להתמחות בחברות ישראליות, ומתנדבים ישתתפו בפעילות אזרחית משמעותית, מחקלאות ועד שיקום בתים שנפגעו במלחמה, באזור הצפון, וכן יעסקו באריזות מזון. ומי שבטח יהיה אמון על ליווי התיירים בארץ, הוא לא אחר מאשר מוישה טורס. עליו ישיר יהורם גאון, בשיר אותו כתב יוסי גמזו, זכרו לברכה.
1: אני מדריך לתיירים ושמי הוא מוישה טורס, ובידיעת הארץ כבר מזמן עברתי קורס.

0: אוי, מה שערל.
1: ואנחנו ממשיכים עם עוד גאווה המשלבת נוער, ציונות וחקלאות. נספר לכם כי תלמידי כפר הנוער ויצו, גן ונוף בפתח תקווה, פיתחו לאחרונה את נחמן. מי זה נחמן, אתם שואלים? אז נספר לכם כי נחמן הוא רובוט אנושי המבוסס על בינה מלאכותית ומסייע בניהול המשק החקלאי. הנחמן רובוט אוסף נתונים מחיישנים חכמים, טמפרטורה, לחות, קרינת שמש וכן pH בקרקע ומנתח אותם בזמן אמת. במקום גרפים התלמידים מנהלים איתו שיחה ושואלים אותו שאלות על תנאי הגידול במטרה לשפר את היבולים והתוצרים. המיזם משלב חקלאות מדייקת, לימודי בגרות וטכנולוגיית AI. תומר צבי, מוביל המיזם, הסביר לעיתון ישראל היום שהחידוש הוא בחיבור בין רובוטיקה לחקלאות. לדבריו, תלמיד יוכל לשאול את הרובוט אם העץ גדל כראוי ומתי כדאי לקטוף את הפירות. ועל זאת נאמר, יודע כל חקלאי פיקח.

0: היום 29 במאי אנו מציינים 115 שנים להולדתה של המשוררת והיוצרת לאה גולדברג זכרה לברכה. לכבודה ולזכרה נקדיש השבוע את פינת התאריכון של תוכניתנו ונתמקד בשירי הילדים שלה.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: לאה גולדברג חיברה יצירות רבות לילדים. היא כתבה שירים וספרי ילדים שבין המפורסמים שבהם ניתן למנות את דירה להזכיר, המפוזר מכפר הזר, איי פלוטו, ידידיי מרחוב ארנון, הילד הרע, ניסים ונפלאות. וכן, מה עושות האיילות, המוכר לנו גם כשיר ילדים נפלא.

דרכה של לאה גולדברג אל ספרות הילדים נסללה בפועל החל מיומה השני בארץ, וכמעט במקרה. מכריה השיגו עבורה משרה בעיתון דבר, וכשנכנסה למערכת העיתון, הציגו אותה בפני יצחק יציב. על יציב, אורחו הראשון של דבר לילדים מספרים, שהיה מתה כל שיחה בענייני ספרות וסופרים לשאלה אם ניתן לבקש מן הסופר או המשורר לתרום מפרי עתו למוסף. וכך נהג גם עם העולה החדשה, לאה גולדברג. אולי יש לה חומר לילדים, שאל אותה. הכתבת שירי ילדים? והיא ענתה, לא ניסיתי. ובכן נשיא, אמר לה יציב. הגיליון הקרוב של המוסף אמנם כבר נמצא בדפוס, אך בזה הבא יופיע שירך. והופיע אכן שירה הראשון, פילי הקטן.

לאה גולדברג כתבה יצירות רבות לילדים, אבל לא היו לה ילדים משלה. היא התגוררה ברחוב ארנון 15 בתל אביב יחד עם אמא. ידידיי מרחוב ארנון הוא ספר הילדים הראשון שלה. הוא מכיל ארבעה סיפורים הנקשרים כולם בהווי של רחוב ארנון, ואחד הספרים שרבים מבני דורי גדלו עליו. ואנחנו נחתום עם שיר נוסף של לאה גולדברג, שיר ההפלגה. ואנחנו נפליג עם מתי כספי, זכרו לברכה.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: בבתי הכנסת יקראו השבת את פרשת בהעלותך, דברים ברוח פרשת השבוע, יביא לנו כמדי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים, בהעלותך את הנרות, נרות המנורה שדלקה בבית המקדש, שדלקה במשכן, אשר ליבטה את עם ישראל, ואנחנו יודעים על המצותה במקום, הייתי אומר שמבטא את אחת הטרגדיות הגדולות של עם ישראל, בקשת טיטוס ברומא, אנשים בעיקר מדועים אנשי הבריגדה היהודית וגם יהודי רומא שהיו עוברים כל שנה בתוך הקשת כדי לבטא את הייתי אומר את השיעבוד שנוצר לאחר חורבן בית שני. המנורה על פסיפסי בתי הכנסת והמנורה שאני רוצה להתייחס אליה היא המנורה שכולנו מכירים אותה, מנורת הכנסת שעומדת בגן הורדים מול בניין הכנסת. אם כן, למה היא בבניין, מחוץ לבניין ולא בתוך הבניין? והתשובה לכך נעוצה במה שיש על המנורה. מנורה זו ניתנה ב-1956 מתנה מהפרלמנט הבריטי ומיהודי בריטניה למדינת ישראל הצעירה. אז אני רוצה לדבר הפעם על המנורה שכולנו מכירים אותה, היא המנורה, מנורת הכנסת, העומדת בגן הורדים בירושלים מול בניין הכנסת. המנורה הזאת כמובן עולה השאלה מדוע איננה בתוך בניין הכנסת. היא הרי ניתנה תרומה לכנסת על ידי הפרלמנט הבריטי בארגוני יהודים באנגליה. ועשה אותה בנו אלקן, הפסל הידוע שעבד עליה 6 שנים. למה היא בחוץ? התשובה לכך היא די ברורה. במנורה הזאת יש לא מעט קישוטים, יש עליה 26 תחריטים שונים המתעדים 26 אירועים בתולדות עם ישראל. אבל יש למטה ממנה, בתחתית, בשלושת המדרגות מה שנקרא, יש שם כל מיני דרקונים וחיות ים וכו' וכו'. כאשר השאלה הזאת הובאה בפני הרב הרצוג, זה הרצוג בברכה, הוא נשאל האם להשאיר את המנורה בתוך הכנסת, התשובה שלו הייתה כן, אבל הכן היה שמבחינה הלכתית אין בעיה, אבל כיוון שיש עליה פיסול שהוא פיסול שאיננו יהודי, הוא ברובו הגדול משחזר פיסול רומי, הוא הציע לא להעמיד אותה בתוך הכנסת וכמובן לא להדליק אותה, כי להדליק מנורה זה אסור על פי ההלכה. והרב הרצוג אמר אם היא תעמוד בפנים, יהיו כאלה שלא ירצו לעמוד על ידה כאשר הם יהיו חברי כנסת. על כן נמצא פתרון. הפתרון הוא שהיא עומדת בחוץ בגן הורדים, כמו שעמדה בהתחלה על יד בניין הכנסת הישנה בבניין פרומי בירושלים. אבל זוהי המנורה שהיא משחזרת לנו את המנורה שאנחנו קוראים עליה בפרשת השבוע, זו שנפלה חורבן בית שני, זו שהוחזרה והפכה לסמל של מדינת ישראל.
1: תודה רבה לדוקטור יואל רפל, וברוח האור בפרשה, נחתום את התוכנית עם בדרך אל האור, שירם של חיים חפר וקובי אושרת, בביצוע הדודאים.

סוף דברינו לשבוע הזה. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לחיים על השידור, יואב מדלוביץ', שקד מורד וגלי זר אביב. למפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, אחי אדלוק. נגיד תודה גדולה גם לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע, ולכם, המאזינות והמאזינים, שליוויתם אותנו גם בשבוע הזה. כאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, שערך וגם הגיש, מכולנו, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה בשיחה עם עיתונאים להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם, אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. עוד הוסיף כי קשה לומר בדיוק מתי או האם הנשיא טראמפ יחתום על מזכר ההבנות ומתנהלים דיונים על ניסוח ההסכם. האמריקאים הנחו את ישראל להתקן אותם מראש על סיכולים ממוקדים וציינו בפניהם כי הם אינם מאשרים להפיל בניינים. כך פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
10: האמריקנים לא הופתעו מהתקיפה הממוקדת בביירות שבה ניסתה ישראל לחסל את עלי אל-חיסני, אחראי הצילאות בדיוויזיית האימאם חסן של חיזבאללה. כחלק ממנגנון התיאום בין ישראל לבין ארצות הברית, גם המנגנון הצבאי, גם המנגנון המדיני והביטחוני, ישראל התקנה את האמריקנים לפני שיש הזדמנות מבצעית לבצע את ניסיון החיסול.
9: בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח, כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים, ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
11: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף, מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צה"ל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צה"ל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
9: לראשונה בהיסטוריה, ראש עיריית ניו יורק ממדני לא השתתף במצעד יום ישראל, שצפוי להתקיים ביום ראשון ברחבי העיר. ההחלטה מגיעה אחרי שבתחילת השבוע הפגינו כמה מאות פעילים פרו-ישראלים מול מעונו הרשמי בעקבות חוסר יכולתו להגן על הקהילה היהודית לטענתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. תקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל אלדד, סיכום השבוע.
18: בוקר טוב רון.
19: בוקר טוב פרופסור.
18: ובוקר טוב לאורחים ולמפיקים שלנו, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר, אסף נבו, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. איך עבר השבוע על כבודו?
19: אתה יודע, הרבה פטפוטים, ובאמת כל נבחרי הציבור מכל תחום, לא משנה אם זה כנסת או מועצות אזוריות וכל הדברים וזה, אבל על הבוקר ראיתי משהו שאמור להדיג אותך, כי אתה מה שנקרא נאמני הר הבית, ויאיר גולן נפגש עם נכבדי החברה הערבית בנגב, ודיבר והבטיח להם, הבטיח, כולם מבטיחים, כן, רק לא מקיימים, שקודם כל הוא ימנע מאיתמר בן גביר, שהוא על סמל של עלייה להר הבית בשנים האחרונות, לא תעלו יותר, זהו, נגמר, סוגרים.
18: איתמר בן גביר.
19: לא, לא רק איתמר כשר, אבל את החבר'ה שאוהבים את המקום.
18: הבנתי, מה אני אגיד לך? הנ"ל, כלומר מר גולן, אינו הקבנוס הכי מחודד בצידנית. זה לא, זה לא. יאללה, בוא.
19: כן, נלך הלאה. כן.
18: נלך הלאה.
19: יש עוד דבר שבאמת קצת הקציף אותי על הבוקר, שיוקר המחיה עכשיו גם מגיע למוות. מה שנקרא פעם פורטיס כתב, המוות אינו מחוסר עבודה, לא הוא כתב אבל נשאר. בכל מקרה, עם יוקר, עליית יוקר המחיה, המשרד לשירותי דת פרסם להערות הציבור הודעה, הצעה להעלאת מחירי חלקות קבורה בעשרות אלפי שקלים. מה קרה? מה קרה? מה, גם מה, אם היו צריכים לעשות יבוא, לגדל משהו? מה זה הדברים האלה?
18: כנראה שזאת הקרקע הכי יקרה במדינה, אבל הם אומרים להגנתם, אתם רוצים, אתם קבלו בחינם, אבל מה באזור הפזורה, כלומר,
19: כן,
18: בין ערד לדימונה, אתם יכולים ממש בחינם לקבל, אתם רוצים ממש בגוש דן, עם קו ראשון לים, אז אתם משלמים הרבה. עכשיו, ברור שזה עשיית הון ולא במשפט. כלומר, רוב הציבור שלא רוצה קבורה חילונית, אלטרנטיבית, די שבוי בידיהם. אז הם מציעים קבורה במגירות, קבורה בצידניו, אני לא יודע, דברים נוראים. אבל מי שרוצה צמוד קרקע, נתון בידיהם, ובאמת...
19: הכי טוב בים.
18: זה מעצבן, זה מעצבן. היה משהו ששימח אותך מאוד השבוע?
19: ששימח אותי השבוע, אתה יודע מה, אולי שהפועל רמת גן עלתה ליגה, אבל זה לא...
18: שכוח, אני לא עקבתי.
19: לא עקבת, אבל כן, אבל גם כזה, אתה שמחה רגעית, אנחנו לא שמחים פה יותר מדי זמן ויותר מדי שעות.
18: אני שמחתי כשהרמטכ"ל החליט סוף סוף, באיחור של 19 חודשים, להדיח את הפצרית. עכשיו, הוא הפתיע פעמיים.
19: תסביר לי מה, תסביר לי במושגים של גנרל בצהל, מה זה להדיח את הפצארית? הפצארית, כמו כל אלוף, מקבלת שנת חופש כזה, משהו שנת בתשלום, מה שמגיע לדעתי לגנרלים בה, ומה, והיא מסיימת את זה, ואז נגמרת ההדחה, עד שמתנהל, מסתיים המשפט.
18: אני, סליחה, אז זה משהו, פקס פתאום מצלצל, אתה מבין, יש לי פקס והוא מצלצל, ועכשיו לך תחבר אותו. כן. אני מיד מחבר אותו ועונה לך על השאלה הזאת, תשאל שאלה אחרת בינתיים.
19: בכן, בקיצור, כל הקטע של הדחת הפצרית, זה לא שכבר הייתה ועדה, וישבה ואמרה, אוקיי, אנחנו באמת בהתאם לפסק הדין בעניינה, שוללים מנה את כל הזכויות שמגיעות לאלופה בצהל, כולל פגיעה בפנסיה שלה.
18: אני לא יודע ביחס לשנת החופשה, נדמה לי שגם זה נשלל בהדחה. אבל מה אפילו מורלית, סמלית, זה היה בלתי נסבל שאחרי שהיא הודתה

0: ראיות וכל הדברים.
1: למה לא מעמידים מיד למשפט?
0: יפה. עכשיו, יש דין צבאי. כולנו מכירים מבית הדין הצבאי. אוקיי? למה צריך להיות בכלל באזרחי? בית דין צבאי, אוקיי? לגייס שופטים למילואים, לקיים תהליך, ולסיים אותו. למה כל דבר צריך ככה בו 4-5 שנים?
1: כי הם צריכים להתפרנס, לא ברור לי. ועכשיו הם תקועים בקטע של מי יהיה הפרקליט המלווה את חקירת המשטרה, כאילו באמת יש פה משמעות. הבג"ץ אמר שהפרקליטות לא יכולה,
0: אבל הפצרית הודתה,
1: הודתה.
0: יפה,
1: ולבית דין צבאי יש יתרון אחד על פני בית דין אזרחי, שהוא יכול במעמד גזר הדין לשלול לדרגותיה. אחרת זה ועדה, וועדה זה חיה שנקבעה.
0: אז למה זה לא הולך? למה זה לא הולך לבית דין צבאי? זאת אומרת, את הדברים האלה כבר אמרת ושמעתי והבנתי. אבל למה באמת, לא, היא אלופה בצהל, אוקיי? למה לא בית דין צבאי? למה זה חייב להיות אינסטנציה אזרחית?
1: אני חושב שהמערכת האזרחית רצתה לקחת את זה לידיה, כדי להיות בעמדה שיכולה לנהוג בה כמנהג רות דוד. כלומר, למסמס את זה 11 שנה בלי שקורה כלום. ועד אז אתה שוכח, הוא מת, הפריץ מת, הכלב מת. יש, הם לא רצו לתת את זה למערכת הצבאית, כי חששו מפסק דין מהיר, ובאמת עם שתיית, פה היא חלק מהמערכת המשפטית, היא חברה שלהם למלחמת בני אור בבני חושך, היא עמיתה, גם כששרחה הם כועסים עליה בעיקר, כי תפסו אותה. לא, היא נתפסת ביניהם כמי שניסה להציל את תדמיתה של מדינת ישראל, ולכן היא גרמה לנו את הנזק הגרוע ביותר בשנים האחרונות.
0: אני מקבל הכל, אבל בעיקר אני מקבל את הקטע שזהו, היא יודעתה, כמשפטנית בחירה, היא יודעת שזה יהיה עונש חמור, לא משנה אם זה יהיה אזרחי, צבאי וכל הדברים האלה. ואני חושב שגם לה, בשביל השקט הנפשי שלה, לסיים את זה ולהתקדם. אתה מבין, היא בסך הכל אישה צעירה. לסיים את זה ולהתקדם. הרי לא ישלחו אותה למאסר. יפגעו בדרגתה, יפגעו במעמדה, ולהתקדם.
1: אני בבית דין צבאי, אני לא בטוח שלא היו שולחים אותה למאסר. בית דין צבאי יכול להחמיר איתה.
0: בית דין צבאי זה הרי שופטים שמלבישים אותה מדים, אני לא חושב ש...
1: אז יש שם אחד מקצועי ושניים בתחפושת.
0: כן, וגם אלה בתחפושת, אתה יודע, יקבלו את ההוראות הנכונות.
1: השאלה ממי? די עוד מהבחירות.
0: מי שצריך.
1: תשמע, היה משהו שהשבוע בהתחלה הצבן אותי מאוד, אחר כך אמרתי לא נעים, לא נורא. וזה היה הצבעה על חוק המעונות. על פניו חרפה ובושה. כלומר, זה חוק שבא לעקוף את הסנקציות שבאות לנסות להסדיר את גיוסם של או להגביר את גיוסם של תלמידי הישיבות. אז מה, אתם באים לרמות אותנו ולעקוף ולתת להם בכל זאת סובסידיה למעונות, למרות שלא שני בני הזוג עובדים אלא רק אחד מהם? זה באמת מעצבן, וזה מביש, ההצבעה של הליכוד שם מבישה לגמרי, והציונות הדתית עשתה לעצמה חסד בזה שנעלמה.
0: הציונות הדתית עונתה את קהל מצביעיה. קהל מצביעיה של הציונות הדתית מהווה לכל הפחות 85, אני זורק מספר שבאמת מעליב אותם, 85% משרתים במילואים, אתה מבין, לא מדבר על סדיר, זה 90 פלוס. אבל לבוא ובאמת ולרקוח קנוניות מאחורי גבם של המשרתים, שחלקם אבות לשמונה ילדים, אוקיי? אני מקווה שזה יתבטא בקלפי.
1: דווקא בשבוע האחרון אנחנו נדבר על זה, אחר כך עם...
0: כן, ראיתי שיש עלייה. כי היו הבטחות.
1: הרבה זמן עובר את אחוז החסימה.
0: אבל זה כי הוא יבטיח לפנות לך את חנה לחמר. תגיד לי בדיוק שבאמת מתחיל הפינוי, אני אבוא לצלם.
1: יש לי קלסר ענק של הבטחות, אני חייב למצוא אותו, הוא מעלה אבק בבוידר, אני חייב לרענן אותו.
0: גם הוא הבטיח.
1: כן, גם הוא הבטיח, כן, תוך זמן קצר, באמת. העניין הזה, אבל למה זה לא נעים, לא נורא, העניין הזה של חוק המעונות? כי ברור שכולם עושים הצגה. החרדים, המפלגות החרדיות באות ומראות להם, אתם רואים, אנחנו דואגים לציבור שלכם. עכשיו יש לנו עוד שעתיים עד פיזור הכנסת. ברור שהחוק הזה לא יעבור. כן. ברור שאם הקואליציה הנוכחית לא מנצחת בבחירות, אז זה גם לא

0: לא יעבור הלאה.
1: ברור. אז... עוד לא שאלנו את האמריקאים אגב, אבל לא משנה.
0: אז כן, זה, יש איזה הליך אישור של סיבסודיית מעונות, יש ענף מעונות בקריית גת שם, רען מעונות, אבל גם הליכוד יודע שזה לא יעבור, וכולם יודעים, אבל זה עניין לענות בו, ולנגח בו, ולצעוק, תראו איך אנחנו דואגים לכם, תראו איך אנחנו נלחמים בשבילכם.
1: אני רוצה לשמוע את חוות דעתך, אני לא יודע אם צפית אתמול, במשדר עובדה,
0: ראיתי את בני גנץ.
1: בני גנץ.
0: באמת איש טוב.
1: איש טוב.
0: וכואב לי הלב עליו, והוא דיבר בכנות. יכולתי להזדהות איתו, עם מי שבאמת חי אהבת חייו הרבה שנים, והיא נמוגה, היא נעלמת, היא כבר לא אותו אדם. זה דבר נורא, אבל אני יכולתי גם להאמין לו בנושאים אחרים. יכולתי להאמין לו גם כשאמר ש... ביחס למה שהוא מרגיש לחבריו שנטשו את ספינתו, שהוא לא רצה להשתמש במילה בגידה, בגידה זה מילה.
1: אבל הוא דיבר על סכינים בגב.
0: אבל אתה ראית שזה היה כמו סכין בליבו, לא בגבו אפילו. סכין, ואנשים שהוא העלה...
1: אני רק, היה לי קשה דבר אחד בכל האירוע, כי האיש דיבר באמת מליבו, אבל הקטע של העיתוי, תבין, אם זה היה קורה לפני שנה, או היה קורה בעוד חצי שנה, כי המצב של רעייתו לא השתנה, אתה יודע, לא היה קורה כלום, אבל אז לא היה דבק כל הקטע של העיתוי, שאולי נביא מזה עוד 700 קולות, וזה קצת צרם לי כל הזמן.
0: שאולי הוא עושה את זה בשביל הבחירות? אני חשבתי שאולי הוא עושה את זה מטעמים אחרים, כדי להכין את הקרקע התודעתית להודעה שהוא לוקח פסק זמן. יכול להיות שזה...
1: אני מקווה בשבילו.
0: שזה הסיבה, כי אני לא חושב שדווקא זה יגרום להרבה אנשים להצביע בשבילו. אני לא יודע, אבל אני באמת, אני חושב שהוא איש טוב. אין זהות אידיאולוגית בינינו, והשקפות והחלטות וזה, ואני יודע דברים רעים שהוא עשה, ודברים רעים שהוא לא עשה, ודברים טובים שהוא לא עשה. כל זה לכולם יש. אבל איכשהו הוא, אני מחבב אותו. טוב, בוא נתחיל לעבוד.
1: כן.
0: שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
0: תגיד, המנוח עלי אל-חסני הוא מת או עדיין חי?
2: עלי אל-חסן כנראה שהוא מת, אבל אנחנו מחכים לבי-די-אי הסופי שאגף המודיעין יעביר, ואז יהיה אפשר להכריז על מותו.
0: אתה יודע שרק רופא יכול לקבוע מוות. אני מצטער, אני לא רוצה שאיזה קצין מודיעין יודיע לי פתאום.
1: זה
0: בארץ,
1: זה חוקים אחרים.
2: אתה יודע שיש נסיבות שגם רופא לא חייב לקבוע מוות, וגם פרמדיק קובע מוות.
0: כן, אם זה ממש ברור לגמרי. עכשיו, החידוש היה שזה היה בשכונת אש וופת בביירות. אז קיבלנו אישור מהאמריקאים לתקוף שם?
2: אתה יודע, זה לפעמים, כשאתה רוצה לשחרר לחץ ו... אתה מכיר סיר לחץ, שאתה לפעמים מרים את השסטון כדי שיצא קצת העדים בהיקפים, זה כנראה מה שעשו, של הנה אנחנו גם תוקפים בבירות אחרי 22 ימים, אבל זה לא באמת תקיפה בבירות בהיקפים, כמו שאתה רוצה באמת להכריע את חמאס, את חיזבאללה, סליחה. אתה לא תוקף שם בצורה רחבה את כל צמרת הארגון, לקחת איזשהו דמות, פגעת בה, ומעבר לכך אתה ממשיך הלאה, כלומר ממשיך... בעניין הזה שכנראה בירות היא מחוץ לתחום שלך, ואתה ממשיך לפעול במקומות נוספים. צריכים להבין, צהל באמת עושה עבודה טובה בלבנון, שלא נתבלבל, מאז תחילת המלחמה, בשמיני באוקטובר, שאז חיזבאללה נכנס למערכה, נהרגו לפי צהל, חוסלו למעלה מ-6,000 מחבלים, כ-6,000 מחבלים, רק במבצע האחרון, מאז תחילת... המלחמה האחרונה, אז יש לנו סדר גודל של 2,500 מחבלים מחוסלים.
0: בהפסקת האש אמר אתמול אלקין אצלנו 700. בהפסקת האש 700.
2: 800 מדברים, סדר גודל 800. זה הנתונים שאתמול צה"ל סיפק, ומעל הכל יש גם כ-10,000 מחבלים פצועים, אז אם אנחנו מסתכלים על ארגון שהוא בסדר גודל של כמעט 30,000, אתה מחצית מהארגון שלחת או לבית חולים או לבית גבעות, וזה בהחלט...
1: כן, אבל הגיוס בעיצומו, זה לא שבאמת יש להם בעיית של סדק.
2: נכון, אבל אתה יודע, עדיין כשאתה חוטף כמות כזאת גדולה של נפגעים, יש לך איזה מה שנקרא פגיעה מורלית, ו...
1: אז יוסיפו $200 באמת לסחרור של כל חדש.
0: לא, פגיעה מורלית בוודאי קיימת, אבל גם הורדת את אלה שהיו ותיקי המלחמה בסוריה, שלהם היה ניסיון קרבי.
2: נכון, וגם אל תשכח שגם חלק מהפיקוד, אתה בעצם, זה גם מה שקרה בחמאס בעזה, ברגע שאתה כל הזמן מוריד את השכבות של הפיקוד, אז אתה מקבל שכבות פיקוד צעירות יותר שהן פחות עם ניסיון, וכאן גם כנראה לא בדיוק עברו את המסננת של יכולים לפקד במגדרים גדולים.
0: אז אין ספק שגם כשאתה פוגע ב-130 מטרות ביום ומחסל אלפי מחבלים, אתה פוגע בארגון יותר ויותר, ועדיין אנחנו באמת כואבים נורא כל נפילה של חייל או חיילת, והדימום הקבוע הזה הוא באמת כואב לנו פיזית, כואב לנו נפשית, מציק לחברה, מעיק עליה, ונוספה על זה התחושה של היישובים שם שמצבם ביטחוני לא השתפר, וזה בלשון המתה.
2: נכון, אבל אתם צריכים להבין דבר אחד, אני תראה, במשך שנים היה תפיסה בצהל שעושים מלחמות בזק, כלומר שאתה בא, נכנס למערכה, פועל יום, יומיים, שבוע, מסיים את המערכה, מגיע להכרעה וממשיכים קדימה להמשך שגרה. פה אנחנו מתנהלים במערכת התשה שהיא לא נגמרת. עכשיו, כשהיא לא נגמרת, זה פוגע גם בכלכלה הישראלית, זה פוגע בתחושה הלאומית של אנשים הולכים בדכדוך, מה שנקרא. אבל מעל הכל, יש גם את העניין הזה של תושבי הצפון, חבל ארץ גדול, שבסופו של יום משלם מחיר יומיומי. אתה יודע שלא נוסעים עכשיו לבתי הספר באוטובוסים הצהובים, יש בתי ספר שמתנהלים בקפסולות, אנשים מפחדים לצאת מהבתים שלהם בזריד ובשומרה ובשטולה ובאבן מלאכה ובעוד יישובים, כי הם לא יודעים אם...
1: ילדים קטנים לא יוצאים מהבית.
2: חד וחלק, אז בסוף, אתה יודע, אתה רוצה לנהל מלחמה, בסדר, אתה רוצה להטיש את חיזבאללה, רוצה לפגוע בו, הכל בסדר, זה צריך להיות. אבל חברים,
1: אני רוצה להביא...
0: אמרנו, שנייה שאלה, אמרנו קו הנונטט היה, הטווח של הנונטט היה 10 קילומטר, צריך להרחיק אותה מעבר לזה. מה מבחינת צהל הוא טווח הרחפן על היישובים שלנו?
2: אין. הרחפנים היום של חיזבאללה הם כאלה שיכולים לטוס.
1: כמה שהסוללה נותנת?
2: 15, וכמה
0: שהסוללה. כמה שהסיב נותן.
2: לא, גם הסוללה. הוא צדק...
0: בסדר, הסוללה זה זמן, אבל הסיב זה אורך בקילומטר.
2: כן, אבל גם הסוללה היא פונקציה של כמה אתה טס. ככל שאתה תטוס יותר להגיע ליעד שלך, אז אתה מרוקן אותה. אז יש פה שילוב של העניין הזה. עכשיו, נכון שיש יתרונות שככל שאתה מרחיק אותם יותר, הם יצטרכו רחפנים גדולים יותר, עם סוללות גדולות יותר, עם מחל של סיב גדול יותר, ואז אתה יכול גם לגלות אותו יותר מהר, ולפגוע בו בצורה יותר מהירה. אז יש מה שנקרא... מערכת שהיא סגורה, שאתה, ככל שאתה מסבך להם יותר את החיים, אתה ככה גם מנסה להקל עליך, לנסות ולפגוע, אבל בסופו של דבר, תראה,
1: אני שמעתי אבל היום, אבי, באותו עניין, שמעתי פשוט על הבוקר ברעיון רדיופוני, את מנהלת המוצר של סמארט שוטר, זו החברה, שיצרה מערכת, היא חברה שמתעסקת עם בקרת אש, ויצרה מערכת שמתלבשת על כל M16, אוקיי? שבאמת יכול להתמקד, ואת שאל אותי, אני חלש באופטיקה ובהנדסה, מה זה חלש? לא קיים. בכל מקרה, המערכת כבר עברה בחינות ראשוניות, כאילו, ואמורה להיכנס לשירות.
2: אז יש כרגע כמה פתרונות, צהל רכש עבור החיילים, מספר דברים שהצטרפו לכלי נשק התקני שלהם, שזה אחד, כוונת שתוכל לזהות, יכולה להתמקד על מטרה ולנוע איתה ביחד, ואז אתה יכול גם לפגוע, כלומר כוונת דינמית. והדבר השני זה שמכניסים זה את הכלים שרשום האמריקאים, כלים מתפצלים, כלומר שכשאתה יורה אותם הם זורקים מן רסס כזה שהוא לכמה רסיסים קטנים של כלים שיכולים לפגוע יותר בצורה פזורה.
0: מצרר 5.56.
2: בדיוק כמו המצרר, שזה מה שיפגע, אני לא יודע לכמה חלקים הוא מתחלק, אבל הם אומרים שבניסויים זה היה די יעיל, ולכן מה שיוסיפו את זה לכלי הנשק של החיילים ביחידות המתמרנות, באותן יחידות רלוונטיות שפועלות שם באזור, כדי למנוע את ה... לסייע ביכולת לירד את הרחפנים האלה. אבל צריכים להבין, הסיפור של הרחפנים זה קודם כל הגילוי שלהם, חברים. העובדה שהם טסים בגובה נמוך, העובדה שהם קטנים, שהם לא מגיעים לרף של המקם שמזהה אותם מבחינת הגובה, זה הבעיה הכי גדולה. אז מנסים לשים עכשיו כמה פתרונות, גם של תצפיתנים וגם של להביא מקמים שיהיו בגובה שיהיה נמוך יותר, שיהיו עם הכוחות המתמרנים פנימה. זה הכיוונים כרגע. אחד האתגר הוא הזיהוי, אחרי זה זה ההתמגנות, ואחרי זה זה היירות, ולכן על כל הדברים האלה משקיעים. כך עוד קצת זמן עד שיפתחו גם תורת הפעלה משלמה וכל הדברים האלה, ולכן אנחנו צריכים להיות אחד חדים ושתיים גם סבלנים.
0: טוב, אנחנו סבלנים, יש אנשים ששומעים את הזמזום ממש מעל הראש וקצת קשה להם יותר להיות סבלנים.
2: חד וחלק.
0: אבל אנחנו סבלנים. אבי אשכנזי, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
3: בוקר אור חברים, שלומכם.
1: בוקר אור.
0: אנחנו מצוין, אתמול היה כבר הסכם, היום המטוטלת אומרת, רגע, יש באופן עקרוני הבנות שחלק מהאנשים מסכימים עליהם, אבל לא מוצ'טבה ולא דונלד, עוד לא חתמו. אז איפה אנחנו עומדים?
3: אתה יודע, שניכם אנשים מנוסים, תמיד, בוודאי בנושאים כאלה, תחפשו מאחורי כל ידיעה את האינטרס. בדרך כלל דברים לא יוצאים סתם, מישהו יש לו עניין שמידע מסוים יצא. למיטב הבנתי, זה לא שאתמול הייתה איזושהי התפתחות דרמטית, שבגללה באמת פתאום הבשיל ההסכם, אלא יותר סביר שמישהו שרצה בהסכם, וזה כנראה מישהו מאנשי טראמפ, בעצם נתן לברק רביד מיודענו את הידיעה הזאת בשביל לדחוק את הנשיא לקבל החלטה. זאת הפרשנות שאני חושב, אבל גם שמעתי מאנשים אחרים. ולכן בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו פחותר באותו מקום שמחכים להסכם, כשיש הרבה דברים שעדיין פתוחים, ובכל מקום מדובר בהסכם עקרונות, שנתת איזושהי מסגרת להערכת הפסקת האש, שאנחנו יודעים שממילא שני הצדדים רוצים בה. זה ההבנה שלי את האירוע אתמול.
0: באמת היו הבדלים בניסוחים, ואנחנו שומעים גרסה אחת שטראמפ התקפל לגמרי, ונותן להם עוד 60 יום, ומסיר את המצור, ועכשיו האיראנים ניצחו. אבל דווקא בניו יורק טיימס, שהוא לא מתומכי ישראל הגדולים, יש גרסה שונה באופן מהותי, לפחות המוזיקה היא אחרת לגמרי, ואומר המצור על נמלי הים של איראן יימשך, ויצטמצם בהדרגה. גם רק שהתנועה באורמוז תחזור לתקנה.
1: אבל אנחנו עסוקים יותר מדי באורמוז ופחות מדי באורניום.
3: א', נכון מאוד, אני ממש מסכים, כל פעם, אני מיד אגיד על זה מילה, וזה המילה הכי חשובה אולי. אני אגיד לך משהו יותר, שוב, אני, רגע, אני אלך עוד צעד אחורה. מה שאומרים אנשי הנשיא כרגע, אתם לא יודעים מה הסכם, הם אומרים את זה במיוחד לאגף הרפובליקני שמבקר אותם, תפסיקו להביע דעה, תפסיקו למתוח ביקורת כי אתם לא יודעים. אני בשלב הזה גם אני לא יודע מה הסכם, אם בכלל יהיה הסכם, אוקיי? ולכן
1: לא נוסח הסכם, הוא נוסחו טיוטות.
3: נכון, ששוב אנחנו, כל מה שאנחנו מקבלים זה הדלפות חלקיות ומגמתיות בדרך כלל על מה יש או אין בהסכם הזה. לכן אני אישית מחכה בכלל לראות את הנוסח, אם יהיה נוסח סופי, לראות אותו, ואני ממש לא, אני לא רוצה להיכנס כרגע להביע דעה על משהו שהוא חלקי, ואתם יודעים לי מרים חצי עבודה. עכשיו לגבי האורניום, ואני חושב שקופמן אתה הערת פה הערה מאוד מאוד מאוד חשובה, כולם מדברים על ה-400 קילו שכן או לא יוציאו אותם באיזה מבצע אירועי. זה לא העיקר.
1: איפה האלף?
3: ממש לא העיקר. לא יודע איפה הם, אבל זה לא...
1: לא, אני אומר...
0: 20%.
1: יש גם אלף של 20%.
0: יש כמויות גדולות שהם יכולים להשאיר בהמשך.
3: נכון, יש טונות, טונות, זה מה שנאמר לי, שהוא אשרו לרמה של 20%. ומבחינה טכנולוגית, לדעתי אתם מומחים יותר גדולים ממני בנושאים האלה, מבחינה טכנולוגית, הקפיצה בין 20% ל-60% היא לא גדולה, זה לא אתגר. האתגר זה הקפיצה בין ה-3% ל-20, ועוד לפני כן, מה-0 ל-3, ולכן, נגיד שהאיראנים יוציאו את ה-400 ויתנו אותם אפילו לטראמפ, נגיד שזה יקרה, ממש ממש לא פתרנו את הבעיה העיקרית של כמה טונות שהוא אשור מאז שטראמפ פרש מההסכם ב-2018, בהנחה שהם לא הושמידו אגב בהפצצות, אני לא יודע מה קרה איתם, ומי ששאלתי גם אמר לא יודעים, זה מפוזר בכל רחבי המדינה, אין לדעת, אבל אם הסכם לא יחסה את הבעיה הקשה הזאת, אז באמת בהיבט הגרעיני יש דברים טובים אגב שקרו, כן, חיסו להם את מערכת ההנשקה, והרבה, כן החלישו אותם משמעותית, אבל בסיפור הזה של הכמה טונות, צריך לטפל
1: בו. אבל טראמפ עדיין ממשיך לקשקש על אובמה, על 2015, כל השטויותים ועניינים, בינתיים הוא נמצא באותה מסגרת, באותה מדרגה. וגם ה-60 יום, וגם ה-60 יום, שאני מבין.
0: בהבדל אחד עצום, שהוא הפציץ אותם, והפציץ אותם, והפציץ אותם עוד פעם.
1: אבל הפציץ והפציץ, הוא יכול להפציץ מצידי גם עוד 3-4 חודשים, כל עוד לא יורים עליי.
0: לא, זה אחרת, אחרי
1: שבעה. אבל אני אומר, שוב, מבחינתם, חוץ מהבטון שהלך, כלום לא קרה. הקטע הוא שבאמת, האם מחכים, אומרים 60 יום, בגלל המונדיאל, ובגלל כל מיני דברים כאלה, זה סתם מספר.
0: רקת להם את ההנהגה, פגעת בהם במקומות הכי רגישים שלהם.
1: נו,
0: הם רואים שהם חשופים. זה לא הדיבורים של אובמה, שרק ליטף ונשק אותם.
1: אבל הנהגה, אתה יודע, הנהגה הולכת, הנהגה באה. אני לא מתרגש מהנהגה, כי אני רואה שאין שינוי במצב. אני לא מסתכל על הפרסונות. אני מסתכל על המדיניות. הם לא באים ואומרים, חבר'ה, בואו נשב לשולחן, נגמור עניין. לא, הם ממשיכים באותו קו.
3: זה, טוב, זה, זה, זה, זה נכון, זה נכון, אבל כאילו, איך שאני מבין את התמונה. קודם כל, פגעו בהם משמעותית, קופמן, אוקיי, אגב, גם גורמים אמריקאים, גם דוחות בינלאומיים, גם גורמים ישראלים, כולם יגידו לך שבלי ספק פגעו בהם משמעותית, אנחנו מדברים על גם...
1: אני לוקח אותך למבצע הראשון לפני שנה ו... כן, לפני שנה, המקביה, כן. כן, אז היה הראשון באיזה. אנחנו שמענו לפחות מההנהגה שלנו, בלי להיכנס לקטע פרסונלי, חיסלנו את הגרעין האיראני.
3: נכון, נכון.
1: ולא חיסלנו את הגרעין האיראני.
3: אז ממה שאני מבין, זה נכון, ממה שאני מבין לא חיסלנו, כן, ההפצצות לקחו אותם צד אחורה, כי למשל, לקחת להם את מערכת ההנשקה, בסדר ששמה את הפצצה על ראש הנפץ, על הטיל, פגעת בהמון, לא נדנים פה את כל הרשימה, פגעת בהמון המון מערכות שקשורות לפיתוח הטילים ופיתוח הפצצה. האם חיסלת? אתה צודק. למיטב הבנתי, לפי כל המומחים, לא חיסלנו, וכאמור עוד יש את כל האורניום שנתקע בפנים. אבל אני באמת משוכנע שהחזרנו כמה שנים אחורה את היכולות הגרעיניות שלהם.
1: יש בטיול של טראמפ לסין, ובשיחות הדי תכופות שלו עם פוטין, הוא מטרה בהם, מבקש מהם, מפציר מהם, לא לחדש את הספקת הרכיבים, לייצור, כל דבר שקשור בגרעין, פלוס האמצעים הטכנולוגיים האחרים שהם צריכים, או מתכות, או השד יודע מה.
3: לגבי הרוסים אני לא יודע, לגבי הסינים, הסינים נותנים להם חומרים דו שימושים, אגב, מה שאני מכיר יותר לתעשיית הטילים, מאשר לתעשיית הגרעין.
0: כן, אתה מהרבה לפלנטרי בשביל הדלק המוצק.
3: כן, אז הסינים אומרים, לא, אנחנו לא מחמשים אותם, מה פתאום, אבל זה דו שימושי, ויש פה בעיה. אבל אני רק אומר, לגבי הנושא של הגרעין, שוב, אנחנו כן לקחו אותם אחורה, והם בבעיה, אבל אני מסכים כל פעם עם מה שאמרת קודם, בשבוע באיזשהו גורם אמריקאי גם שפגשתי, אמר לי, תראה, המסרים של הממשל הנוכחי, זה אותם מסרים שאובמה נתן ב-2015 כשהוא חתם על ההסכם. אל תדברו, מה המסרים? אתם לא יודעים מה ההסכם, אל תגיבו כלום, רק הסכם יכול לפתור את הבעיה באמת, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם דומים, אבל ודעתי זה אבל ענק. טראמפ לא יכול להגיע להסכם אפילו דומה לזה של אובמה, ובטח לא יכול להגיע להסכם גרוע יותר. אנחנו, הייתה לנו דוגמית במוצאי שבת שעברה, שעוננו, כשהיו דיווחים ראשוניים על מתווה ההסכם, אתה מיד ראית את צמרת המפלגה הרפובליקנית תוקפת אותו, את טראמפ, בצורה, או את ההסכם בצורה מאוד קשה, כן, לינזי גרם, טד קרוז, באמת רבים אחרים. ולכן אם טראמפ מגיע להסכם שהרושם הוא שזה הסכם כמו של אובמה, או בוודאי גרוע מאובמה, הוא עצמו הופך להיות נכה פוליטית, וגם ככה הוא בבעיה. לכן אני, מעבר לזה שאני מאמין לו שהוא לא רוצה להגיע להסכם כזה, אני חושב שגם פוליטית הוא לא יכול להגיע להסכם כזה.
0: אריאל, יש לנו דקה בנושא אחר לגמרי. אתמול פרסמת שמשרד ההתיישבות הוציא קול קורא למועצות האזוריות ביהודה ושומרון לתמיכה בנושא נוער החוות והגבעות. מה זה? למה ילך הכסף? מדריכי כנופיות רחוב? למה?
3: שאלה טובה, קודם כל זה מי שפרסם את זה ראשון, זה יותם בשע, כתב התיישבות שלנו, וכן, תראה, יש פה ניסיון של הממשלה לפתור את הבעיה המאוד מאוד מסובכת הזאת, של אותם נערים יהודים שמתפרים, ובאמת חלק מהסרטונים כל כך מזעזעים, שמצד אחד המדינה כן שולחת אותם, והמשרד הזה גם שולח אותם לעשות חוות ולעשות התיישבות ולאחוז בארץ, ואגב גם צהל רוצה את זה. מצד שני, פה ושם נחצים הגבולות באמת באופן בלתי נסבל, ואני מבין שהפרויקט החדש הזה, יש גם פרויקטור במשרד הביטחון, שניהם אמורים ביחד איכשהו לנסות לכוון יותר טוב את התופעה הזאת, כדי שמצד אחד יישארו חוות, אבל מצד שני הגבולות יהיו ברורים, יש שם גם הרבה נוער נושר מהבתים, נושר ממסגורת החינוך, אז יש לך שילוב פה של הרבה מרכיבים ביחד, שיוצר ביד אגב קשה גם אצל הרפובליקנים בארצות הברית, במפורש מגיעות משם, מגיע זעם, גם מהממשל הזה על מה שקורה בנושא הזה של אלימות יהודית ביוש, וזה באמת, אני מקווה שהדברים החדשים האלה יעזרו להפסיק את זה.
1: זה מה שבאל, זה שואלים אותם, אתה יודע, כל המצביעים בתחום, במקומות שלהם, אתה יודע שיש להם קשרים עם פלסטינים שגרים באזור, זה לא, כולל אזרחים אמריקאים שגרים כאן.
3: זה נכון, אבל אני אגיד לך שלדעתי זה הולך עוד הרבה יותר דווקא על הקטע היהודי. זאת אומרת, באמת, אגב, בפרט נוצרים...
0: יהודים שמתביישים במה שהם רואים.
3: לא, הפוך, גם יהודים, לא, אני מתכוון שנוצרים שיש להם יחס עובד לישראל, בגלל היהדות, בסדר? בגלל התנך, לא מבינים איך אנשים דתיים, יהודים דתיים שמדברים בשם התנך, מתנהגים בצורה כל כך
0: מזעזעת. זה דווקא קל יחסית, תלוי איזה פסוק אתה מראה.
1: כן, הם לא קראו את התנך.
0: יש.
3: זה נכון, קופמן. נכון.
0: 70 פנים לתורה. אריאל כהנה, תודה רבה לך, שבת שלום.
3: תודה לכם, שבת שלום.
1: שבת שרים.
0: ושלום ובוקר טוב לדוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקאית וגיאו-אסטרטגיה מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב, אפשר להתחבר למה שאריאל אמר?
0: נו, בוודאי.
4: אנחנו כנראה לא עד הסוף מבינים את המשמעות שלפחות שני אזרחים אמריקאים נהרגו ביהודה ושכובן ממוצא פלסטיני, אחד כתייר ואחד שגר עם אחד שגרה ואחד שהגיע כתייר. הזעם שיש במפלגה הרפובליקנית בהקשר הזה, כשאני מדבר עם אנשים, אין לי דרך גם לנסות להגיב על זה, כי בסופו של דבר תפקיד של הממשלה זה להגן על האזרחים שלה בחול, וזה אחד הדברים הכי בעייתיים שיש להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. האירוע הזה, שלפחות שאני יודע, שני אזרחים אמריקאים שמצאו את מותם בהתפרעויות כאלה ואחרות, מאוד מאוד מאוד קשה למי שמנסה לעשות דיפלומטיה בקרב המפלגה הרפובליקנית. זהו, רק רציתי להשלים את מה שאמרתם.
0: ואנחנו לא יודעים להציג שהם היו מסיתים, מעורבים, מחבלים.
4: זה כמובן מה שמנסים להגיד, אבל אתה יודע,
1: במקרה הזה לא הצלחנו כרגיל.
4: כן, זה, מה אתה יכול להגיד שרצחו, לא רצחו, נהרג, אוקיי? סליחה, אני צריך להיות מדויק בהתבטאות המשפטית. נהרג, כן? אזרח אמריקאי. בעיה קשה מאוד מאוד מאוד לכל מי
0: ש... אלא אם הוא מחבל, כלומר גם האמריקאים יהרגו אמריקאים מחבלים.
4: שני המקרים האלה לא שדובר במחבלים.
0: זהו, זה השאלה אם יכולנו להציג משהו אחר. אנחנו אתמול, ודיברנו על זה עם אריאל, שמענו על זה שאינו, יש כבר הסכם, 60 יום, כולם יודעים, ברק רביד קרא את כל הסעיפים שלו, ועכשיו אתה קורא בארצות הברית גם גרסאות אחרות, בניו יורק טיימס, ואובמה, וטראמפ עוד לא חתם, והאיראנים עוד לא חתמו, איפה זה עומד להערכתך?
4: תראה, אני חושב שזה ברמת העיקרון צריך להבין משהו. יש מישהו שמאוד מאוד נהנה מזה שיוצר תדיעות שעוד רגע נחתם. הנפט ירד ל-88 דולר אתמול בעקבות הידיעות האלה. אז אני חושב שאנחנו נותנים מספיק ייחוס לכל העולם של ספקולציות, בתחום השורטים על המטבע ובתחום רכישה של סחורות וכל הדברים כאלה. והרבה מאוד, כאילו, אני רואה במהלך השבועיים, שלושה האחרונים, באמת יש המון גורמים שמזינים עיתונאים, שבתורם מזינים את הציבור, שבתורם זה מגיב בצורה כמעט ישירה על, על, על שערי מטבע, על, על, על, על סחורות וכן הלאה. אני אומר, עד שלא נראה את החתימה עשויה, אז אי אפשר יהיה גם, אני לא יודע על מה לדבר, ששואלים אותי, תגיד לי, את חושבת
1: כן טוב. וגם כשתראה חתימה, אני רוצה לראות את היישום.
0: כן, כי אחרי יומיים יכולה להיות הפצצה.
1: כן.
4: נכון, אני אומר, אבל לפחות שנדע, רון, מה ההסכם. כששואלים אותי מה דעתך על ההסכם, אני אומר, אני לא יודע, אני אראה את ההסכם, נוכל להגיד איזשהו משהו. למשל, אם בסופו של דבר ההסכם הזה יוביל להוצאתו או להכחדתו של 450 קילוגרם אורניום, אז אני מדבר מנקודת מבטו של טראמפ, לא מנקודת מבטה של ישראל, כי לישראל יש עוד בעיות עם הפרוקסיס, ויש עוד בעיות עם הטילאות, שזה, כפי מה שאני מבין, בכלל לא נדון בעת הזו.
1: וזאת הבעיה שלנו, זאת הבעיה. שהאיראנים מציבים את לבנון כתנאי בין הראשונים, אם לא ראשוני, וזה מאיים עלינו באיום ישיר כרגע. לא אורניום של 3%.
4: בהנחה, אני אומר רגע, בהנחה, שאתה מסכים עם המצב הנוכחי, שיש כל יום חדירה של רחפנים ופגיעה באזרחים,
1: אני לא מסכים, טראמפ מסכים.
4: לא, בסדר, אז אני אומר, אתה יודע, פה נחלקות הדעות, האם יותר נכון לחצות הליטני, להגיע עד ביירות, לשמר באפר זון, להרחיב את הקו הצהוב, או אולי לכפות על הצדדים, הפסקת אש, לפחות, אתה יודע מה, לכל הפחות, עד שימצא איזשהו פתרון טכנולוגי. הבנתי כמו שראש הממשלה ביקר בפלמחים, ונעשים מאמצים למצוא פתרונות למשהו, אגב, שכבר קיים למעלה משנתיים, במלחמה של אוקראינה רוסיה. אני לא מבין איך מיטב המוחות היהודים לא ניסו להפסיק.
0: גם שם פתרון הוא חלקי, ונהרגים מאות אולי אלפי אנשים מרחפנים.
4: אני מסכים, אבל אני אומר שאנחנו הבאנו לעולם את כיפת ברזל, אז הג'יניוס היהודי יכל היה לדעת שקיימת בעיה משמעותית עם הנושא של הרחפנים.
1: אבל הג'יניוס היהודי עובד על זה, ואני כל מיני שומע, לא מבין הכל, כן? אבל שומע על כל מיני פיתוחים, חלק מפורסם וחלק הפך כבר לשיחות בתי קפה, עם שמות של יצרנים, אני מאמין שניוושע. אבל שוב, אני רוצה...
4: לא נכון כרגע לכפות על הצדדים, רגע, שנייה, זו שאלה עכשיו, אני אשאל אותך.
1: אני לא אוהב את הישיבות האלה.
4: לא נכון לכפות על הצדדים כרגע, הפסקת אש בלבנון, כי אין לנו פתרון כרגע.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם אנחנו רוצים...
0: צדדים זה חיזבאללה.
1: אני לא יודע, כן, אני לא יודע בכלל אם אנחנו רוצים הפסקת אש, בטח לא תושבי הצפון, בוא נאמר. הם רוצים פתרון ארוך טווח. לא 60 יום, לא 90 יום, ולא 3 שנים. אנשים רוצים לחיות. עכשיו, אני לא רואה שום מזכור, כי אנחנו הרי לא סביב השולחן, אז אנחנו בצלחת לאירוע הזה.
4: כי נכון, הרי בסופו של יום הסיפור של חיזבאללה, שאיראן מתעקשת על חיזבאללה בתוך המערך הזה, אגב, אמור להוטט לנו שאין פה הסכם קנייה אמיתי במובן של הסכם קנייה שאומר אנחנו פנינו עכשיו, כמו שטראמפ רצה בתחילת השבוע, שאיראן תצטרף להסכמי אברהם. ההתעקשות שלהם על השימור של חיזבאללה אומר שפניהם להמשך, אין ניסיון לבנייה עצמית, אין ניסיון לשיקום. רק השבוע דיברו על זה שככל הנראה עוד 10 מיליון איראנים הולכים להצטרף, יש אינפלציה שלילית מינוס 10% צמיחה, זאת אומרת שעוד מיליוני איראנים הולכים לרדת מתחת לקו העוני, ואני מדבר איתך על רמה של, על פי הנתונים של האום, כמה קלוריות חייבים לצרוך ביום.
1: זה ארי יגיד לך, לפי החשבון שהוא עשה לגבי עזה, לגבי הזרמה, אז כל עזתי שם קיבל 18,000 קלוריות ביום.
0: כן, זה הסכנה העיקרית לבריאותם שם, זה השמנה, מחלת השמנה פוגעת שם קשה.
1: עוד רגע זה OBC.
0: אבל בוא נחזור ליחסי איראן ארצות הברית. בעיניי ההצלחה הדיפלומטית העיקרית של איראן זה העניין שהם הכניסו את הורמוז. יצאנו למלחמה, לא היה הורמוז, לא היה שם ים, היה שם פארק ונדלן ולא היה בכלל ים, לא הייתה בעיה, ויצרו מסיבות אחרות. פתאום הם הכניסו עז, ועכשיו כשהם מוכנים להוציא את העז, נראה כאילו האמריקאים מוכנים לשלם בשביל הוצאת העז הזו.
4: א', אתה צודק, ב', אני אגיד, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, בנשק יום הדין אתה יכול להשתמש פעם אחת. אנחנו רואים שכבר גם הסעודים וגם האמירתים מנסים למצוא פתרונות חליפיים. אז מאוד יכול להיות שהניצחון הזה עבור האיראנים יהיה ניצחון פירוס, כי הם יוכלו לאיים על האוניות של עצמם. כי אם בסופו של דבר הפתרון יהיה, נכון שעדיין קיים האיום החותי, אבל אם הם בסופו של דבר שיתקו את המקור העצמי שלהם בסופו של דבר לגישה החוצה, אז אני לא יודע להגיד אחד כמה הם יוכלו לאיים על זה בסבב הבא. אמר אתמול נתניהו שאנחנו צפויים לכמה שנים של סבבים, זאת אומרת המלחמה לא מסתיימת.
1: כן, הוא מעורב באירוע.
4: אז אני אומר, השאלה היא האם בשנים הקרובות יימצא פתרון, ואז הנשק הזה גם יתעיין מעצמו, כי הוא כבר לא יהיה אותו רמת אפקטיביות.
1: אני מקווה שבחותים יעזרו גם הסעודים והאמירתים לטפל במפגע הזה, ולא רק להגיד כל דבר אמריקה בוי, זה באמת דבר, את החותים יכולים באמת מדינות האזור לחסל.
4: כן, אבל אתה יודע, רון, אני חושב שצריך להבין, הסעודים זה תשתית מדברית שלא נועדה לכמות כזאת של אנשים, ומפעל ההתפלה של המים נמצא מרחק יריקה מהטילים האיראנים, והחשש של מוחמד בן סלמן, שאם בעל הבית השתגע, והוא כבר הראה סימנים שהוא השתגע, כי לא דיברו על זה, אבל שבוע שעבר הם ירו על מתקן גרעיני אזרחי, באיחוד האמירויות, הוא חושש שלא יהיה לו איך להשקוט את העם שלו. אז אנחנו גם צריכים להבין את הפחדים העמוקים ביותר שיש לעמים הגובלים, כי בסופו של דבר, ואגב, אחד הבי פרודקטים לטעמי הכי מרתקים שיהיו כתוצאה מהמלחמה הזו, וזה גם לא קשור למי יבחר ב-2028, זה יכול להיות לצורך העניין אלכסנדריה או קוזיו קורטז, הבסיסים האמריקאים הולכים לעבור לישראל. אומרת, אם אתה מסתכל רגע דרך
1: המשקפיים של הפנטגון, יש להם בסיס בנתב"ג, אנחנו רואים מה
4: נכון,
1: זה,
4: אנחנו הולכים להיות המוצב הקדמי של ארצות הברית, כי ההבנה היא שלא ניתן לסמוך לא על המדינות באירופה ולא על המדינות במפרט. עכשיו אתה יכול לנהל
1: מדינות במפרט שהודיעו לאמריקאים,
0: זה טוב וזה רע ויש לזה חסרונות בלי ספק, אבל תשמע, יש לי שאלה בענייני ידידות. אומן נחשבת לידידה של ארצות הברית,
4: נכון,
0: ואתמול לא הייתה לטראמפ שום בעיה להגיד טוב אז אני אפציץ אותם.
4: כן כן,
0: עכשיו, אם מחר, אם מחר טראמפ מאיים להפציץ את בית הנשיא הרצוג, כי הוא לא נותן חנינה, אנחנו לא צריכים לקחת את זה באופן אישי, נכון?
1: לא, לא.
0: ככה זה הסגנון.
4: תראה, בקשר לאומן, אני חושב ש... קודם כל, אני עושה הפרדה בין אוף סקריפט לבין מסר מתוכנן. אפילו מבחינתי מסר מתוכנן זה להעלות ציוץ. אוף סקריפט זה שהוא חוטף איזה סיבוב תוך כדי וזורק איזשהו משהו, ומפלטר החוצה את כל מה שיש, מה שנאמר אין עצם בלשון. אז מבחינתי זה במדרג החשיבות קומה אחת מתחת, משהו מתוכנן, משהו מתוכנן מבחינתי, אמרתי זה גם ציוץ, זה משהו מתוכנן, הוא חשב על זה והוציא את זה. הרעיון עם אומן היה באמת עקב הנושא הזה שהם הפכו להיות שותפים לרעיון הזה של גזל של קולוניה שתעבור יחד עם האיראנים, בוא נחלק את השלל שצריך להסביר למאזינים שאומרים לתם רגע, אבל בתעלת סואץ או בתעלת פנמה כן משלמים דמי מעבר. שם זה המקבילה
1: לכביש 6. זה מה שרוצים, זה מה שרוצים הפרסים.
4: יפה, כן. אבל אני אומר שם, לצורך העניין כביש 6, כן, אנשים באו ובנו בצורה לא טבעית, ואז 100 שנה אחרי זה, 200 שנה אחרי זה עדיין גובים דמי מעבר. מה שהטבע יצר, על פי אמנת השייט, על פי כל אמנה בינלאומית מקובלת, לא אמורים לגבות דמי מעבר שם. זה חריג שבחריגים. ולכן אנחנו ראינו גם כן את טראמפ אומר על אומן שהיא אכן קרובה מאוד, והיא גם זאת שריכזה את השיחות ערב המבצע בפברואר, תתנהלו ככה, נפציץ גם את ההורמון שלכם.
1: אבל יש לה את התגדה שלה, אתה יודע, אם הפרסים יעשו מזה כסף גם הם רוצים, כל אחד רוצה בסמאוגה.
0: כן, כולם
4: השתגעו שם. לעניין הזה שהוא אכן אמר את מה שהוא אמר, ששוב אני אומר צריך לקחת את זה רגע במדרג 2 של טראמפ, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן, אחרי גידול חומוס, שוד דרכים היה ענף הכנסה מקובל בחלק הזה של העולם. תודה רבה,
4: דוקטור. אגב, ה-USS טריפולי הלכה בדיוק ב-1998 כדי להפסיק את הפיראטיות. ואנחנו חוזרים, 250 שנה אחרי, חוזרים לאותו אירוע, פחות או יותר.
0: דוקטור קובי ברדה,
4: תודה לכם,
0: תודה רבה לך. תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אלוף משנה במילואים חזי נחמה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים ולשעבר מח"ט אלכסנדרוני, מח"ט מנשה. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אריה ורון.
1: בוקר טוב.
0: אז נראה, אין עוד שום הסכם, אבל נראה שהתכתיב הקיים מצד האמריקאים לישראל זה, אם יש לכם ממש איזה ערבי חשוב שאתם רוצים להרוג בבירות, אתם יכולים להרוג אותו, אבל לא בבניין שגובהו עולה על 4 קומות או משהו כזה. כמה זה באמת מפריע לנו?
5: בעיניי זה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא שאנחנו לפחות בדרום לבנון וגם בעזה לא חותרים להכרעת הסיפור באופן מלא. אנחנו הצענו בעבר בעזה את תוכנית האלופים, בלבנון לי אין ספק שהמינימום זה התייצבות על קו הליטני, והמילה מאוד ברורה, ממשלת לבנון, אתם דורשים לממש את הריבונות שלכם בשטח, בבקשה, תתכבדו, יש ארגון טרור שיורה כאן על ישראל למעלה מ-40 שנה, כשאתם תשמידו אותו, אנחנו נהיה מוכנים לדון בנסיגות ובתיקוני גבול.
1: אבל,
5: דין דרום לבנון,
1: אבל
5: דין
1: דרום לבנון לא הולך.
5: דין רמת הגולן ב-67. אם אנחנו מתמאמים כבר שנתיים מלעשות הצעדים המתבקשים, אז בסוף הממשל האמריקאי, כשהוא עסוק במסע ומתן עם איראן, הוא ישים לנו מגבלות, ואני מבין אותו.
1: אבל חזי, זה באמת, אתה יודע, כל אחד רוצה את זה, אבל זה לא הולך, אנחנו לא בדרג המחליט. אני גם רואה
5: אני
1: עכשיו...
5: אני לא מרגיש...
1: רגע, אבל אני, רק, אני רוצה כאן... רק רוצה לומר לך, עכשיו יוצאים... 3 קציני צהל בדרגת תת-אלוף לפגישה בוושינגטון עם מקביליהם בצבא הלבנוני. אוקיי? לשם מה השיחות האלה? אני לא מצליח להבין. מה השיחות? לבנון אין לה את הרצון, אין לה את היכולת להתמודד עם חיזבאללה. אין לה. בשני הדברים האלה אין לה. אז על מה הולכים לדבר עכשיו?
5: אז אם אנחנו רוצים להמשיך את אותו סוג התנהלות שלנו כמדינה ב-40 שנה האחרונות, אז אני מסכים לך שימשיכו לדבר ובלו את המוח ואנחנו נצא ועוד כמה שנים תהיה חטיפה ויקום ארגון 40-2 ונצא מהמוצבים. אפשר להמשיך את זה, אפשר להחליט שאנחנו רוצים לשים לזה סוף ברמת הגולן כמו ששמנו לזה סוף בסיני, זה המקבילות. אפשר לעשות את זה אם בהסכם שלום ואם בתפיסת השטח וישארות בו כמו ברמת הגולן.
1: איך הסכם שלום? אתה רוצה לחיות עם חיזבאללה כארגון טרור מעבר לגדר?
5: לא, הסכם שלום עם לבנון אחרי שהם ישמידו את חיזבאללה.
1: הם ישמידו את חיזבאללה, הם לא יכולים... כל הצבא שם הזה שירות עובר.
5: אני רוצה להתכתב עם הקהילייה הבינלאומית. אתה אומר לי, חזי, לבנון היא מדינה ריבונית. בבקשה, אז שתתכבד ותשמיד את חיזבאללה, שבשטחה היא לא תעשה את זה. אז אני נשאר בקו הליטני לכל הפחות. קו הליטני גם מונע פשיטות של חיזבאללה, גם מונע איום מנונטט, גם מונע את הרחפנים כלפי האזרחים, ואנחנו כצבא נדע לעשות את העבודה הזאת. אבל אי אפשר, הרי למה כל כך כואב השבוע הזה על כל הרוג, כל חייל וכל אזרח שנהרג כתוצאה מהרחפן הזה, למה הכאב כפול? אתה בעצם לא מתקדם, אתה תקוע במקום וגם חוטף עבידות, אבל אם נשנה את המציאות בשטח, עוד פעם, אני מזכיר את רמת הגולן ב-67. אנחנו לא עלינו לרמת הגולן כי רצינו, כי היה לנו שאיפות אימפריאליסטיות, בשום פנים ואופן לא. עלינו כי ירו על גונן וגדות ואין גב. ואמרנו להם, אנחנו גם מוכנים לסגת, בתנאי שיהיה הסכם שלום, בתנאי שיהיה פירוז. הם לא רצו, אז נשארנו ברמת הגולן, ואני לא אצטער אם נשאר בדרום לבנון. אותו דין.
0: אבל אם נגיד אנחנו מתייצבים בקו הליטני, אתה חושב שזה ימנע מחיזבאללה מצפון לליטני לשגר רחפנים ולהמשיך להקיז את דמנו?
5: קודם כל, צפון הליטני זה רצועה של בין 25 ל-28 קילומטרים מהגבול.
0: אז היישובים יורחקו מקו האיום.
5: חד משמעית. אז קודם כל זה מנטרל את איום הנונטט, את איום הפשיטה ואת איום הרחפנים כלפי אזרחים. צהל יצטרך להתמודד עם הרחפנים האלה, אני לא מתרגש מהסיפור הזה. זה לא איום אסטרטגי, מדברים על זה כאילו זה שינת פני המערכה. חבריה, עם כל הכבוד, עם כל הצער האמיתי והעמוק שיש לי על כל חייל שנפל שם, בסוף מספרים מאוד מאוד קטנים, זה לא יום הסגרים של יום כיפור, שבבת אחת מאות טנקים ואלפי חיילים כתוצאה ממה שלא היינו רופים אליו. זה בדיוק כמו הרובב והרימון.
1: אבל גם לרחפנים לא היינו ערוכים. זה, אתה יודע, בוא נאמר תמונת מצב.
5: אבל רון, אני לא נגד, אפשר לתחקר וללמוד, בסדר, אבל לא צריך להפוך את זה לאיום אסטרטגי.
0: אז זה לא איום אסטרטגי בשום צורה שהיא, אבל זה איום...
1: גם איום טקטי הוא איום.
0: על המורל הלאומי. והמורל הלאומי, אתה הזכרת את 4 אמהות קודם, זה מה שגרם לבריחת צהל מלבנון בשנת 2000.
5: אז זה התפקיד שלך בתקשורת, ושלי כפרשן, ועוד אנשים, שצריך להחזיר את זה לפרופורציות. אין הבדל אם החייל נהרג עכשיו מרחפן, או מקלאץ' או מרימון. זה איום, זה איום טקטי, זה צריך לדעת שמודד עם זה, אני מאמין שגם המוחות הישראלים שעובדים על זה היום, ישפרו מאוד את המיגון כנגד זה, כנראה שלא נגיע ל-100%.
1: יש הבדל, חזי, יש הבדל בהסבר וביצירת תודעה. אתה יודע, באמת הציבור כאן,
5: אבל מי יותר תודה, רגע, אני ואתה.
1: אז אני אומר עוד פעם, יפה, אבל הציבור כאן, מה זה הציבור? הציבור זה אנשים כמוך, אלופי משנה וסגני אלופים במילואים, ותתי אלופים, וסמלים ראשונים שעברו קרבות, ואומרים, אוקיי, אם אני נלחם, אני נתקל, אני מופתע, אוקיי? אני מקבל הכל. להיות באמת, אתה יודע, לסבול איומים ממה שאנחנו קוראים ברחוב תיירות, עד כמה שהיא מתוחכמת, זה לא. כי אנחנו באמת לוקחים את עצמנו, אתה יודע, בתפיסה כהרבה יותר מפותחים.
5: אני מתנצל, אני לא רואה הבדל בין הרחפן לבין הנונטט שכבר 20-30 שנה אנחנו מתמודדים איתו.
0: או בין מטען הצד בדרך לבופור.
1: גם בנונטט שפגע במטולה, שהייתה מטווחת, כי זה 8-9 קילומטר, אתה יודע, זה היה ביזיון.
5: אבל שנייה, אנחנו כאילו מאבדים את היער, חבריה, היער הוא שבסופו של דבר אנחנו רוצים לסיים עם המצב הזה שבו אנחנו בסבבים מול לבנון ומול עזה. ואני אומר, הדבר היחיד שיכול לשנות את המצב זה שמדינת לבנון תיקח בסופו של דבר אחריות, והדבר הזה לא יקרה.
1: היא לא יכולה, אבל חזי, חזי, אתה מכיר, אתה מכיר את השטח כמו את הבית שלך. הם לא יכולים.
5: כשמיליון תושבים שיעים מפונים מדרום לבנון, והם לא יחזרו עד שחיזבאללה מחוסל, זה יעבוד, אין שיטות אחרות.
1: אני לא מתווכח על השיטה, אני לא מתווכח על השיטה, אני שואל לגבי המדיניות, ואת המדיניות לא אנחנו קובעים לבד, אנחנו מקבלים תכתיבים.
0: נכון, אבל אנחנו מתמרנים במסגרת המגבלות, ואני מקווה ש...
5: אם היינו הולכים רק לפי המדיניות, אז לא היינו ברפיח היום, ולא היינו בפילדלפי, ולא היינו בעוד הרבה מקומות. ואת המדיניות זה דבר שצריך לעצב, ובשביל זה אני מאוד שמח שבעזרת השם שבוע הבא, למשל ראש המוסד החדש, רומן גופמן, זה קצין שכשאתה מדבר איתו, אתה מבין לאן צריך להניע את המדיניות, לאן צריך לשאוף. זאת הדרך אגב, הסיבה גם כן, שיש גופים שמנסים לעשות כל מאמץ כדי לסכל את המינוי הזה.
0: נכון, כי הם לא רוצים בסוג הזה של הניצחון. חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום.
5: תודה לכם, שבת שלום.
0: זהו, תמה השעה הראשונה שערכו והפיקו עבורנו שער פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ'. נשוב אליכם אחרי הפרסומות ואחרי החדשות, קפה קטן ונחזור.
6: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבוגר הבינלאומי מצד ההמבוגר ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
14: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
15: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתירים מאיתו הבחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הנה הריבה
18: 103
19: FM. מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע
18: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
22: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
23: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
24: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הזקות נשמעו במשגב עם ובמרגליות, בשל חשד לחדירת קליטה איסויין, הפרטים בבדיקה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן, והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. האמריקנים הנחו את ישראל להתקן אותה מראש על סיכולים ממוקדים וציינו בפניהם כי הם אינם מאשרים להם להפיל בניינים. כך פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
25: אם האמריקנים לא הופתעו מהתקיפה הממוקדת בביירות, שבה ניסתה ישראל לחסל את עלי אל-חיסני, אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חסן של חיזבאללה. כחלק ממנגנון התיאום בין ישראל לבין ארצות הברית, גם המנגנון הצבאי, גם המנגנון המדיני והביטחוני, ישראל התקנה את האמריקנים לפני שיש הזדמנות מבצעית לבצע את ניסיון החיסול.
24: בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה נדווח כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
26: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צה"ל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צה"ל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
24: לראשונה בהיסטוריה ראש עיריית ניו יורק ממדני לא השתתף במצעד יום ישראל שצפוי להתקיים ביום ראשון ברחבי העיר. ההחלטה מגיעה אחרי שבתחילת השבוע הפגינו כמה מאות פעילים פרו-ישראלים מול מעונו הרשמי בעקבות חוסר יכולתו להגן על הקהילה היהודית לטענתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
27: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
1: הנה חזרנו לשעת השידור השנייה שלנו, שגם אותה עורכים ומפיקים סער פלסנר, יואב כהן, ליאור שדמי שפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב בוקר טוב רון, בוקר טוב למאזינים, ואנחנו פותחים ומברכים בבוקר טוב את פרופסור אייל זיסר, מזרחן וסגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב.
1: יש לך נקודת או זווית ראייה רחבה על המזרח התיכון ועל העולם הערבי ואיראן, ואיראן מתנהגת כמנצחת בסבב הדיפלומטי מול ארצות הברית, וטראמפ כהרגלו מאיים להשיג הכל ולהפציץ וכולי. השאלה היא לא מה האיראנים אומרים, כי זה טבעי שהם יגידו שהם מנצחים. השאלה היא איך מדינות ערב השכנות הסובבות אותה, שגם מפחדות ממנה, איך הם רואים את המצב? גם הם רואים בזה ניצחון איראני?
2: המלחמה עם איראן נורא מזכירה את המלחמה ב-56, גם הייתה מלחמת ברירה, וגם ישראל יצאה אליה עם גיבוי מעצמתי. וב-56 היו לנו הישגים נהדרים וכבשנו את סיני, והיו לנו גם הישגים לטווח ארוך, שקט של 11 שנה, כור הגרעיני ועוד דברים כאלה ואחרים, אבל בראיית המזרח התיכון מי שניצח היה נאסר. למה? כי המהלך הישראלי האנגלי-צרפתי נועד, כך זה הוצג, להפיל אותו, הוא שרד מתקפה של מעצמות, ו... לכן הוא נתפס וזה כמנצח, וזה היו שנותיו הגדולות. עכשיו, אם אנחנו עובדים לאיראן, אם בתקשורת נטען שהמטרה היא למוטט את המשטר, והמשטר שרד, מה כבר יכול להיות יותר גרוע ממה שהם חוו כמעט 40 יום של מתקפה אמריקאית, מה האמריקאים עוד יכולים לעשות להם?
1: לפגוע בתחנות הדלק, במתקני האנרגיה, במתקני ייצור הנפט, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות להם.
2: נכון, אבל 40 יום הם לא עשו את זה, ועכשיו כנראה הם לא רוצים לעשות את זה, והם שמרו על חלק מכוחם. אז מדינות המפרץ שומרות לעצמן, איראן עדיין יש לה עוצמה מאוד משמעותית לפגוע בנו. איראן עם ביטחון עצמי, תחושה אולי מוטעת, אבל תחושה של איזשהו הישג למול נשיא אמריקאי שיש לו תאריך תפוגה, אז בוודאי שהם יהיו ב... חשש כבד, האם על היורש של טראמפ, בין אם הוא יהיה דמוקרט או בין אם זה אבנס, אפשר לתמוך, הרי גם טראמפ לא בא לעזור להם. לפני חודש האיראנים התחילו מתקפה של טילים על האמירויות, מה טראמפ אמר? לא, זה לא רציני. אז בוודאי שבחשש...
3: אז אם אנחנו מדברים באמת על אדם שהרבה מסתכלים עליו כעל ג'אגלר עם יותר מדי כדורים מאשר הוא יכול לתפוס, אחד הדברים, סך הכל לכולם יש אינטרסים, למשל עם טורקיה. אבל טורקיה עצרה את טראמפ, ארדואן עצר את טראמפ, משימוש בקורדים, במיליציות הקורדיות, שהם באמת היו בסוג של נשק יום הדין, לעזור לעם האיראני. וגם האמירתים, כמובן גם הסעודים וזה, רואים את העניין, שבגלל אינטרס בין ארדואן לטראמפ, המהלך הזה נעצר. איך מתקדמים מזה? איבדנו את ה... אני אומר, איבדנו כישראל. איבדנו את הקטע היחיד שיכול היה לעשות שם, וזה הקורדים.
2: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ארדואן הרי רואה בקורדים סכנה קיומית לטורקיה, מכיוון ששליש מהאוכלוסייה הטורקית זה בעצם קורדים, אולי אפילו יותר. וגם הקורדים מעוררים אמפתיה, אבל הם מפולגים, הם מפוצלים, יש את הקורדים בסוריה שגם הם מפוצלים לכמה קבוצות, ויש את הקורדים בעיראק שהם גם הם המשפחות טלבני, ברזני לא מצליחות להגיע לשום הסכם, והם הקורדים הם כוח חשוב, אבל זה לא כזה פשוט להשתמש בהם, וגם יכול להיות
3: אבל הוא היה כוח היחיד המיומן,
2: נכון,
3: להתחיל את המהלך,
2: והכוח היחיד שנמצא שנמצא לרשותך, אבל עכשיו זה מה שנקרא היסטוריה, שאפשר לנתח בספורט, הוא מה קרה והאם היה סיכוי, אבל

0: החמיר אותם, החמיר אותו, מה צפוי שם מבחינת האופוזיציה האיראנית? יש בכלל סיכוי לעוד התקוממות כפי שראינו בינואר?
1: אני חושב שכן, וקשה למוד, למדוד ולהעריך על איזה קבועי זמן אנחנו מדברים, משום שככל עכשיו האינטרנט חזר לאיראן, ככל שאנחנו נחשף למה שקרה, או האיראנים יחשפו למה שקרה, ככל שיעבור זמן, אוקיי, כבר אין חשש שהאמריקאים מחר מתחילים לחדש את ההפצצות. אז אני מניח שכל הגחלים לוחשות, כן? כל הגחלים הלוחשות של מחאה נגד המשטר יתחילו לבהור מחדש. אבל שוב, האם זה ייקח חודש, חצי שנה, או אולי 5-10 שנים, אני לא חושב שיש מישהו שמסוגל להעריך או להבין את הדבר הזה.
2: באותו נושא, כלומר, קשור לאיראן, נדמה לי שמה שאנחנו רואים עם חיזבאללה בלבנון, זה אחת הפעמים הראשונות שאיראן מצליחה להפעיל בהצלחה, אחד מהפרוקסיס שלה, באותה מגמה שהם מימנו אותם כל השנים, וציידו אותם וחימשו אותם. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, חוץ מלהפיל מגדלים בדחיה, שאני לא יודע כמה זה משפיע, בשביל להקשות על הקשר הזה, לחנוק את חיזבאללה, לא בהפצצות?
1: אז ראשית, באמת אחד ההישגים האיראנים, וזה יהיה אסון אם זה אכן יתרחש, זה שאיראן אומרת לארצות הברית, וארצות הברית אומרת לנו, וכל העולם יודע, חדל אש בלבנון. עכשיו אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות בלבנון. זה שאתה, מילה לא פוגע, אבל זה שאתה מפעיל לחץ על האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון, משפיע על נעים קאסם בדיוק כמו שמה שעשינו בעזה השפיע על מוחמד סנואר. אני חושב שהיה אכפת לו שנפגעו בניינים בעזה, ושאוכלוסייה לא מעורבת במהלך האימות בינינו לבין לוחמי חיזבאללה, גם היא נפגעה. לא, זה רק מחזק את תחושת המסר של אנחנו הקורבן התמידי, ומחזק את הלכידות ומגייס את התמיכה. מה שצריך לעשות זה לפגוע בחיזבאללה, זאת אומרת, מחנות האימונים, התשתיות החברתיות והכלכליות שלו, ולא להפסיק את הדבר הזה. היום אנחנו נגררנו בטיפשות למלחמת התשה בדרום לבנון, אנחנו פועלים קצת מעבר לקו המגע וקו הגבול, מאבדים חיילים, ואני חושב
2: להבנתך ישראל צריכה לצאת מדרום לבנון ולהגיד עכשיו תפסיקו?
1: אין טעם להישאר בדרום לבנון אם אנחנו רק בשני קילומטר האלה, וכל הזמן, כל שבוע לצערי הרב, סופרים את נפגענו. אם ניסוג אל קו הגבול, אז תהיה הפסקת אש מטעתעת, שאי אפשר לסמוך עליה.
2: זה מה שהיה ב-2000, שיצאנו משם ואפשרנו להם להפוך למפלצת.
1: אפשרנו להם להפוך למפלצת לא רק בגלל שיצאנו, אלא בגלל שבמאבק מול חיזבאללה ברצועת הביטחון עשינו את אותה טעות שאנחנו עושים עכשיו. נאבקנו עם החוליה של חיזבאללה שמגיעה לתקוף את החיילים שלנו, לפעמים הצלחנו, לפעמים לא פגענו במפקדות של חיזבאללה, ולא פגענו בתשתיות של חיזבאללה, ולא פגענו במחנות האימונים של חיזבאללה. אז כשאתה נגרר למלחמת התשה, אתה צריך לשאול את עצמך, האם שקט מתעתע, אבל תהיה ארוך ומוכן של 5 שנים הוא טוב, או שאתה 2 קילומטר, ובעצם לא עושה שום דבר. אתה מבין מה אני אומר? לא עושה שום דבר, פוגע בחוליה, ולפעמים לא פוגע והיא חודרת ופוגעת.
2: הורג 6,000 מחבלים, הורג את כל ההנהגה שלהם, פוגע בתשתיות.
1: לא, אבל זה אנחנו הבטחנו לעשות. אם היינו ממשיכים לעשות, זה בדיוק מה שאני אומר, צריך להמשיך לעשות.
0: השאלה היא, מה עכשיו?
1: טוב, צריך לחכות לראות מה האיראנים יסכמו עם טראמפ, כי אז טראמפ יצייץ שיש הפסקת אש, ואולי גם
2: מה הפסקת אש? שלום, שלום קוסמי.
0: זה עוד הסכם שלום, זה הסכם ה-195,000 שהוא עשה בשנה.
1: אם אנחנו יכולים להמשיך לפעול בלבנון,

0: יש לנו יד חופשית, אז צריך להמשיך לפעול, אבל בצורה יותר...
1: לא תהיה לנו אבל יד חופשית, פרופסור זיסר, אף אחד יותר לנו יד חופשית.
2: בסיטואציות מסוימות לפרקי זמן
1: כן, אבל אנחנו עכשיו בנקודת זמן שבאמת אחרי כל מה שצהל הצליח לעשות שם באמת אפשר להעצים את ההישג להעצים, אני לא אומר למגר את התופעה שנקראת חיזבאללה סופית אבל להעצים את ההישג ואם לא נקבל את הזמן הזה, אנחנו נחזור אחורה, ויהיה לנו אותו דבר, הם יתעצמו, יקבלו נשק, יגייסו, לא, יגייסו מחבלים, נחזור לאותה נקודה.
0: נכון, אז ראשית, אבל אתה לא מעצים את ההישג, אם אתה צבאי, אם אתה לא פועל נגדם, אתה אומר יתעצמו, לא פועל נגד איפה שהם יתעצמים, לא קו הגבול, איפה שהחוליה בסופו של דבר מגיעה אחרי שהיא תמנה וצוידה, וקיבלה את הפקודות במקומות שאתה לא מגיע אליהם, אבל
2: ופה עושה רושם שיש לנו חופש פעולה, הם לא יפעילו לנו בעניין הזה.
0: הלוואי.
2: ברשותך עוד שתי דקות על החמאס ועל עזה. השבוע חיסלנו את המחליף של המחליף של המחליף, יש עוד מועמדים בדרך בטח, אבל הדברים שנאמרו כאילו בשוליים זה שבהפסקת האש היו לנו 50% מהשטח ביד ועכשיו 60%, ונתניהו אומר הדירקטיבה שלי ל-70%, זה יהיה יעיל? כלומר, אם נלך ונצמצם יותר ויותר את השטח בשליטת חמאס?
0: כרגע, כיוון שאין שום דבר אחר על השולחן, הדבר היחידי שגם אותו אנחנו צריכים לעשות בלבנון, זה גם לגבות את המחירים הטריטוריאליים. חיזבאללה פועל, הוא מאבד עוד שטח, זה הדבר האחד, ולצמצם ולפגוע ביכולות הצבאיות. אני חושב שזה כן פוגע, כן משפר וכן פוגע ביכולות הצבאיות, והמצב שלנו למול חמאס, אני מקווה, הוא הרבה יותר טוב צבאית, מאשר כי הפגיעה שלנו בו הייתה הרבה יותר משמעותית, מאשר המצב מול חיזבאללה.
1: אבל אתה רואה את הקהילייה הבינלאומית, פרופסור זיסר, מאשרת את הסיפוח הזה של עוד 10%, אולי אפילו יותר?
0: אנחנו לא מדברים על...
2: גם על ה-50% הם לא הסכימו.
1: לא, 50% הסכימו.
0: ודבר שני, אם אתה עושה את זה בצורה חכמה, שאף אחד לא... בסדר, אז פה מטר, שם מטר, נו, כמו הציונות במיטבה.
1: כן, אבל האמת היא שבשר הכל אז היא קטנטונת, כל מטר יבוא לנו עם מיקרומטר למדוד.
0: אני לא בטוח שמישהו אכפת לו עכשיו מעזה. זה
2: החדשות הטובות כנראה.
0: כן.
2: סיפרו פעם איך תופסים אריה בסהרה עם סכין גילוח, חותכים את המדבר לחצי, רואים אם הוא לא נמצא שם, חותכים עוד פעם, עד שהוא עומד על רגל אחת ואז קל לתפוס אותו. זו השיטה בעזה.
0: בסדר, אבל אין לנו לכבוש את עזה ממשל צבאי, ואז לא לאפשר לחמאס להתקיים כתנועה כשלטון, וזה אנחנו לא רוצים לעשות, כי צהל אומר שזה יותר מדי יקר מבחינה כספית, אוקיי? ואז נגררנו לסיטואציה שנכנס.
1: שאני מתחיל לזה, שאני מתחיל את הקטע עם, מתחילים את הקטע עם כספית בתרחישים כאלה, זה מזעזע אותי.
0: נו, אבל למה לא השלטנו ממשל צבאי על עזה? או לפחות למה התנגדו אצלנו, כמרו שזה יהיה יקר.
1: לא, כן, לא, אבל אני לא יכול...
2: גם יקר, חושב... הצבא לא רצה להתעסק עם זה.
1: הצבא לא רוצה להתעסק בזה, מה זה כספית? אם מישהו היה מוריד הנחיה, היום מוצאים את הכסף.
0: בסדר, נו, אבל היום אין הנחיות, יש רק הצהרות לתקשורת וטוויטרים.
2: נכון, דירקטיבות, וגם זה בעל פה. פרופסור יעל זיסר, תודה רבה לך. שבת שלום.
1: פרופסור.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יוסי לוית, חקלאי ממטולה. שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יוס.
2: אתם מכירים?
1: כן.
2: עכשיו, מנקודת השקפתו של החקלאי ממטולה, המצב יותר טוב או יותר רע ממה שהיה לפני חצי שנה, שלוש שנים, עשר שנים?
3: המצב היום הוא יותר טוב מבחינה זו שאנחנו... שאנחנו יותר שקטים שלא יהיה חדירה למטולה כמו שהיה בשביל העשירי. כרגע אנחנו בעיצומו של
1: אנחנו לא שומעים אותך, יוסי.
3: אתם שומעים אותי?
1: כן,
2: עכשיו, קודם נקטעת קצת.
3: אני אומר, וגם אחד הדברים, יש את הציבושים, אני אומר שכרגע, כרגע המצב הוא יותר טוב ממה שהיה מבחינת כל האיום של הנוטט והחדירה. אבל עדיין אנחנו בעיצומה של המלחמה, ומקווים שיהיה טוב.
1: מה זה מקווים שיהיה טוב? איך אתם מסתדרים עם החשש מהרחפנים שאתה יורד למטעים?
3: תראה, אנחנו נדבר איתך עכשיו, אנחנו באמצע הקטיף מישמיש, כרגע אני נדבר איתך מהשטח.
1: כן.
3: מהבוקר כבר היו הזקות.
2: כמה משלמים לך לקילו מישמיש? כי אני אמור לשלם 25 שקלים לקילו בסופר.
3: אז אני מקבל פחות מחצי.
1: אתה רואה?
2: אני קופץ למטולה.
1: לא, לא.
2: מיד אחרי השידור אני קופץ למטולה.
1: טיטה שני עצים וצדר את זה.
2: היו לי, אחמות המטולאים. כן, בוא נחזור לענייננו.
3: עכשיו אני, קודם כל להיות עכשיו, בלי שום קשר, להיות עכשיו במטולה זה אירוע לא פשוט. אני מדבר, אנחנו לא במה שהיה אחרי השביעי לעשירי, כי התושבים נמצאים במטולה. ומה שאנחנו עוברים, זה באמת, זה לא פשוט. זה כל יום, אתה מרגיש כאילו אתה בתוך שדה קרב, פיצוצים אינסופיים. ועכשיו מצד אחד, אנחנו יודעים שיש לזה מטרה. אבל מצד שני...
2: רוב הפיצוצים זה מה שאנחנו עושים להם.
3: שאנחנו עושים, כן. אבל יש גם מה שהם עושים לנו, בסדר. אבל, אני אומר, אתה נוסע ממטולה 10 דקות ליסוד המעלה, זה כאילו קפצת למסול לשבוע.
2: כי זה מחוץ לטווח הסיב של הרחפן?
1: כן.
3: כן, וזה גם אין רעשים. עכשיו אני אומר...
1: אבל איך אתה לוקח את הילד הקטן שלך לבית הספר? ביטלו את ההסעות, נכון, של הצהובים והכתומים?
3: כרגע ביטלו את ההסעות, אז אנחנו לא לוקחים אותם.
1: אתה לא לוקחים אותם, אתה מבין? אז, אבל זאת אומרת, זה לא רק אתה. אוקיי, זה
3: לא כל
1: בתי אב ביישוב ולרוחב קו הגבול.
3: אני אומר, הילדים שלנו, הילד שלי בגיל הזה, זה מקרה אבוד כבר, לא בגללם, אלא, תשמע, מה שהם עברו מהקורונה עד היום. באמת, זה...
1: אבל עדיין, אני מדבר אפילו על שירות שמרטפות, גם זה כבר לא קיים.
3: לא, מה פתאום. אני אומר לך, לפני 3 ימים ישבו אצלנו בחצר, רון יודע איפה זה, ישבו אצלנו שני חבר'ה מהצבא. הם שאלו אותנו, איך אתם חיים פה עם כל הרעש הזה? באמת, זה... עכשיו, באמת, בלי צחוק, אני חושב שהממשלה לא עושה מספיק. אנחנו נשאר ולא נלך, ואנחנו גם לא מייעללים יותר מדי, ולא שומעים אותנו בתקשורת, עושים, אבל אני קצת, גם קירת שמונה וגם... באמת, זה נראה פה כמו בית קברות לאנשים חיים. קצת לתת לנו, מטולה צריכה לקבל כמו אילת, פטור ממע"מ, להתחיל קצת להרים את המקום.
1: לא, אבל אתה יודע, גם פטור ממע"מ לא יביא, זה טוב, אבל זה לא יביא בדיוק נופשים לצימרים
3: ולמלונות. לא, אז אני מדבר איתך על אחרי.
1: עתידית, כן, אבל אני שואל, כדי שמהלך כזה, מהלך כזה בכלל יתחיל, ויוביל להקלות באמצעות חקיקה, תקנה, לא משנה מה, אוקיי? אתה בכלל, אתה הרי נולדת שם, אתה דור שישי שם, אתם בכלל רואים, אתם בכלל רואים פוליטיקאים בסביבה, מכל המפלגות. אל תגיד לי איבט. איבט אני יודע שבא פעם בחודש, פעם בשבועיים, אתה מבין, וגדי וכל אלה. אתה רואה נציגי שלטון בכלל?
3: תראה, אנחנו... בגלל שאנחנו כבר מכירים איך זה עובד, ממלחמת לבנון הראשונה, מי בא תמיד? בא עם האופוזיציה, לא בא הקואליציה. עכשיו אלה יבחרו, חס וחלילה להביא משהו, אז עוד פעם יבואו השניים. אנחנו כבר מזמן לא בונים על כל החבר'ה, כי זה גם מעגל. זה כל האנשים שהיום...
2: אם אתה מתגעגע לנתניהו, אתה מצביע יאיר גולן.
3: כן, אז אני אומר, זה גם מעגל, כי כל האנשים האלה היו בתפקידים, וכל הקונספציות למיניהם, וכל האוהל והנשק שיחליד, זה כל אלה, זה מנגינות של כל אלה שהיום באים ומבקרים. אז אתה יודע, אף אחד באמת לא נותן את הפתרון שצריך, אבל אני חושב
1: מה עם מנכ"לים של משרדים, סמנכ"לים, כל אלה, מישהו מסתובב שם?
3: אז באמת יש את הנגב ואת הגליל שהם של וסרלאוף.
1: שר שבאמת... וסרלאוף, אני חושב שהוא השר שהכי אהוב ביישובי הצפון, ללא שיוך פוליטי, יישובי הצפון ועוטף עזה. ממש, לא יודע, בלי שום, עזוב, נגיד עכשיו הוא היה סיני, בלי שום השקפה פוליטית, הוא השר היחיד שעובד באזורים האלה.
3: והוא גם מגיע, אתה יודע, בלי מניירות, בלי שום דבר, בא באמת, מקשיב, עוזר, מה שהוא יכול. אבל מעבר לזה, אנחנו לא מקבלים יותר מדי סיוע. אני מדבר איתך גם מהצד החקלאי.
2: ומההבטחות, כלומר, משר החקלאות, היה דבר שהיית מצפה משר החקלאות לעשות שם?
3: תראה, משר החקלאות, כן, ודאי. אתה יודע, אנחנו בימים כאלה, גם הקלות שיתנו לנו, גם בנושא המים, והעובדים הזרים דווקא עוזרים לנו. אנחנו צריכים הרבה, אתה יודע, עזרה לא בשמיים, אבל לא להקשות עלינו. זה כמו שאתה אומר, גם עם המחירים, גם זה קשה להתמודד עם זה היום, אבל אנחנו, גם מצד אחד, מה שאנחנו עוברים פה בגבול, וגם מה שאנחנו עוברים מהמדינה, זה לא פשוט.
1: כן,
3: אני אומר לך שיש, אני אומר לך שיש כאלה.
1: כמה היום התפוסה במטולה, יוסי?
2: כמה חזרו אחרי הפינוי הגדול, והאם יש היום עזיבה?
3: קרוב ל... אני חושב 60 ומשהו אחוז. אבל אתה יודע, זה לאו דווקא חזרו אלה שהלכו, כאילו. יש גם אנשים חדשים שהגיעו.
1: כן.
2: נחמדים?
3: כן, אני דווקא... מאוד.
1: לא, אצלם זה, אתה יודע, זה חקלאי, מי שעובד הוא נחמד.
3: כן, זה חבר'ה, סך הכל חבר'ה רציניים. ואני גם חושב שמי שבתקופה כזאת בא למטולה, עוזב את הבית שלו, עוזב את הכל, ובא בשביל להיות, בשביל שהילדים שלו יהיו שם. חושב שזה... צריך להצדיע להם.
1: כשאתה מדבר, אתה מסתובב הרי גם בכל האזור שם, רכס רמים, רכס פה, רכס שם, כל היישובים. אתה יודע ומחובר, מה אתה שומע באמת מהיישובים האלה? אתה יודע,
3: אני כל הזמן, אני לאו דווקא מסתכל על היישובים שהם כמונו, שהם פקלים, אני דווקא, אצלי זה קירת שמונה.
1: כן.
3: ואני שם, יש לי הרבה חברים, ותשמע, בוא נגיד ככה, אם קירת שמונה לא ידאגו לה ולא תפרח, לא יהיה בעיה ליישובים הקטנים, כי בסך הכל זה העיר שגם אנחנו חיים ממנה.
1: זה עיר המחוז.
3: גם אנחנו. עם רמחות, שם אנחנו עושים תקניות, שם יש לנו קונים דברים, הכל, וקירת שמונה, חייבים לעזור להם. אני שומע את החבר'ה הצעירים, לא רוצים לחזור בכלל. הם באו מתל אביב, הם באו מהמרכז בכל הפינוי, הם ראו את החיים, להביא אותם עכשיו חזרה לפה, עזוב עכשיו את כל הרעשים והפיצוצים והכל, זה יעבור.
1: שם יש 50% נטישה, זה כבר לא עזיבה, זה כבר נטישה.
3: עכשיו הם גם אלה שחוזרים, הם חוזרים לקיבוצים מסביב. ואם לא יעזרו לקירת שמונה, אני חושב שכל...
1: כן, רק חבל שלאף אחד לא אכפת. זה באמת, זו באמת הבעיה.
3: כן.
1: אם היה אכפת...
3: כן, שאתה שומע את כל השיקולים וכל הזה, ואנחנו בעצם ממשיכים לחטוף פה.
2: נחזור רגע... נחזור רגע לרעשים שאתם, שמחרישים את האוזניים שלכם כל הזמן. הנוף השתנה? כלומר, היישובים הערבים בדרום לבנון, חלקם נעלמו לכם מהנוף?
3: קודם כל, כן. אני מדבר איתך ליד מטולה. אם אתה מסתכל, מערבה, אין כפרים. אין כפרים. זה לא תגיד בית פה, אין כפר. צפונה, אם אתה מסתכל, אז יש את אלחיים, שם עוד יש עבודה. אבל עובדים כל הזמן. מהבחינה הזאת, אנחנו מרגישים באמת בטוחים, כי באמת, הצבא יושב מסביב למטולה היום, בכל מקום שהיה נשלט בידי חיזבאללה, הצבא שלנו יושב. אז מהבחינה הזאת, באמת, הצבא עושה עבודה יפה, ואני לא תמיד שומעים את זה בתקשורת, כי אתה יודע, טבעה של תקשורת, אז שומעים על הרחפנים ועל ההרוגים וזה, אבל...
2: לכן שאלתי.
3: אבל הצבא באמת עושה עבודה, ואנחנו באמת שומעים אותה גם, ואני חושב ש... זה לטווח ארוך.
1: אבל גם אלה שעושים...
3: זה אולי הסיכוי שיחזרו, שאנשים יחזרו לצפון.
1: יוסי, אבל אתה באמת מכיר את כל ה... אתה חי שם כל חייך, ואתה מכיר את הצבא. הצבא תמיד רצה לעשות. הצבא תמיד רצה לעשות, וכל דרג מדיני בשנותיו הוא עצר את הצבא. כבר לא היינו צריכים להיות במצב הזה בכלל.
3: זה אני מסכים איתך. ואנחנו התרענו, אגב. האנשים מהשטח כל הזמן אמרו להם.
1: כן.
3: הם מתחזקים, והם מצלמים אותנו, והם מסתובבים עם נשקים בלי פחד.
1: אני זוכר שלקחת אותי
2: עם דגלים ותצפיות ואוהלים. יוסי לוי, איש מטולה.
3: ורון זוכר את הטיולים שעשינו עם
1: הטיולים עם הקרטון.
3: עם הקרטון, כן.
2: אתם ספרו לי אחר כך על הקרטון. יוסי לוי, איש מטולה, תודה רבה. שבת שלום.
3: תודה לכם.
1: שבת, יוסי.
2: אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פאנל הפרשנים שלנו, את אופר ענבר, היועץ האסטרטגי, שלום לך.
4: בוקר טוב.
2: וגם את אבי מימרן מרדיו קול חי, שלום לך.
5: שלום אריה ורון.
1: בוקר טוב.
2: קצת זוויות ראייה למערכת הפוליטית שלנו היום. אבי, תגיד, מה היה מבחינתך האירוע הפוליטי המרכזי השבוע?
5: האירוע המרכזי השבוע היה, אני חושב, סוגיית המעונות, אם שמתם לב למה שקרה בכנסת, מן הסתם. איכשהו שוב ניסו לעלות את החוק כדי למנוע את ביטולי ההנחות במעונות היום לנשים עובדות, גם המגזר החרדי. אירוע שבו פעם ראשונה ראינו התנגשות גם בתוך הקואליציה עצמה. וזה אירוע מעניין. זה לא קרה עד היום, זה אירוע מעניין בין המפלגות החרדיות לבין מפלגות אחרות.
2: הליכוד בעיקר יישר קו עם המפלגות החרדיות, למעט דני לוז למשל, אבל הציונות הדתית נעלמה מהאולם. היא עושה את זה כי יש לה חשבון עם המפלגות החרדיות האלה, או כי היא רוצה להתייצב בסקרים?
5: כנראה, זאת התשובה, זה כנראה סקרים. כנראה לא מספיק שמעו את עמדתה בנושא הגיוס מול הקולניות האחרת שהייתה לשניים שלושה חברים בליכוד, שגם הם יש להם פריימריז, בל נשכח אותו. אבל שורה אחרונה, זה אירוע מיותר, אבל זה מלמד אותנו על יחסי הכוחות הנוכחיים בעקבות אי היכולת של הממשלה הנוכחית לקדם את חוק הסדרת מעמד לומדי התורה.
1: אתה יודע, אבל אני חייב להגיד לך
2: לא יכולה, אז אף אחד לא יוכל, אבל אופר ענבר, מה אתה אומר על זה? סמוטריץ' נוהג נכון באסטרטגיה שלו מול החרדים עכשיו?
4: הניסיון של סמוטריץ' הוא טיפה להראות שהוא גם לא עם החרדים. פעם אחת הוא איתם כשהוא מדבר על זה שהוא צריך, שהוא בעד חוק הגיוס שהקואליציה מנסה לקדם, ומצד שני היא אומרת, חבר'ה, יש גבול, אני גם צריך להראות לציבור שלי שאני לא לגמרי איתכם. האם הציבור בציונות הדתית קונה את זה? התשובה היא לדעתי חד משמעית לא, הוא לא סולח, ואני גם חושב שהוא גם לא יסלח בהמשך על ההתנהלות בכל מה שקשור לחוק הגיוס, בוודאי ובוודאי אחר כך גם אם חוק המעונות יעבור.
1: אבי, אני רוצה, בדיוק, יש, אני אומר לך את זה מהתרשמות, כן, אני לא בדיוק חוקר את זה, אבל כל פעם, אם אתה אומר, אוקיי, החרדים, ההנהגה החרדית, אני מדבר על ההנהגה התורנית, אומרת, חוק הגיוס יערק ובל יעבור. בסדר, אמרו. אבל, כאשר מתחילים, אתה יודע, במקביל, לפרוט את זה, ומכניסים לתוכה סלט הזה, גם את המעונות, והקצבאות, וכל הדברים האלה, הציבור החילוני, אתה יודע, מואס באירוע. אתה מבין למה אני מתכוון?
5: בוודאי שאני מבין.
1: אם אומרים, אוקיי, אנחנו...
4: אבל לא אכפת להם.
1: למי לא אכפת?
4: לחרדים. מה שאתה טוען עכשיו זה נחמד, אבל למגזר החרדי, סליחה, לפוליטיקאים החרדים, זה לא מעניין אותם, כי הם מבחינתם, אגב, בצדק, הם דואגים אך ורק לאינטרסים של המגזר שלהם.
5: לא הבנתי, שאני עמדתי בחסימות באיילון לפני שלוש שנים, ומאסתי בזה ציבור מסוים, זה עניין מישהו? מה זה מועס? אתה, יש לך ציבור שאתה
4: מייצר? נכון, אוקיי, אני איתך בקטע הזה. להפך, פה במקרה הזה אני מסכים איתך. ולכן אני אומר לקופמן, התשובה היא פשוט של המגזר החרדי, לפוליטיקאים במגזר החרדי, לא מעניין אותם יותר מכלום. וכנראה ובצדק, והם רואים את זה בסקרים שלא משנה מה הם עושים ולא משנה לאן הם ילכו או עם מי הם ילכו, הם ממשיכים במספר המנדטים שלהם, יכול להיות שגם תהיה גדילה בגלל הגודל הטבעי, אבל הם עושים את שלהם, לא מעניין אותם, והם מה שקרה.
1: אבל התופעה תגדל.
5: רון, אתה לא חושב שמגיע לאישה חרדית שיוצאת לעבודה, נחקה במעונות?
1: תגיד, הבת שלי...
5: אישה חרדית שיש לה 3-4 ילדים קטנים?
1: רגע, אבי. הבת שלי היא מורה, אוקיי? לא מגיע לה, למה היא צריכה לשלוח את הנכד שלי למעון, עכשיו הוא כבר בגן עירוני, אבל היה בשנתיים במעון 5,000 שקל בחודש. למה?
5: מסיבה מאוד פשוטה, שאם היא תעמוד בקריטריונים, היא תקבל הנחה. בין אם היא הבת שלך ובין אם היא...
1: אבל אין, לא נותנים, אבל תקשיב.
5: ובין אם היא חרדית פבלו,
1: אבל אני אומר לך...
5: בכלל מדינת ישראל.
1: אבל הקריטריונים, אתה יודע, שאתה מגיש בקשה, אתה כבר לא עומד. הבנת?
5: אבל תלוי מי, אבל...
1: זה לא גורף אצל החילונות.
4: הקריטריונים נכתבו בשביל, בעיקר בשביל המגזר החרדי, ואולי בשביל לעודד עוד ילודה.
5: קודם כל,
1: בתל אביב קריטריונים.
5: קודם כל הם נכתבו בשל כל אישה שיוצאת לעבוד, והשכר שלה, האישי, הוא שכר נמוך כזה שלא משתלם לה לצאת לעבוד, אם היא תצטרך לשלם מחיר מלא על המעון.
1: אז אני נותן לך פה
2: דוגמה. ואין קריטריונים שעוסקים בשאלה של שני בני הזוג שעובדים? הלו יש, ההגדרה היא, או הרצון לפחות, הוא לגרום לשני בני הזוג לעבוד.
5: נכון, אז אם בן הזוג אחד מקבל אבטלה, הוא באמת יושב בביתו ולא עושה כלום, באמת הוא לא זכאי. אבל עד לא מזמן, היה הכרה בכך שהבעל יוצא כל בוקר, לא לימודי תואר, אלא לימודי תורה, הייתה הבנה בכך.
1: למה לא הייתה הכרה בלימודי רפואה? רגע,
5: הבן אדם לא בטלן.
1: אבי, גם סטודנט לרפואה, סטודנט להנדסה, סטודנט לפיזיקה.
5: קודם כל אני בעד.
1: לא, אז אני אומר, גם הוא עובד עבודות חלקיות.
5: מסכים לגמרי, אני בעד.
1: למה לא מכירים בו?
5: במעונות היום, נקודה. אין שאלה בכלל.
1: אבל הוא לא מקבל.
5: גם שהוא הולך להתפרנס, שהוא יקבל את התואר, ואברך יישאר גם בגיל 50, לומד באותו סרסה לימודים.
1: אני ראיתי אברכים שהפכו לרופאים, אוקיי, ומנהלים טיפול נמרץ גם, אם רוצים. אבל אני אומר שוב, אם אתה רוצה להכיר,
5: העובדה שמתייחסים ללימוד תורה כבטלנות, זה הסיפור המרכזי של הוויכוח בינינו. האם לימוד תורה
4: אבי מתייחסים, ואומר לך את זה כאדם דתי, מתייחסים ללימוד תורה לא כמשהו שהוא
2: עבודה יצרנית,
4: לא מכניס כסף, בוא תגיד את זה ככה.
5: או אין בעיה, אז אני אומר שוב, אין בעיה, אני כבן אדם, כיהודי מאמין, מי יודע שלאורך כל ההיסטוריה היו קבוצות שלמדו תורה, והמודד לא היה אם הם יצרנים או לא יצרנים. יש היום הרבה מקצועות בשוק שהם לא יצרני כסף. זה עבודות שנועדו לפרנס את בעליהן בשכר מינימום ומטה. והן לא יצרניות, והן לא עושות שקל. ובלי האנשים האלה לא יהיה לנו כאן כבישים, ולא יהיה ניקיון ברחובות, ולא יהיה תחומים אדירים ורבים של ענפים בשוק העבודה. להגיד שאנשים האלה לא מגיע להם הנחות במדינה, איפה שהמדינה יכולה להכניס יד לכיס,
1: אם הם עובדים, מגיע להם.
2: השאלה הזאת לא תמוצא בדיון הזה, אבל בואו נעבור לגזרה אחרת בזירה הפוליטית שלנו. אני תמה על יאיר גולן, למשל, שהשבוע הצליח לזגזג להפליא אם הוא כן ישתף מפלגה חרדית בממשלה שהוא רוצה שתקום או לא ישתף, וחוק הגיוס צריך או שהוא רק פופוליסטי, וזה עניין של תהליך, אבל הוא עולה בסקרים. כלומר, סליחה, גם הציבור שלא רואה שהוא מזגזג, אבל הוא לא כונס אותו על כך.
4: הסיבה היא פשוטה. לאינטרסים הגדולים של יאיר גולן ואלה שמצביעים לו, חשוב יותר, הפלת ראש המוסד, פגיעה בפקידי הממשלה, בתקשורת, סגירת ערוץ 14, וזה אגב, גם זה, ואני חושב שאמרנו את זה בזמנו, זה יהיה הסיפור מבחינת יאיר גולן. למה הוא הסכים לשבת עם החרדים?
2: כלומר, הציבור שלו לא יעניש אותו על זה שהוא אומר לא אכפת לי ללכת עם חרדים?
5: אתה יודע כמה מצביעים של יאיר גולן לא עשו צבא?
1: לא יכול.
5: אתה יודע כמה מצביעים של הדמוקרטים חמקו משירות צבאי?
1: אתה צודק, יש תופעה גם בחברה החילונית של השתמטות, אני לרגע לא מכחיש, להפך, אבל אני אומר שוב, ציינת את ערוץ 14, מי זה היה, אופר או אבי?
4: כן, אני.
1: אני לא חושב שבאמת בדמוקרטיה יכול לבוא פוליטיקאי כזה או אחר, אוקיי, ולסגור ערוץ תקשורת. אם הערוץ עומד...
2: הוא גם לא יכול למנוע ממישהו לעלות להר הבית, כמו שהוא מציע.
1: אבל זה תגיד, יבוא הרמטכ"ל, יגיד. ערוץ תקשורת לא סוגרים. לא סוגרים ערוצי תקשורת, אתה יכול לא לאהוב אותם. גם אני לא אוהב את 14, אז מה?
4: אתה צודק, אבל הציבור לא מבין את זה.
1: הציבור מבין.
4: לא, הוא לא מבין, כי עובדתית אתה רואה את זה גם בסקרים. הציבור...
2: מוחאים לו כפיים כשהוא אומר את זה.
4: סליחה, מה אמרת?
2: אני זוכה למחיאות כפיים כשהוא מבטיח לסגור את ערוץ 14.
4: נכון, נכון.
1: בסדר, אבל תקשיב.
5: אל תשכחו שיאיר גולן קרא למרי אזרחי בזמנו, ויאיר גולן אמר הרבה מאוד אמירות בעייתיות, כל מיני השוואות בין חיילים לדברים אחרים.
2: לא, אל תגיד ככה. יאיר שלנו אמר ככה?
5: כן, יאיר שלנו. והסקרים זה אנשים קצת מנותקים, זה גם הסקרים, אני לא יודעת כמה הם מדויקים, אנחנו, יש לנו עוד הרבה זמן עד הבחירות, עוד הרבה דברים השתנו, ופתאום האיש עם החרדים ונגד החרדים, עזבו, כאילו אתם עושים מזה, שחררו, מדובר ביאיר גולן, כן חבר'ה, זה לא...
1: כן, אבל אל תשכר דבר אחד.
5: כל משפט שאומר עושים פה רשי ותוספות.
1: אתה מתעלם אבל מדבר אחד, שבסך הכל עם החרדים, אוקיי, דווקא עם החרדים האשכנזים, הם משמשים כמשאב גולמי לכל פוליטיקאי שיש לו יומרות להיות ראש ממשלה. זה לא משנה.
5: החרדים האשכנזים והספרדים לא יכולים לשבת עם מפלגה שחורטת על דגלה
1: בחרדים הספרדים, בחרדים
5: הספרדים ותחבורה ציבורית בשבת.
1: אבל תקשיב, בחרדים הספרדים, אוקיי, יש אחוז משרתים גבוה, אני מדבר על ש"ס, כן? יש אחוז משרתים גבוה, באופן, בוא נאמר פי כמה מהחרדים האשכנזים, הם הרבה עובדים, יש שם, זה תפיסה אחרת. אתה מבין, גם
5: זה עדיין, הם לא יכולים לשבת עם יאיר גולן.
4: אני חולק עליך, אביב.
1: הם ישבו עם כל מי שישלם, מה זה משנה לך?
5: אם כן, יאיר גולן חוזר בתשובה, וחוזר
2: מה שנקרא, אין בודקים בשעת הסכנה.
4: בתחילת הרעיון אמרנו, והסכמנו פה ביחד, לדעתי כולנו, שהמגזר החרדי דואג לעצמו, הפוליטיקאים, כן? ובמקרה הזה הם מבינים שהם ילכו לאן, שמה שנקרא, מי שישרת אותם ומי שיתן להם יותר. פה אגב, אני במשפט אחרון בעניין הזה, יאיר גולן משרת את האינטרסים ומעלה את המניה של הפוליטיקאים של המגזר החרדי מול נתניהו וגם מול מי שיהיה בגוש שיעמוד בראשות הממשלה, אם זה באמת יקרה. ככל שיאיר גולן ילך ויחשוף עוד דברים, אגב לא רק הוא, כן? גם אייזנקוט שישב עם גפני,
5: הוא פשוט, הם פשוט לגמרי,
4: הם מעלים את הערך. לא, אני מדבר על זה שהם מעלים בסופו של דבר את הערך, את המניה עצמה בדרישות, והפוליטיקאים האלה יתיישרו לפי דרישות החרדים במסע ומתן הקואליציוני.
5: אז אני חושב אחרת, במילה אחת, הרי הציבור החרדי, מפלגות החרדיות, אני לא רואה פה הבדל בין ש"ס ליהדות התורה, בכלל לא יכולים לשבת עם מפלגות, אלא אם כן, יבוא יאיר גולן ויגיד, אני נגד פתיחת תחבורה ציבורית בשבת, אני נגד שינוי מעמד הרבנות
1: הראשית. אבי, תן לחיות, מספיק.
5: יפה. אז אין בעיה, אז תצביע ליאיר גולן, אני אמשיך להצביע לשעס.
1: אתם יודעים כמה תאונות דרכים, אתם יודעים כמה תאונות דרכים יש בסופי שבוע, בגלל נהגים שיקורים, שיהיה אוטובוסים, תפסיקו עם זה, אתם לא חמים להשתמש. לא ניסע באמת בערים
2: דתיות. אלה שנוסעים בשכרות לא ייסעו באוטובוס, אבל תעזוב.
5: טוב, אוקיי, בוא לא
2: נראה. שאלה ממש קצרה. תגידו לי, מה קורה לדרעי בכנסים של ש"ס? אתמול הוא לא בא לדבר כי היו הפגנות נגדו.
5: שמעת כבר את גם הבוקר כבר יצא מכתב, טוב, אז אני אעשה סדר. הוא בא לדבר והוא דיבר וקראו כמה בחורים צעירים בעולם קריאות בוז, וזה בסדר וזה לגיטימי. גם אצלנו יש כל מיני קולות. אתמול היו גם הפגנות של כל מיני צעירים חרדים בכל מיני צמתים, וזה לא כל הציבור החרדי, ודאי לא המיעוט שלו. זה באמת קבוצות כאלה ואחרות שעושות דין לעצמם, וזה בסדר. ואפשר לקרוא לדרי בוז בכנסים, לא קרה כלום. אבל בקרות זה...
2: אבל מה הרקע?
5: דרעי דוחה היום, הבוקר, ממש יום שישי הזה, על הבוקר הוא מקבל מכתב תמיכה כמו הוא לא קיבל בשלוש שנים האחרונות מהרב יצחק יוסף, חתומים עליו עוד ועוד רבנים, עוד יותר מבצר את מעמדו, אז אני חושב שהאירוע...
2: אז מה, הוא הזמין את הצעקות?
5: מה?
2: זה הוא הזמין את הצעקות?
5: לא, ברור שלא. מדובר בקבוצת בחורים כזו צעירה, שגם לא בטוח מצביע
4: שם. אשכנזים או ספרדים?
5: ספרדים. זה כאלה שעל הציר של הפלג הירושלמי, לא יודע מה להגדיר אותם, איך להגדיר אותם עכשיו. לא הייתי עושה מזה עניין.
2: לא נעשה. לא נעשה, וגם די נגמר לנו הזמן, אז אנחנו נברך אתכם בשבת שלום, ותודה רבה.
1: תודה לכם, שבת שלום.
2: תודה רבה, ואנחנו בעניין אחר לגמרי, והרבה יותר כואב, והרבה יותר נורא. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את נויה שירון, חברתה של סמל רותם ינאי, שנהרגה השבוע בצפון. שלום לך.
6: היי, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, את ודאי פחות, והמשפחה של רותם, ראינו אותה בטלוויזיה. ספרי לנו עליה קצת.
6: אני פה עם נועה כהן. אני, נועה ורותם היינו שלישיית חברות כבר מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, מסביבות גיל 5. והיינו משלימות אחת השנייה, בתור 3 בנות. תמיד אחת בשביל השנייה, ורותם במיוחד היא, לא סתם כולם אמרו עליה, ואני בטוחה שראיתם ושמעתם שהיא באמת באמת באמת מיוחדת, היא מפיצה אור, והיא סופר חייכנית ומכילה, והיא כל הזמן רק מסתכלת על אחרים. זה היה משהו כאילו אפילו מוגזם קצת, כאילו בקטע של כל הזמן לתת, וכל הזמן לחשוב על האם הוא בסדר, ואם מישהי מאיתנו, אם אני או נועה שפה איתי, טיפה, טיפה לא בטוב, טיפה, לא יודעת, לא עם הרגליים על הקרקע, ישר היא לא תעזוב אותנו ולא תשחרר עד עד שהכל יהיה בסדר. וזה פשוט מעיד המון, וזה אלם שאנחנו, כאילו זה עדיין לא נתפס לנו, כי היא הייתה כל כך חיה וכל כך...
2: איפה גדלתם? תנועת נוער, התנדבות, איך זה נראה?
6: אנחנו היינו, גדלנו ביחד בגבעת עדה, וסיימנו בית ספר יסודי ביחד בגבעת עדה, ותיכון, ואני ורותם היינו ביחד מדריכות של ילדים עם צרכים מיוחדים, שזה גם מראה כאילו על הלב שלה, ועל הנתינה שלה, ובאמת, אין לי מה להגיד, זה פשוט ילדה שכולה אור, כאילו... היא באמת אור אחד גדול.
2: והיא בחרה בעיסוק הצבאי הזה של להיות משקית תנאי שירות, כלומר לדאוג לחיילים, לדאוג ללוחמים?
6: כן, זה היה החלום שלה, היא ממש נלחמה בשביל לקבל את התפקיד הזה, וזה היה לה ממש חשוב, וכל מי שהייתה שם הרגישה שזה שליחות, כאילו היא... בשישי בערב כולנו יושבים, ורותם מדברת עם חייל בטלפון, או שרותם מבשלת לו, שהיא דואגת לו לציוד, כאילו...
2: מבשלת לו כדי להביא לו הביתה, להביא לו ליחידה? מה זה מבשלת לו?
6: היה פעמים שהיא הייתה יוצאת הביתה, שתבין. הייתה יוצאת הביתה, הנה יושבים כל החברים בבר, או סתם אצל מישהו, וחייל שלה היה, היא הייתה שואלת אותם, יש להם אוכל לשבת, חיילים שלה שגם יצאו הביתה, חיילים בודדים, או חיילים שלא מסתדרים, אין להם כסף, אין להם, יש הרבה מקרים כאלה, והיא תמיד הייתה שואלת אותם לפני השבת, אם יש להם מה לאכול בארוחת שישי, אם יש להם איפה לישון, וכשהם היו אומרים לה לא, אז היה פעם אחת, כאילו לא, יותר מפעם אחת, אבל היה פעם אחת שהיא ממש, בעשר בלילה, היא ואמא שלה התחילו לבשל, משלו לו אוכל לשישי, ומישהו אחד מהחברים שלנו קפץ עד הקריות, שזה שעה וחצי נסיעה, והביא לו את האוכל, ורק בשבילה, כאילו, כי זה היה סופר חשוב. והיינו אומרים לה, כאילו, יש את התפקיד שלך, יש את הצבא, ויש את הבית, את עכשיו בבית, הכל טוב, כאילו, את איתנו, תהני, וכאילו, הייתה מתייחסת לזה כמשהו מעבר, מעבר לתפקיד ומעבר למה שהיא חייבת לעשות, הרבה הרבה מעבר, וכל החיילים שלה תמיד אמרו את זה, ותמיד כולם ידעו את זה, כי היא הייתה עושה מעל ומעבר בשבילם.
2: הנה, למדנו משהו שלא שמעתי קודם, ובאמת, כשאומרים שהכי טובים נופלים, נהרגים, נשמע כמו קלישאה, אבל
1: כן,
2: זה...
1: עוד קלישאה, שבאמת מספרים לי זה שאלוהים, לוקח את הטובים אליו. אני לא יודע אם זה מנחם, אבל זה גם כן אחת מהקלישאות שכבר שמעתי.
2: נויה ונועה, תודה רבה לכם. שנשמע רק בשורות טובות, ותנוחמו. תודה רבה.
6: תודה.
2: ואנחנו נסיים את התוכנית כהרגלנו ונאמר שלום ובוקר טוב לשרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל ויוזם את מיזם הדיבור, שלום לך.
7: בוקר טוב, כמה קשה להתחיל את הבוקר הזה אחרי המילים האלה ששמענו, והידיעה שאישה מדהימה וחיילת בצבא הגנה לישראל איננה עוד איתנו על האדמה הזאת. ממש תנחומים למשפחה ולחברים וכל כך הרבה מעגלים שמושפעים מהדבר הזה. ממש הלב שלי איתכם.
2: אני רוצה שוב לשאול על מיזם הדיבור ואחר כך אולי נספיק לדבר גם על דברים אחרים. אני עברתי על כמה מההתבטאויות השבוע של טוקבקיסטים ופוליטיקאים, ושוב שבו את סמוטריץ' להיטלר, ויועצת של מי שפעם הייתה יועצת של נתניהו אומרת שהיועמ"שית צריכה לגמור כמו אייכמן, וחברי כנסת שמתקוטטים ואומרים בגללך חיילים נעצרים, בגללך חיילים נרגעים. את מרגישה שיש איזושהי השפעה ובכל זאת שיפור בתרבות הדיבור שלנו, שזה הולך ומחמיר כי אנחנו עוד מעט בבחירות?
7: אז אני אחלק את התשובה לשתיים. אני רואה שינויים שקשורים לעולמות שלנו שבהם אנחנו פועלים, עם האנשים שאיתם אנחנו פועלים. בוודאי שהבעיה לא הסתיימה ולכן אנחנו עדיין פועלים, אבל כן אני רואה שינויים וכן רצון לשתף פעולה והבנה שהבעיה היא בעיה קשה, שכולנו צריכים להתגייס ולעזור ולתרום כדי שבאמת יהיה שינוי. אז אני רואה בקטנה, וגם סיפרתי לכם כבר כמה פעמים על שינויים קטנים. אני אגיד לכם אפילו, אתמול ישבנו בפגישה עם, אנחנו לא מפרסמים את הפגישות שלנו, הם שמהות העניין, אבל עם אשת תקשורת מאוד מאוד בכירה, ששאלה אותנו ממש באופן אישי, האם נפגשנו אי פעם עם חבר כנסת והיא נקבה בשמו, כי אמרה, פתאום ראיתי לאורך תקופה שינוי באופן השיח. זה לא שהוא הפסיק לדבר באופן רעיל, הוא מכתב, הוא מפלג, אבל היא אומרת, ראיתי איזשהו שינוי ולא הצלחתי לשים עליו את האצבע. אני מצערת לעצמי שישבתם איתו. אז כמובן שאנחנו לא עונים אם ישבנו ואם היא לא, אבל אני חושבת שרואים שינוי, ורואים שינוי בקטן, ולפעמים שינוי קצת יותר בגדול.
2: ובלי לדעת שמות, באמת ישבתם איתו?
7: ישבנו אותו באופן עקיף, לא ישבנו אותו באופן עשיר, אבל יצא לנו להתייחס לדברים שהוא אמר באופן מאוד בולט. אז כן, אז אני בטוחה שזה הדבר הזה, כי לקחנו את המילים שלו ברצינות, והבהקנו אותם באופנים שלנו, ברדיו, וגם במודעת העיתון שלנו. אז כן, זה בוודאי קשור בזה גם.
1: אבל התופעה, את יודעת, היא באמת, אני מדבר דווקא על פוליטיקאים, אני לא מדבר על טוקבקיסטים, טוקבקיסטים זה בכל דבר ועיקר, אבל פוליטיקאים, ובאמת, מכל קצווי, ואנחנו לקראת תקופת בחירות, וזה רק יחמיר, את יודעת, זה אפידמי.
7: כן.
1: ואת זה אי אפשר לפתור בפגישות.
7: את זה אפשר לפתור בפגישות, אני עדיין לא מאבדת תקווה, ואנחנו נפגש, גם אנחנו נפגשים, כרגע לקחנו לנו למטרה, בגלל שאנחנו באמת בתקופת הבחירות, נפגש עם מועמדים חדשים, עם ראשי מפלגות חדשים, כדי להגיד להם, להניח את זה על סדר היום שלהם, בתחילת הדרך שלהם, ולהגיד להם שאנחנו מצפים מהם לדרך אחרת, לדרך חדשה, שתנהיג אותנו קדימה אל החזון, אל הרף הגבוה ולא אל הרף הנמוך, ושיציבו הם בעצמם נורמה, כלפי האנשים שהם מצטרפים אותם למפלגות שלהם, ואנחנו פוגשים גם את המצטרפים החדשים. אני חושבת שזה בדיוק הזמן, גם תקופת הבחירות, אבל גם מצטרפות החדשים, אנחנו נפגוש, ככל שידינו תהיה משגת, כן, בהזמן, אבל אנחנו כבר התחלנו לפגוש המון מתמודדים חדשים, גם לראיין אותם, גם להעלות אותם לרדיו, ולהבהיק את האופן שבו הם בחרו להיכנס לפוליטיקה. שניים מהם, למשל, עשו את זה בצורה שהיא פתוחה לשיח, ודווקא לא רעילה, ונתנו להם גם זמן רייטינג כדי להבהיק את הדבר הזה. וגם במודעות שלנו, אנחנו גם פונים אל קהל הבוחרים החדש, מצטרפים אלינו 700,000 צעירים, שזו הפעם הראשונה שהם מצביעים, ואנחנו רוצים להעלות במודעות שלהם גם כן את הדרישה לגבוה יותר, למילים שלא מפרקות אותנו, לחזון ענייני, וגם לכולנו כמובן. גם המודעה השבוע בעיתון בדיוק עוסקת בזה, כבר שנתיים שמודעה אחרי מודעה אנחנו מסמנים בקו אדום ביטויים שאפשר היה לנסח אחרת באופן ענייני, ואנחנו שאלנו בסושל שלנו, את העוקבים שלנו, מה מבחינתם קו אדום, וחלק מהתגובות שלהם מופיעות כרגע בעיתון, במודעה שלנו, ולמטה כתבנו, אנחנו עייפנו מלכלוך, סבנו הכפשות ופילוג, אינו תוכנית עבודה, תציעו לנו אופק אחר, אנחנו מעדדים את זה, כשאתם תעזרו לנו להדהד את זה יותר, זאת תהיה דרישה ציבורית רחבה יותר, ואנחנו נצליח, גם אם לא לפתור את כל הבעיה, אנחנו נגיד שאנחנו יודעים מה הבעיה, ואנחנו נתגייס לעזרת הבעיה הזאת, ויהיו לנו תוצאות. ככל שיצטרפו יותר, יהיו יותר תוצאות באופן יותר מהר. אבל זו קריאה, קריאה לכולם, לעקוב אחרי הדיבור, לקחת חלק במעשה הזה, העבודה היא של כולנו, לא של מיזם הדיבור, היא עליי, עליכם ועל כולנו.
2: שרית זוסמן, תודה רבה לך. אני עוקב אחרי המודעות שלכם, אני עוקב אחרי איזה שהם מגמות של שינויים בציונים שאתם נותנים לפוליטיקאים ולאנשי תקשורת, אבל נראה שיש כמה שברים מועדים שלא מפיקים לקחים.
1: אבל גם הציונים קצת מקלים.
2: אולי הם נזכרים מזה. שרית זוסמן, תודה רבה, שבת שלום.
7: תודה,
2: שרית,
7: לכם, שבת שלום. וטוב שבוע טוב, להתראות.
2: אמן. זהו רון, סיימנו את סיכום השבוע שלנו, ערכו והפיקו אותו שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו. אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידו טבת ואחי אדלוק, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון.
1: תודה רבה, שבת שלום, שלום פרופסור, שיהיה רק שבוע יותר טוב.
2: שרות טובות.
8: מיד ב-103 FM.

0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: עתידי.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: עולם 103 FM.
14: מיד ב-103 FM מיכל דליות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: Let's I'm digital.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
17: Let's iDigital.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר במשגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026, מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע העדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופים וחטופות ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר. עם זאת צוין כי הארגון טרם קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן צבא ארצות הברית מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח כי הורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
4: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף, מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צה"ל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צה"ל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.

0: 103 FM, שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת ואחיעד לוק, ומי שאחראי לשידור הוא יובל מנדלוביץ'. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתן שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אני לא אעריך בפתיח, אני יודעת שכבר מישהו או מישהי מחכים לי מאזינים על הקו. הכל רגיל, יום רודף יום, רודף יום, רודף יום, עוד יש קצת לימודים, מתקרבים לחופש הגדול. החדשות כמובן רק מספות כמה רע לנו ומסוכן לנו ולא נטוס לחול וכן נטוס לחול ויהיה פה טוב ולא יהיה פה טוב ותהיה מלחמה ולא יהיה מלחמה. ומה שנשאר לנו זה לחיות מיום ליום, לראות את הטוב שבכל מה שקורה סביבנו עד כמה שאפשר, ולהקשיב בשעתיים הקרובות לשיחה שלנו ולקבל מענים. אז אני מתחילה כבר בשיחת הטלפון שמחכה לי, ונרוץ לעניינים. שלום.
1: בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב.
1: היי. רציתי לשאול, יש לי ילד בן 9.5, שהוא עם אוטיזם. אני זוכרת שאמרת שאת פחות, שאת כאילו לומדת את זה אחרי התחום הזה. אבל יש לי שאלה, יש לו צילינדר, אוקיי? הלכנו השבוע לבדיקת ראייה, והוא בשום אופן לא הסכים לעשות את הבדיקה. כאילו ברמה שהוא צרח שם, וזה לא משהו, זה כאילו שמים לו מול העיניים מקל, זה בדיקה מיוחדת כאילו. והוא בשום אופן לא הסכים, זה ברמה של טירוף שהיה שם. עכשיו אני אמרתי, אוקיי, אבל תדע שאתה לא יכול להיות יותר עם, לא עם טאבלטים, לא עם טלפונים, לא עם כלום, כאילו עד שאין לך מספר נכון.
0: המשקפיים מתאימות, כן.
1: כן. אז אני הבהרתי לו שזה לא עונש.
0: אוקיי.
1: אבל הוא לא עשה את הבדיקה. עכשיו, השאלה שלי, אם יש משהו שאת חושבת שאני יכולה לעשות כדי לגרום לו, כן לעשות הבדיקה, הוא כרגע בלי טאבלטים וטלפונים מאתמול, הוא בטירוף מזה כמובן.
0: מסכן שיק, וואו.
1: השאלה, אם כאילו כן. יש משהו ש...
0: זה בעצם, בעצם השאלה, גם אנחנו יכולים לקחת אותה ולהרחיב אותה למקום יותר כללי, של איך אנחנו, ואני משתמשת במילה בוטה, אבל בכוונה, איך אנחנו בעצם כופים את רצוננו, או איך אנחנו מצליחים לגרום לילד לשתף איתנו פעולה במשהו שהוא לא רוצה. מפחיד אותו, מלחיץ אותו, לא מבין את המשמעות שלה.
1: נאמר לי, את לא יכולה להכריח אותי.
0: אז התשובה תמיד צריכה להיות כן. תראי, אחד הדברים שמאוד חשוב להגיד לילדים אוטיסטים, זה אתה שומר על האוטונומיה שלך. אתה שומר על האוטונומיה שלך. אתה מחליט, אתה מחליט, אתה קובע. זה אחד הדברים היותר חשובים. כי תראי, האוטונומיה שלנו, הקצה השני של האוטונומיה זה כניעה, השפלה ותחושת חוסר אונים איומה. כי אוטונומיה זה אומר, אני מחליט ואני קובע. אוקיי? זה המשמעות של להיות יצור אוטונומי. עכשיו, העניין הוא שבגלל זה גם אנחנו אומרים שאחד הדברים הראשונים שאנחנו כולנו נולדנו נתוחו דווקא זה רגש נחיתות, כי אנחנו רוצים להסביר ולא יודעים איך, אנחנו רוצים להגיע ולא מגיעים לגובה, אנחנו רוצים משהו אחר ולא נותנים לנו, לא רוצים לבוא, לוקחים אותנו, כי אנחנו קטנים, מרימים אותנו ולוקחים אותנו. אנחנו כן רוצים לבוא ולא לוקחים אותנו. זאת אומרת, זה איזשהו מקום שלאחרים כל הזמן קובעים עליי. וככל שהילדים הולכים וגדלים יותר ויותר, הנושא הזה של האוטונומיה האישית, שהוא גם ספרציה, הוא גם משהו פסיכולוגי מאוד עמוק, נהיה יותר ויותר חזק, וככל שהם גדלים, והוא בן 9.5, הוא גם יותר ויותר יודע שיכול לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, אני לא יכולה לאכוף עליו לעשות הבדיקה הזאת. אם אני לא מרשה לאכול ממתקים, והממתק יהיה בבית, אני לא יכולה לגרום לו לא לאכול אותו, אלא אם כן אני לא קונה ממתקים הביתה. את מבינה? עכשיו, לכן הדרך בעצם להגיע לשיתוף פעולה זה לעבוד על המקום האוטונומי. עכשיו, העניין הזה שתדע לך שכל זמן שאתה לא עושה בדיקת עיניים ואנחנו לא מתאימים לך את המשקפיים הנכונים, אני לא אסכים שאתה תהיה בכל המסכים כי הם הורסים את העיניים. כי זה עושה לך נזק עוד יותר גדול. שימי לב, זה לא רק, תדע לך שאם אתה לא עושה בדיקה, לא יהיה לך מסכים. וזה לא עונש. שימי לב לטון דיבור הזה שלי, לבין הטון דיבור שאומר, אתה מחליט, אם אתה עושה בדיקה או לא, אני רק רוצה שתדע, זה כל זמן שאתה לא עושה בדיקה,

0: המכשיר הגדול הזה אל העיניים, מלחיץ אותו, קורה שם משהו. עכשיו, בכלל, המקום הזה של איך אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מילדים, במיוחד ילדים אוטיסטים, או ילדים עם כל מיני סוגים של קיבעונות, שם זה הרי לא רציונלי. זה לא רציונלי, זה משהו שקשור לקושי בהסתגלות, זה משהו שקשור לאובססיה, לעמידה על מקום אחד, למה שאנחנו קוראים לו עקשנות מאוד גדולה. או, אני יודעת מה זה, אני מכירה ילדה אוטיסטית שאומרת, אני לא הולכת לבית ספר, והיא לא הולכת לבית ספר. ואת לא תגררי ילדה בת 13. זאת אומרת, את מבינה? ולא עובד כאן, ולא עובד פה היגיון בריא. משהו צריך להיות שם שמייצר מוטיבציה. לפעמים זה מישהו אחר, לא אמא ואבא. אולי זה חברה טובה של אמא שהוא מאוד אוהב, נגיד היא עובדת בבית חולים, או היא רופאה, או היא מבינה, או בעלה רופא. לפעמים זה איזושהי מורה בבית ספר, שהילד מאוד אוהב, מאוד אוהב, מאוד מעריך, מבינה? והיא סמכותית בעיניו. והוא עושה כל מיני דברים.
1: לא קיים אצלנו לצערי. הוא לא הולך לבית ספר, כי אנחנו גרים בצפון.
0: אז אין. תנסי אחרת, תשבי לי ידו ותגידי לו, תראה. אחד הדברים שכואבים לי היום זה שאני לא יכולה לתת לך מסכים. ואני לא יכולה לתת לך כי אני מפחדת. שימי לב, זה טון הדיבור. אני מפחדת כי אתה זקוק למשקפיים מאוד מסוימים, וכל זמן שאין לך, כל התעסקות עם כל מסך שהוא, אותו דבר עם ספר ועם כל הדברים האלה, פוגע לך בעיניים. אני לא אתן יד לזה שהבן שלי חס וחלילה, אני לא יודעת מה, לא יראה יום אחד. ומה שצריך...
1: זה גם אותנו כאבי ראש, כאילו...
0: כן. או שהבן שלי יסבול מכאבי ראש, ואז מה? אותי יאשימו, אני אחראית לבריאות שלך, מאמי. אני המבוגר אחראי פה במשפחה, אבא ואני, או אם אין אבא זה, אני ואני, אוקיי? לכן, אתה, ותגידי, אתה מחליט, אתה קובע. אתה מחליט ואתה קובע, אם יוכלו להיות לך מסכים או שלא. רק אתה מחליט ואתה קובע, אם אתה בא לבדיקת עיניים או שלא. ותזכרי שוב שמה שהוא צריך, זה את התחושה שיש לו אוטונומיה. אני לא יודעת על משהו אחר, סליחה, תגידי, את קצת בתוך קבוצות של הורים לילדים אוטיסטים?
1: כן.
0: שאלת שם את השאלה הזאת?
1: לא, שוב, זה היה אתמול.
0: הבנתי, זה חדש, זה טרי, זה טרי. איך אני גורמת לבן שלי לשתף פעולה בבדיקות עיניים כשהוא לא רוצה? או בכלל, ובאופן כללי, איך אני גורמת לבן שלי לשתף פעולה במשהו שהוא לא רוצה? עכשיו, הוא לא רוצה, לא בגלל שבא לו והוא עושה לי דווקא, כמו ילדים אחרים.
1: כן.
0: הוא לא עושה כי משהו שם עוצר אותו, מונע ממנו, ווואו, מה שאתם חוויתם אתמול, וואו, וואו, וואו. אני יודעת מה זה ילד כזה שהוא משתולל, והוא משתולל מתוך איזושהי תחושה של אובדן. אובדן כן. שליטה, כן. אובדן יכולת...
1: אנשים שמתחילו, את יודעת, להגיד, מה זה הרע שהוא עושה את זה?
0: הוא אמר.
1: כל מיני אנשים. לא, אנשים
0: ש... כן, לאנשים יש להם מה להגיד. כן, איך את לא מרסנת אותו, איזה מין ילד זה, איך את מגדלת אותו. כן, איזה התנהגויות אלה, כן, כן. חכי ואלה, אני לא יודעת אם זה הבן שלך, והילדים האוטיסטים שהולכים ומניעים את הידיים ומדברים אל עצמם. אם מישהו היה אומר להם שזה קורה, כי הוא פשוט פורק, פורק חשמל, פורק רגישות, אבל אף אחד לא אומר את זה, לא מלמדים אותנו, כי זה ילדים אחרים, זה ילדים שמחוותים אחרת. זה כל מה שעולה בדעתי הקירה כרגע.
1: כן, כן, זה
0: היה לי
1: ממש...
0: אני גם אפנה בהפסקה, למאירה יש את הטלפון שלך, יודעת מי את, אני אפנה בהפתקה למומחית בצוות שלי, יש לי בצוות שתי נשים שמומחיות באוטיזם, ממש, ולא רק כמוני מכירות את, אלא עובדות ויודעות, ויש להם כל מיני אולי פטנטים, אז אם יהיה לי משהו, אני אחזור אלייך.
1: תודה, אני יכולה עוד משהו קטן?
0: כן, כן.
1: גם קשור אליו. אז כמו שציינתי, הוא לא הולך לבית ספר, כי הוא לומד בשלומי ואני לא מוכנה לשלוח אותו.
0: ברור.
1: למרות שחזרו, רק החינוך מיוחד חזר, אבל אני לא...
0: לא רוצה לשלוח
1: אותו. עכשיו...
0: כן.
1: נהיה לו גם נורא, הוא לא מוכן לשמוע בכלל מהבית ספר, זאת אומרת...

0: פגשנו שבוע שעבר בגן משחקים, מישהי שעובדת בבית ספר. אמרה לו, אתה יודע, נורא מתגעגעים אליך בבית ספר. אז הוא אמר לה, כן, אבל יש כל הזמן התראות והזקות.
1: נכון.
0: אז הוא אמר, נכון, אבל בכל זאת תדע שחושבים עליך ומתגעגעים אליך. הוא אמר, אבל אני לא מבין למה בית ספר פתוח.
1: הוא מדבר הכי הגיוני בעולם.
0: בדיוק.
1: במיוחד שיש לו אמא שאומרת, אני לא מרשה לך, אני לא שולחת אותך. אז, אז, אז סכנה היא מוחשית. אמא שיודעת כל, אמא שמחליטה, אמא שקובעת, היא זאת שאומרת לי, זה מסוכן, אז, אז, אז, אז זה גם ידע שיש
0: לו. הדרך בעיקר מסוכנת, כן.
1: כן. תראי, אני אגיד לך בכנות, ביום שני הבא זה כבר ראשון ביוני, ואז יש עוד חודש, שכן יבוא או לא יבוא, אם את לא שולחת אותו, את לא שולחת אותו. אז אין טעם לדבר על זה בכלל.
0: כן, יש לנו עוד 15 לאוגוסט, כזה חינוך מיוחד.
1: הבנתי. תראי, כל זמן שאת לא משחררת, אין טעם לדבר על זה, הוא בבית. ואז להזכיר לו שהוא אוהב את זה? להזכיר לו שיש לו חברים?
0: לא, להזכיר לו, שאלה מה אני עושה איתו בבית, חוץ מזה שהוא הרבה בטאבלט וזה, עכשיו לא יהיה לו את הטאבלט.
1: צאי איתו החוצה. תאספו עלים, תחפשו ג'וקים, תלכו לגינת שעשועים אם הוא אוהב, אם יש עדיין באזור, אני לא יודעת מה יש, בקיבוץ או באיפה שאתם גרים.
0: נעריה.
1: אני לא יודעת אם יש איזה תערוכה, איזה מוזיאון, איזה מפעל שאפשר לבוא ולעשות שם סיורים, יש כל מיני סוגים כאלה שאפשר לעשות סיורים, דיבורים, לחפש דברים כאלה. תסעי איתו. אם את אישה עובדת, אז רק אחרי שאת עובדת, תחזרי מהעבודה. אוקיי, אבל את צריכה גם לעבוד. תיכנסי לאוטו ותיסעי איתו. קחי אותו לאיזשהו מקום על שפת הירדן, שלא יורים עליו, שהוא קצת יותר דרומה. בעיקר בחוץ, אם את יכולה. בעיקר בחוץ. אני לא יודעת איך את עם בעלי חיים או משהו כזה, אבל אם היה כלב או משהו, זה היה משחק איתו, היה מטייל איתו, היה
0: מסתור. פחות, אבל הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי. שמי, זה פשוט להסיק את הילדים, זה משחקי קופסה.
0: כן.
1: ועכשיו, תחשבי רגע על זה, אין לו טאבלט, אין לו טלפון, אולי כן טלוויזיה, אולי את מרשה ואולי לא.
0: לא, טלוויזיה אני מרשה לו, כי זה מסך רחוק.
1: כי זה מסך רחוק, נכון. אז, והוא לא קורא, כי קורא זה אותו דבר עם המשקפיים, בלי המשקפיים, זה אותו נזק בדיוק כמו מסך. אין לו מה לעשות כשאת עובדת.
0: נכון.
1: ילדים צריכים שיהיה להם מה לעשות, אחרת הם משתעממים. אז אפשר להשתעמם, זה סבבה. אבל אין לו מה לעשות. אז זה משחקי, זה משחקי קופסה. זה אולי להביא מישהי. זה להביא איזה נערה, מישהי שהיא לקראת גיוס, או מישהי שהיא בתקופת בגרויות, שעכשיו יש קצת הפסקות בין בגרויות, שתסתובב איתו, שתשחק איתו. צריך להסיק אותו. צריך פשוט להסיק אותו, ממש. שמי, אני זוכרת אותנו, לא היו מסכים, העסקנו את הילדים. זה לרדת לגינה, זה להסתכל עליהם, זה לשבת שם, זה לדבר עם האימהות, לא היה לנו טלפון להסתכל עליו כשהילדים השתעשו. זה לקחת אותם למקומות. זה פשוט להסיק אותו, כי אם את לא מעסיקה אותו, הוא לא יהיה עסוק, ואם אין לו מסכים להעביר את הזמן, אז זה קשה. זה קשה, זה קשה. ולכן אני חושבת שאת צריכה היום מתישהו, תתכנני, זה מונולוג, זאת לא שיחה. ואם הוא יגיד, כן, אבל כן, אבל כן, אבל כן, תקשיבי, תלטפי אותו, ואת לא צריכה לענות לזה, תמשיכי במונולוג שלך. והמונולוג הוא זה שאומר, שאת רואה כמה זה חסר לו, ואת נורא היית רוצה לתת לו. אבל יש לך אחריות, אחריות על הבריאות שלו, אחריות על העיניים שלו, אחר כך את צריכה לתת דין וחשבון לרופא, ולכל, ולבתי המשפט, ולכל מי שאחראי על הבריאות של הילד, זה את, ולכן את ממש מתנצלת, שאת לא יכולה לתת לו את המסכים, וגם לקרוא כל זמן שהוא לא עשה את בדיקת העיניים, ולא יתאים לו את הצילינדר, את המשקפיים, ותגידי לו, ואתה תחליט, ואתה קובע מתי אתה בא איתי, ושאתה מאפשר להם לעשות את הבדיקה הזאת. ויש שם גם שתיים, אם אתה רוצה, אתה יכול לקבוע מי מהן. מבינה, יכול להיות, תני לו תחושה של אפשרויות בחירה. אבל אפשרויות בחירה בתוך תנאים, כן, שמקובלים עליכם, שיכולים לבצע את הבדיקה הזאת בסיכומו של דבר. זה לדעתי מה שנשאר לעשות. ותיכנסי עכשיו לקבוצה, גם תשאלי שם אם יש להם עוד פטנטים.
0: תודה רבה.
1: בבקשה, בבקשה בהצלחה. כל טוב, כל טוב. וואו, וואו, כן, לגור בצפון, לא פשוט, מעבר לזה של, כן, של לגדל כנראה לבד גם ילד אוטיסט עם, עם הקשיים שלו. למרות ששימו לב, זה ילד חכם וילד מתוק וילד מבין, אבל להיות אוטיסט, היותו כזה, מגביל אותו בכל מיני דברים, ביכולת להסתגל, ברצון לשמור על העצמאות שלו, ביכולת להתחבר לאנשים, כן, קשה, קשה ממש. ואני ממשיכה לשיחת הטלפון השנייה. שלום.
2: שלום, מה העניינים?
1: וברכה, העניינים טובים, בסדר, תודה רבה.
2: מעולה, אני, קודם כל אני מקשיבה לך המון.
1: תודה.
2: אפילו יש איזה פרק אחד שממש נשאר איתי, ואני מדקלמת אותו מדי פעם, ונושא, כן.
1: וואו, גדול.
2: אז אני מתקשרת בנוגע לבת שלי, היא כמעט בת ארבע, והיא מהממת, היא חכמה, היא בוגרת, היא יפה, היא חברותית, היא נוחה, היא באמת... בגדול כל מה שכל הורה רוצה. עכשיו היא בתתח, ולאחרונה היא פשוט לא מספרת לנו את הדברים האמיתיים שקורים בגן. אז כאילו, אז בהתחלה, לפני לא יודעת מה, שנה, שנתיים, הייתי באמת שואלת את איך היה בגן, וזה הבנתי שזה לא רלוונטי.
1: התחלתי
2: לשאול דברים ספציפיים, מישהו הצחיק אותך היום, משהו טוב שקרה, מישהו שהיה נחמד אלייך, עם מי את ישבת היום, וגם כאילו בדרך כלל הייתה אומרת לו בא לי לדבר על זה, ועכשיו היא פה פחות אומרת לו בא לי לדבר על זה, היא, או שהיא לא ענה, ואם היא עונה, וגם לפעמים ביוזמתה, כשאני בכלל לא שואלת, אז היא פשוט ממציאה סיפורים. איך אני יודעת שהיא ממציאה? כי א', הסיפור עצמו משתנה תוך כדי, וב', אני מבדה את זה אל מול עוד הורים בגן, שזה בעצם הנקודה הכואבת, שאני יודעת שיש ילדים שמספרים פשוט מה היה, והילדה היא יודעת, יש לה שליפה וזיכרון מטורפים, כאילו זה לא הבעיה. אגב, אני גם מדי פעם מספרת לה על מה היה ביום שלי, שהיא כאילו תקבל, שהיא תקבל את המוטיבציה גם לספר בעצמה.
1: מעולה. אז בואי תראי, והשאלה שלך, אז מה אני עושה עם השקרים האלה, עם ההמצאות האלה?
2: שתי דברים, אחד מה אני עושה, ואולי יותר חשוב ממה אני עושה, מאיפה זה מגיע ומה זה אומר.
1: בואי, מאיפה זה מגיע, אני יכולה לנחש ולהגיד לך. הילדה הבינה מתישהו, בגיל שנתיים וחצי, שלוש ורבע, היא הבינה שמאוד חשוב לך מה קורה איתה בגן. מאוד חשוב לך, כי שאלת כל יום, מה היה, מה קורה, למה את לא מספרת לי? בואי, אני אספר לך מה היה לי, ותספרי לי מה היה לך. אז שאלת. כל יום, תחשבי על זה, כל יום, לפחות פעמיים ביום, אנחנו עושות את אותו דבר, עושות את אותו דבר, עושות את אותו דבר. הילדה מוסיקה מזה מסקנה. והמסקנה היא, לאמא נורא חשוב, מה קורה לי? אוקיי? אמא רוצה לדעת מה קורה לי. עכשיו, לפעמים ילדים לא ממש זוכרים. מה היא זוכרת? אני מדברת איתה בארבע אחרי צהריים, אחרי שהיה צהרון, ואולי גם מישהו הרגיז אותה, ואולי גם נורא עייפה, ואני עכשיו רוצה שהיא תתחיל לשלוף כל מיני דברים שהיו שכבר באו והלכו. זה כמו ששואלים אותי איך היה בעבודה, מה אני אגיד? אוקיי, באתי, פתחתי את המשרד, ישבתי, הדלקתי את המחשב, ראיתי אם צריך מזגן, לא מזגן, חיכיתי לאנשים, הסתכלתי במחשב מי יבוא אליי ראשון לקליניקה, היו לי שלושה, ארבעה אנשים שהגיעו לקליניקה, מה יש לי לספר?
2: כן.
1: אותו דבר, הוא שיחק איתי, הוא לא שיחק איתי, עליתי למגלצ'ה או לא עליתי למגלצ'ה, הוא כן נתן לי להתגלץ או לא נתן לי להתגלץ, מה? אבל היא הבינה שלך זה מאוד חשוב. עכשיו, ברגע שילד מבין, אני אקרא לזה רק רגע נקודת התורפה שלך, כי זה באמת מאוד חשוב לך.
2: כן.
1: ולמה אני קוראת לזה מנקודת התורפה? כי נקודת התורפה של ההורה הופך להיות נקודת הכוח של הילדים, נקודת החוזק של הילדים. עכשיו, ברגע שילדה מבינה שאת נורא רוצה לדעת, היא עושה דברים שמתאימים לילדה, או שלפעמים היא אומרת, לא בא לי, ואז היא מפגינה הרבה מאוד כוח. כאילו היא אומרת, מה זה אומר להגיד לא? להגיד לא זה להיות עצמאית. זה קצת מזכיר את האוטונומיה שדיברתי עליו מקודם. אמא רוצה נורא לדעת, אבל לי יש יכולת לא לספק את רצונה של אמא. איזה כוח זה? וואו. אז היא אומרת, לא בא לי. עכשיו, יכול להיות שלא בא לה כי היא עייפה, יכול להיות שלא בא לה כי היא לא זוכרת, ויכול להיות שלא בא לה כי אין לה מצב רוח כרגע, ויכול להיות שלא בא לה כי היא עושה לך דווקא.
2: כן.
1: כל מיני דברים, ושלוש מתוך ארבע סיבות, אני לא יכולה לדעת אם באמת זו הסיבה הנכונה, כן או לא. זה אחד. ומצד שני, מכיוון שהיא מתוקה ומהממת, ויודעת שזה כל כך חשוב לך, ויודעת שכשזה קורה, את קשובה, ושואלת שאלות, ומתעניינת, היא פשוט התחילה להמציא. לכן זה אפילו לא שקר, היא נותנת לך את מה שהיא, בעיניים של ציפור קטנה תמימה בת ארבע, בעיניים של ילדה תמימה בת ארבע, היא מספקת לך את מה שאת צריכה. מידע על מה קרה לה, והיא מכיוון שהיא לא ממש זוכרת את האמת, ולא ממש קרו דברים מעניינים, היא ממציאה. עכשיו תדעי לך שלהמצאה הזאת, יש עוצמה ענקית, זה מראה על התפתחות קוגניטיבית מדהימה.
2: כן, אני ממציאה סיפורים שהם לגמרי יכולים לקרות, כאילו היא לא עכשיו אומרת לי הגיעה דינוזאור, היא אומרת, הוא הרביץ לי, ואני גם שואלת אותה איפה הוא הרביץ, בכתף, ומה הגננת עשתה? ישיבה אותו לידי, ומה זה, בסוף הוא בכלל לא הרביץ, היא כאילו ממש
1: ממציאה. כן, הוא אפילו לא היה בגן באותו יום, נכון.
2: כן, היא ממציאה, אבל בטירוף, כאילו עכשיו, והיא גם עשתה לי שאני לא שואלת, מבינה? כאילו לפני איזה יומיים אני הרדמתי אותה, כאילו היא כבר התחילה להירדם, היא אומרת, אמא, את יודעת שהיום א', ב', ג' וד' הרביצו לי? אני כזה, מה, באמת? מה, ואז התחלתי לשאול את השאלות, והיא המשיכה. ואז באיזשהו שלב היא אומרת, לא, סתם אמרתי, רק הוא הרביץ לי.
1: אוקיי,
2: אז לא, סתם אמרתי.
1: תראי, אז עכשיו את מבינה גם למה? רציתי לשאול מה הסיבה. אז הנה לך, יש את הסיבות האלה, ובערב, לפני שהולכים לישון, ילדים נכנסים לאיזה מוד שקט, מאוד רגוע, והרבה פעמים באמת זה הזמן שהם מספרים לנו דברים, או שאנחנו מספרים להם. עכשיו, קודם כל, תמשיכי תמיד לספר לך עלייך, זה נפלא.
2: כן.
1: לא רק מה קרה לך, אלא גם לפעמים על
2: חלומות. איך הרגשתי, כן.
1: כן, בדיוק, רגשות, חלומות, פנטזיות.
2: כן, אגב, אני עושה את זה בלי שום קשר לשיחה שלי איתה, אני פשוט... כן,
1: נכון, מעולה.
2: הולכתי את הבלגן בבוקר, את יודעת, אתמול היה יום הולדת למישהו בעבודה שלי,
1: כן, יופי.
2: הייתה הוגה, חגגנו, היה נורא כיף.
1: יפה, כזה, בדיוק. אוקיי, זאת אומרת, השיתוף ישנו בבית וזה מעולה. עכשיו, אנחנו צריכות, רוצות בעצם להביא אותה למצב שבו, או שהיא תרצה לשתף ואז היא תשתף על האמת, או שהיא לא תרצה ותגיד לא בא לי עכשיו, או לא קרה כלום, או אני לא זוכרת, אם אני נגיד שואלת, אוקיי? אז קודם כל, את יכולה גם לא לשאול. את יכולה לבוא ולהגיד, לאסוף אותה ולהגיד, איי מתוקה, וואי אני מקווה שהיה לך יום טוב, גם לי היה דווקא יום טוב היום. ואת הולכת הלאה. זאת אומרת, את לא באה בשאלה מה היה, מה קרה, אלא משהו יותר כזה עם נקודה. אני מקווה שהיה לך יום טוב. את יודעת שאנחנו עכשיו לא עולות הביתה, הולכות רגע לגינה? כזה, בקטנה. זאת אומרת, נעזוב את הנושא של התחקיר. אוקיי? גם ככה אנחנו במשך היום שואלות אותן כל מיני דברים. את רוצה? את לא רוצה? זה חם לך? זה טוב לך? זה נעים לך? את רוצה את הפיג'אמה הזאת? את מבינה? אנחנו כן מראות עניין בכל מיני דברים כאלה. את נהנית? זה טעים לך? אוקיי? את מבינה? אז זה ישנו, זה קיים. זה לא שאת מפסיקה להתעניין בילדה. אוקיי? זה אחד. ושתיים, תבואי ותגידי לה, לא באירוע. אלא תוך כדי כשאתם בדרך הביתה, או כשאת מקלחת אותה, להגיד לה, את יודעת, בזמן האחרון, את מספרת לי כל מיני סיפורים מהגן, סיפורים לא אמיתיים, סיפורים שלא היו באמת. למשל, אתמול אמרת לי, שא' ב' הרביץ לך, ואחר כך אמרת, לא, סתם, הוא לא הרביץ לי. זה סיפור לא אמיתי. או, לפני כמה ימים, את סיפרת לי שככה וככה, אבל שאלתי את אמא של מיכלי, והיא אמרה שבכלל מיכלי לא הייתה, ואת רק המצאת את זה.
2: כן.
1: אז אני רוצה שתדעי שעכשיו שאת מספרת לי סיפורים, אני לא מאמינה. תעשי פרצוף כזה.
2: כן.
1: ואת יודעת מה אני חושבת? שאת בכלל לא צריכה לספר לי סיפורים סתם. אנחנו יכולות לדבר על המון דברים אחרים. אנחנו יכולות לדבר על איזה בגדים נלבש לגן מחר. אנחנו יכולות לדבר על מה את רוצה לאכול בבוקר, שתקומי מחר בבוקר. אנחנו יכולות לדבר על כמה את מתגעגעת לאבא, שהוא חוזר מוחה. את מבינה? זאת אומרת, יעני כאילו תני כל מיני סוגים של דוגמאות, ותגידי, וזה לא חובה לספר לי. סתם דברים שהיו בגן, סתם דברים לא אמיתיים שהיו בגן.
2: ואני באמת רוצה לעצור את היכולת שלה לספר ולהמציא דברים, כלומר, אני חשבתי ש... אני אולי רוצה לאפשר לה מדי פעם, כאילו, אז אני מפתח אותה, כמו שאמרת, קוגניטיבי.
1: נכון, אבל
2: אני... נותנה שליטה, ואני רוצה במקביל...
1: אז בואי נעשה...
2: שאני גם אקבל אינפורמציה שהיא אמיתית.
1: אז בואי נעשה עם זה משהו אחר, ובואי נעשה את זה. אם את רוצה לדבר איתי ולספר לי סיפור, אוקיי?
2: תגידי לי שזה סיפור.
1: תגידי לי, אמא,
2: כן.
1: בואי נספר סיפורים על כאילו ולא על אמת.
2: כן.
1: הבנת? זהו. ותגידי לי, מתי זה בכאילו אני אוהבת שאת מספרת לי סיפורים, אבל אני לא אוהבת שאת אומרת סיפורים, הם לא אמיתיים, כי זה שקר, ואנחנו לא אוהבים לשקר. לא. אז נספר סיפורים.
2: בסדר, גמור.
1: אוקיי?
2: מעולה.
1: משהו כזה. בהצלחה.
2: אחלה, תודה רבה.
1: בכיף, בבקשה.
2: ביי, ביי, ביי.
1: כל טוב. טוב, יקיריי, אני מסתכלת על השעון, אני צריכה לצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות להתקשר ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות טקסט בוואטסאפ, 054-70-103-70. חכו פה, אל תלכו לאף מקום, כמה דקות, ואני חוזרת.
3: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.

0: דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך חירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: 103
11: FM. אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
10: 103 FM.
12: שבתי אליכם ואני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה אליי. איזה חמודת, מיכל היקרה, שלום לך ומה שלומך? אני בסדר. בני בן 2.5. אתמול התחלנו גמילה, כולולו, איזה יופי. הסברתי לו שמהיום יהיו לו תחתונים כמו אבא ואמא ושאר בני המשפחה, ובכל פעם שירגיש בבטן שהפיפי מדגדג ורוצה לצאת, הוא יכול ללכת לישבנון באסלה ולעשות שם פיפי. הוא לבש בשמחה גדולה את התחתונים, ובמשך 2.5 שעות, מאז שהוא חזר מהגן ועד שהוא הלך לישון, פספס 5 פעמים. אציין שפעמיים, דווקא אחרי שפספס, הלך לשירותים, ישב ולא יצא לו כלום. הוא השתמש בטישו, כמובן ללא צורך, היא מחייכת, היא שלחה פה סמיילי, זה נכון, סגר את המים והמשכנו הלאה. היום השארתי אותו איתי בבית, והוא מסתובב עם תחתונים. עדיין לא הולך להסלה, אלא עושה בתחתונים. יש לציין כי אני רואה על פניו שהוא מרגיש שיש לו פיפי, אך הוא אינו פונה לשירותים. אני לא מתזכרת אותו ללכת, גם כאשר אני רואה שיש לו צורך. מה ניתן לעשות על מנת שהוא כן ילך להסלה? ואם המצב יישאר כך עד יום ראשון, לשלוח אותו לגן עם תחתונים, ייתכן שהגננת לא תסכים. אשמח להצעתך הטובה, תודה ותודה רבה. תקשיבו, קודם כל, כאשר מתחילים תהליך של גמילה, חייבים לשתף את הגננת. כי אתם חייבים להבין, זה נדיר יש, אבל נדיר שזה קורה תוך יממה או שתיים. בדרך כלל זה קורה תוך 10 ימים, שבועיים. בדרך כלל, יש לזה מין, פרבולה זה לא המילה הנכונה, מין כזאת גרף. ביום הראשון הילד משתין 9 פעמים. כל פעם שיש לו פיפי, משתין, משתין, משתין בתחתונים. ביום השני הוא משתין 9 פעמים. ביום השלישי הוא משתין 8 פעמים, ורק פעם אחת מתוך 9 הוא ביקש. אחר כך זה כבר יותר. אחר כך הוא כבר 2-3 ימים הולך לשירותים, ואז פתאום יש כאילו רגרסיה. וגם, עכשיו, צריכים להיות מוכנים לדברים האלה, זה התהליך. בדרך כלל זה התהליך. יש פה הקניית הרגל חדש, אוקיי? יש פה משהו שהילד עוד לא יודע באוטומט לעשות. ולכן יש תהליך לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, אולי, אם את שומעת אותי באמת עכשיו, לדבר עם הגננת, להתכתב עם הגננת, לדבר איתה, ולהגיד לה שהיית רוצה שזה יקרה, ולהביא אותו עם חיתולים לגן. הגן הרבה פעמים הוא תורם לדבר הזה. הוא תורם, הוא מקדם, אם אנחנו לא עושים שם טעויות, ונותנים לו מסר שאני סומכת עליו, ואם יש בגן גם עוד כמה ילדים, ואומרים לו, מהיום שיש לך פיפי, תרוץ עם יואבי, כי גם יואבי עושה פיפי בשירותים, את מבינה, כאילו אני שמה לו אולי חונך, הוא עושה את זה בכלילות, ואומרים לו, ואם לא תספיק ללכת לשירותים, או אם יברח לך, אז תיקח מהמגירה תחתונים חדשים, ותקרא לי, אנחנו נבוא וננגב. זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד ענייני, ואז לדעת שזה אכן יקרה. זה אפרופו שיתוף הפעולה של הגננות. כן, צריך את שיתוף הפעולה שלה. עכשיו, אם היא לא משתפת פעולה, תשלחי אותו עם חיתול לגן, ואיך שאת באה ומקבלת את פניו, כשאת אוספת אותו מהגן, תורידי את החיתול ותחליפי לו תחתונים. ותגידי לו, תראי, ילדים יודעים את ההבחנה בין הגן לבית. זה שני יקומים שונים. הם יכולים מאוד לתמוך זה בזה, ולהיות השלמה אחד של השני, אבל גם יכולים כמו שיהיה עכשיו. זה לא אופטימלי בכלל, זה לא הדבר הנכון שכתוב עליי בספרי הפסיכולוגיה והגמילה, אבל זה אפשרי. אני הולכת עם החיים, לא רק עם מה שכתוב, זה אפשרי. ואז הילד בגן משתין, אבל איך שאמא באה ואוספת אותו, והיא אומרת, בבית, בעיניי, אתה יכול, אני סומכת עליך. אם אין לו אח תינוק, אז להגיד לו, אתה הגדול. אם הוא הגדול ויש תינוק בבית, לא להשתמש במילה הזאת. אוקיי? כי אז זה לא שווה להם, לא שווה לו להיות גדול. הוא רוצה להיות קטן, כמו התינוק שעכשיו אמא מחזיקה על הידיים. אז לא להשתמש במילה הזאת. אבל להגיד לו, כי אני סומכת עליך. ואז כאילו יגידו לי, מה? אז הוא יחשוב שהגננת לא סומכת עליו. כן, הוא יחשוב, אז מה? עזבו. אוקיי? לא כל דבר זה תהליכים פסיכולוגיים עמוקים שאנחנו, אוי ובוי. אוקיי? הגננת מחכה שאני אגיד לה, שאתה יכול ויודע, קודם לומדים בבית, ואז גם תדע בגן. לעשות את זה פשוט, לעשות את זה ענייני, אם את רוצה. עכשיו, אם את רואה על הפנים שלו, איך את אמרת לי? אני רואה על פניו שהוא מרגיש שיש לו פיפי. תשאלי אותו, תבואי ותגיד לו, לפעמים אני רואה שהגוף שלך מרגיש שיש לך פיפי בבולבול. בפין, עדיף להגיד בפין, אבל בסדר, אני לא אתחיל פה עכשיו חינוך מיני, זה להזדמנות אחרת. ואז את אומרת לו, אני רואה שהגוף שלך מרגיש את הפיפי. אתה רוצה שאני אגיד לך, בוא נלך ביחד, ותבוא איתי ביחד, ותוציא את הפיפי לזה, לאסלה בישבנון, במקום לזה, במקום בתחתונים, אתה רוצה אולי? ואם הוא יגיד לא, אז תגידי לו, אז לא, אז אני מחכה. שאתה אל תעשה את זה לבד. אם הוא יגיד כן, אז זה מה שתעשי. ברגע שאת רואה את הזה שלו, את אומרת, או-או, הגוף מרגיש את הפיפי, נותנת לו יד, ורצה איתו. זהו, זה מה שאני חושבת, יקירה, על שני הדברים האלה, גם על הגננת וגם על זה. תקרי, תקשיבי שוב לשיחה, עוד כמה דקות היא תעלה לאתר של 103 FM, תקשיבי ככה שוב, ותתקדמי. מקסימום זה לא יצליח, אני חושבת שכן, אני חושבת ששנתיים וחצי זה מעולה, הוא כבר כנראה מתחיל להרגיש, תני לו זמן ללמוד את תהליך, תהליך זה אלמנט של למידה, ולמידה זה שוב ושוב ושוב ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ושוב ושוב ושוב, כשאנחנו צריכים להיות מאוד אינדיאניים, מאוד פשוטים, בלי להפעיל לחץ, בלי להפעיל לחץ בחיוך, נכון, יש לך פיפי, למה אתה הולך לפיפי? זה הפעלת לחץ, אוקיי, כל הדברים האלה. ותחכי, עוד עניין, עוד כמה ימים. אם הגננת משתף פעולה, זה יהיה מעולה, בתוך שבוע, עם הכל נינוח, זה יכול לעבוד. אם זה עובד לך, תודיעי לי בשבוע הבא. אוקיי, ואני רואה שיש לי שיחת טלפון, אז נקשיב לה. שלום.
13: שלום מיכל, מה שלומך? בוקר טוב.
12: בוקר טוב גם לך, אהלן.
13: נדבר שניו. אני אבא לברוך השם, שלושה ילדים, נולדה ילדה ממש לפני חודש.
12: מזל טוב. והגדולים בני כמה?
13: מעליה יש ילד שהוא בן 5, ומעליו יש ילדה שהיא בת 8.5.
12: אוקיי.
13: ובעצם אני אנסה לשאול שאלה, לעזור לי אותה ביותר טוב עם הילדה.
12: אוקיי.
13: ברוך השם, הייתה הילדה הראשונה שלנו, וכל כולי זה היה איתה, אין אהבה, אין לתאר את הדבר הזה, ו... ממש הכל עשינו ביחד, אפילו נפלי הסימון שאני מסתכל על התינוקת, אני אומר, וואי, סטרני הייתה כזאת, ואיזה כיף שזכיתי, יש לי עוד ילדה עכשיו, והוא קשה להגיד תודה כל יום.
12: אמן, נכון.
13: וזהו חושב, אני גדל אותה, אני מקשיב לך המון, תודה רבה לך באמת על התוכנית ועל הכל, מקשיב לך, מסתדל גם, לקחתי לבוך
12: קורס,
13: אני עושה עם אשתי, בעזרת השם נכניה אהבות והורים יותר טובים. ולאחרונה שמתי לב, משהו שהוא כבר תקופה מאוד ארוכה עם הבת שלי הגדולה, היא קצת, היא מאוד מקסימה, היא מאוד נבונה, יש לה מאוד סדר יום מאוד ברור, והיא עושה הרבה דברים לבד, וגם היא אחות גדולה, באמת, ברוך השם. שמו לב שבלילה, שלפעמים מגיעה לאיזשהו, לפעמים תראה לי שזה אירוע משפחתי, או יוצאים, חוזרים מאוחר, עובר לה איזשהו מנגנון בשעה, כאילו עובר לה הזמן שלה, מתחיל הצגות. אם זה לא ייכנס למקלחת, אז כמובן שאנחנו לא מרבים איתו יותר מדי, כמו שצריך לסברת להגיד להם שזה שלהם, זה אחריות שלהם, אנחנו משלים מאוד להקפיד על זה, ושהיא תדע לבד, שאם היא לא תתקלח, היא לא תהיה נקייה, מאוד מקפידים על הכל, אבל פתאום היא מתחילה לבכות. ולא תעזרו לי, וכן תעזרו לי, ואז אורך שעורים את המקלחת, זה מגיע לחדר. מגיעים לחדר, אני כאילו, מה שפשוט קרם לי כאילו להתקשר, זה שכאילו אתמול בלילה, כזה, שמתי אותם, שיחקנו, הכל בסדר, אני חושב שיהיה אווירה טובה תמיד, לקחתי על עצמי באמת להיות כמה שיותר לקחת את ה... בסבבה, את הכל. Mm-hmm. כדי להיות הכי טוב שיש בעולם, אחרי הילדה, שידעו שהכל טוב, אנחנו איתכם. ונשקפתי כזה עם הילד הקטן, עם הילד הקטן לישון, mm-hmm. ועד כזה פתאום, ממש,
12: משום מקום.
13: משום מקום. אתה כל הזמן ישן רק עם לוי, ואתה לא ישן איתי, ואני גם עוד הרבה צרחות, ואני... אז תראה, אני מתוקה, הכל בסדר, ויצא ככה מקלחת בלי בגדים. אז אמרתי לה, אבא פה, בואי נתלבש, ואני... בואי נתלבש, אני אשכב גם על הדרך. הכל בסדר. לא, וצרחות, וצרחות, ואני... כי אני אמרתי לה מילה, ואני משהו אחד שאני משתדל לעמוד עליו, שאמרתי לה מילה, אז אני עומד אחריה. מחכה שזה, ושתקתי.
12: למשל, מה הייתה פה המילה?
13: שאני אמרתי לה בעצם, אבא ישכב איתך.
12: אני
13: כן, רק אחרי זה תגידו שתהיה לבושה.
12: תתלבשי, ואז אני אשכב איתך משהו כזה, ואז אני אבוא אלייך, נכון.
13: ואז התחילה להגיד, אתה אבא לא, כאילו טוב, אני פעם הבאה לא אבקש משהו כזה, וזה ניגן לי על המת.
12: רגע, ואתה אומר בעצם אמרת, ואז כבר לא ענית לה לזה יותר?
13: זהו, לא עניתי לה, אני לא יודעת, כי פה אני כבר בראשי כבר רץ לענות, לא לענות, כאילו להתחיבו, להגיב, לא להגיב, אני נורא הייתי במחשבות, אבל גם יש בזה משהו שהיא אומרה את זה, כאילו אני באמת הרבה
12: עם דברים. אנחנו ברור, ברור, עכשיו גם עם התינוקת. תגיד, זה קורה רק בערבים?
13: שמתי לב שהדפוס התנהגות שלה זה בעיקר שזה עובר המנגנון של השינה, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
12: זאת אומרת זה לא קורה מדי ערב?
13: לא,
12: אז תראה, אנחנו מנסים להבין את זה, וזה יכול להיות באמת שבוא נגיד רגע בשפה היומיומית, בוא נגיד שזה קורה כשהיא עייפה יותר מדי. כי ביום יום הרגיל כמעט זה לא קורה, אבל כשהיא עייפה מאוד, כאילו, אתה יודע, מצד אחד היא הגדולה שלנו, היא בת 5.5, היא בת 8.5. מצד שני, היא ילדה. ולא רק שיש לה אח, והיא גם ילדה מדהימה. ולא רק שיש לה אח קטן, עכשיו נולדה תינוקת. זאת אומרת, כל מה שקרה עד עכשיו, והיה, בוא נראה מה שאנחנו שנינו קוראים לו התנהגויות לא טובות, או התנהגויות מפריעות, עכשיו הן מועצמות הולכות. עוד יותר, כי התינוקת הזאת הגיעה הביתה, כל תינוק שמגיע הביתה, בעצם טלטלה את הסדר שהיה לפני. המון דברים השתנו. מה שזוגתך עשתה קודם, לא עשתה עכשיו. מי שירדים את הילדים, אתה היא, עכשיו לא, עכשיו זה אתה. רגע, אמא לא יכולה, אמא מניקה, רגע, אמא פה. הכל השתנה, בלגן בבית, והדברים האלה מעצימים התנהגויות של ילדים. ואז אנחנו עלולים לפעמים לראות, ילד טוב נהיה יותר מדי טוב, וילד שובב, פרי אדם, נהיה עוד יותר פרי אדם. ואז אנחנו גם מתפוצצים ומתפרצים. אז קודם כל, אתה יודע שכשהילדה הזאת עייפה מדי, בימים מסוימים, זה בעצם שכאילו כל המגננות כבר נפלו ממנה, היא כבר לא מסוגלת, אני אדבר איתך רגע בשפה הפסיכולוגית, היא כבר לא מסוגלת, או היא מתקשה מאוד לבסט את הרגשות שלה. זה ממש לבסט את זה. זה אומר למצוא בתוכה את הכוחות שיש לה בדרך כלל, להרגיע את עצמה. היא לא מבוסתת. קודם כל זה זה.
13: אני רק יכול להוסיף משהו קטן?
12: כן.
13: בדיוק מה שאת אמרת עכשיו, זה כאילו משהו שאני חווה איתה גם תקופה מאוד ארוכה, גם שהיא מגיעה לרמות קיצון, שבכי או זה התקף מסוים, ונגיד פעם אחת אמרתי לה, אם אני רואה שאת כאילו צגת, אני לא זוכר שסברתי לה את זה, אבל פה תשלחי לחדר, תסגרי את הדלת, תצגי, הכל בסדר, נרגע, נחזור. ואז גם באותו לילה, היא הגיעה לרמת קיצון, אמרה מה שהיא אמרה לי, ואיזשהו מקום פתאום מצא איזה מנגינה, איזה ניגון, ואז התחילה לנגן את זה עם עצמה, ושתי כאילו אמרה לי שקצת פחדה, אמרה, אולי זה נראה כמו אוטיסטי קצת הזה, אבל אמרתי לה, לא, היא פשוט הגיעה למנגנון של להרגיע את עצמה,
12: כן.
13: היא הרגיעה את עצמה,
12: כן.
13: וכאילו הכל בסדר.
12: אז
13: כאילו...
12: תראה, בדיוק. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על הילדה הזאת, ואומרים לעצמנו, היא עייפה מדי וקשה לה. זאת אומרת, ברגע שזה קורה, כבר מבחינתנו, המנגנונים שלנו, זה לא כעס או אכזבה, אלא זה סוג של הבנה, אפילו חמלה לילדה בת 8.5, שהיא גמורה מעייפות. ויותר מזה, אולי מקנה בתינוקת, ועיגול היום הייתה כזו טובה, ונבונה, וסדר יום, ועצמאית, והכל והכל. ופתאום היא נהיית ילדה. אז קודם כל להבין גם את הדבר הזה, אוקיי? זה לא, רגע, זה עוד לא אומר לא להגיב. שנייה. זה להבין. ולכן זה מביא אותנו כבר לטפל באירוע אחרת. זה הדבר הראשון. עכשיו, מה זה האחרת הזה, שניאור? כשאתה אמרת לי, אם אני אומר מילה, אני לא חוזר בי. אני רוצה שכן תמצא בתוכך, את היכולת להתגמש. אם אתה אומר לילדה, כי מי שצריך פה עזרה זה הילדה, וההתעקשות שלי כמבוגר, אני שומר על הערכים שלי, אני אומר משהו, אני לא חוזר בי, היא חשובה, אבל לפעמים אני צריך לדעת גם להתגמש גם בה. כשמדובר על הלילה, על הערב, על ילדה בת 8.5, שהיא גמורה מעייפות, והיא כבר לא מסוגלת לעזור לעצמה, לא סתם היא אומרת, תעזרו לי. נגיד, היא באה והיא בוכה, אתה כל הזמן איתו, וכל הזמן דברים כאלה. ואתה אומר לה, תתלבשי מתוקה, ואז אני אבוא ואני אהיה איתך גם. והיא לא, היא שמעה את זה, אבל היא כבר בתוך הבלגן של עצמה, והיא לא מסוגלת להירגע. לא מסוגלת, זה לא מצליח, היא שמעה, היא כבר בתוך סערת הרגשות של עצמה. יכול להיות שבאותו רגע, מה שצריך זה להסתכל עליו ולהגיד לה, את רוצה שאני אעזור לך להתלבש? זה מה שצריך להיות שם באותו רגע. אתה רואה ילדה, מדהימה, מקסימה, נבונה, עצמאית, חכמה. אתה רואה ילדה, נקרא לזה רגע, מפורקת, עייפה, עצבנית, מקנה, עצובה. לא נעזור לה. אתה מבין? אז לכן, ברגע שאתה אמרת לה את הדבר הכי נכון והכי טבעי בעולם, תתלבשי, מאמי, ואני אבוא ואני אהיה לידך. אבל היא כבר לא מסוגלת לשמוע, והיא כבר לא מסוגלת לשתף פעולה, כי היא ילדה בת 8.5. נכון, היא כבר בת 8.5, אבל היא רק בת 8.5. אז לבוא ולהגיד לה, תוצאה שאני אעזור לך, כי זה מה שהיא רוצה. היא רוצה באותו רגע אותך, זה לא חשוב מה שהיא אמרה, אמרה שטויות במצקבניות. אתם כל הזמן עם לוי, אנחנו יודעים שאנחנו לא כל הזמן עם לוי. אנחנו גם איתה. אנחנו באמת הרבה פחות איתה, כי היא פחות צריכה אותנו.
13: נכון.
12: ועכשיו, כשיש את התינוקת, עוד יותר זה על חשבונה, וגם על חשבון לוי קצת, ועכשיו היא כל כך עייפה שהיא כבר גם לא יכולה לשאת את זה, אז היא מתפוצצת. לכן ברגעים האלה, במיוחד אם זה לא קבוע וזה לא כל יום וזה לא כל הזמן, ברגעים האלה לראות איך אני יכול לעזור לה, לראות איך אני יכול להרגיע
13: גמישות,
12: אותה
13: כאילו, קצת יותר
12: להיות איתה כן, גמישות בזה שלך, גמיזות ב- ב- ב- בדבר הזה. יכול להיות אפילו, אני מבינה את הרצון שאתה אומר לה, ירומה, ללך תתלבש ואז אני אבוא ויהיה, אני מבינה את זה. מצד שני, אם מבחינה ערכית אתה יכול עדיין לחבק את הבת שלך שהיא בת 8, אם זה בסדר לך, אז אתה יכול להציע לה, בואי שנייה, חיבוק, חיבוק, חיבוק, חיבוק. אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. עכשיו רוצה להתלבש מתוקה ואז אני אבוא אלייך. אולי. אבל אם אתה אומר לא, סליחה, סליחה, זה לא, אוקיי? ככל משפחה עם הגבולות שלה, גבולות גם הפנימיים שלה, אז המקום הזה שלה, את רוצה שאני אעזור לך להתלבש? אוקיי? את צריכה את עזרתי כרגע? כי זה מה שהייתה צריכה. לא סתם זה יצא לה, זה יצא לה. תראה, אני נתתי לך דוגמה, אני זוכרת שנתתי אותה פעם, אולי כבר שמעת, על התנהגויות של ילדים. שוב, תאר לעצמך, אפילו הילדים שלך, הבת 8.5 יושבת ו... ומשחקת או עושה שיעורים, הבן 5 בונה בלגו, וזוגתך מטפלת בתינוקת. וכשהיא מטפל, או אתה מטפל בתינוקת, וכשאתה מטפל בתינוקת, אתה משמיע קולות של תינוקות. מי המתוקה הקטנה של אבא? מי עשתה פיפי גדול? כן, דברים כאלה שיש בזה המון המון אהבה. נכון? המון המון אהבה. אז סליחה, אני פשוט שמעתי משהו באוזניות, זה שיח הדעתי. הילדה, באותו רגע, מרגישה איזשהו חסך. כאילו, אוי, גם אני רוצה שידברו אליי ככה, גם אני רוצה שישימו לב אליי. זה מה שגורם לה כשהיא אומרת, תעזרו לי. מה בעצם היא אומרת? היא אומרת, בואו תהיו איתי, תתעסקו בי כרגע. זה מה שהיא אומרת. אתה כל הזמן עם לוי. מה בעצם היא אמרה? אני רוצה שתהיה איתי ולא איתו עכשיו. אתה מבין את הקטע?
13: כן, כן.
12: על זה יושב. רגע, ואז הילדה, והיא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות. אז יש ילדים שילכו וירביצו לאח שלהם, ואז הוא בוכה, ואז אתה אומר, למה? למה את מרביצה? הנה, התייחסת אליה. ויש כאלה, כמו היא, שתבוא ותגיד, אני יושבת כל מן ואני עושה שיעורים, ואף אחד לא בא לעזור לי. מה בעצם היא אומרת? יש לי חור קטן בלב, אני צריכה עכשיו שמישהו מכם יסתכל עליי, שייתן לי הוכחה שאני כאן ואני אהובה. מבינה את הקטע?
13: אמת.
12: אז זהו.
13: איך ממלאים את החור הזה?
12: תראה, זה לא חור שאנחנו יכולים למלא אותו, חוץ מאשר מה שאנחנו עושים באופן טבעי. זה לראות, זה לתת לה תחושת חשיבות, זה לשתף אותה עם התינוקת, זה להראות לה שאני סומך עליה, לא כי את גדולה ואת יכולה, בלי המילה גדולה, אלא להגיד לה, אני נורא סומך, את נורא אחראית, אני פשוט סומך עלייך, או אני יודע, אני מתלבט, אני מתלבט, להפוך אותה, לא להפוך אותה, מה את אומרת, היא אחרי האוכל, מה לדעתך? כי אני סומך על שיקול הדעת שלך, אתה שם לב? או את כזאת אחראית שאני יודע שאת יכולה אוקיי, את תזכרי את זה, אני סומך על הזיכרון שלך, או אז אתה ממלא את זה באהבה, אתה ממלא את זה גם במילים, בזה שאתה מרים לה, במילים של נדיבה, אחראית, רואה את האחר, שמה לב, אפשר לסמוך עלייך, וגם בסתם אני אוהב אותך, בסתם, בלחזור מהעבודה, ולהגיד, איפה הילדים שלי, ואיפה הבחורה הזאת שכל הדרך חשבתי עליה, איפה, מי זאת, מי זאת, איפה, כאלה. ואז כאילו, מה הילדה אומרת לעצמה, וואי, חושבים עליי, אני קיימת, אוקיי? אני כאן, הכל בסדר. זה מה שאפשר. לא לקחת את זה, שניאור, לא לקחת את זה למקום של פיצוי וריצוי. לא זה. לא, לא. אבל
13: אבא תימני, אבא קצת עקשם.
12: אוקיי, אוקיי. אבל כן לתת לה את ההרגשה הזאת, שהיא חכמה, ושהיא חשובה, ושאני סומך עליה. וכשהיא מתבחיינת, באותו רגע לזכור שזאת ילדה בת 8.5 שמתבחיינת, שיש לה מספיק על הראש, גם את הלימודים, גם את אחיה, גם את אחותה, גם את אובדן המעמד שלה. וכשהיא מאוד עייפה, זה מה שקורה לה. ולכן פה, ברגעים האלה, הייתי טיפה מגמישה את אותך, מתוך ההבנה שזה מה שהיא צריכה כרגע. אפילו לבוא ולהגיד לה, אני יודעת, אני רואה, או אני רואה, או אני שומע, אוקיי? שאת רוצה שאני אהיה איתך, אני אהיה איתך מתוקה, אבל תתלבשי קודם. אפילו להגיד את זה פעם שנייה ובטון נוסף, וגם אם זה לא עובד, אז לבוא ולהגיד לה, את רוצה עזרה שאני אלביש אותך? שאני אעזור לך? אולי זה מה שהיא צריכה. כן, אז תלביש אותה, זה הפינוק, איזה פינוקים כבר יש לפני ילדה בת 8.5? היא כבר אוכלת לבד, ומתקלחת לבד, ומתלבשת לבד, והולכת לבד, וגם אמרת שהיא כל כך עצמאית. אז יאללה, פינוקים קטנים שכאלה. לגיטימי.
13: אם
12: מישהו,
13: חצי דקה לראות על הפתנה, אולי זה גם קשור אליה, היא כאילו השתיק קצת, אמרה לפי שהיא קצת, לא יודע אם היא מתחזרת, אבל גם היא הייתה כזאת, היא פשוט יש לה שלום ביולוגי, היא קמה כל בוקר ב-7 בבוקר, היא מתלבשת לבד, היא מהירה עוד יאבא, תוכל לכם את האוכל, אני מרקם, מכין את האוכל, היא הולכת לבד לבית ספר, מתקשרת לחברה בדרך, מתקשרת לאבא, אבא הגעתי, היא כאילו עושה הכל לפי הספר.
12: איזה ילדה, אלוהים.
13: אם היא מאחרת בשנייה, היא כאילו, לא, אמא, אחרי 10 דקות, והבית ספר 12 דקות מהבית הליכה.
12: וואו, איזה אחר.
13: היא אומרת, אבא, תחתו לי פתק של איחור. אמרת, אבל דקה בבית ספר. לא, אם אני אחר בדרך, כאילו, היא ממש חושבת לה דיוקים, וזה מאוד כאילו, קצת את אשתי, כאילו, אפילו השבוע היא חה בכמה זהירו משפחתי, אז קמנו באותו לילה, בבוקר קמנו מאוד מאוחר. היא הגיעה באיזה חצי שעה מאוחר.
12: כן.
13: ואז אשתי שאלה אותה, כאילו, נו, איך היה לה גם מאוחר, אחרי היא לא אוהבת לכן. היא אמרת, אם לא היה כתוב לי בתעודה שאני איחרתי, הייתי מאחר את כל השנה. כאילו, זה מה זה אכפת לה. לא לאחר, להיות כמו בספר.
12: אז תראה, אל תדברו הרבה על זה. כשהיא מבקשת פתק, אל תתעקש איתה, תכתוב לה פתק. תתחיל להעביר את זה. אל תייחס לזה יותר מדי חשיבות על ידי התגובות. להגיד לה, לא, לא נורא, רק דקה, את לא תגיעי, רוצה פתק, תכתוב לפתק. תרגיע אותה, מה הקטע? בוא נכתוב לפתק. ומה שכן אני מציעה להתחיל להכניס הביתה, זה סיפורים, לא יותר מאחד ביום, אחד ביומיים, מבחינתי אפילו תמצי, סיפורים של כישלונות. הבנת? להתחיל להכניס לסדר יום, לחיים עצמם, מקומות שבהם לא הצלחתי, קצת איחרתי, התבאסתי, אבל הכל היה בסדר, באתי ברגע האחרון, שכחתי להביא משהו למישהו, לא נורא, הכל בסדר, סלחו לי, כאלה. אני חייבת לסיים, יקירי, המוזיקה כבר ברקע. שבת שלום, אתה מבורך בילדה מדהימה. כל טוב. ואתם תישארו פה. כי אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות וחדשות, ואתם לא הולכים לאף מקום. תכף אני חוזרת.
11: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
10: 103 FM. 103 FM.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
14: כפוף לתקנון.
15: הנה זה בא!
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
15: במקום אחד.
14: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
14: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו, בדיוואני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
10: דיוואני סנטר!
6: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
10: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: Let's ID. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: Let's

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע עדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופות והחטופים ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר, עם זאת צוין כי ארגון הטרור קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. דובר צה"ל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר במשגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. במקביל, מטוסי קרב מבצעים תקיפות אוויריות בדרום לבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן, הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טיס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. תפנית בחקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר האלון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני. הדר גיציס עם פרטים נוספים.
1: כשהמשטרה עוצרת אזרח ערבי ישראלי בחשד לרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו מראשון לציון שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח באזור משמר איילונית. חוקרי משטרת מחוז המרכז חשבו תחילה שמדובר ברצח והתאבדות, אבל כבר בשעות הראשונות זומנו גם אנשי שבק אל תוך האירוע הזה כדי לנסות ולהבין אותו, ואחרי שהתקבלה הנתיחה של גופותיהם של הקורבנות אכן התבהרה התמונה שייתכן שמדובר כאן ברצח על רקע לאומני ולא ברצח והתאבדות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ב-103 FM,

103 FM, חבר'ה, כאן אני מיכל דליות בשעה השנייה שלנו, כי אני פה כבדי יום שישי, בין 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב, וידאו טבת ואחייד לוק, ומי שאחראי לשידור יובל מנדלוביץ'. הטלפון שלנו 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אני רוצה להתחיל עם עוד איזושהי שאלה שקיבלתי. שלום מיכל, אני פונה אלייך בעניין הבן שלי, בן 14. בשבועות האחרונים הוא עובר שינוי קיצוני שמאוד מדאיג אותנו בבית. הוא כמעט לא יוצא מהחדר שלו, עונה לנו רק בכן ולא קצרים, ונראה שכל ניסיון שלנו לפתח איתו שיחה נתקל בחומה או בטריקת דלת. מצד אחד, אני מבינה ומכבדת את הצורך שלו בפרטיות ובמרחב אישי בגיל ההתבגרות. מצד שני, התחושה בבית היא של ניתוק כמעט מוחלט, ואני חוששת שאם נמשיך לשחרר לו את החבל ולא נתערב, אנחנו פשוט נאבד את הקשר איתו. איך מוצאים את האיזון הנכון בין מתן מרחב ופרטיות לבין שמירה על מעורבות הורית וקשר עין? מתי ההתרחקות כזאת נחשבת לתהליך טבעי ובריא? ומתי היא צריכה להדליק נורה אדומה? זה שאת כתבת לי זאת נורה אדומה. עכשיו, השאלות האלה, תכף אני אגיד לך שנייה מה קורה כאן, אבל השאלות האלה הן בדיוק המקום שבו ההורה אומר זה יותר מדי. יותר מדי. עכשיו, אני רוצה לבדוק האם הוא הולך לבית ספר, כן או לא. האם הוא גם נפגש עם חברים, כן או לא. האם יש לו חוג, הולך לצופים, כן או לא. זאת אומרת, האם ההתנתקות הזאת, השינוי הקיצוני הזה שאת קוראת לו, או זה אבא, שאתם קוראים לו, הוא רק בבית. ועדיין, בחוץ, בחברה, הוא ממשיך תפקד. זה מאוד חשוב, כדי לנסות ולהבין מה קורה. זה אחד. שתיים, אני רוצה רגע לחדד את הנושא הזה של המילה פרטיות. תקשיבו טוב, פרטיות יש בשירותים. קשר בבית צריך להיות. כשהוא מחליף בגדים, הדלת סגורה. דלת סגורה סבבה. אני נגד מפתח בחדר של הילדים. אבל אני גם לא אתפרץ עם הדלת סגורה. אני אדפוק. והוא יגיד לי מה? ואני לא מאמי, אני נכנסת. ואז הוא יחביא את כל מה שהוא רוצה. או אם הוא מעונן, או אם היא עושה, או אם יש לה סיגריות והיא רוצה להחביא, תגיד רגע, רגע, הוא יגיד רגע, רגע. ואני אגיד לו, מאמי, אני סופרת, רגע, רגע, ניתן לו צ'אנס להתכונן. כי ילדים בגיל 14 עושים כל מיני דברים, בדיוק כמו שאנחנו, אני מקווה, אתם גם כן, שההורים לא יודעים. יש להם חיים שהם מחוץ לחיים של שההורים יודעים עליהם, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנוער שלנו, ואנחנו גם לא יודעים מה קרם לו לעבור שינוי קיצוני, שמאוד מדאיג אתכם ובצדק, כי זה לא נעים. זה, קודם כל, קצת על הדבר הזה. מתי זה צריך להדליק, מתי התרחקות היא תהליך טבעי? תהליך טבעי, כשזה טבעי בעינייך. אם הילד בא ואומרים לו, שלום, ונכנס לחדר וסוגר, ואז לא יוצא, לא בא, לא מדבר, לא עונה, לא מה, זה לא טבעי, זה לא נכון. אני לא מצפה לשיחות עומק ולשבת 20 דקות לשוחח עם נער בן 14. אבל לבוא לשולחן בלי טלפון ולדבר איתי קצת, להיכנס עליו רגע לחדר ולספר לו משהו, להתייעץ איתו לאן אנחנו הולכים ואם הוא רוצה להצטרף ומה בדיוק, ואם אנחנו מתכננים את החופשה, יושבים יחד איתו ומתכננים. זה צריך לקרות. וזה כנראה פה לא מסוגל, לא קורה. אז זה לא, הדבר הנכון. אוקיי? עכשיו, הדבר השני שכן צריך לקרות כאן, זה בגלוי, אם מתבגרים, לא הולכים כזה מאחורי הגב. בלאו הכי, שום דבר לא יכול לקרות בלי הסכמתו. לא, לא, לא יכול לקרות. הוא לא יענה לי אם הוא לא רוצה. אוקיי? ולכן, ברגע מסוים, דופקים בדלת, הוא אומר, מה? אומרים לו, אני נכנסת. הוא יודעת, לא נכנסת. אז אני אגיד לו, אני יושבת פה עכשיו, אני עומדת סופרת לאט עד 20, אם אתה רוצה דברים שאני לא אראה, תסתיר, אני סופרת עד 20 ונכנסת. ואם הוא נועל את הדלת, אז תגידי לו, תפתח, כי או שאני באה ואני פותחת מבחוץ. תראי, הם צריכים את הפרטיות שלהם, ברור. גם בשביל לעשות דברים שהם רוצים, גם בשביל לדבר דברים שאני לא שומעת, גם בשביל, כמו שאמרתי, גם בשביל לעונן, גם בשביל, לא יודעת מה, כל מיני דברים שהוא לא רוצה להכעיס אותי, הוא לא רוצה שאני אגלה, הוא לא, ברור. זה חלק מהדברים, אוקיי? זה חלק מהעניינים. אבל, הוא גם חלק מהבית, חלק מהמשפחה. וכשאני רוצה להיכנס, אני נכנסת.
אני מחכה, ומאשר אני נכנסת, ואז אני נכנסת, אני יושבת על הכיסא או על המיטה, אני אומרת לו, שים בבקשה את הטלפון רגע על המדף. אבל לא, אבל לא, שים בבקשה את הטלפון על המדף. אבל לא, אבל זה, אני פה, אני מבקש שתשים את הטלפון על המדף, כי אז אני רוצה רגע להגיד לך משהו. אוף, נו, באמת, כל דבר, אל תגיבי. כשהוא ישים את הטלפון על המדף, תסתובבי ככה, אוקיי? שהגוף שלך יסתיר את הטלפון. תגידי לו, אני דואגת,

0: ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז כבר תפנו אליי, תיכנסו לאתר שלי, ותייצרו קשר, וביום ראשון נחזור אליכם, ונתאים לכם יועצת משפחתית מהצוות שלי, שמתמחה בנוער, וקצת נברר, ונברר אם זה נוער בסיכון, או זה סתם איזה גיל, או איזה משהו כזה, וקצת יותר לקבל מידע לדעת בדיוק, אוקיי? איך להדריך אתכם, לייצר את הקשר הראשוני הזה. כי, כן, צריך להיות פה קשר. הוא צריך לבוא לארוחות משותפות, הוא אמור לענות, גם אם הוא עונה לקוני, מה, אה, או, אה, הם, והם נובחים, גם. אבל לענות, לא רק, אוקיי? ברגע מסוים שאני נכנסת לחדר, אני נכנסת עם הבגדים, אני אומרת לו, מה מפשח, אני בא, אני בא לסדר לך קצת הארון, מה, אם אתה עזבי, בא לסדר לך את הארון. אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאנחנו, ולא חשוב אם אמרנו לעצמנו, אני מכבדת את הפרטיות שלו, או אם אמרנו לעצמנו, אני מפחדת שהילד יצעק עליי, או אם אמרנו לעצמנו, אני מפחדת לאבד את הקשר ולכן. לא חשוב מה אנחנו אומרים לעצמנו, אבל אנחנו לא מייצרים מציאות אקטיבית. אנחנו לא יוזמים, לא יוזמים כניסה לחיים של הילדים שלנו, גם אם הם לא מכניסים, ליזום, ליזום, ליזום, בהמון דרכים, בנעימות, בתקיפות, בשוחד קטן, בסנקציה גדולה, לא, מיליון ואחת דרכים. זה צריך להיות בהתאמה להורים, בהתאמה לילד, בהתאמה לבית, בהתאמה לערכים, אוקיי? זה המיומנות, זה מה שאנחנו יודעים, יודעות לעשות. עכשיו, אם אנחנו לא יוזמים את זה, מבחינת הילד, קוראים כמה דברים לא מודעים. אחד, תחושה שאנחנו התייאשנו ממנו. שתיים, שזה כבר כנראה לא מעניין אותנו. והכי גרוע, זה אם הילד חושב שאנחנו מפחדים ממנו. ששם אנחנו מגדלים מפלצת. אנחנו לא מפחדים משום דבר. הורים שאומרים לי, אני מפחד לאבד את הילד. מה? מה? איך? מי? אם הוא צועק עליי, זה נקרא לאבד את הילד? אם הוא אומר לי, צי מהחדר, זה נקרא לאבד את הילד? לא! אבל אם אני לא כופה עליו קשר, תפתח, אני מדברת, תניח את הטלפון, רוצים לנסוע ביחד, לאן בא לך? בוא נתכנן. אני לא בא, אתה כן בא, אני לא בא, אתה כן בא. אני לא בא, אתה כן בא, כי אם אתה לא בא, תבין מה המחיר של זה. את זה ללמוד איך לעשות. זה פחות ופחות, יש לנו יכולות כשהם בגיל ההתבגרות, אבל זה חלק מהקשר, להראות שאני לא מוותרת על קשר, גם אם אתה סוגר לי את הדלת, פיזית. אבל אני פה, דופקת, עושה רעש, עד שתפתח. עכשיו, לדעת איך לעשות את זה בהתאמה לכם, בהתאמה לבית שלכם, בהתאמה לנער המסוים הזה, זה אולי קצת הדרכת הורים, בסדר. אני בעד. כי אנחנו היום הורים אחרים, והילדים שלנו עם ילדים אחרים, ואנחנו הרבה פעמים לא בטוחים בעצמנו, משתמשים גם במילים קשות לפעמים, לא, לבית קשר, הילד, כל מיני דברים של פחד. יאללה, די, תפסיקו לפחד, תעשו מה שנכון, תעשו מה שנראה לכם, כל זמן שאין שם השפלה, תעשו את זה, תתעקשו, תתעקשו על הקשר, תתעקשו על לקחת לו מהיד את מה שמפריע לקשר ביניכם, תתעקשו על לבוא ולהגיד, תראה לי את העיניים שלך, תראה לי את העיניים שלך, אני כבר תכף לא זוכרת מה הצבע, אתה בא לארוחות, אם אתה לא בא לארוחות, אני מפסיקה לשלם עד עבור הטלפון הזה, אז אני אשלם לבד, צא לעבוד, צא לעבוד ותשלם לבד, סבבה לגמרי. לא לפחד. ולפעול. לא רק להיות כל הזמן פסיביים ולהגיב, אלא גם ליזום. אז בהצלחה יקירה, ואם אתם קצת מבולבלים, אז הדרכת הורים. זה לא שנה של טיפול פסיכולוגי, זה 3-4 מפגשים, 5 מפגשים, חודש ומייצרים שינוי. בהצלחה. ויש לי מאזינה על הקו. שלום.
1: היי מיכל, היקרה, מה נשמע?
0: היי, שלום, אני בסדר, תודה, התלהבתי לי מקודם.
1: קודם כל, תודה רבה לך על כל שאת עושה בשבילנו ההורים.
0: תודה, בכיף.
1: רציתי לשאול אותך לגבי, יש לי שני מתבגרים בני 12 ו-13, שאלה קצת כבר מדושה, ואני שמע,

0: שמעתי אותך כל כך הרבה מדברת על הנושא, אבל לא מצליחה להפקיע את זה.
1: בואי נראה.
0: הם פשוט משועבדים למסכים, יש לי הגבלות, יש לי למשל את התוכנות בטלפון שמונעות מהם מגבילות זמן.
1: רגע, רגע, עכשיו, נגמר הזמן, הוא אומר, אמא, תפתחי לי, תפתחי לי, תפתחי לי?
0: לא, זה לא העניין, זה יותר גרוע מזה. יש לנו גם שני ילדים קטנים יותר, שהם גוזרים הרבה תשומת לב נניח בשעות הערב. ושנינו במשרות מאוד תובעניות, ביטחוניות.
1: כן.
0: ואז יוצא מצב שכאילו יש הרבה שעות מתות שהילדים ככה מתחת לרדון. ואז לפעמים ממש חוצים גבולות ויכולים לפתוח לעצמם את הטלפון, כאילו לקחת שנייה שהטלפון של אחד מאיתנו מונח ולפתוח לעצמם את הטלפון. כל פעם מגלים את הסיסמה. או שאחד מהם מוכנון מחשבים שכבר גילה איך לפרוץ את ה...
1: גדול, גדול. הוא מוכן כבר לעידן המודרני. מעולה.
0: בדיוק. השני פחות מתוחכם מזה, אבל גם למען שאם שולחים לו סרטונים דרך הוואטסאפ, כי הוואטסאפ לא סגור, כי הם משתמשים בזה ככלי לימודי, אז הוא צופה בסרטוני יוטיוב ששולחים לו בוואטסאפ, ואז משם בעצם...
1: אז תראי, תראי, את צריכה לייצר, אחד הדברים שאנחנו צריכים כל הזמן לבדוק, שחלק מהחינוך, זה... איפה, לאן יכולתי מגעת? זאת אומרת, על מה אני יכולה לשלוט? אני לא יכולה לשלוט בילד. האם אני יכולה לשלוט בטלפון? כן. סתם, אני סתם נותנת לך דוגמה. אני לא אומר לך עדיין לעשות את זה, אני רק רוצה להחזיר אותך למקום של לבדוק האם לך יש שליטה על המצב. למשל, אנחנו גילינו שבערב, כשאנחנו מטפלים בקטנים, הילדים, אוקיי, באמת, עושים את מה שעושים, מה שתיארת.
0: כן.
1: עכשיו, ואת אומרת לי, מיכל, אני רוצה למנוע את זה. אוקיי, יש דרכים למנוע את זה. או שברגע שאני מטפלת בקטנים, אני מחליטה שבשמונה בערב, אני מחליטה שבתשע בערב, אני מחליטה שבשבע בערב, הטלפונים של הבנים ושלנו מוחרמים לשעה עד שאני גומרת עם הקטנים. זהו. נגיד.
0: שני דברים.
1: כן, אוקיי.
0: אני אומרת, מצד אחד, כאילו, מה שמטריד אותי זה שאלף, אני מרגישה שאני לא מכנסת ככה תלד, אני שמה לו מכשול, אבל אני לא באמת מלמדת אותו לנהל את הזמן שלו, כי הגיע גיל מסוים שבו הוא יתנהל לבד עם טלפון שהוא אפילו יקנה לעצמו.
1: אבל אז הוא יהיה יותר מבוגר, אבל אז הוא יהיה יותר מבוגר, ואז החלקים במוח שלו, במיוחד הפרונטל קורטקס, כבר יגדל, ואז יהיה לו שיקול דעת מה שאין לו היום. ואז הוא יהיה יותר מבוסת רגשית מה שאין לו היום, ואז יהיו לו יותר מחויבויות של גיל 14, של בגרויות בגיל 16, ואז הוא ידע לשים את זה בצד כדי לעשות דברים אחרים, היום אין לו.
0: אז הבעיה השנייה, וזה עובד על הבעיה השנייה, שכשאני כן מצליחה להגביל אותם, אז מתחילה פה מלחמת עולם, שמשעמם, הם כבר שכחו איך להשיג את עצמם בלי טלפון.
1: נכון.
0: אין לי מה לעשות, אני לא רוצה, זה משעמם, הוא לא... שחקו אחד עם השני, קונה להם מלא משחקי קופסה, דברים שהם מאוד אוהבים לעשות, אבל לא, הם פשוט רק רבים
1: ומתוסכלים
0: ומתחילים לחץ על כל הבית עד שמכנה.
1: אז זהו, העניין הוא בעצם בסיפור הזה שלך האחרון, זה את אומרת עד שניכנה. הבעיה היא פה שאנחנו נכנעים, צריכים להבין, אם אני אמרתי לא על גלידה, על שוקולד, על זמן מסך, על בגד מסוים, על יציאה מהבית בשעה מאוחרת. אם אני אמרתי לא, ויכול להיות, עלול להיות מצב שאני אחזור בי, כי אני עייפה, כי הילד מתיש אותי, כי לא שמתי לב, כי זה... זה הרבה יותר גרוע, אז מראש אני אומרת, אל תגידי לא. הלהיכנע הזה הוא הכי גרוע, ואני אגיד לך גם למה. הוא מעביר לילדים מסר, שיש מצב ויש סיכוי שאני אשנה דעתי. אם יש מצב ויש סיכוי שאני אשנה דעתי, הם ימשיכו להפעיל לחץ עד שאני אשנה דעתי. מתי ילדים יפסיקו להפעיל לחץ? כשיש להם ניסיון חיים של יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, שהאם המחשפה הזאת לא משנה את דעתה? וזה גבול. לכן גבול, או שאני שמה אותו ועומדת בו, או שאני לא שמה אותו מראש. כי אני יודעת שאני לא אצליח לעמוד בו. כי הילד גדל, כי זה שעות שאני עסוקה עם הקטנים, כי אין לי כוח לצעקות האלה בלילה. אז אל תשימי כבול מראש. ואז אני גם לא ממורמרת. אני מבינה שזה העולם, זה החיים, שם הילדים נמצאים היום, אז אין לי מה להתמרמר.
0: הבעיה שהמסכים הארורים האלה מייבשים כל טיפה של דמיון, יצירתיות.
1: ולכן אני כן חושבת שבגיל 12 ו-13, עוד יש לך סיי בעניין הזה, עוד יש לך ריגד, ובגיל 12 ו-13 את כן עדיין אמורה לנהל בערב את המסכים של הילדים שלך.
0: Yeah.
1: את כן. וזה לשבת, זה לחשוב. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: ומה עושים בשעות? בשעות
1: קודם כל רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, הכירתי. תקשיבי רק שנייה. השעה לפני השינה לא מסכים קטנים, לא טאבלט ולא טלפון ולא מסך מחשב. זה פוגע בשינה שלהם. הם אמנם ישנים, נרדמים כי הם עייפים, אבל זאת שינה לא טובה, והם מתעוררים עייפים בבוקר, והזיכרון לא עבד טוב, כי אין שם מספיק מלטונין. שעה, גם אם את נשברת ואת מטפלת בילדים, תני להם את הטלפון, ואז גמרת את הקטנים כבר 9, והם עד עכשיו היו בטלפונים, ב9:30, קחי את הטלפונים, ואז שעה לפני השינה, אין להם טלפון. קחי אותו פיזית מהידיים שלהם, ותודי להם שזה מה שאת עושה, כי את קראת, או את שמעת, או את למדת, ששעה לפני השינה, לא מסכים קטנים. אם הם משועממים, ולא יודעים מה לעשות, ולא רוצים לשחק איתך משחק קופסה, שירו טלוויזיה, אבל לא מסכים קטנים. למשל.
0: ומה עם זה שבטלוויזיה הם גם כל הזמן בורחים לראות סרטונים ביוטיוב, שזה בכלל סרטונים מזעזעים, שאני שמתי כל הגבלה אפשרית, אבל הכל שם מלא בכל כך הרבה.
1: אז הטלוויזיה, אז תייצרי מצב שאין טלוויזיה עם שניכם בבית, אם שניכם בבית, אתם אולי, זה העניין של להתאים את זה לבית שלכם, אולי צריך לייצר תורנות.
0: Yeah.
1: מישהו עם הקטנים, והשני משחק עם הגדולים, לא נותן להם לגעת בטלפון, משחק עם הגדולים.
0: Yeah.
1: תראי, באים אליי נכדים, בגיל 16, 17, 14, 9, 11, ברגע מסוים אני אומרת להם טלפון בצד משחקים, אבל טלפון בצד, אבל סבתא בזה, הנה, והבאתי, משחקים. תראי, הם בסוף עושים מה שאני רוצה, כי אני פיתחתי דמות סמכותית בבית, ואני אומרת, חבר'ה, מה, לא, אז בשביל מה אתם באים? בואו נשחק. עכשיו, הם יודעים, הם זוכרים שזה כיף לשחק. הם בסוף נענים לי, כי לא נעים להם ממני.
0: הם מאוד אוהבים לשחק.
1: ואז הם נורא נהנים שעה. ואז הם נורא נהנים שעה. זאת אומרת, אני אוכפת עליהם. אני לוחצת אותם. אני מייצרת שם כפות לחץ.
0: נכון.
1: אוקיי, אז מה קרה?
0: אנחנו יושבים לשחק איתם, הם יזרמו, אבל השאלות תמיד בשעות האלה אנחנו יכולים.
1: אז יכול להיות שפה. שעות
0: שכל הבית שוקק במלא משימות, ושעות טלפונים מהעבודה.
1: אז או שאת מבטרת על הדברים האלה, או שאת מייצרת מציאות שיש לך בה שליטה.
0: כן.
1: והשאלה היא איך את מייצרת את השליטה הזאת, לוקחת להם את הטלפון, מנתקת את הטלוויזיה, לא מאפשר, יוטיוב, עושה את עם הקטנים, בעלך עם הגדולים, יום ככה, יום ככה. תחליטי,
0: כן.
1: תחליטי איך את בונה את זה כך, שהם לא יהיו בטלפון מ-8 בערב. זה קשה, זה מאוד קשה, נכון. לכן אני חושבת שאולי אל תסגרי להם את הטלפון, או תלמדי אותם שעת אחרי צהריים משחקת איתם, כדי שהטלפון שלהם יהיה פתוח עד 9:30. שיהיה פתוח עד 9:30. אבל אז מת העולם. מבינה את הקטע?
0: לגמרי.
1: אז לכן צריך לבנות את זה. מה?
0: יש לך רעיון אולי איך לגרום לילדים לפתח גם תחומי עניין אחרים, כי נניח משחקי קופסה בסדר, אנחנו נשב נשחק איתם ונהנים מזה בטירוף. אבל אני רוצה, עכשיו למשל, הקטן יותר עולה לחטיבה, הייתי צריכה לכתוב אם יש לו שם תחביבים, התנדבו דברים, ואני מגלה שחוץ מהטלפון והחוגים שהוא עושה שהוא מאוד אוהב, אין לו תחום העניין.
1: אבל א', לא, אבל הוא הולך לחוגים והוא אוהב. זה תחום עניין.
0: הוא הולך, הוא מאוד אוהב, נכון.
1: אוקיי, אני הייתי אומרת, בואי נעשה את זה תוך כדי בדיקה. יום אחד תביאו הביתה קיטים של עץ שמדביקים אותם ועושים איזה מכוניות, צוללות, רובוטים, לא יודעת. יעבוד אולי. יום שני תביאו הביתה שבלונות שממלאים אותם בגבס ועושים מהם כל מיני פסלים. תבדקו, אולי. הילדים בני 12 ו-13, אחת מהם זה בת?
0: לא.
1: שניהם בנים. אוקיי, תבדקי אולי נושא של בעלי חיים. אולי אם הילדים אוהבים בעלי חיים, תלמדי אותם להתנדב בצער בעלי חיים. או לעשות דוג סיטר. של שכנים.
0: כן.
1: אולי, תבדקו, תכניסי הביתה ותראי אם זה עובד. תכניסי הביתה, לכי לחנות של עשה זאת בעצמך, וכל פעם תבני, תקני משהו אחר. זה לא הון
0: תופו. לאפשר להם את החשיפה לכל מיני
1: כן,
0: דברים.
1: כן, כן, ואז נראה מה הם אוהבים.
0: לא לצפות שהם ימצאו.
1: ואז נראה מה הם אוהבים. זה יחזיק מעמד חודשיים, שלושה, ארבעה, ואז אולי משהו אחר. יכול להיות.
0: הבנתי.
1: מבינה? כאלה,
0: מעולה,
1: כן.
0: מעולה, מעולה.
1: כן.
0: יופי, מיכל, ממש ממש תודה, אנחנו ננסה את זה, ואני ממש מקווה
1: שאני בהצלחה, ובאמת עולה לי הרעיון להרבה הורים שמקשיבים לנו, תיכנסו לחנות של עשה זאת בעצמך, יש שם אוצרות, ברגים, הדבקות, צבעים, חוטים, חשמלים, סוללות, בניית רובוטים קטנים, עולם, ואז כל פעם תנסו משהו אחר.
0: נכון.
1: בהצלחה.
0: ממש תודה
1: לך. תודה מותק, בהצלחה, כל טוב, כל טוב, כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות טקסט בוואטסאפ ב-054-70-103-70. כמה דקות ואני חוזרת.
2: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי לא תשלח.
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם
2: עלו
4: לו 18 שנים.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
2: כפוף לתקנון.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
6: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
7: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
6: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
2: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
6: מוזמנים להאזין.
7: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
2: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. חווה אלברשטיין.
8: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
2: שלמה ארצי.
9: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
2: אילנית.
10: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
2: ירדן הרזי.
11: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
2: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
7: הרבה מוזיקה טובה.
10: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
9: יפה, לא?
2: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM.
5: 103 FM.
2: אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM.
1: שלוש שפה. אני קוראת את השאלה. יש לי מאזין על הקו? יש לי מאזין, אז אוקיי. שלום, עדיף. שלום.
12: סליחה על המקסימה שעוזרת פה לכולנו.
1: שלום, שלום, שלום.
12: שפתאות והורים וזהו. שלום. תודה לך, באמת על כל העשייה המבורכת.
1: כן.
12: אז שמי נעמי, אני סרטן ונכדים. גידלתי את ילדיי לפי השיטת אדלר לפני 42 שנה. וברוך השם, יש דברים שקצת ככה לא הצלחתי בהם, אבל כמו כל הורה.
1: אם לא נעשה טעויות, אנחנו צ'אט ג'י-פי-טי, אנחנו AI.
12: אבל בגדול אני חושבת שבסדר, השתדלתי מאוד להיות אמא טובה.
1: כן, אומר.
12: עכשיו, לגבי הספר הילד הרע של לאה גולדברג, אני חושבת שיש לו חשיבות, כי הוא מבטא חלקים שלא כל כך נעימים בנו, והיא עושה את זה כל כך נכון בספר הזה, והילדות שלי לא מוכנות.
1: לא מוכנות מה, לקרוא את זה לנכדים?
12: לקרוא את זה לילדים, או שאני לא אקרא להם.
1: מה הם אומרות? מה הם אומרות?
12: הם אומרות, קוראים כולם מושג הילד הרע, אף פעם לא היה אצלנו, אין ילד רע, יש ילד שרע לו וכל זה, אז אולי משם זה תחילתו של העניין. והטיפשה, אני חושבת שטיפשה זה בכלל לא מילה כל כך קשה בהקשרים הנכונים.
1: אז את יודעת מה? תקשיבו חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה רגע למאזינים שלנו. תוך כדי שאת מדברת, יש לי פה מסך, אני העליתי את השיר הזה, הילד הרע של לאה גולדברג, תקשיבו. הייתי אתמול בבית הדודה, אמרתי שלום ואמרתי תודה, אמרתי סליחה ובבקשה, שאלתי תמיד זה מותר, את מרשה, ואינני יודע כיצד זה קרה, לפעילה נכנס בי הילד הרע ואמרתי, הטיפשה. ואמא הסמיקה מאוד ואמרה, גד, תתבייש, זה היום ונורא. ואבא אמר, באמת זה לא צחוק? תלמיד בכיתה א' נוהג כתינוק? איך אסביר לה שזה לא אני, זה הילד הרע שנכנס לי בפנים? תמיד הוא נכנס בבלי שום עזרה, הילד הרע. ואז הוא מספר גם, אני ממשיכה, שיחקתי אתמול בחצר עם יוכבת, נתתי לה אוטו שלי ורכבת, נתתי לה לזכות בגולה הכי אדומה והכי גדולה, ואינני יודע איך זה קרה, לפתע נכנס בי הילד הרע, דחפתי אותה והיא נפלה. ואמא שלה כעסה ואמרה, פרא אדם, היום ונורא. וסבתא שלה יצאה ואמרה, אל תפקי, את יודעת שגד ילד רע. אז אמרתי לה, חמורה, באמת זה היום, הם אינם מבינים? זה הילד הרע שנכנס לי בפנים, תמיד הוא נכנס בי בלי כל הזרה, הילד הרע. לך מפה אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו, אבל הוא נטפל ונטפל. כבר ניסיתי הכל, אבל אין לי ברירה. מה לעשות בו בילד הרע? או אולי כשקצת יגדל, יעזוב אותי וחסל?
12: אז תקשיבי, אני אמרתי להם שבואו נגיד הילד שהתנהג רע.
1: תקשיבי,
12: לא, לא קודם
1: כל, אז קודם כל אני חוזרת אלייך ואומרת, זה שיר, וזה שיר נפלא, ולא הייתי מחליפה בו שום מילה, לא את החמורה, ולא את הילד הרע, ולא שום דבר כזה ואחר. עכשיו, גם אני חושבת שאין ילדים רעים, ולספר שלי קוראים אין ילדים רעים. ההמשך של זה, דרך אגב, זה חצי משפט של יאנוש קורצ'אק, שהוא אמר, אין ילדים רעים, יש ילדים שמתנהגים רע. זה לא אין ילד רע, יש ילד שרע לו, זה לא המשפט שלי. אין ילד רע, יש ילד שמתנהג רע.
12: כי אני עושה... אצלנו יש את ההפרדה הזאת, אז אפשר גם בסיפור הזה?
1: בין הווייתו לבין התנהגותו, כי התנהגות זה משהו נלמד, זה משהו נרכש, זה משהו שאפשר לשנות. עכשיו, אני לא מכירה ילד שהוא לא ילד רע לפעמים, אז בוא נקרא לזה בשפה שלנו, ילד שלא מתנהג רע לפעמים. אני חושבת שהשיר הזה חשוב להתפתחות הפסיכולוגית של הילדים. מכל ילד יוצא לפעמים הילד הרע. עכשיו, לספר את זה לילד, לספר על מישהו אחר ולהגיד לו, מה אתה חושב? לפעמים יש בתוך ילדים טובים ילד רע? ילד שמתנהג רע, אז אפשר להגיד, ילד שמתנהג רע, מה, זה קורה? זה נותן לגיטימציה.
12: בדיוק, זה מה שאני חושבת.
1: זה עושה את הילד אנושי.
12: אנושי.
1: זה להפר, זו גם הפרדה. מה, הוא באמת ילד רע? לא, לא, הוא הרי ילד טוב. הוא נתן לה את הרכבת, והוא נתן לה את זה. רק הוא מתנהג לפעמים רע. אוי, בחייך, תקשיבי. את לא תצליחי לשנות את הבנות שלך, כי יש להם כנראה state of mind אחר, אבל אני חושבת שזה שיר מעולה לספר לילדים ולדבר. ולדבר על זה.
12: בדיוק, זה כל כך מעלה המון,
1: וכן לתת לגיטימציה לפעמים להתנהגות שיוצאת מתוכי, ולא הספקתי להתאפק, אבל אני יודע שאני לא רוצה. ובסוף כשהילד הזה אומר, אולי שאני אגדל זה יעבור, זה בדיוק העניין, וזה האופטימיות. נכון. כשתגדל קצת זה יעזוב אותך וחסל. ולמה זה יעזוב אותך וחסל? את מבינה איך אפשר לדבר על הדבר הזה? כבר אתה יודע להתאפק, וכבר הילד הזה יודע, נכון? טוב, אני חושבת שהבנות שלך טועות.
12: לגבי בקטוס וקריוס.
1: את יכולה אם את רוצה להגיד להם מה שאמרתי, אבל...
12: אני משאירה את הספר בבית, עדיין אני חושבת שוב.
1: אני חושבת שהוא ספר חינוכי, אני חושבת שזה ספר חינוכי ברמות, ואני חושבת שה... הימנעות של הרבה הורים צעירים, ההימנעות מלדבר על הדברים הרעים, מלשים אותם על השולחן, בלהגיד לילד, די, אתה מעצבן אותי, אני לא רוצה לענות לך. ההימנעות מהדברים האלה, מהאותנטיות, היא בעייתית מאוד. בעייתית.
12: אני גם הרגשתי, הסטריליות הזאת נראתה לי מוגזמת.
1: אני מסכימה איתך, ואני הכי לא פוליטיקלי קורקט, כי אני חושבת שהחיים זה האותנטיות, ובאותנטיות עושים טעויות, אומרים דברים, והתפקיד שלנו זה...
12: מה לדבר עליהם אחר כך?
1: יאללה.
12: ותגידי בקטוס וקריוס.
1: אז בהצלחה לך.
12: תודה.
1: כל טוב, נעמי. שבת שלום.
12: שבת שלום.
1: ביי ביי. ויש לי עוד מאזינה על הקו. שלום.
13: שלום, מיכל.
1: היי, שלום.
13: האמת שדיברתי איתך לפני משהו כמו חודשיים, על הבת שלי בת שש, שהיא קטנה ככה בשנתון, ואחותה הגדולה בבית ספר, והיא לא משחקת עם אף אחת חוץ מהם אחותה.
1: כן.
13: אז קודם כל רציתי להגיד לך שזה צרח.
1: וואו, אני כבר לא זוכרת מה אמרתי לך.
13: פשוט להגיד לאחותה בשום אופן לא לשחק איתה, וגם לערב את המורה בעניין. בעניין הזה, כן. אז ככה
1: אבל עשית את זה בנעימות, חבורה. כן, לא בשום כן, אופן, כן, לא, לא. אלא תתני לה להתגבר וללמוד לשחק עם החברות, כן, כן. תגידי לה שאת עסוקה, כן, אוקיי.
13: לא בקטע רע, כאילו בקטע שאנחנו רוצים לעזור,
1: כן,
13: לה...
1: אוקיי. יופי.
13: אז אוקיי. ככה זה עזר קודם. עכשיו יש לי שאלה, יש לי בן 12, והוא מכור לשוקולדים. ברמה שהוא מחביא בחדר, ואוכל בלילה לפני שהוא הולך לישון, ואני, אין לי גם שליטה על מה שהוא מכניס לפה, כאילו הוא כבר ילד גדול.
1: נכון.
13: לי בבית אין שוקולדים, אני לא קונה שוקולדים, אבל יש לו את הדמי כיס שלו, שהוא פשוט קונה לעצמו.
1: אוקיי, עכשיו, הוא אוכל את זה רק בלילה לפני השינה, או גם במשך היום?
13: אני לא יודעת מה קורה במשך היום, אני יודעת שפעם אחרונה, הוא גם לא נרדם בלילה מוקדם, כאילו יכול להיות שגם מצדת ההורמונים וזה כזה לא נותנים לו לישון, וגם השוקולד שהוא אוכל לא נותן לו לישון, אז אמרתי לו שכאילו מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, זה עוזר לי להירדם, זה ככה מקפיץ לי את הסוכר, ואז הסוכר יורד למטה, אז אני ככה, אני נרדם.
1: בסדר, שטויות מצקבניות, אבל הוא חייב לתת לך איזשהו סוג של מענה.
13: כן, כן, בדיוק.
1: כן.
13: אז אני לא יודעת כל כך איך לשלוט בדבר הזה.
1: קודם כל, תעמיקי רק רגע, תיכנסי לצ'אט, או לג'מיני, או למי שיש לך, או לפיילוט, או למי שיש לך בטלפון או במחשב, ותבדקי מה ההשפעה, כל מיני, מה ההשפעה של שוקולד, כי אני אגיד לך את האמת, בינינו, אני יותר דואגת מהמחור ומההסתרה, מאשר מהאכילה עצמה.
13: כן, כן, זה הכוונה שלי.
1: נכון?
13: הוא מסתיר את זה.
1: כי אם הוא, אז אני הייתי אומרת על זה לדבר איתו באופן גלוי. להיכנס רגע לחדר שלו, או לצאת אותו מהבית. לשב איתו למטה בספסל, או whatever, לא יודעת איפה, אם יש, בלובי, אם יש לכם לובי, שנייה, להיכנס לחדר, בוא רגע בחדר שלך, באיזשהו מקום, לשבת, לסגור את הדלת, להישען על החדר, על הדלת, לראות שהוא לא עם הטלפון, להגיד לו, אני רק רוצה לשתף אותך במשהו, זה לא עניין של, זה משהו שעובר אצלי, אני חושבת עליו, ואני רוצה לשתף אותך. אתה יודע מה הדעה שלי על שוקולד, ו... כמה אני שומרת, וכמה אני לא נותנת, וזה שאין בבית שוקולד, אבל מדאיג אותי זה שאתה עושה את זה בהסתר. אני יודעת שאתה אוהב שוקולד, אני יודעת שעם הכסף שלך אתה קונה שוקולדים, אני יודעת שאתה אוכל לפני השינה. אני לא חושבת שזה צריך להיות בהסתר. אני הבנתי שאתה עושה את זה, כולנו יודעים שאתה עושה את זה, זה לא צריך להיות בהסתר. דרך אגב, אני רוצה רגע לבדוק איתך, יש עוד ילדים יותר צעירים ממנו בבית?
13: כן.
1: ויכול להיות שהוא עושה את זה באסתר, כי הוא יודע שאת גם לא מרשה להם, אז הוא לא רוצה לאכול על ידם?
13: לא. לא, לא, הוא פשוט לא רוצה לאכול לידי, כי אם הוא יאכל עכשיו, סתם לצורך העניין, 3 פסק זמן ביום, הוא יודע מה תהיה התגובה שלי על זה. כאילו, זה כבר עובר את הגבול הטעם הטוב. כאילו, זה לא שאני לא מאפשרת, ואתה יכול לאכול חטיף, ואתה יכול לאכול... כאילו, זה לא שאני אומרת לו, לא, זה רעל. אבל מצד שני, כאילו, לא צריך גם להגזים.
1: תראי, יש כאלה שכל היום יאכלו רק חטיפים, והם כבר הגזימו. יש כאלה שאוכלים 800 קלוריות ביום והם יגזימו, ויש כאלה שאוכלים 8,000 קלוריות ביום והם יגזימו. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של הרגלים. אני הייתי מציעה לרדת קצת לעומק העניין. אני אגיד לך, מצד שני, אם את אומרת לו לא לעשות זה באסתר, והוא יכיל לאכול לך מול הפרצוף, אני לא יודעת אם את תחזיקי מעמד, כי את כן תגיבי. ברגע שתגיבי, הוא לא רוצה לריב איתך, אז הוא עושה את זה באסתר.
13: בדיוק, נכון.
1: מבינה? זאת אומרת, אנחנו גם מבינים למה הוא עושה את זה באסתר, למה לא לריב איתך? הוא יודע שאת יודעת, והוא עושה את זה לא מול הפרצוף שלך, בשביל לא להצבן אותך. את מבינה?
13: להשאיר את זה ככה בעצם?
1: כן, אני חושבת שאולי, תעשי איזושהי עבודה קצת יותר עמוקה, תבדקי בכל מיני, תבדקי, פשוט תלמדי את הנושא, את ההשפעה של השוקולד, רק עבור עצמך בינתיים, על גיל ההתבגרות, על המערך ההורמונלי, על, על, על, על הורמון ההתפתחות, על הורמון ההתבגרות, תעשי האם באיזשהו אופן סוכרים משפיעים על גובה, או על עברי הרבייה ועל גודל הפין, אני לא צוחקת, ברצינות, ברצינות, ברצינות. ממש תבין את ההשפעה של הסוכרים על הגוף, במיוחד על גוף מתפתח, של גיל ההתבגרות. ואז, כשיש לך המון מידע, תכניסי לצ'אט, ותבקשי ממנו לתמצת את זה, לפסקה אחת, שבעצם מצמצמת או או או לפסקה אחת שמדברת על הנזקים, אוקיי? כי אי אפשר לדבר, אי אפשר לתת לילד לקרוא משהו של 3 עמודים, צריכים מיד לעשות לו עמלק לדבר הזה, נכון?
13: כן, כן.
1: 4 משפטים, יותר מזה הם לא יכולים לקרות, כבר אין להם סבלנות.
13: כן.
1: ותגידי לו, תקשיב, עשיתי עבודת מחקר, אני דואגת, אתה יודע את זה. לא סתם, אני לא מרשה הרבה, כי זה מדהיג אותי. כי הניסיון שלי, המעט שאני ידעתי, דיבר על הנזקים של הסוכר. אז אני עשיתי עבודת עומק, ואני רק נותנת לך להבין את זה. עכשיו, אני רוצה שהוא, אם, אני לא יודעת אם יש, אם זה השפעה על הרבייה, על הפין, על האשכים, על הזרעים, אני רוצה שזה יהיה שם. אם יש איזו השפעה על השינה, זאת אומרת, ואז בתוך השינה, הורמון הגדילה לא עובד טוב, או הורמון הזיכרון לא עובד טוב. את מבינה מה, לאן אני הולכת?
13: כן, כן.
1: המקום היחיד שיכול לגרום לילד לא לאכול שוקולדים יותר מדי או לפני השינה, זה רק אם זה תהיה לו מוטיבציה לא לאכול. זה כמו שבנים או בנות יורדים במשקל כשהם מתאהבים במישהו או מישהי ורוצים למצוא חן. צריכה להיות פה מוטיבציה אישית שלו.
13: השאלה אם זה שאני אראה לו דברים שהם כן יכולים באמת לסכן אותו, לאו דווקא לסכן אותו, אלא
1: לפגוע בו, לפגוע בו.
13: כן, לפגוע בו, אז זה מספיק מוטיבציה בשביל
1: ילד כזה? לא יודעת, לא יודעת. אני חושבת שבגיל ההתבגרות, מה שחשב להם, מה שחשוב להם זה התבגרות. אז אולי לא הגודל הפין הוא קטן מדי והזרעים, אבל אולי גובה? אולי היכולת לזכור? אולי על זה שיוצאים פיצי בגרות? ואז אם יש לו בכיתה כמה כאלה עם פיצי בגרות, הם יודעים את ההשפעה של זה? אני לא יודעת, את מבינה? את מכירה את הבן שלך, מהם המוטיבציות של גיל 12? בדרך כלל זה, איפה ההצלחות שלו, איפה חשוב לו, מה חשוב לו, על מה הוא מדבר, על משקל, לא, לא מעניין אותו.
13: לא מעניין אותו.
1: לא, בדיוק, את שואלת עצמך.
13: הוא גם ילד רזה וגבוה. זהו. ואין לו חצ'קונים.
1: נכון, אז זה לא, אבל אולי מיצאו לו חצ'קונים?
13: כן, נכון.
1: אולי זה, לא יודעת, צריכים לבדוק. זה בדיוק העניין, זה מה שאני תמיד אומרת, לכן ההתאמה צריכה להיות אלייך, אליו, אל הנער הספציפי הזה. ומצד שני, יכול להיות שתעשי את עבודת המחקר הזאת שלך, ותקראי ותקראי ותקראי, ותגידי למסקנה שזה לא כזה צרה צרורה, ותרדי מזה.
13: הבנתי.
1: ותרדי מזה. גם זה יכול להיות. אבל תעמיקי בזה, כדי שיהיה לך ארגומנט, ארגומנט, ולא סתם שזה יהפוך להיות סכסוך בינך לבינו.
13: כן, אוקיי. יש לי זמן לעוד שאלה קצרה?
1: כמה זמן יש לנו? כי יש לנו מישהי על הקו, או יש לנו רק את השאלה, יש לנו שאלה. תשאלי שאלה קצרה, כי יש לי גם שאלה עליו, כן.
13: שאלה לגבי הלשנות בין אחים. זאת אומרת, הילדה בת 6, באה אומרת לי על הילדה בת 9, והיא אומרת לי על הילד בן 12, וכאילו יוצב כזה מעגל עכשיו שאין לי, אני לא רוצה להתעסק בזה. אבל מצד שני, אם היא באה אליי משהו שנגיד אני לא מסכימה לעשות אותו, והיא באה ואומרת לי, נועם עושה את זה, אז אני כאילו, אני לא יודעת איך להגיב לזה.
1: לא, אז את צריכה להחליט, פה אין פה אמצע, אני כרגע לא רואה אמצע. זה או שאת רוצה שהם ימשיכו לספר לך, כי לפעמים את רוצה להיות מעורבת וזה חשוב לך, זה או שאת אומרת, אני לא מוכנה יותר על שנות, ולכן לא חשוב על מה הם הלשינו, אני לא מתערבת. אני כרגע לא...
13: אני לא מתעלמת מזה.
1: אני כן. לא, את באה, את אוספת את הבנות, את שלושת הילדים, את ארבעת הילדים, ואת אומרת להם, תקשיבו, מדי פעם אתם מספרים לי אחד על השני, ולפעמים אתם מספרים לי דברים חשובים, לפעמים אתם מספרים לי דברים לא חשובים, לפעמים הייתי מגיבה, לפעמים הייתי לא מגיבה. אני הגעתי למסקנה... שאני לא סובלת את ההלשנות האלה, אין לי מילה אחרת להגיד לכם חוץ מאשר שזה הלשנות, וכדי שזה יפסיק לכן מהיום, אם מישהי מכן או מישהו מכן בא ומלשין לי על אחיו, אני אגיד, סיפרת לי, אבל אין לי מה לעשות עם המידע הזה, ובזה זה ייגמר. עכשיו, את צריכה לייצר לך מנטרה. אוקיי, שמעתי, ולכי משם. אז זאת המנטרה שלך, אוקיי, שמעתי. ותתרחקי מזה. אבל הוא אמר לי, אבל הוא עשה, אבל את לא מרשה. אוקיי, שמעתי. משהו. תמצאי לך איזה מנטרה, שהיא זו שתהיה, וילדים עושים דברים שאנחנו לא מרשים. מה הקטע?
13: כן.
1: אוקיי, בגלל זה היא עושה את זה בהסתר. אוקיי, גם יכול להיות שהיא לא עושה, היא עושה את זה בהסתר בכוונה, כדי שאחותה תלשין עליה, כדי שאת תבואי, וקצת עכשיו את מדברת איתה. גם זה, לך תדעי.
13: כן, אז זה קרה לי עם הילדה בתשע שהיא באה ואומרת לי, אמא, את יודעת מה שירה היום, עשתה בבית ספר, עשתה ככה וככה, ואז אני אמרתי לה, אני לא רוצה לשמוע, אם המורה שלה לא דיווחה לי על זה, זה כנראה לא מספיק חמור וזה לא מעניין אותי. אבל כאילו...
1: מעולה, מעולה.
13: זה בסדר.
1: מעולה. העניין הוא ש... ואז יכול להיות שהיא לא תספר לך יותר דברים שקרו בבית ספר. יכול להיות, זה היה מעולה. את מבינה ששמת פה גבול מאוד ברור, את לא אמרת לה, את אל תלשיני לה יותר, מה את אמרת? את אמרת בדיוק את מה שאני אמרתי, את דיבר בלשון אני לא מגיבה לזה יותר, אותי זה לא מעניין, את מבינה את הקטע? העניין הוא שוב, היא יכולה להמשיך לבוא ולספר, אני לא מגיבה לזה יותר, זה הנושא, זה העניין, איפה את שמה את הגבול, והגבול הוא בבם, הוא אין חצי.
13: גם אם זה בין האלימות ביניהם כאילו?
1: כן? למה היא באה לספר לך על אלימות? זה לא נעים לה. זה לא נעים לה. גם אני לא מרשה אלימות. אם את ראית את זה, היית שם, תפרידי ביניהם. את לא צריכה שילשינו לך עבור זה. אם הייתה אלימות ועכשיו לא ראית, לא שמעת, ועכשיו היא באה ומספרת לך, תדאגי לעצמך. למה את מספרת לי? מה אני יכולה לעשות עם הדבר הזה? זה כבר נגמר. למה גרמת לה להיות אלימה אלייך? או את רוצה, תגני על עצמך. לא, לא, הן מערבות אותך בכוח, אל תסכימי.
13: הבנתי.
1: קצת טוב. יותר אולי להעמיק בדבר הזה, זה, אבל אל תסכימי להיגרר לזה. ופה את צריכה להחליט באופן ברור, איפה את סוגרת את העניין, איפה את מורידה את הטריס.
13: כן.
1: על שנות את מורידה את הטריס. אם את שם ואת ראית, תגיבי. הבנת ההבדל?
13: כן, כן.
1: זהו.
13: בסדר גמור, תודה רבה. בהצלחה,
1: בבקשה. בבקשה, כל טוב, שבת שלום.
13: שבת שלום.
1: שבת שלום. ואני מסיימת את התוכנית הנהדרת שלנו של היום, בשאלה. אני פונה אלייך, מיכל, בייאוש קל לגבי הבת שלי, בת שש כמעט. השנה זו השנה האחרונה בגן חובה. בתקופה האחרונה אנחנו חווים מאבק קשוח מאוד סביב נושא הלבוש בבקרים. היא מתעקשת ללכת לגן בכל יום, בדיוק עם אותם הבגדים. ניסינו להסביר, ניסינו להציע אופציות אחרות, אבל כל בוקר מחדש הופך לזירת גבולות, ויכוחים, בכי ולחץ של זמן שמוציא מהבית עם המון אנרגיות שליליות. רציתי לשאול אותך איך ידע להגיב באותו הרגע בבוקר כשהיא מסרבת בתוקף ללבוש משהו אחר. איך נכון לנהל את השיחה איתה אחרי צהריים כדי להעביר אליה את האחריות בלי ליצור אנטי? האם נכון לשחרר ולתת לה ללכת עם אותו הבגד אחרי כביסה כמובן, או שיש כאן עניין של גבולות שאסור לי לוותר בו. אני אשמח לצה מעשית וממוקדת איך להחזיר את השקט לבקרים שלנו. השקט יחזור כשאת תפסיקי להתווכח. תראי, קורה פה משהו. ילד שנהיה אובססיבי מאוד למשהו, זה לא רק עניין של גבולות, יש פה משהו, אני לא יודעת מה, אני לא מעיזה אפילו לנחש כרגע, צריך להבין, צריך להכיר את הבית, צריך להבין איפה היא גרה, איפה היא חיה, מה קרה, אבל יש פה איזושהי אובססיה, ואובססיה בדרך כלל אומרת לנו חרדה, או רצון להיקשר למשהו רגיל, או רשון, אין, צריך לרדת לעומק העניין. אני אומרת, עד שתרדי לעומק, עד שנברר, לכי להדרכה, לכי למישהי שתוכלי לספר לה את הבית, איפה אתם גרים, מה קורה, אם יש לאחות קטנה, נולדו ילדים, אין, אתם מתגרשים, אתם לא, יש הרבה גבולות בבית, אין כמעט גבולות בבית, המון מידע שצריך להיות פה. בינתיים אני אומרת לך, תודי לילדה, שמהיום, את לא מתעקשת על בגדים. יש הרבה דברים אחרים שאת תתעקשי עליהם, כמו על אוכל, כמו על שעות טלפון, כמו על חוצפה, כן, אני סתם ממציאה דברים. זה הדברים שאת תגידי לילדה. אבל לא על הבגדים בבוקר. ואם זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא תלבש כל יום אותו דבר. כמובן שיהיו ימים שאת מחבסת, אוקיי? זה צריך להתנקות, כי אצלנו בבית לא הולכים עם בגדים מלוכלכים. ואז היא תחזור ללבוש שוב את אותו דבר. כן, זה מה שאני מציעה. זה שלב ביניים לדעתי. לרדת מהמלחמות האלה, להחזיר את הבוקר, להחזיר את השקט הביתה לבוקר, ובינתיים כן ללכת לנסות להבין מה עובר על הילדה. זהו, יקיריי, תמה התוכנית שלנו, ואני רוצה רק להגיד לכם על כמה הרבה דברים דיברנו כאן. גבולות זה לא אתה תעשה מה שאני רוצה, גבולות זה בוא אני אגיד לך מה אני עושה, לכן במקום הזה של הלשנה, את לא יכולה לגרום לבנות לבוא ולהמשיך לדבר אלייך, אלא, אוקיי? אלא את מחליטה מה את עושה. היה לנו פה את הילד האוטיסט, וילדים אוטיסטים יש, היו המון שאלות אם אתם זוכרות, והשאלה היא גדולה והיא רבה, מה קורה שם? מה הייתה, על מה הייתה ההתנגדות? האם זה הבן אדם? האם היה שם רעש? אולי אנחנו יכולים לעשות את הבדיקה הזו במקום אחר? האם העניין הוא עניין של ויסות חושי? כמה יש פה ויסות חושי עם הילד? אתם מבינים, יש כל כך הרבה שאלות בדרך כלל, ואת זה צריך לעומק, לכן לא סתם אני פריקית של הדרכות הורים. ואני רוצה להגיד לכם, כשדיברה סבתא נומי, והיא נתנה לי את הדוגמה של השיר של לאה גולדברג, הילד הרע, הספר שלי, אין ילדים רעים, ישנו באמזון. תיכנסו לאמזון, העליתי אותו בכוונה שאפשר יהיה לקנות אותו בארץ ובחול. אפשר לקרוא אותו דרך הטלפון, אפשר להזמין אותו ואז אמזון ישלחו לכם את זה הביתה. אז אין ילדים רעים. יש לפעמים ילדים שמתנהגים רע, ואנחנו צריכים להבין על מה זה יושב, מה קורה, ואיך אנחנו עוזרים לילדים להתנהג אחרת. מתוך חמלה, לפעמים זה גבול, לפעמים זה גמישות, לפעמים זה שאנחנו מבטרים על משהו, לפעמים זה שאנחנו מגבילים במשהו, אבל זה בדיוק המקום של להבין את הרעיון, את הנושא, את הילדים, כי אני באמת ובתמים מאמינה שאין ילדים רעים, יש ילדים שמתנהגים רע, ונעזור להם להתנהג אחרת. כל טוב, שבת שלום. אני רוצה להודות לך למאיר הפרט שערכה והפיקה. אני מודה לידו טבעת ואחיעד לוק על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ותודה ליובל מנדולוביץ' שהעביר לנו את השידור בלי טעויות. אתם נשארים פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הפרופסור ארפי קרסו, ותחתום רבקה למיכאלי, שאני אומרת לכם, לכו לראות אותה בהצגות, אני ראיתי אותה בנורמה ונומי, איי, איי, איי, איי, איי, אין עליה, ועל עידית השחקנית השנייה. אז תשארו כאן, ב-103 FM, ובינתיים שבת שלום לכם, כולכם, כל טוב. ואנחנו פה, נשתמע, בשישי הבא, בין 10 ל-12. ביי.

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM. 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
2: סנטר! עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא! 103 FM.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום רפי.
8: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
7: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
8: ועל מה נדבר?
7: מה שתרצה.
8: על רגשות.
7: נדבר.
8: על אהבה.
7: הצלחות וכישלונות, עושר.
8: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
7: רפי?
8: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
7: ב-10.
9: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
10: לילה טוב, אבי.
9: עשית את מה שהבטחת?
10: כן, כן, כן.
9: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
10: נכון.
9: ו?
10: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי קאץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
11: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
8: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
12: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
8: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
8: מוזמנים להאזין.
12: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM בכל יום שישי.
13: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
0: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
14: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. כוחות צהל והשבק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן הסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של הארגון, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח השיבה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מדווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס, שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע עדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופות והחטופים ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר. עם זאת צוין כי הארגון טרם קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. שר חוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, טען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים צרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הוא הותקן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו תוכנית ממש מעניינת, נפתח בנושא שהבטחתי לכם מזמן לפני המלחמה, האם לקלף או להשאיר את הקליפה של הירקות והפירות? אז יש לי כמה דוגמאות שלכל ירק או פרי תשובה אחרת. גם נדבר על אבטיח, הגיע הזמן, ונראיין את דוד ברוך, הקלעי מגדל אבטיח. בפינת המיתוסים אנחנו נדבר על האם באמת עוגיות ופפלים ללא סוכר עדיפים בזמן סוכרת או בכלל לא לדיאטה? רמז? ממש ממש לא. אני רוצה לדבר איתכם על מחקר שקובע מה הסיבות התזונתיות לאפתות חוזרות בפה. אני גם רוצה להגיד לכם למה כדאי לקחת לא רק בקבוק אחד של מים לצידה, אלא שניים. וגם בסוף תזכורת למתכון מהמם שאני ממש ממש אוהבת, חציל אפוי בביצה. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לשלוח שם שאלות, לראות את השידור החי, ולשתף אותו. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור רן לודין, עורך הדיגיטל הראל גולדשטיין, ואחראי על השידור בפייסבוק עמיתי אלמוס. וגם אני מזכירה לכל מי שמתעניין בתזונה עולמית, ישראלים בהולנד, אם אתם גרים בהולנד, נוסעים להולנד, מתעניינים בתזונה בהולנד, מזכירה לכם את הקבוצה החדשה שפתחתי, ושם הרבה מידע על מאכלים מקומיים, השוואות למאכלים מישראל, וטיפים לתזונה בריאה, כולכם מוזמנים. אוקיי, אז אני מתחילה עם הנושא של הקליפה. למה זה נראה לי נושא מאוד מאוד חשוב? יש פה מיתוס שרץ הרבה זמן, בקרב הרבה אנשים, אני שומעת אותו כל הזמן, לא לקלף. הקליפה הכי חשובה, כל הוויטמינים בקליפה, רוב הערך התזונתי הולך לפחים מקלפים, כל מיני משפטים כאלה, שאני אגיד לכם, ברוב המקרים הם לא מדויקים בלשון המעטה. יש לנו הרבה שיקולים אם לקלף או לא, אני אתייחס לערך בריאותי, אבל אנחנו גם צריכים להתייחס למרקם של הקליפה, אם זה טעים לנו או לא, כי אם זה לא טעים לנו ולא נעים לנו בפה, אז עדיף לקלף, עדיף לאכול ירק או פרי מקולף מאשר בכלל לא. אני אתייחס לרגישויות למיניהן, כמו בקליפת הפרסק, קליפת של המנגו או קיווי, ונדבר על בעיית ריסוס שאולי קיימת, או שאבות שאולי קיימות בחלק מהמקרים. קודם כל, הכתבה המורחבת תעלה מחר בערב בניוזלטר שלי, שאפילו חילקתי אותה לשתי כתבות, אחת על ירקות ואחת על פירות, ופה אני רוצה בקיצור להגיד כל מיני דוגמאות. הקליפה, יש לה תפקיד חשוב ברוב הפירות וירקות, יש בה הרבה נוגדי חמצון שהמטרה שלהם היא לא בשבילנו, אלא בשביל הצמח עצמו, שזה מגן עליהם בפני מזיקים. אז נכון שהרבה פעמים יהיו שם נוגדי חמצון בצורה מרוכזת יותר מאשר בתוך הפרי, אבל זה לא תמיד נכון. תפוח אדמה, האם לקלף או לא? לדעתי כן, חד משמעית, ולפעמים אפילו בצורה עבה מאוד, בעובי סנטימטר לקלף. למה? כי התפוח אדמה אמור לגדול בתוך האדמה, ואם הוא יוצא החוצה אל האור, אז הוא צריך להגן על עצמו מפני חרקים ומזיקים, ויוצר חומרים ממש כמעט רעילים לגוף, שנמצאים בקליפה. אנחנו יכולים לדעת עליהם לפי צבע ירוק, או נביטות כאלה, בליטות כאלה. אז עובי של סנטימטר לפחות. בטטה לעומת זאת, הקליפה יש בה סיבים, ויטמינים, אם אפשר לשטוף אותה היטב, עדיף להשאיר בלי לקלף. זוקיני, הצבע הירוק הכהה מבחוץ, זה נכון, זה מעיד על יותר ויטמינים ונוגדי חמצון כמו לוטיאין, שחשוב לבריאות העיניים ולמוח, ועדיף בזוקיני לא לקלף, תשטפו אותו טוב. גזר, הפתעה, לא צריך לקלף. אפשר, אבל לא צריך. מלפפון, פה אני חייבת להגיד, לא, הקליפה לא תמיד נראית טוב, לא תמיד טעימה, לפעמים מרירה, אין בעיה לקלף את זה, בבפנים, בבחוץ יש ערך תזונתי. סלק, הפתעה, עדיף, חד משמעית, להשאיר את הקליפה. הקליפה יותר עשירה בבטלנים, פיגמנטים אדומים עוצמתיים,
הם גם בתוך הסלק, אבל אם אפשר להשאיר את הקליפה, במיוחד אם מבשלים את הסלק במים, ומתכוונים לקלף אותו, אז אחרי שמבשלים, רק אז לקלף. פירות, מנגו, שימו לב, אפשר לאכול את הקליפה אם לא רגישים לחומר שהוא נמצא ברגישות גם לכיסוס, מי שיש לו רגישות לכיסוס, לרגישות למגע, זה יכול לעשות לכם אדמומיות, גרד בפה ועל הידיים, ולפעמים כאילו כחכוך ושיעול, זה לא בתוך הפריז, זה רק בקליפה. אם יש לכם רגישות כזאת, כדאי לקלף, למרות שאני יודעת שמכינים מלא מאכלים ממנגו, מהקליפה של המנגו. תפוחים, הערך התזונתי של בפנים, של התוך של הפרי, ושל הקליפה די דומה, ועל הקליפה הרבה פעמים שעבות לא נעים המרקם, או קשה לילורס, בעיות לילדים, לקשישים אולי, עדיף לאכול תפוח מקולף מאשר לוותר עליו לגמרי. כאמור, דוגמאות נוספות בניוזלטר שלי, מחר בערב, אם אתם עדיין לא מנויים, זה בחינם, תמצאו את הלינק אצלי בפייסבוק. מה נכון לעשות? לכל פרי וירק, לדעתי, המלצות אחרות, ולכל בן אדם, המלצות אחרות, לפי הטעם, לפי היכולת לעכל או ללעוס, והבריאות לא תלויה אם אכלתם את הקליפה או לא, אלא אם אכלתם באופן כללי ירקות ופירות או לא. אוקיי, ונעבור לפינת החקלאות שלנו, על אבטיח, אבטיח, אחד הפירות הכי הכי טעימים, כיפים, עסיסיים, במיוחד בארץ, במיוחד בקיץ. קודם כל, כמה יתרונות חשובים, לפני שנדבר עם דוד ברוך, אני רוצה לספר לכם שבאבטיח, שימו לב, הוא נורא נורא נורא מתוק, אבל יש בו פחות קלוריות, חצי מכמות הקלוריות מאשר בפירות אחרים.

0: באבטיח יש יותר. זה עוזר לנו למנוע קטרקט וסרטן מסוגים שונים. עכשיו, יש באבטיח אחוז מים מאוד מאוד גבוה, שאנחנו יכולים לספור את המים האלה למי שסופר את כמות הנוזלים שהוא שותה. זה חשוב למראה רענן של האור ולמניעת התייבשות. בנוסף לזה, יש לאבטיח השפעה משתנת. עוזר לנו להיפטר מעודפי נוזלים בגוף ולהפחתת תחושת נפיחות. אז כדי לשמוע עוד על אבטיח, את הטיפים שאנחנו אוהבים תמיד לשמוע איך בוחרים, אני רוצה לדבר עם דוד ברוך, חקלאי מגדל אבטיח. שלום דוד.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: תודה רבה, התגעגעתי אלייך.
0: גם אני אליך, כולנו התגעגענו, אנחנו צריכים תזכור את איך בוחרים אבטיח טוב, כמה אפשר לשמור אותו, אם לעטוף אותו בניילון במקרר, אם להשאיר פתוח, מה. בואו נתחיל מהלבחור.
1: טוב, אנחנו, לבחור אבטיח, אני מספר פעמים הסברתי את זה בטלוויזיה.
0: נכון, אבל אנשים לא זוכרים, תזכורת.
1: עכשיו אנחנו נסביר את זה בלי להראות את האבטיח, וזה קצת יותר לא פשוט.
0: חד משמעית.
1: אז אבטיח, באבטיח יש מסביב, אם ממשמשים אותו, רואים שיש לו ורידים כמו שיש לנו בגוף. ורידים כאלה.
0: אוקיי.
1: והורידים האלה הם נפוחים, זה סימן שהאבטיח בשל. יש את הזנבון שיוצא זנבון יניקה של המזון של האבטיח. אז זה צריך להיות שוכב. אם הוא עומד, סימן שברגע שהאבטיח מתבשל, אז הוא משכיב את הזנבון הזה.
0: רגע, שוכב או עומד, אני צריכה שנבין. השוכב זה כאילו מקופה לכיוון של האבטיח.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: כמו ילד שלא רוצה לאכול, אז הוא פשוט סוגר את הפה שזהו, הוא לא יוכל יותר.
0: אז רגע, אז עכשיו, השילוב, אם אני מבינה נכון, אני צריכה להתייחס לשילוב בין שני הקריטריונים האלה, כדי לדעת שהאבטיח בשל, אני צריכה את הורידים האלה נפוחים, אבל כדי לדעת שהוא לא בשל מדי, אז אני צריכה לראות שהזנבון מה? שוכב.
1: שוכב.
0: אוקיי.
1: בדיוק, שהוא בדיוק הפסיק לאכול, לקבל מזון, זאת אומרת, האבטיח כמו כל דבר אחר.
0: לא, אבל רגע, שנייה, רגע, אז אני עדיין לא יודעת אם אולי הוא בשל מדי, אולי הוא גרגר.
1: בשל מדי זה הדפיקה, וזה כבר צריך להיות
0: המומחיות.
1: בדרך כלל, את יודעת, השנה יצאנו עם איזה זן חדש שנקרא גולי.
0: איך, גולי?
1: גולי.
0: אבטיח גולי.
1: זה שחור, לא גדול, דוקטור, הוא מתוק.
0: מה אמרת, שחור? לא אמרת שחור.
1: הוא שחור מסביב.
0: מה זה שחור? אבטיח שחור?
1: הוא כהה, הקליפה שלו כהה מאוד.
0: מה אתה אומר? זה מזכיר לי מפעם, כמו שהיית.
1: כן, בדיוק מפעם. עכשיו זה חזר, והשנה עשינו אותו בתחילת השנה, זה היה אבטיח מתוק, עם בפנים, הוא לא נכנס לאובר לקטע הזה של בשל מדי, ואת נהנית לאכול ממנו כל הזמן וכל הזמן, והוא בגודל של 4.5 קילו, הוא לא גדול, את חותכת שמה במקרר בכיף, הוא נכנס במקרר שלו מקום, הוא לא כמו הגדולים, כן? לדעתי, עם הזמן, דוקטור, זה ייכנס,
0: זה הכי יתפוס.
1: הגולי הזה ייכנס חזק מאוד.
0: צודק, כי זה אחד מהשיקולים, אנחנו צריכים מקום במקרר, ולא רוצים גדול מדי.
1: נכון, וגם טעים, הוא כל הזמן, הוא טעים, יש לו ארומה של אבטיח ומתוק, והוא באמת...
0: אבטיח גולי, ירוק אהה בקליפה, כולם תזכרו. עכשיו עוד שאלה, שאני פתחתי אבטיח, הוא קניתי חצי נגיד, אז באמת להצמיד אליו ניילון כזה במקרר או משהו?
1: הכי טוב, נכון, דוקטור, יש קופסאות וואקום.
0: כן.
1: את חותכת אותו פרוסות, ושמה אותו בתוך קופסה וואקום, כל פעם מוציאה לך פרוסה אוכלת, כמה שהוא יהיה בוואקום, ואת אומרת, בקופסה הסגורה הזאת, הוא ישמר ולא יקרה לו כלום.
0: וזה יותר טוב מניילונית במקרה.
1: הרבה יותר טוב מניילונית.
0: וואלה, קיבלנו טיפים חשובים מאוד מאוד, איזה כיף.
1: זה מתוק.
0: איזה כיף.
1: זה מה שאני עושה, אני אפרק את האבטיח עד הסוף, אני שם אותו בפרוסות.
0: כמה זמן זה יחזיק לי ככה?
1: מהתחלת לשאול כאן בסוף שבוע, עד סוף שבוע הבא, שבוע שלם את יכולה לאכול אותו בכיף מהמקרר.
0: יפה, יופי.
1: בקורסה הזאת גם את יכולה לקחת לים, לקחת לבריכה, לאיפה שאת הולכת.
0: כן.
1: אבטיח זה מקום שאוהבים לאכול אותו במקומות האלה.
0: גם שייקים אפשר.
1: ולהוסיף קצת בולגרית, וזה מגניב.
0: פצצה לגמרי, תודה רבה רבה רבה דוד ברוך.
1: תודה, השם ישמור אותך, את אישה מקסימה.
0: תודה רבה.
1: אני קורא כל הזמן מהספר שלך, ואני עושה דברים שאני לומד מהספר שלך המון המון.
0: אני שמחה. תודה רבה, ותזכרו כולם, אבטיח גולי, ארוך כהה, לחתוך לשמור בקופסת וואקום.
1: נכון, נכון.
0: פצצה. תודה רבה.
1: שבת שלום לכל עם ישראל, דוקטור.
0: שבת שלום, שבת שלום, תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.

0: טוב, האם עוגיות ופלים ללא סוכר עדיפים בזמן סוכרת או בזמן דיאטה? התשובה היא לא, רוח רוח בעלי אלפים. ולמה? קודם כל, אני לא צריכה להקריד לכם נתונים על האריזה, פשוט תסתכלו על ופלים רגילים, תסתכלו על ופלים ללא סוכר, ותראו שיש שם כמות נורא נורא דומה של קלוריות. איך זה יכול להיות אם אין סוכר שיש אותו דבר קלוריות? כי שהורידו סוכר, הם רוצים שיצא לכם ופל באותו גודל, נכון? אז מה הם שמים במקום? עוד קמח. קמח וסוכר זה אותו דבר בקלוריות. אז סך הכל לא חוסכים קלוריות. האם חוסכים מבחינה בריאותית? האם זה מתאים לסוכרת? לא, כי הקמח מקפיץ סוכר, כמעט כמו סוכר לבן. אז עם כל הכבוד לזה שזה בלי סוכר, זה עדיין לא טוב לסוכרת, לא מסביע לזמן ארוך, לא חוסך קלוריות, לא מתאים לדיאטה. אם אתם ממש מתעקשים על זה, אוקיי, קחו שניים כאלה, כי נשנוש ביניים, אבל כבר עדיף לבחור בעוגיות יותר בריאות, שמכילות קמח מלא או שיבולת שועל, עם שומנים איכותיים, שכתוב לכם על אריזה, נגיד חמת לוז, או טחינה גולמית, או חמת בוטנים, וממתיקים כמובן תמיד לבדוק שהם יהיו מהסוג שלא מזיק לגוף. סוכרלוז זה טוב, סטיביה זה טוב, גם מלטיטול זה בסדר גמור. בכל מקרה, כשמשלבים פחמימה בזמן סוכרת, עדיף לעשות את זה עם חלבון ביחד, נגיד שקדים או אגוזים, או עם יוגורט באותה ארוחה כדי לעכב את ספיגת הסוכר, או את הסוכר הלבן, או את מה שהתפרק מהקמח אל הגוף. יש לנו מאזינה על הקו? יש לנו מאזינה על הקו, שלום!
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: טוב, אני לאחרונה רציתי לשאול אם את מכירה, אם שמעת, כן. לאחרונה שמעתי על שתי סוגי פטריות. אחד זה רעמת הארי, שזה לזיכרון ולמוח, ואחד נוטרידי, זה לפני אימון לתגבור אנרגיות. את רציתי לשאול אם שמעת בכלל על הדבר הזה, אם זה...
0: רעמת הארי?
1: כן. לפי השאלה.
0: תראה, לא. קודם כל, באמת לא שמעתי על זה, אני בודקת. אני רק יכולה להגיד לך כזה דבר.
1: לא להתלהב.
0: לא, רגע, שנייה. יש כאילו, לאנשים שמדווחים על כאילו איזושהי, מבוגרים עם ירידת קוגניטיבי, מדווחים על איזשהו שיפור. האם יש לזה הוכחות... מחקריות? לא. האם זה בטוח לשימוש? כן. אני הייתי הולכת על תחום יותר מעניין, יותר קל לביצוע, ויותר זול כנראה, לכיוון בשיפור בבעיות זיכרון. אחד, קודם כל זה, כמובן, אם בדקת ב-12 לראות שהרמה שלו תקינה, כי חוזר ב-12 משפיע על הזיכרון. 2, אומגה 3, כבר הוכח כמשפיע על הזיכרון. אם אתה לא אוכל דגים, אז אולי דף, ואתה כן רוצה לבזבז כסף על תוספים או על איזה שהם מזונות על, אז דווקא אולי זה הכיוון, ויש את עכשיו מחקרים על נוגד חמצון בשם לוטאין, שהוא נכנס למוח ונמצא שם ולא יוצא משם ומצטבר שם ומשפיע על היכולת שלנו המילולית והשליפת מילים, אם יש בזיכרון כמו מה ש...
1: לוטאין.
0: נכון, עכשיו איפה הוא נמצא לוטאין? טרד. טרד. מנגולד, כרוב קייל, בחלמון ביצה, בדברים רגילים.
1: סליחה על הבורות.
0: יש, עלים כאלה שבדרך כלל רואים אותם בכל התוכניות שכאילו של אלה שעושים. אחרי שמקפיצים את זה, זה נורא נורא טעים, קונים את זה גם בסופר, אפשר לקנות את זה באונליין.
1: כן, בהקפאה כאלה.
0: לא, בהקפאה לא. האמת.
1: אז זה לא בהקפאה?
0: לא, זה עלים כאלה, זה מסודר כזה כמו טרד, בכאילו קופסת פלסטיק שקופה עם למעלה ניילון כזה נצמד. אז בזה, האמת שבקייל יש במקום הראשון. אבל זה יותר קל עכשיו לגבי פטריות כמקור חלבון. יש בהם טיפונת חלבון, מה שאמרת עם ספורטאים.
1: כן, זה הנוטרידי כזה קוראים לזה.
0: בסדר, לא, אני אתייחס ל... זה כבר לא שייך לפטריות, אתה שואל?
1: לא, הנוטרידי זה סוג של פטריה ורמת העלו.
0: אוקיי, אז תקשיב. אין... אפשרות להגיע לכמות חלבון תקינה מפטריות בתפריט?
1: לא, זה לא בעניין של חלבון בכלל.
0: אמרת ספורטאים וכאלה.
1: נכון, אוקיי, אבל אז... זה לתגבור האנרגיה, לשחרר את האנרגיה, אבל לא קשור לחלבון.
0: הבנתי. אז טוב, גם במקרה הזה אני בכלל חושבת שזה סתם, חבל.
1: הכל חבל, טוב, אוקיי, נכון, זה חשוב, לא, חשוב לי לשמוע את זה. אתה שומע כל מיני פרסומים, אתה חושב...
0: התשובה נעוצה במילה שאמרת, פרסומים.
1: כן, כן.
0: מה האינטרס של מישהו לכתוב דבר כזה?
1: לא, זה ברור, כן, כן, ברור, אבל אתה יודע, כמו שיגידו לך כחלוטאים, אז מישהו מפרסם, כן, או משהו, ואתה אומר, כן, לא. אז פה פרסמו, אני לא יודע, אין לי מושג.
0: הבנתי, הבנתי. לא, אז אוקיי, עכשיו אני רואה ש...
1: אולי לא, בשביל זה אני בא אליי, סלשור, אם...
0: כן, כן.
1: או לא, אם שמע.
0: זה באותה, לא, אני רואה את זה פה גם כן, שזה באותה פטריה אפילו, ושטוענים שזה עוזר שחרור אנרגיה וכל מיני כאלה, זה לא... להגיד לך שזה יטפל בגורם אם יש לך איזה בעיה של עייפות, חולשה, בעיות בביצועים בספורט, אני לא בטוחה שזה מה שיעשה את ההבדל. צריך להקפיד אם אתה עושה ספורט על חלבון בצורה תקינה, צריך להקפיד, כן, לא ולא על כל מיני דברים.
1: יופי, 100%.
0: אם זה לא יקר וזה זול וזה זמין בכל סופר, זה לא מזיק.
1: אני לא יודע אם זה זה, את יודעת.
0: טוב, אבל אם יש למישהו פה אינטרס למכור לך, אז אני יכולה להגיד לך שהיום אלופים בשיווק, זה פשוט פצצה. יגרמו לך להאמין בכל מיני דברים, להוציא את הכסף שלך על דברים שכאילו לא מזיקים, אבל אולי כן מזיקים, אבל לרוב לא מזיקים, וחבל על הכסף ממש.
1: את יודעת, לפעמים גם סוגים כאלה של בזומנות, זה לא, גם אם לא מזיקים, זה לא מתאים לכל אחד.
0: נכון. נכון.
1: פתאום אתה מרגיש כבדות יותר עולה.
0: לא, לא נראה לי שזה יעשה את זה.
1: לפני שאתה קונה דברים כאלה, אז כדאי להתייעץ עם צונן.
0: הבנתי. טוב, אז לא שמעתי על זה בכלל, ועכשיו שאני בודקת תוך כדי שיחה, אני לא השתכנעתי ממה הנתונים שאני רואה.
1: כן, אחוז, זה טוב.
0: טוב.
1: תודה רבה לכל.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. נעבור לעוד פינה, או יש לנו מאזינה? יש לנו מאזינה, שלום.
2: מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
2: טוב שאני מדברת איתך, רציתי לשאול אותך, אני עוקבת אחרייך הרבה זמן, ואת ממליצה הרבה פעמים לאכול יותר חלבון עם ירקות, ואת אומרת שזה די מסביע, אני מוצאת את עצמי, שבעיקר אחרי ארוחת צהריים, שאני ככה מכינה לעצמי את החלבון, או עם סלט גדול, או עם ירקות מבושלים, אני עדיין נשארת מאוד מאוד רעבה, ועד שאני לא אוכלת איזה פחממה, או פרחיות, או... אני לא סובעת.
0: מה הכמות של הירקות שאת אוכלת?
2: אני אוכלת המון, יחסית. מה שאני יכולה, כמות של, בואי נגיד, חצי קופסה, לפעמים קופסה שלמה, או שאני
0: מכינה... מה זה קופסה אצלך?
2: סליחה?
0: מה זה קופסה אצלך? אני צריכה לדעת.
2: איך אני יכולה להעריך לך את הכמות? אני מחוות של 28, אני מקפיצה ירקות, מכניסה טופו, ואני עדיין אחר כך לא סובעת, לצורך העניין.
0: אבל כמה ירקות? תגידי לי כמות שאני יודע.
2: לא, אני עושה משמע.
0: אני אגיד לך, תקשיבי מה אני עושה. אני, ולא יכול להיות שמישהו יצא מזה לא סבע. אני עושה לי תבנית, של ירקות שיש בו ככה, חציל שלם פרוס דק שאני אוהבת כאילו כלוי כזה, חצי קופסת פטריות, פלפל שלם, 4-5 גזרים, כן? איזה שליש קרובית נגיד, או ברוקולי, משהו ככה בפרחים, ואני מצופפת את זה ושופכת מהפריזר, בערך רבע עד שליש שקית של שווית ירוקה עדינה, על הכל אני שמה ספרי מלח, אני שמה את זה בתנור, בינתיים אני מכינה קערה ענקית שבדרך כלל משתמשים בה להגשה למשפחה ל-20 איש, אז אני לוקחת אותה רק לי, אני שמה בערך חצי חסה, ששתפתי וחתכתי, עגבניה ומלפפון, ונגיד הטופו או הבולגרית או חלבון אחר, כל זה מחכה לתבנית ירקות בתנור, שתבנית יוצאת, אני שמה את כל התבנית, על הירקות הטריים, כאילו שהתערבב לי סלט עם ירקות כלואים, ואת כל זה אני אוכלת. עכשיו, איך אפשר להגיד אני רעבה? אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לנשום, אני צריכה ללכת לנוח אחרי ארוחה כזאת. אם הייתי צריכה לעשות יוגה מיד אחרי ארוחה, הייתי מתה, הכל היה עולה לי, כאילו אני צריכה זמן עיכול לפני שאני יכולה לעשות את היוגה היומית שלי. העניין הוא כמות הירקות שצמה שהיא קטנה מדי. עכשיו, פריחיות בחיים לא יכולים להסביע אותך, תחשבי שזה שוקל 20 גרם. מה זה 20 גרם? זה הכל אוויר שם, זה נראה גדול, אבל זה אוויר עכשיו, זה כאילו, מלפפון שוקל 100 גרם, תחשבי שפריחית במשקל כמו ביס מלפפון, איך זה בדיוק מה שעושה לך סובה, או שזה פסיכולוגי, או שאני לא יודעת מה להגיד, את פשוט לא לוקחת מספיק ירקות, זה לא נשמע לי שאת לוקחת מספיק ירקות, אם את תגדיל לי פי חמש, אני לא רוצה להגיד לך פי עשר, תגדיל לי פי חמש את כמות הירקות שאת אוכלת, קחי לו מחוות 28, קחי ווק, תעשי משם. מה, קופסה שלמה של פטריות, חמישה גזרים, פלפל שלם, את כל השוויטר הירוקה זה מצוין להקפצה גם, תוסיפי עוד מלא ירקות שמתאימים להקפצה, כבר לא עולה לי בראש מה כרגע, אבל יש. ברצועות, קופסה, חבילה של, חצי חבילה של נבטים, כל מה שטעים לך, תוסיפי, תוסיפי, תוסיפי, תוסיפי, תוסיפי, תוסיפי, תוסיפי, תגמרי את כל זה, אז תתקשרי להגיד לי אם את לא שבעה או לא, אין כזה דבר. זה מפוצץ, הקיבה יש לה נפח מסוים שיכולה להגיע אליו. הפריחיות האלה זה אוויר. פחממה שאת אוכל... נו, כן.
2: אבל אם אני אוסיף, אני לפעמים אוכלת גם חצי בטטה, ואני אומרת, איך זה ש... אתה יודעת, אכלתי ירקות וחלבון שאמור להצביע אותך, וכמות יפה, כי...
0: תקשיבי, יקירה, תשמעי, אני מבינה. חצי בטטה היא... קודם כל, בטטה זה ירק יחסית גדול. בטטה אחת יכולה לשקול איזה קילו. חצי בטטה 500 גרם, זה כבר 600-700 קלוריות, כן? שיהיה לך ברור. עכשיו, חצי
2: בטטה... 600 קלוריות, חצי בטטה?
0: גדולה, כן, יש לי בטטות בבית שהן ענקיות, יש כאלה שהן קטנות, אני לא יודעת מה זה חצי בטטה אצלך, כמו את אומרת לי קופסה, מה זה קופסה? יש לי קופסאות בגודל של...
2: אם אני שוקלת, אני לוקחת ואני אשקול אותה כ-100 גרם.
0: רגע, שנייה, רגע, יש לי מסר. שאת אוכלת ארוחה שמכילה בטטה ומלא ירקות וטופו, מתי את חושבת הבטטה הזאת יכולה לגרום לסובע בגלל שיש בה פחממה? לא כשאת מסיימת את האוכל, זה עוד לא התחיל לרדת מהקיבה, הקיבה צריכה ללוש, ללוש, ללוש, זה נתקע בקיבה כמה שעות, ואז מתחיל לרדת לאט לאט ולהקפיץ הסוכר בדם, לוקח לזה כל כך הרבה זמן, את אומרת, אני מסיימת את הארוחה, אני לא שבעה. זה לא קשור אם יש שם חצי בטטה או אין שם, לא יכול להיות. ואת יכולה להיות אולי יותר שבעה מחצי בטטה, אבל אחרי הרבה זמן. לא, אני מסיימת את הארוחה ואני לא שבעה, אני מסיימת את הארוחה ואני לא שבעה, זה לא קשור לכן או לא, בטטה או פריחיות או אורז או משהו אחר, זה לא יכול להיות קשור שבשנייה שאת מסיימת את הארוחה, שלקח לך בטח איזה 15 דקות לאכול לפי מה שאת מתארת את הכמות, לא יכול להיות שזה כבר משפיע לך על הסוף, ואם יש או אין שם בטטה, כי זה עוד לא הגיע למצב של ספיגה.
2: לא, אבל הרבה פעמים קורה שאני אשפה אחרי הארוחה, כאילו, ואחרי חצי שעה שעה אני רעבה עוד פעם.
0: ואם את אוכלת את הפחממה, את לא רעבה עוד פעם?
2: אז זה מרגיע אותי, כאילו אני...
0: אוקיי,
2: כאילו,
0: בוא נגיד שלא אני... משנה אם זה פסיכולוגי או לא. את רוצה, תוסיפי את הבטטה בצורה מדודה, או את הפחממה בצורה מדודה, אני לא מבינה מה הבעיה בכלל. אם את בדיאטה ומנסה לרדת במשקל, אז תורידי את הקלוריות האלה ממקום אחר במשך היום, זה לא בעייתי. לדעתי... לא, לא, תגידי מה שאת רוצה, ואז...
2: אני מנסה להבין, כאילו, גם איזה פחממה הכי טובה שיוכל לעזור לי, לסייע לי, ולתת לי את הבנפיץ המקסימלי, על מנת שגם תסתום אותי, וגם תיתן לי כל הערכים.
0: אני שוב אגיד לך, תסתום אותי זה ירקות. ערכים, את יכולה לקבל הכי טוב במקום הראשון מהפחממות, קוסמת, קינוע ובטטה באמת. כל השאר, פחות. אורז מלא, נגיד.
2: מים חומוסים ושורים.
0: קטניות, אני מתייחס אליהם בתור חלבון צמחי בכלל, את יכולה לאכול אותם גם בתור פחממה, אם את רוצה, בכמות של 100 גרם אחרי שבישלת אותם, כלומר, שלוש כפות קטנות ומסכנות.
2: וואו, זה לא הרבה.
0: מה לעשות? את רוצה לשמור גם על המשקל? אני אומרת לך לא הרבה, זה לא מסביע, זה לא תורם לכלום.
2: הבנתי. אז את אומרת כן להקפיד ולהקדים את הירקות.
0: קודם כל תנסי את זה, כן.
2: אוקיי.
0: Okay. יופי, תודה רבה רבה.
2: תודה
0: רבה. תודה רבה. רגע, לפני הפרסומות בפינה טוב לדעת, למה כדאי לקחת שני בקבוקי מים לצעידה ולא אחד? אז קודם כל, חשוב לדעת שאם לוקחים מים לצעידה, זה מגדיל את צריפת הקלוריות. כן, כן. אנחנו יודעים שחשוב לשתות כדי לא להתייבש, אבל כדאי לשים לב. עיבוד של 2% מנוזלי הגוף בהזעה, מפחית... את היכולת של השרירים ב-30%, כלומר, סופרים, שרופים ב-30% פחות קלוריות, כן? ואם אנחנו התייבשות של 2% ב-5-8% בשריפת הקלוריות במהלך הפעילות הגופנית כולה. עכשיו, מחקר שבדק, מה קורה אם לוקחים משקולות יד לצעידה של 30 דקות? זה מראה שיש עלייה של 7% בדופק ובשריפת הקלוריות. עכשיו, אולי זה לא הרבה, אבל זה משהו. בגלל שכל בקבוק מלא, שוקל חצי קילו, זה כבר בערך כמו לקחת משקולת, אם לוקחים שני בקבוקים, זה כמו שני משקולות, אז אנחנו לאט לאט שותים אותם. גם הרווחנו בתחילת הפעילות משקולות, וגם אנחנו שותים מספיק. ובנוסף לזה כדאי לשתות הרבה תוך כדי, אנחנו חוזרים שלא נבלבל בין תחושת צמא ורעב, גם כדי לשמור על קצב הליכה, להרוות את הגוף, למנוע התייבשות ולעזור לשרירים שלנו לתפקד. אחרי הפסקת הפרסומות אני רוצה להגיד לכם על אפטות, וגם יהיה לנו מחקר לחציל אפוי בביצה, ונמשיך לנו
3: את אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחימה אסורה למי שטרם
3: עלו
4: לו 18 שנים.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי מצד ההמבורגרים הטובים בישראל מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הנה אני בא 103
3: FM. אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
12: 103 FM.
0: תודה שחזרתם ושנשארתם איתי. אני, לפני שאנחנו פונים למאזינה, אני רוצה לספר לכם על אפטות, שאלה שהגיעה פה בפייסבוק של הרדיו. אפטות, פצעים כאלה בפה. הרבה פעמים זה מחוסר ויטמינים ומינרלים, אז בדקתי איזה מרכיבים קשורים באופן מובהק, יכולים להיות קשורים באופן מובהק. חוסר ברזל, בנשים בגיל הפוריות בעיקר, יש חוסר ברזל נפוץ, זה עושה גם עייפות, נשירת שיער, וגם רגישות בריריות של, ריריות של הפה, ונמצא קשר בין רמות ברזל נמוכות לבין יותר אפטות. באותה מידה גם חוסר B12. חוסר B12 חשוב לנו גם לתפקוד מערכת עצבים, והחוסר בו יכול לגרום גם לתחושת צריבה בלשון, ירידה בחסינות, שינויים במצב רוח, וסטרס, שכל אלה ביחד מגדילים את עוצמת האפטות. חוסר בחומצה פולית, ב-9, החוסר בו יכול להיעט את הריפוי מהאפטות, אבץ, אבץ, חוסר באבץ עושה בכלל פצעים בגוף, נטילה של אבץ הפחיתה במחקרים את מספר האפטות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד איפה הם נמצאים. ברזל נמצא בבשר, בעיקר בקר, גם בעוף ודגים, בעיקר גם בקטניות, שיבולת שועל, אגוזים שקדים וטחינה גולמית. ב-12 רק בבשר עוף דגים, קצת במוצרי חלב וביצים. חומצה פולית, בעיקר בירקות ירוקים, גם טיפה בבשר. אבץ, במקום הראשון, גרעיני דלעת. עוד המלצה, אחרי שיש לכם אפטה, ההמלצה היא לא לעורר את האפטה, עם מאכלים חומצים כמו מיצי פירות הדר, עגבניות, חומץ, מאכלים חריפים, או מאכלים קשיחים במיוחד שאנחנו לא לועסים טוב כמו אגוזים וכולי שעלולים לשרוט את הרקמה. אוקיי, אז אחרי את כל אלה, גם עוד המלצה, אם יש לכם לגרגר עם מים ממלח, לא קשור אליי כל כך, אבל אני חוזרת על זה, יש שם ממליצים על תמיסה מדוללת של מי חמצן, ולשתות מוכר אפילו לשים קוביית קרח בפה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
5: מיוש.
0: כן, מה זה?
5: מה קורה? מה
0: כמה זמן לא שמעתי אותך.
5: נכון, הרבה זמן.
0: המון.
5: נכון, את מרגישה בסדר, הכל טוב?
0: כן, את מרגישה בסדר, הכל טוב?
5: כן, אני התקשרתי דווקא לשאול משהו בקשר לקצת כאבים, אבל...
0: כן, אז מה שבא לך, מה שבא לך.
5: תשמעי, אני סיפרתי לך שאני עושה שיעורי פילאטיס די קשים, אינטנסיביים.
0: אני כבר לא זוכרת, דיברנו לפני איזה חצי שנה בטח.
5: לא, מה פתאום, אל תעליבי, מה פתאום?
0: כמה, שלושה חודשים.
5: אמרתי לך שאחרי השיעור יש לי כאבי שרירים, עייפות בגוף.
0: אוקיי.
5: שאלה שלי, אני רוצה שתמליצי לי, או אם את יודעת, מה מומלץ לאכול לפני, או לשתות, לפני אימון, או אחרי אימון, כדי לעזור לגוף להפחית כאבים והתכווצויות, אם יש איזה ויטמינים. את ממליצה לקחת כתוספות.
0: קודם כל, יש לי כמה שאלות אלייך. באיזה שעה פילאטיס?
5: 9 בבוקר. מתשע עד 10. היום
0: למחלה. מתי את כמה?
5: 6:30-7.
0: את אוכלת ארוחת בוקר?
5: אני שותה קפה שחור עם חלה ובננה.
0: וזהו.
5: וזהו, אחרי הפילאטיס.
0: אוקיי, רגע, רגע, הפילאטיס הוא עם מכשירים?
5: כן. אוקיי. כן, כן, כן.
0: את אוכלת מספיק חלבון במשך היום?
5: אני מניחה שכן. אני מקווה, תראי, בצהריים אני משתדלת לאכול או עוף או דגים.
0: כן.
5: מכניסה את זה לתוך הזה. ובערב, כן. ביצה קשה, לפעמים שתיים, חובה.
0: מה עוד?
5: גבינת סקי, שאני אוכלת סלט.
0: לא תמיד.
5: טונה. טונה אני מכניסה, אבל...
0: זה או-או-או, או גם-גם-גם?
5: לא, לא, לא, זה או-או-או.
0: או ביצה, או טונה, או סקי.
5: עשיתי שבוע שעבר שילוב של שתיים, כי הייתי מאוד עייפה.
0: כן, ביניים אין לך עוד משהו, בבוקר אין לך עוד משהו, נכון? או שיש?
5: לא, אין לי.
0: כל הבוקר שלך זה בננה, תמר ופילאטיס.
5: תמר, אבל זה פעמיים בשבוע, הבננה ופילאטיס.
0: ומה שאר הימים את אוכלת ארוחת בוקר?
5: כן. חביתה, סלט.
0: חביתה גם, אוקיי. כן. אז תשמעי ככה, קודם כל, שני דברים. פילאטיס מכשירים, הוא נחשב פעילות כוח, כן?
5: כן.
0: את צריכה לספק באותו יום לגוף, אם כבר, אז יותר חלבון, לא פחות חלבון. מה שאת עושה זה פחות חלבון, כאילו את אוכלת בננה ותמר, שזה פחממה ופחממה. בימים אחרים דווקא את אוכלת את ארוחת בוקר הבריאה של הביצה וכו'. הייתי עושה הפוך. את יכולה לאכול את הבננות התמר לפני הפילאטיס, כאילו אם את מרגישה שזה נותן לך כוח לפעילות, אבל אחרי, מיד שאת חוזרת, את הארוחה של החביתה, אם או בלי פרוסת לחם וסלט, את צריכה...
5: אבל אכלתי עכשיו נגיד יוגורט וצ'יה ו...
0: לא עושה, נו, אז אני שואלת אותך מה, את אומרת לי כלום, רק בננה ותמר.
5: לא, עכשיו היום במיוחד, כי זה מתגבר.
0: אז יפה, זה גם אופציה טובה. לא, לא, לא, לא, אז אל תעשי בדרך כלל, לא, תעשי אותה בדרך כלל כן.
5: אוקיי.
0: או את החביתה ופרוסה וסלט, או את היוגורט עם צ'יה ואת התוספות שאת אמרת. את צריכה את החלבון הזה כדי לספק לגוף עכשיו לבניית שרירים. אנחנו לא יכולים, מי שעושה ספורט מזה בלי שיש לו מספיק חלבון בתזונה, רוב הספורט שלו זה כאילו בזבזת את הזמן, כי את לא מאפשרת לגוף מבחינה טכנית, לשמור על השרירים או לבנות שרירים שאת הרגע הפעלת אותם.
5: עד כמה ביצים מותר לי ביום?
0: תראי, אני לא מכירה את הבדיקות.
5: אני אוכלת אחד, גג, אולי שתיים.
0: מצוין. ואת אוכלת מנה של אופו בשר או דג בצהריים, אבל מה זה? שניהם לא כמות מספיקה לפעילות כוח, בטח לא ביום של פעילות כוח, הייתי מגדילה את זה באופן כללי.
5: ואז,
0: כן. אז נגיד, את רוצה את הביצה בערב, סבבה, תאכלי בבוקר, כשאת חוזרת את היוגורט עם התוספות, תעשי יוגורט עם התמר והצ'יה וכו'. אבל כל פעם שאת חוזרת, ולא לפעמים כן, ולפעמים לא. אני מניחה שאת יודעת את בדיקות הדם שלך אם הן תקינות או לא, נכון?
5: נכון, תקינות.
0: לא חסר ב-12 ברזל או דברים אחרים שיכולים לעשות עייפות או תשישות.
5: לא, אבל אני לוקחת מגנזיום.
0: שזה מצוין מאוד.
5: אומגה 3, יחד עם המגנזים, זהו, דצית וויטמין D לשמש.
0: אוקיי, אוקיי.
5: גם לפעמים, לא תמיד אני זוכרת. אבל את מכירה את המחלה, סימפטום שנקרא
0: פיברומיאלגיה, זה אני לא הייתי קופצת עד שם, נגיד לך, לא, אני אגיד לך גם למה את לא צריכה ללכת לעשות בדיקות ושבסוף יגידו לך אם יש לך או אין לך, כי אין לזה באמת טיפול.
5: נכון.
0: ומניחים שזה על בסיס נפשי הרבה פעמים. נכון. לא חסר סטרס בארץ, כאבי שרירים יכול להיות או בגלל שאת כאילו באמת לא אוכלת מספיק חלבון, או בגלל זה, אז בואי נתחיל מהדברים הפשוטים יותר. אם יהיה שינוי, את יכולה להתקשר לספר.
5: בסדר, אני אתחיל לעשות, אני אגביר את ה...
0: אז ועוד הצען, תעשי נגיד בצהריים את המנת חזה ופודק, בערב גם ביצה גם טונה, או גם ביצה גם גבינה, ובבוקר את היוגורט חלבון, ואז את מכוסה עם החלבון לגמרי, ממש ממש.
5: לגמרי, זה לא too much, כאילו אני לא רוצה לעלות במשקל, זה לא too much.
0: את לא... לא.
5: תראה, אני עושה ספורט, אני
0: תראה, זה השאלה, לא, לא, השאלה היא מה התוספות ליוגורט, אבל בהנחה שזה מה שאמרת לי, זה נשמע לי בסדר, זה לא תומד.
5: זה ג'יה ותמר או משהו כזה.
0: זה בסדר גמור, כן.
5: בסדר, אהובה שלי.
0: יופי, בסדר, בהצלחה רבה, מה זה יקרה.
5: תודה, שיהיה לנו שבת שלום, שבת שקטה.
0: שבת שקטה.
5: ביי, אהובה.
0: ביי, ביי. ולפני המאזינה הבאה, אני רוצה לדבר איתכם על... תקשיבו, שיטה לסוף הארוך יותר בשעות הערב. אני מכירה הרבה אנשים שאומרים לעצמם, בלילה אסור לאכול כלום, או אכלתי ארוחת ערב בשבע, למה אני רעבה עוד פעם ב-11? זה הגיוני שתהיו רעבים עוד פעם ב-11 עכשיו. אם נגיד מישהי כבר סיימה את כל כמות הקלוריות שלה, וזה עניין של עברו כמה שעות מארוחת ערב, ארוחת ערב נגיד לא הייתה גדולה, וזה חכם מאוד לעשות את זה דרך אגב, אז מה הפתרון? לפצל את ארוחת ערב, תעשו כזה דבר נגיד, נגיד סתם דוגמה, בשלב הראשון, את החלבון עם הירקות, עם פרוסה אחת, נגיד חביתה, פרוסה אחת שלכם עם, עם כף גבינה או גבינה צהובה, או פרוסת פסטרמה או אבוקדו, וסלט, ובשלב השני, שעתיים אחרי זה, או שלוש שעות אחרי זה, את הפרוסה השנייה עם ירק אחד קטן ועוד איזה ממרח, חלבון או שומן, כמו חומוס, טחינה, או אבוקדו, או גבינה צהובה, או גבינה לבנה, או ממרח אחר שאתם אוהבים. עכשיו, ברוב התפריטים שלי, יש ארוחת בוקר, ביניים, צהריים, ביניים, עם הקפה, ערב, ועוד ביניים. כלומר, אם אתם עושים לפי התפריט הזה, אז יש לכם, אחרי הפרוסת לחם השנייה שפיצלנו את ארוחת הערב, עוד נשנוש ביניים. כלומר, כל הערב מלא באוכל שקל להקל אותו, לא מפריע לשינה, ועוזר לנו לעבור אותו בשלום בלי בולמוסים של אכילה. לא הוספתם קלוריות ככה, רק פיצלתם את המרכיבים לאורך כל הערב. ותמיד לזכור שאם אוכלים פחמימה, לשלב אותה עם חלבון ושומן כדי לאזן את רמת הסוכר במשך הלילה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
12: הלו.
0: מאזין, שלום שלום שלום, מה שלומך?
12: שלום, צהריים טובים. אפשר להגיד בסדר, במרכאות.
0: למה במרכאות?
12: אני אגיד, אני נפגעתי מה שנקרא לונג קוביד.
0: מה אתה אומר?
12: ואני סובל מזה כבר...
0: כמה זמן לא שמעתי על הקוביד הזה?
12: זו כללה.
0: וואו.
12: זו ממש כללה, ואני כבר סובל מזה. אני כבר סובל מזה קרוב לארבע שנים, עם סימפטומים מזויים.
0: מה הסימפטומים?
12: הסימפטומים ככה, קודם כל לחץ בראש, מובן שלא הכל קשור לתזונה, אבל יש כמה דברים שכן קשורים לתזונה, לשאול. אז ככה, לחץ בראש.
0: אולי זה מהקורונה, הלחץ בראש,
12: כן, לא? כן, כן, אבל כן. לא, כל הסימפטומים, כי אני הייתי בן אדם בריא, בן אדם שעוסק בספורט כל החיים, כל החיים עשיתי פעולה אירובית ואנאירובית.
0: כן.
12: יום יום, יש לי חדר כושר בבית שהייתי מתאמן, והרגשתי טוב ונראיתי טוב, הכל היה לטובתי.
0: כן.
12: אז ככה, אני חוזר, לחץ בראש, יש לי חול בעיניים. אני מרגיש כן, שלפעמים אני פשוט, הכל מסנבר, אז אני עוד עושה מעיניים, גם כרגע שאני שוחח איתה, העיניים
0: שלי.
12: יובש בפה.
0: כן.
12: מתייבש לי הפה.
0: אבל אני מתארת לי שכל התופעות האלה אתה בדקת אצל רופא כבר מזמן.
12: בדקתי, הייתי לא אצל רופא.
0: נו ו... אז מה?
12: אין להם שום תשובה לגביי. בחלק המליצו לי לעשות דיקור.
0: טיפות עיניים יש?
12: יש לי טיפות עיניים שאני שם.
0: כן.
12: אבל כשהלכתי לרופאת עיניים והיא בדקה, היא אומרת, שמע, עיניים שלך בסדר, אין לך כלום בעיניים, אבל זה תוקף בצורה פשוט בצורה הזויה.
0: אתה אוכל בריא? סליחה שאני חוזר.
12: אני, כן, אז אני יכול לתאר את האוכל. עוד בקיצור, אני מועקה תוקפת אותי שמוציאה אותי מדעתי. אז זה אולי הדבר היחידי שקל לטפל בו במועקה, כי כל כדור מינורי צמחי שאני לוקח כרגע עוזר לי בקטע של המועקה, אבל של הסימפטומים זה כוסות רוח למת. ותוקפים אותי כאבי בטן פתאום בלי שום סיבה. תוקפת אותי בחילה, אני יכול להתעורר בבוקר עם בחילה, וכשהארוחה האחרונה אכלתי בשש וחצי בערב. זהו, עכשיו, מה שאני רוצה לשאול בקטע הזה, אם יש לך עצה לפחות אחת שנפגעתי ממנה גם, שזה אולי חזון שמציקים.
0: מה?
12: איבדתי את תחוש הטעם.
0: אוי ווי.
12: איבדתי את תחוש הטעם, וזה דבר מעבר לכל הסימפטומים האלה, זה דבר שמאוד מתסכל אותי, שאני... אני יכול להרגיש מתוק, מלוח, טעמים בסיסיים, אבל תבשילים שאשתי עושה או כל מיני דברים כאלה, שום דבר. הכל אותו דבר, אני רק יכול לדמיין את הטעם. זאת אומרת, אני צריך דמיון מפותר בשביל לדמיין טעם שאני אוכל משהו, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר. עכשיו...
0: תגיד לי, הכי בקצרה שאתה יכול ומהר שאתה יכול, כדי שלא נגלוש, מה אתה אוכל, כדי שאני אגיד לך אם יש לי מה לשפר, לא בטוח, אבל אני ממש...
12: אני אגיד לך מה אני אוכל. ארוחת בוקר זה מנה סלט גדולה.
0: כן.
12: עם שתי כפות, אפילו יותר, של גרעיני דלעת. אני מוסיף לזה, וגם עוד אנבטה ש... אשתי מנביטה לי עדשים, לא איך קוראים לזה, ומוסיף לזה גם לסלט,
0: כן.
12: חביתה,
2: אבוקדו.
12: חביתה, אבוקדו, אם הוא בינוני, אז...
0: בינתיים מצוין, בוא נעשה יותר מהר קצת, אנחנו ברדיו בכל זאת, כן?
12: בהחלט, כן, שתי פרוסות לחם מלא,
0: כן.
12: ופרוסת גבינה בפנים.
0: בצהריים.
12: וסרדין, זה ארוחת בוקר. צהריים,
2: קינוע.
12: קינוע. לפעמים זה טופו, לפעמים זה מנת בשר, עוף או ירקו.
0: תמיד היא אומרת לך מה להגיד או רק עכשיו?
12: לא, לא, היא מנסה להזכיר לי, כי חלק מהסימפטומים הקשים זה שכחה ובלבול שלא היה לי את התופעה הזאת, שזה גם...
0: שמע, זה די ברור שזה לא מהתזונה, אתה יודע. בינתיים גם נשמע לי שאתה אוכל טוב, אני כאילו...
12: כן, עכשיו פירות, אני... שתי בננות ביום אני יכול לאכול, אגף, אם הוא לא מדי מתוק.
0: תקשיב, אני מבינה את הכיוון, מדי. אני רוצה לשאול אותך אבל משהו, האם יש לך כן. איזשהו ירוק, יעלים ירוקים בתפריט?
12: כן, אני לוקח בהחלט, קודם כל לסלט עצמו, עם פטרוזיליה, עם כל...
0: לא, זה לא מספיק לי. אני, תקשיב, כן. אתה צריך לשלב בכמות גדולה, תעלים הירוקים שהקהים, מנגולד, טרד, קייל, כל אלה, למה? הם מכילים המון לוטאין, שמכיל, שהוא נוגד חמצון, שגם משפיע על המוח, ועוזר לזיכרון, גם עוזר לעיניים בצורה משמעותית.
12: איך אמרת, מנגולד?
0: לא, מנגולד, קייל, ותקשיבו אחר כך, אנחנו לא נחזור עכשיו על הכל עוד פעם. וטרד, וכל העלים הירוקים הקהים, חכה, אני אגיד לך בדיוק. זה למשל, ומה עוד עכשיו אני רוצה שתעשה? יש קשר גם לכמות הנוזלים שאתה יכול לשתות. תקפיד לשתות כוס מים לפני כל ארוחה, למשל.
12: כן, אני שותה בהחלט. כן. אני מקפיד על זה, אם יש לי מודעות גדולה לזה, אני שותה תמיד.
0: כן, טוב, קודם כל אני עכשיו רושמת לי, מחר בבוקר אני אעלה את הרשימה של איפה יש לוטאין. תסתכל בפייסבוק שלי. מה עוד? אתה שותה מספיק, ויטמינים אתה לוקח איזה שם? ויטמין D?
12: ויטמין D כן, בטיפות אני מוסיף.
0: כן, יופי. טוב, נשמע לי שזה לא קשור כל כך. אתה אוכל לפעמים ביצים, גם בחלמון ביצה יש.
12: לא, לא, ביצים אני עושה לי חביתה יש לי מקום.
0: כן. אתה אוכל משהו סוכר אולי? לא, נכון?
12: לא, סוכר, לא, לא נוגע בסוכר בכלל. הסוכר שלי זה מסוכר פירות, מבננות, מצמרים. מה שאני יכול לאכול את הפוח, כן. אני לא יכול לאכול...
0: ספורט כמו... אתה יכול לעשות?
12: קשה לי, כי איבדתי גם משקל, הייתי ב-71 קילו בנוי טוב, אני היום 63, פשוט איבדתי משקל, נגמר לי גם הכוח, גם כל מסת השריר...
0: ברזל אצלך תקין? תשמע, נשמע לי שהתזונה טובה, אז אני חושבת שרק מה שאמרתי, ותנסה, ופשוט תנסה לחשוב חיובי, לחזיק מעמד.
12: לא, אני מנסה לך, תרוב לארבע שנים. שאלה אחרונה.
0: קצרה.
12: מה שאני לוקח קצרה. כדור צמחי בשם רמוטיב.
0: אני לא מכירה, אז אני לא יכולה להביע דעתי, סליחה. נצלת.
12: וצ'רבונין.
0: לא מכירה. אסור לנו גם לעשות פרסומות למוצרים, גם ככה, אז אין לך מה להגיד
12: אותו.
0: תודה רבה רבה, ושתרגיש טוב, אני מאחלת לך מכל הלב.
12: תודה, תודה.
0: המון המון בריאות, ביי ביי. אוקיי, ועכשיו יש לנו שאלה מיוחדת, מה השאלה?
13: היי מאיה, רן לודין, ההוא שאחראי על השידור. השאלה שלי אלייך היא מטעם אשתי, דיאטה עם צ'אט ג'י-פי-טי, טוב או לא?
0: אז אני אגיד לך, צ'אט ג'י-פי-טי, ג'מיני, כל ה-AI האלה, היתרון שלהם, הם תמיד זמינים, הם תמיד יכולים לענות. העניין הוא שאני גם הרבה פעמים שמה לשם כל מיני דברים. אני לא מנסחת הכי טוב את השאלה ויוצאת תשובות הזויות לגמרי. למשל, אני אומרת לו, אני אכלתי ארוחת בוקר ככה וככה וירקות. ארוחת צהריים אכלתי ככה וככה וארוחת ערב כמה קלוריות אכלתי, הוא נותן לי איזושהי תשובה. אבל אז אני עושה לו את זה בצורה הרבה יותר מפורטת, לעומק, פירטתי כל כפית שמן, ואז יוצא לי תשובה שהיא פי שתיים. כלומר, אנחנו הבעיה לא של GPT, אנחנו לא תמיד מדייקים בהכנסת הנתונים, לא תמיד מדייקים בכיוון של השאלה, ואנחנו מקבלים תשובה שהיא לא כל כך קשורה. זה יכול מאוד מאוד מאוד להטעות, זה יכול להטעות אותנו בחישוב של החלבון, לגרום לנו לחוסר בויטמינים, לגרום לנו לחשוב שאנחנו אוכלים כלום קלוריות ובפועל אנחנו אוכלים הרבה, או ההפך, הרבה פעמים. כי אנשים לא תמיד שוקלים, יודעים לתאר, יודעים לדייק, יודעים לכוון, כדי לקבל את התשובה המדויקת. ולכן, אני חושבת שאפשר ליהנות מהיתרונות של זה, אבל לקחת בחשבון את החיסרון המאוד מאוד מאוד גדול, שאם לא שואלים את השאלה כמו שצריך, התשובה שמקבלים היא פשוט חד משמעית לא נכונה. עכשיו, עוד משהו שאני ראיתי, שאולי הוא קצת יותר גרוע. אנשים אומרים, למה לי לכתוב לצ'אט ג'י-פי-טי מה שאני אוכל? אני פשוט אצלם לו. מצלמים את הצלחת, מעלים תמונה לצ'אט ג'י-פי-טי, מה אתה חושב, מה אתה, כאילו, כמה קלוריות אכלתי פה? לצ'אט ג'י-פי-טי מנתח את התמונה, אנלייזינג, הנה, אני רואה פה שניצל, ואני רואה פה ככה וככה, ואני רואה פה ככה. עכשיו, איך צ'אט ג'י-פי-טי יודע כמה שמן עשיתי בו שניצל? אם הוא בכלל אפוי או מטוגן, צ'אט ג'י-פי-טי לא יכול לדעת. אם שמתי שם ירקות, איך אתה יודע כמה שמן שמתי בירקות? עכשיו, כל כפית שמן זה 50 קלוריות. אם אני שמתי שפכתי על האנטיפסטי, 6 כפיות שמן, זה עוד 300 קלוריות. איך צ'אט ג'י-פי-טי יכול לדעת את זה? איך הוא לדעת? שניצל אפוי זה 100-200 קלוריות, שניצל מטוגן זה 800 קלוריות. איך צ'אט ג'י-פי-טי יכול לנתח תמונה? הוא לא יכול לדעת את המרכיבים עד הסוף. הוא יכול לראות דברים, אבל לא באמת לדעת ברמה מדויקת, וזה יכול לפעמים להיות לא לטובת האנשים, אז אפשר לעזר בו בדברים מסוימים, אולי תמיכה נפשית קצת אולי, אבל מספרים לא הייתי סומכת על מה שהוא אומר. אז זאת התשובה.
13: תודה.
0: טוב, אני עוברת אתכם, שאלה מהממת, אחת הטובות ביותר. אני עוברת אתכם למתכון, שאני מאוד מאוד אוהבת, כי אולי זה קשור לתשובה הקודמת, חצי לפוי בביצה, הוא נראה מטוגן, אבל הוא אפוי. ולמה הוא נראה מטוגן? כי טובלים אותו קודם בביצה, וזה עושה לי זה כזה מרקם כזה, וואי וואי וואי וואי, אסיסי. לא יבש בכלל, אסיסי לחלוטין. עושים פרוסות של חציל, בינתיים מערבבים בקערית ליד זה, ביצה עם כפית שמן ומלח, טובלים את החציל בתוך הביצה, שמים בנייר אפייה, ומפזרים מלח גס, ואופים, כמה? 25 דקות ב-200 מעלות. אפשר לאכול את כל החציל במקום ביצה. מושלם. תמונה עוד מעט באתר של הרדיו. טוב, אז הגענו לסיום, אני רוצה להודות למאירה פרץ, לרן לודין, להראל גולדשטיין, לעמיתי אלמוס. אני רוצה להודות לכל מי שהאזין, לכל מי שצפה, לכל מי שעלה לשידור. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM. 103 FM.
1: הנה זה בא.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לראיון מיוחד. מגעת 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: 103
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
3: 103
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר חוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, טען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים הצרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הותקן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. מוקדם יותר פורסם הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026, שמאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. שגריר ישראל באום, דני דנון, תקף בחריפות את ההחלטה, וטען שמדובר בהחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות ומהמציאות. כוחות צהל והשבק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של הארגון, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מדווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. הישג חסר תקדים לעולם המסעדנות הכשר. מסעדת מותרה שבמיאמי בהובלת השף רס שבתאי זכתה בכוכב משלן אחד במסגרת מדריך משלן פלורידה לשנת 2026. בכך הפכה למסעדה הכשרה הראשונה בארצות הברית שכותפת את התואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:50 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייב אחיעד לוק, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. והמספר לוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. ובסגיר של התוכנית של עמיתתי וחברתי הדיאטנית, דיברו על AI, ו-AI, הסכנה שב-AI, וה-AI, רבותיי, לא יותר טוב ולא יותר גרוע מחברנו דוקטור גוגל. גם אצלו כל עלייה באיזה מדד זה סרטן, גם אצלו כל כאב ראש זה גידול בראש, אז תיזהרו, תשמרו לכם, הנטייה הטבעית היא לקבל משהו וישר לזרוק אותו לתוך ה-AI, לבקש פתרונים. הפתרונים הם לפעמים יגרמו לכם להיכנס לחרדה, להיכנס לסיוטים, לנידודי שינה. אז מי שמזמין את זה על עצמו, שלא יבוא בטענות. זהו, אנחנו במזג אוויר יפה. אנחנו במצב ביטחוני בצפון מחורבן. אבל איך אומרים ביידיש? זה מה יש. נקווה שהדברים ישתנו וכמה שיותר מהר, ונקווה שלא נשמע יותר את המילים המצמררות הותר לפרסום. זהו, עם כאב הלב הזה אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו?
0: כן, שלום.
1: שלום, פרופסור יקר.
0: שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
1: שלמה, אני קצת מתרגש, לא רגיל לדבר, אבל ככה.
0: זה בסדר, שלמה. בן כמה אתה, שלמה?
1: 81.
0: אוקיי, ומה השאלה?
1: עכשיו השאלה, עשיתי מאמץ גדול עם הידיים, מעבר משהו לא רגיל.
0: עם הידיים.
1: כן, עם הכתף, הכל. עכשיו, הלכתי, עשו לי אולטרה סאונד, ואמרו, זה לא מדויק, תלך, תעשה MRI. עשו לי MRI. עכשיו אתה מסכים שאני אקרא את הסיכום, או שאני אקרא את הכל, שניהם לא יקרו.
0: לא, רק את הסיכום תקרא.
1: רק את הסיכום. הסיכום, ככה, קרע מלא של גיד הסופר ספינטוס.
0: סופר ספינטוס, כן.
1: ושל הסיבים הקדמיים, של גיד
0: אינפרספינטוס.
1: כן.
0: או אינפרספינטוס, כן.
1: נוזל בכמות מוגברת, וסינוביטיס,
0: כן. אוקיי, קיבלתי, הבנתי. מה השאלה שלך?
1: עכשיו הלכתי לאורתופד, הוא יכול להיות שאני לא הבנתי אותו, אבל הוא אומר לי, תשמע, קודם הייתי בשני האורתופדים, האורתופד הראשון, הוא לא ראה, נלך לאורתופד השני, כבר ראה לו את ה-MRI, אז הוא אומר לי, פה תראה, פה אני צריך את העזרה שלך, שאני לא הבנתי, אולי לא הבנתי אותו. הוא אומר לי, תשמע, לא כדאי לך לעשות איחוי של הגידים, כי זה ייפתח לך בסוף, וכדאי לך להחליף את המרפק בכתף.
0: את המפרק, את המפרק, לא את המרפק.
1: כן,
0: את המפרק. המרפק הוא בין המעל הזרוע. מדובר על הכתף, כן.
1: עכשיו פרופסור, אם היית קורא מההתחלה, זה גם לא היה, לא כתוב שם שהמפרק, שהמפרק זה, הוא פגום, או ש... אתה מבין? אז,
0: עד כמה, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שלמה.
1: בבקשה.
0: עד כמה הכאבים שלך גדולים?
1: אין לי כאבים.
0: אין לך כאבים.
1: אולי לפעמים, אתה יודע, שנהיה קר, אז זה עולה, אבל הבעיה שלי, אני לא יכול להרים את ה... אני מוגבל עם היד, נו. אני יכול, מתפקד איתה 50%.
0: עכשיו, כשאתה מרים אותה, בוא תעמוד כמו שעומדים דום.
1: עומד.
0: ותרים את היד ישר, ישר. ב-90...

0: אם אני עושה סיבוב, אז זה בעיה.
1: אוקיי, מה שאני מציע לך, אם אין לך כאבים, ואם אתה מצליח להרים את היד, קדימה אתה יכול להרים את היד ל-90 מעלות.
0: כן, זה מה שאמרת לי קודם, פרופסור.
1: לא, אני אמרתי לך לצד.
0: אה, לצד 90 מעלות?
1: כן.
0: אז לצד, מה זה 90 מעלות? כאילו שאני, לצד 90 מעלות עם הגוף, יש לי איזה כאב קל.
1: אוקיי, אם יש לך, תראה, מה שאני מציע לך, מה שאני, בלי לבדוק ובלי כלום, ניתוח בכתף בגיל 81 עם כל השיקום ופיזיותרפיה שצריכים לעבור אחר כך, זו בעיה. מה שאני מציע לך, אם אין לך כאבים ויש לך תפקוד, רק לעשות פיזיותרפיה ולשפר את התנועתיות ואת טווח התנועה של הכתף. אני בגיל 81 לא הייתי עושה ניתוח להחלפת כתף או כתף הפוכה או כמה טיפול או כמה סוגי ניתוחים שישנם.
0: כן, אין לי לא סוכר, לא לחץ דם, לא סוכר, לא מטופל בלחץ דם, לא מטופל בסוכר, ואני בכושר טוב. אז
1: אני הייתי, זה מה שאני, השאלה שלך כן ניתוח, לא ניתוח, נכון או לא?
0: תגיד לי, כן, כן, אז אתה אומר לי, לא היית עושה.
1: אני אומר לך, אני אומר, אם אין לך כאבים, והבעיה היחידה היא טווח התנועה, אני חושב שאת זה אפשר לשפר עם פיזיותרפיה טובה. אבל פיזיותרפיה, זה לא ללכת פעם בשבוע לפיזיותרפיסט בקופת חולים. פיזיותרפיה זה ללכת לפיזיותרפיה עם מישהו, שיצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לך, ולעשות אותם בבית פעמיים ביום. ואז טווח התנועה שלך ישתפר, הכאבים שלך ירדו, הרבה אנשים אחרי גיל 60, יש להם קרעים בגידים בכתף. אז אני, אם אין לך כאבים, ואתה לא, הבעיה שלך העיקרית היא לא כאבים בלתי נדלים, או בלתי חולפים, ומה שנשאר לך, או זה רק הגבלה בטווח התנועה, את זה ניתן לשפר עם פיזיותרפיה.
0: לפעמים אני שומע, אם אני עושה תנועות נגד הכאב, זה מה שמפחיד אותי, אני שומע קליקים.
1: הקליקים האלה זה נורמלי. אתה יכול לשמוע קליקים לפעמים גם כשאתה מזיז את הצוואר, או גם כשאתה מזיז כתף אחר.
0: אתה יודע, פרופסור, אני... ההתעמלות שלי הייתה מגיל 18 עד הגיל שלי, עד לפני שזה קרה לי, לפני חצי שנה, הייתי עושה כפיפות צמיחה, איזה 800 כפיפות צמיחה ב-25 דקות. לא ידעתי שזה, אבל זה לא נראה לי, זה לא קרה לי מזה הקרע. עשיתי איזה מאמץ חריג אחר.
1: יכול להיות שהקרע התחיל מהכפיפות צמיחה, והקרע הסופי קרה מהמאמץ החריג, אבל מה זה חשוב כרגע, היום, ממה זה קרה? העובדה שזה קיים. אז העובדה שזה קיים, צריכים לחיות עם זה. אז אני מציע לך, במקום לחשוב על ניתוחים מסובכים, לחשוב על פיזיותרפיה. זה עוד תמיד
0: אפשר. פרופסור, תגיד לי בבקשה, אבל מה זה שהאורתופד אמר לי, שעדיף להחליף, את המפרק, על מה הוא התבסס, הוא אומר לי
1: כזה, אתה רוצה שאני אגיד לך על מה התבסס אדם שאני לא מכיר אותו, שאני לא יודע מה הוא מצא בבדיקה, שאני לא יודע למה הוא החליט מה, איך אני יכול לדעת? אני רק אומר לך לפי הנתונים הפשוטים, אם טווח התנועה שלך הוא מעל 90 מעלות, ואם אין לך כאבים, טווח תנועה אפשר עם הזמן לשפר עם פיזיותרפיה. אם היית אומר לי, שמע פרופסור קרסו, אני לא יכול להזיז את היד, יש לי כאבים, אני לא ישן בלילה, אז המחשבה שלי הייתה אחרת. אפשרות נוספת היא ללכת, תראה, אתה בכל זאת בן 80.
0: ואחד.
1: בגיל 81, ללכת לניתוח, שהבעיה היא לא הניתוח, הבעיה היא השיקום שלאחר הניתוח בכתף.
0: כן.
1: אתה מבין, בהחלפת ברך או בהחלפת צוואר ירך, השיקום הפיזיותרפי הוא הרבה יותר קצר והרבה יותר קל מה שבהחלפת...

0: פת כתף. כתף זה המפרק היחידי שמסתובב ב-360 מעלות.
1: כן.
0: אתה מבין, אתה יכול לעשות מהיד הבריאה כמו ונטילטור, נכון? לסובב את זה ב-360 מעלות, סיבוב מלא. אין לך מפרקים אחרים בגוף שאתה יכול לסובב אותם 360 מעלות.
1: נכון.
0: אז זהו, אז זה מפרק שאין לו אלי ומחטש כמו במפרק רגיל, אלא יש בו שני אזורי מגע שמתחככים אחד על השני. לכן, לכן אני, או אפשרות נוספת, תנסה לברר מי הוא מנהל מחלקת הכתף הכי טוב בבית חולים בארץ, סע אליו ותשמע עוד דעה. אבל אני אומר לך, אם אתה שואל אותי, אם יש לך, אם אין לך כאבים, ואם יש לך בעיה רק בטווח התנועה, ואתה יכול להרים את היד ב-90 מעלות קדימה, ב-90 מעלות הצידה, רק פיזיותרפיה יכולה לשפר את המצב שלך.
1: וזה, אם אני עכשיו הולך נגד הכאבים, זה לא יגרום לי לשחיקה, של המפרק.
0: החוכמה היא איך ללכת נגד הכאבים. אתה מרגיש כאב, תלך טיפ-טיפה ותחזור. אל תלך דווקא בכוח נגד הכאב.
1: נכון, שאני עכשיו רוצה להרים את היד פרופסור, אבל יש לי מין כזה תנועה מיוחדת שאני לא אשמע את הקליק כזה.
0: אל תפחד מהקליק. ברגע שאתה מרגיש כאב, תעשה עוד 2 מילימטר ותפסיק. וככה תמשיך פיזיותרפיה. ופיזיותרפיסט טוב ידריך אותך בדיוק איך לעשות, מה לעשות וכמה לעשות. אוקיי?
1: רגע, תגיד לי פרופסור, בבקשה, זה נכון שיש, ואם מחליפים את הגיד, זה נקרא בסוף?
0: תראה, בגיל 80 פלוס, הגידים יותר פריחים. אז לא מחליפים גיד, אלא תופרים גיד. אז אם תופרים את הגיד, לפעמים התפר יכול להיפתח, זה לא גיד של בחור בן 20 או של בחור בן 30. לפעמים גידים, למה הרבה אנשים, אפילו מסקית של סופרמרקט, נקראים להם גידים בכתף? כי הגידים יותר רכים, יותר פריחים, יותר פחות חזקים. זהו. אוקיי?
1: תהיה בריא, פרופסור עקר, השם ישמור אותך.
0: תודה רבה.
1: וכל טוב.
0: תודה רבה שלמה, אמן, תודה רבה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה, עם מי יש לי הכבוד?
2: אני יעל.
0: כן, יעל.
2: בת 75, לבטתי הרבה זמן עם לפנות אליך. אני הייתי ספורטאית כל החיים שלי, ולפני שנתיים התחילו לי בעיות בגב, כאבים שמקרינים גם לרגל. אני עברתי מרפאות כאב, רופא כאב פרטיים, פיזיותרפיה, זריקה תחת שיקוף, גלי רדיו, ולאחרונה עברתי ניתוח למינקטומיה,
0: כן.
2: כן, אני יכולה ככה, בקיצור, היה לי הקלה בכאבים, כ-3 שבועות חודש, הלכתי לפיזיותרפיה, נתן לי לעשות תרגילים בבית, כנראה בעצימות גבוהה, אחרי חודש מהניתוח, הכאבים חזרו, אין לי מושג למה, אני לא חושבת את זה בגלל הפיזיותרפיה, עשיתי עוד MRI אחרי הניתוח, עכשיו יש לי פה את כל, אני לא רוצה להעיק.
0: לא, זאת לא המטרה, זאת לא המטרה לקרוא את הבדיקות מעבדה של, או בדיקות של אנשים, כי הבדיקות שלך, יעל, לא כל כך מעניינות את המאזינים שלנו, ואני גם לא יכול...
2: לא, רק את מה נמצא ב-MRI.
0: זה בכל זאת MRI. בואי, תגידי בקצרה. בסיכום.
2: בניתוח זה היה רדיקולופתיה ימנית.
0: לא בניתוח, לא בניתוח. התשובה של ה-MRI האחרון.
2: האחרון, אוקיי.
0: בסיכום, בסוף למטה.
2: לאחר למינקטומיה, מימין בגובה L4-L5 באינטרוול, יש שיפור ביצירות השק הדורלי, אך עדיין נושק לשורש מימין.
0: אוקיי, אז
2: ואני עדיין... פשוט לא ישנה בלילה, לא, אני יכולה לשאת את הכאבים ביום, אבל בלילה אני 8 חודשים לא ישנה, לא, ושום כדור לא עוזר. זה כאבים שהרגל שורפת, כאבים מפושטים, לא ממוקדים. אז
0: אולי בכל זאת, אולי עכשיו צריכים לעשות, עוד, תראי, יש לך לחץ עדיין על השורש.
2: נכון.
0: הדיסק פחות יותר, הוא קטן, אבל עדיין יש לחץ על השורש. לכן יכול מאוד להיות שעכשיו צריך לעשות לך עוד זריקה אחת תחת שיקוף שיכולה לעזור.
2: זאת אומרת כן, זה מנתח אמר לי.
0: כן? אז אם גם מנתח אמר וגם...
2: כן.
0: לא, עשית פעמיים לפני הניתוח.
2: נכון, וגם גלי רדיו.
0: כן, אז עכשיו את יכולה, עכשיו יש להם בדיוק את המיקום, רואים בדיוק הניתוח... הצליח, אבל לא, לא גמר את הבעיה. הניתוח הוריד את הדיסק, שאב את הדיסק, הוציא את הדיסק, תלש את הדיסק, אבל עדיין יש לך לחץ על, על העצב. אז יכול מאוד להיות שעכשיו זריקה אפידורלית עם כמות קטנה של סטרואידים, מה שעושים בדרך כלל, תוכל להקל על זה ולשחרר את זה.
2: ולכמה זמן זריקה כזו יכולה להשפיע?
0: תראי, לפעמים היא יכולה לפתור את הבעיה, השאלה היא, אני לא יודע בדיוק, אני לא רואה את הדיסק לפני העיניים, ואני לא יודע אם מדובר בלחץ בגלל צלקת, או בלחץ בגלל סיבה אחרת. סיבה אחרת היא לא, אני לא חושב על מחלה גידולית חלילה, כשאני רואה סיבה אחרת, אני חושב סיבה אחרת שיכולה להיות מנח, יכולה להיות בליטה בכל זאת של, של איזה שריד של הדיסק, יכול להיות איזה עצם, ולכן אני לא יכול לענות לך אם, אם זריקה אחת תפתור את הבעיה או לא, אבל, אבל הניתוח, הניתוח הצליח, אבל לא, הוא, הוא, הוא לא פתר לגמרי את הבעיה.
2: אוקיי, ועד שאני אגיע לקבלת זריקה, שזה חודשים,
0: יש לך, כן יש, לך ב, יש לך ביטוח פרטי?
2: אבל לא מחסה זריקות. לא, הוא מחסה רק ניתוחים. זו הבעיה.
0: אוקיי, תראי, אין לי מה להציע לך, אני לא...
2: לא, לא, אני שואלת מה, מה אני יכולה על מנת, בינתיים, עד שאני אגיע...
0: לקבל בינתיים טיפולים...
2: מה אתה מציע לי?
0: טיפולים בדיקור, טיפולים בשיאצו עדין, טיפולים באוסטאופתיה.
2: אוקיי.
0: אוסטאופתיה, אבל טיפולים עדינים, כלומר, לא, אני, עד בת 75, אז אני לא הייתי מציע על כירופרקטיקה, כי היא טיפה יותר, יותר חדה, יותר, אני אומר את המילה אגרסיבית, למרות שהיא חס וחלילה לא, זה לא טיפול אגרסיבי, אבל הוא יותר, כן, הוא יותר חד והוא יותר עצים באנרגיה שלו. אבל, אבל חד, חד משמעית, את צריכה לקבל אוסטאופתיה ודיקור יכולים לעזור לך, אני מניח.
2: שאלה אחרונה ונוספת.
0: את לא מוגבלת בשאלות, כן.
2: תודה. אני לפני הניתוח עשיתי הליכות, ודווקא זה לא היו לי כאבים. עכשיו כשאני עושה הליכה של 4-5 קילומטר, זה מחמיר את הכאבים בלילה.
0: ו-4 קילומטר, ו-3-4 קילומטר?
2: לא ניסיתי,
0: אני נכנסת לשם.
2: כן.
0: תנסי, תעשי 3-4 קילומטר, לא צריך לעשות 4-5 קילומטר. תראי איזה טווח, כי התנועה חשובה, תראי, מה היו עושים לפני 50 שנה? לא היו מנתחים ניתוחי גב כמו היום. ובכל זאת אנשים היו, ההתקף היה חולף. למה? כי הם היו עושים תנועות, התנועות גורמות לתנועתיות של החוליות, התנועתיות של החוליות משפשפת את הדיסק, פותחת אותו, וכאילו הגוף כאילו מנתח את עצמו. אז הליכה ותנועתיות היא מאוד מאוד חשובה.
2: כן.
0: יש גם, כן? אז תראי מה טווח התנועה שאת יכולה לעשות מבלי לשלם את המחיר. אז אולי זה 2.5 קילומטר.
2: כן, הנקודה היא שזה באמת משחרר את הכאבים בגב, אבל הכאבים שמוקרנים, הסיאטיקה שמוקרן לישבן ולרגליים, בלילה זה סיוט.
0: ניסית לישון בתנוחה? ניסית לישון בתנוחה או בריתם קרית בין הרגליים?
2: כן, לא עוזר כלום. לא גב, לא בטן, לא צד, לא כלום. ברגע שהכאבים מתחילים, שום דבר לא... זה לא עובר וזה שורף וזה... קיצור, יותר
0: משעתם בלילה. תבקשי שיתנו לך כדור בשם ליריקה.
2: ניסיתי אותו, הוא לא עזר לי.
0: ניסית אותו בכמה מיליגרם וכמה לקחת?
2: התחלתי במינון מאוד נמוך, וזה עשה
0: אותי... לכמה הגעת?
2: לא, ממש, לא זוכרת כמה זה היה, 50 או משהו כזה, או... מינון נמוך, ועדיין זה עשה אותי עייפה מאוד.
0: אבל אז לוקחים אותו לפני השנה, אבל מינון 50 מיליגרם לא יכול להשפיע על, על, על, על הזרמים ועל הדקירות.
2: כן, אז גם הפנטין גם התחלתי לקחת, שיש לו פחות תופעות לוואי.
0: נכון, ו?
2: ואני לוקחת 300 לפני השנה.
0: כן.
2: וזה לא...
0: כמה זמן את לוקחת?
2: שבוע.
0: תעלי ל-600 ותראי מה קורה.
2: 600 ואיך לוקחים את זה בבת אחת לפני השינה או
0: לחלק? את שניהם בבת אחת לפני השינה.
2: הבנתי.
0: או שתוכל לקחת אחד שעתיים לפני השינה ואחד ממש לפני השינה.
2: הבנתי.
0: אוקיי?
2: אני קוראת את התופעות לוואי, אז אני נחרדת.
0: תקראי את תופעות הלוואי של הקמול.
2: אני יודעת.
0: זהו, תופעות לוואי הן תופעות לוואי, יש תופעות לוואי, מפסיקים את הכדור.
2: האם זה כדור שמתמכרים לו?
0: לא.
2: זאת אומרת שאני אוכל להפסיק אותו.
0: אפשר להפסיק אותו, כן. אם לוקחים אותו הרבה זמן, כל כדור שלוקחים הרבה זמן, לא משנה איזה ולמה, אני מציע להוריד אותו באופן הדרגתי. אבל כן. לא מתמכרים לכדור הזה.
2: אוקיי, אני מאוד מודה לך. ממש.
0: כל טוב, כל טוב.
2: עודדת אותי, תודה.
0: בכיף, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: היי, שלום, פרופסור.
0: שלום, אם יש לי הכבוד.
3: אני מור.
0: כן, ובת כמה את?
3: 58.
0: והשאלה?
3: והשאלה שלי, קודם כל תודה רבה על התוכנית.
0: בכיף.
3: שאלה שלי, אני כבר כמעט 6 שנים, יש לי מצב שאני אוכלת דברים ואני ממש לא יודעת, לא ידעתי ממש ממה זה קורה ומתעלפת. אוכלת דברים ומתעלפת, והלחץ דם פתאום הגיע ל-180.
0: ואיך את אוכלת דברים מסוימים?
3: זהו, אז עשיתי ככה ממש סדר מבחינת מאכלים וניפיתי והתחלתי לעקוב אחרי זה. 6 שנים אף רופא לא יודע מה התופעות האלה, וכולם אומרים לי, הכל בסדר, הכל בסדר. אני לא לוקחת תרופות יומיות.
0: בואי נעשה סדר. בואי תעני שאלות.
3: רגע, ואז זהו, ואז נעזרתי בצ'אט ג'י-פי-טי, למזלי הרב, והוא אמר לי איזה מאכלים לנפות, וכל מאכלים של הקופאים, אז שוקולד אני לא אוכלת, וקפה אני לא שותה, ואז הסתבר שבהתחלה חשבתי שזה מהתאוברומין.
0: ממה?
3: מהתאוברומין. תאוברומין.
0: תאוברומין, כן.
3: ואז הגעתי למצב שאני עדיין שואלת ושואלת את ה-GPT, והוא אמר לי שזה קשור לעצב הווגוס.
0: בואי תגידי לי קודם כל, כמה זמן אחרי שאת אוכלת, ומה שאת אוכלת, מה את אוכלת גורם לך להתעלפות?
3: אז זהו, זה יכול להיות, בהתחלה זה התחיל משוקולד וקפה.
0: וזה
3: אם
0: התחיל,
3: אני הולכת אחורה,
0: זה התחיל לפני כמו... שקראת את ה-GPT או אחרי?
3: בטח, לפני 6 שנים. Okay. ברור.
0: אוקיי, okay, אז שוקולד וקפה, ומה איתי. עוד?
3: כן, ואחר כך, זהו, ואחר כך הלכתי לעשות סיטי, וגילו שיש לי בקע שרפתי, קטן.
0: שלא קשור לעניין.
3: אני לא יודעת, אני לא ידעתי.
0: אני יודע.
3: אוקיי, אז זהו, ואחר כך באמת אני ממשיכה כל הזמן לבדוק, ובאמת...
0: מה עם השקעות קולה?
3: אני, זהו, אני שומרת...
0: הקולה למילהם?
3: התזונה נכונה, אז אני גם לא מכניסה קולה, אבל קפה ושוקולד לקחתי. דווקא אכלתי את השוקולד של ה-70%, אבל הבנתי שזה לא קשור, כי יש איזה מרכיב.
0: נכון, עכשיו, נכון. יש כמה מרכיבים בשוקולד.
3: ואז גם הקופאין וכל מה שקשור, ואחר כך זה נהיה לי המצב הרבה יותר רגיש, כי התחלתי להכנות... אפילו ביטר למון, ואז הבנתי שבביטר למון כן יש איזה מרכיב שהוא יכול לגרום, לגרות את עצב הווגוס.
0: בביטר למון אז... יש, יש חינין, וחינין לא
3: כל כך... חילין, נכון.
0: חינין, כן. אוקיי, אז, מה...
3: אז,
0: מה...
3: אז כאילו, עכשיו אני במצב שאמרו לי לקבוע...
0: תראי, מערך, עצב הווגוס... זה אחד העצבים של המערכת, של מערכת העצבים האוטומטית, האורטונומית. והתעלפות כן. כתוצאה מגירוי של עצב הווגוס...
3: תראה, זה לא היא... עד כדי, סליחה, זה לא עד כדי עיבוד הכרה, כן, ברוך השם, אבל זה משהו שהוא, יש לי חולשה בידיים עד כדי שאני לא יכולה להחזיק אפילו דף נייר.
0: אז כשאת אומרת לרופא, התעלפתי... התעלפתי פירושו, איבדתי את ההכרה, ולא הייתי מודעת למה שקרה, ואם הייתי בעמידה, לא, אז לא, שהייתי כן. שוכבת. אז את
3: לא, התאר... פשוט,
0: בואי נקרא לזה, התערפלתי.
3: כן, בדיוק.
0: אוקיי. תקשיבי,
3: זהו, ואני פשוט לך... הורדתי עם... מחיי את כל השוקולד והקפה, והכל מה
0: שבועם, מגרד עצב
3: הווגוס.
0: אם בא לך נורא נורא נורא נורא נורא נורא חתיכת שוקולד, תאכלי אותה כן. בשקיבה.
3: אז זהו, אז ניסיתי את כל הווריאציות.
0: כן, תאכלי אותה בשקיבה, לא כמות גדולה. תראי, עצב הווגוס בדרך
3: כלל... עצב הווגוס הוא לא
0: מגורם? הוא פועל, אבל הוא לא משנה את הדופק ואת הלחץ דם ואת התגובות שלו. כי תראי, עצב הווגוס בדרך כלל מתחיל להשפיע כשיש משהו שמזעזע חזק. אדם שנגיד... יש הרבה אנשים... אני קופץ קצת מנושא לנושא, אבל בקשר לעצב הווגוס, יש אנשים שכשלוקחים להם דם, הם מתעלפים. ולכן לוקחים להם דם בשקיבה. יש אנשים שאת יודעת, את הולכת, לפעמים את נתקלת ברגל, שאת הולכת שחיפה בפינה של מיטה, או בפינה של ארון, וחוטפת כן. נקה עם כאבים חזקים, הם מתעלפים כן. מהכאב.
3: לא, אני דווקא לא פוחדת.
0: לא, אם הווגוס רגיש... אז זאת הסיבה. Mm-hmm. עכשיו, יכול להיות שהבעיה היא סוג של בעיה שקשורה לרגישות של אלרגית, לתגובה אלרגית לשוקולד ולקופאין ולברומין ולכל החומרים האלה. יכול להיות. ולאו דווקא לעצב הווגוס. כי עצב הווגוס זה לא אופייני שעצב הווגוס מגיב לתזונה.
3: אופייני יותר... הוא לא מגורם עם האכלים?
0: הוא יכול להיות מגורה ממאכלים מאוד מאוד חריפים, ממאכלים מאוד חריפים.
3: לא, אז זהו, אז המרכיב המשותף שלהם זה הקופאין בעצם.
0: כן, הקופאין מעלה דופק, הקופאין מגרה אותו קצת, אבל כמה קופאין את מקבלת? בכוס קפה יש 50 מיליגרם.
3: אפילו, זהו, אפילו הורדתי לרבע קפי.
0: האם את שותה קפה ללא קופאין?
3: גם ניסיתי. אותם תופעות.
0: לא נראה לי
3: שזה. אז הלכתי לקפה של הטבעוני, שהוא עשוי מי...
0: לא, זה ציקוריה, זה ציקוריה, זה עולש, זה לא קפה. אוקיי, מה השאלה שלך?
4: לא, אני מדברת.
3: לא, אני מדברת. לא, אני מדברת.
4: לא יכולה לעצור פה.
3: טוב.
4: אני שותר, את נוסעת או שאני יורד?
0: טוב, אני מבין שאנחנו צריכים.
4: אני לא
0: תחשיב
4: את
0: התואר,
4: אני לא
0: בעיה,
4: אני
0: מפגיע.
3: בסדר, שמתי 4
0: וינקרים.
3: טוב, יש פה אנשים שהם...
0: טוב, אנחנו צריכים. זהו, כפי שאומר לי אייל, זה שידור חי, אנחנו שומעים גם את השוטר. אני מציע לך, בואי תרדי מהקו שלא תסתפחי איתו.
3: לא, לא, הכל בסדר, הוא נסע, זה מישהו, אבל... מה אתה מציע לי לעשות? כי הציעו לי עכשיו ללכת לרופא נוירולוג.
0: לא, לא הייתי מציע לך ללכת לנוירולוג, הייתי מציע לך למחוק קפה ושוקולד מהתפריט. אני רופא נוירולוג, ואני אומר לך שאין לי מה להציע לך, אין מה לה, אי אפשר לאזן אחרת את הווגוס. אז אין לי כרופא נוירולוג מה להציע לך.
3: ורציתי גם להוסיף ש... גם מבחינת טיפול שיניים, שהייתי לוקחת את הזריקות הרגילות, אז הייתי גם כן, אותם תופעות של הרפול מוחי.
0: אוקיי,
3: אז... ואז כשעברנו לטבע קיין, שהוא ללא אדרנלין, אז...
0: כן, אוקיי, זה יכול להיות, זה יכול להיות.
3: זה בדיוק אותם תופעות.
0: להגיד לרופא שלך שאת רגישה לאדרנלין, את רגישה...
3: אבל מבחינת הכותרת של עצב הווגוס, אני צריכה פשוט שזה יהיה רשום איפשהו.
0: זה את צריכה לבקש
3: מהר? בכלל, שהמרפאה שלי תדע על...
0: אז את צריכה לגשת לרופאת המשפחה. זה לא מסוכן. זה הכי הרבה מתעלפים. את
3: כן, אבל זה עושה לי טכיקרדיה, וזה מעלה את הלחץ.
0: נכון, אז את צריכה לגשת לרופאת המשפחה, לספר לה את הסיפור, להגיד לך שיש לה רגישות וגלית של מערכת האוטונומית, שהיא מתגרת מכל מיני דברים, כולל אדרנלין, קופאין, כל מה שמקווץ כלי דם, כל מה שמעלה דופק. שתרשום את זה. ואת צריכה לדעת, את מגיעה לטיפול רפואי, את צריכה להגיד את זה לרופא.
3: אוקיי. וזה קשור גם לזריקות של, נגיד, ניתוחים וחס וחלילה וכאלה.
0: צריך להגיד את זה גם לפני ניתוח. צריך להגיד את זה תמיד.
3: זהו, על זה אני מדברת, שזה להגיד...
0: כל רופא שעושים לך, לפני כל פעולה כירורגית, כל פעולה, שהרופא ידע, קשור, לא קשור, הוא יחליט. או שהוא יבדוק.
3: אפשר לטפל בזה?
0: אפשר לטפל בטיפול מוקדם, אבל לזבי, זה לא, לא מטפלים בדברים האלה, נמנעים מהדברים
3: לא?
0: האלה. לא. אני יודע שחולה...
3: זה כל החיים
0: לא... להימנע. תקשיבי בחייך, כל החיים להימנע. כל החיים את נמנעת מלעוף. כל החיים את נמנעת
3: לא, מלקפוץ מקומה
0: כן,
3: שנייה. כן, אבל יש מאכלים שאני לא יודעת מה הם כוללים בתוכם.
0: זה לא מסכן, המילה מסכן היא שמכניסה אותך לחרדה. את מרגישה לא טוב, את נשכבת קצת על ה... אפילו את נשכבת על מיטה, או את נשכבת אפילו על הרצפה.
3: נכון, ואחרי שעה...
0: זה לא שעה, זה לוקח... גם פחות מחצי שעה, זה לוקח 5, מקסימום 10 דקות וזה חולף. 5 דקות, 10 דקות, זה חולף.
3: לא, יותר זה... רבע שעה, כן.
0: אז והיא, לא נתווכח על 5 דקות, אבל אני אומר לך, אם זה מהווגוס, 5 דקות זה חולף. אנשים שמתעלפים, מתעלפות וגלית ומאבדים את ההכרה, נופלים ותוך דקה קמים. אז זה לא רבע שעה.
3: זה פשוט כאילו זה... הגוף משתנה עם השנים.
0: רבע שעה זה יכול להיות יותר שחרדה מתלבשת על ההרגשה. ולדעתי, על התגובה הווגלית שקיימת, מתלבשת לחרדה ופחד. אז אם תורידי את הפחד, תורידי את החרדה, תדעי שזה לא מסוכן, אז את תוכלי להיות בריאה. ולא לפחד מזה, ואם זה קורה, תשבי, תשכבי, 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, תקומי ותמשיכי. בסדר?
3: ואתה מציע לעשות איזה בדיקה תחת ניתור, כדי לתת לזה באמת כותרת?
0: לא, מה צריכה כותרת? יש לך כותרת. יש לך כותרת, רגישות לקופאין ולדברים ש... ולאדרנלין ולדברים שמקפצים כלי דם. נקודה.
3: כן.
0: אוקיי, מור.
3: טוב, המון.
0: כל טוב. כל טוב. לא לפחד מזה, לא לפחד. איך שאת מרגישה מעורפלת או מרגישה לא טוב, תתיישבי או תשכבי, תביטי על השעון, 5 דקות, ושלום על ישראל. להתראות.
3: אוקיי, ביי. תודה, פרופסור.
0: כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
5: שלום, פרופסור.
0: שלום, פרופסור. שלום, שלום.
5: אני מעריץ אותך על היכולת שלך להקשיב ועל הסבלנות שיש לך.
0: תודה רבה.
5: מאידך, אני חושב ש-50% מהיכולת של הרופאים להבחן זה הקשבה. והלוואי שרוב הרופאים יהיו כמוך.
0: לא, חלק גדול מהבחנה הרפואית זה לקח את הפרטים, את האנמנזה, את הסיפור הרפואי.
5: לפעמים שומעים דברים שמתוך הסיפור אתה יכול להבין כל מיני דברים.
0: נכון.
5: אני חושב שאלה לא לגבי.
0: עם מי אני מדבר, אבל מה שמך?
5: עם אלון. לגבי אדם בן 88, אני רוצה להגיד שיש לו דמנציה, אבל הוא כבר מתחיל לאבד את זה, לפעמים שוכח, אין לו זיכרון לדבר קצר, ויש פתאום התבטאויות סקסיסטיות, בוטות, כללות, לא רוצה להגיד תסמונת טורט או משהו, אבל הבן אדם שאף פעם לא היה מדבר ככה, ופתאום זה יוצא לו, השאלה אם זה דבר שכיח, ואפשר למנוע את זה, כי זה מביך את הסביבה.
0: זה מראה בכל זאת על דמנציה.
5: אוקיי.
0: זה מראה בכל זאת על ירידה בשיפוט. כי אם אדם אף פעם לא היה מתנהג ככה, ופתאום מתנהג בצורה, נקרא לזה וולגרית, ומדבר בצורה לא יפה, ומאיר הערות סקסיסטיות, אז אין לו בקרה על ההתנהגות שלו.
5: אבל למה זה הולך דווקא למקום הזה של, של סקסיזם, של, של דברים כאלו?
0: תראה, יש אנשים שכל החיים, למשל, אתן לך דוגמה, אני לא יודע במה מדובר, אנשים מהמגזר החרדי, כל החיים דיכאו דברים מסוימים. אז כשיש להם דמנציה, הם, זה יכול לפעמים להשתחרר.
5: פורקים עול.
0: מה?
5: הם פורקים עול.
0: הם פור... כן, כן, זה כאילו, הם מרשים, באופן לא מודע, זה לא מרוע לב, אבל כן. ברגע מסוים שהחינוך שלך, הוא חינוך מאוד מאוד שמרני, ומאוד מאוד נימוסי, ומאוד מאוד לאכול עם סכין ומזלג, ולסגור את הפה בזמן האוכל, ויש לך דמנציה, אז אתה תקח את היד, תכניס את האוכל לפה עם היד, ותאכל עם פג פתוח, ותעשה רעש.
5: יש אפשרות למזער את ההתנהגות הזאת?
0: תראה, צריך קודם כל לבדוק. למה צריך? הוא צריך להיבדק. כי קודם כל, מה שאני אמרתי, דמנציה זאת אחת ההבחנות. אבל יכול להיות שישנה איזה בעיה, או שהוא עשה איזה אירוע מוחי, באזורים המצחיים של המוח.
5: היה אירוע מוחי.
0: אם זה באזור המצחי של המוח, שם נמצא מוסר, שם נמצא השיפוט, שם נמצאים אזורי הבקרה ההתנהגותית שלנו. כן? מותר האדם מהבהמה, ובעיקר באונות המצחיות, ששם נמצא כל השיפוט, כל ההתנהגות, כל המוסר, כל החשיבה, כל ההיגיון, הוא נעשה באזורים הקדמיים. ואנשים לפעמים עם פגיעה באזורים האלה, יכולים מצד אחד להשתתות, מצד שני לדבר לא יפה, מצד שלישי להיות אופורים, להיות עם מצב רוח טוב, עם מצב רוח מרומם, כאילו שהרוויחו מיליון דולר בלוטו. וההתנהגות האופורית, המרוממת הזאת, התרוממות נפש וצחוקים ובדיחות לא לעניין, יכולות להיות בגלל פגיעה פרונטלית, פגיעה מצחית. הפגיעה הזאת יכולה להיות פגיעה או מאירוע, או מחבלה, או לפעמים חס וחלילה מגידול. עכשיו, אם זה תהליך, אז לכן צריך להיבדק על ידי נוירולוג, ואז הוא יכול לפעמים גם עם רפלקסים. יש לנו רפלקסים שאנחנו קוראים להם רפלקסים מצחיים, או רפלקסים פרונטליים, שאנחנו יכולים דרך גירוי של כף היד, לראות תנועות מסוימות בפנים, אז אנחנו יכולים לשפוט את זה. לפעמים הם מספיק לשלוח את החולה לסיטי של המוח. אבל אתה מדבר על דבר שמתאים לירידה קוגניטיבית, באזורים שקשורים לשיפוט התנהגותי.
5: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה לך.
0: כל טוב אלון, כל טוב.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו.
6: שלום, פרופסור קרסו היקר, מה שלומך? שלום. מדברת חגית, הרוקחת, גולדשטיין כהן.
0: חגית, מה שלומך חגית?
6: בסדר, מה שלומך? התגעגעתי לך מאוד.
0: נו, אז למה את לא מתקשרת אליי בימי שישי?
6: אני אבוא, אני אבוא, אני גם ברמת השרון, אז אתה מוזמן גם לבוא לבית מקחת. פרופסור, לא רוצה להפריע לך, אני צריכה שניים, שלושה שאלות. אחד, כן. אבא שלי קיבל לפני שלושה שבועות וחצי דלקת ריאות, עד כדי כך שזה פגע גם בפרוסדור חדרים, והוא קיבל ליקוויס 5 מיליגרם, הוא בן 80.5 שיהיה בריא. כן. השאלה היא, זה פעמיים ביום.
0: היה לו גם, רק רגע, היה לו גם פרפור פרוסדורים?
6: כן, כתוצאה מהדלקת ריאות, החבורה, צד אחד פרפור חדרים.
0: פרוסדורים, לא חדרים, פרוסדורים.
6: פרוסדורים, כן.
0: לא, חדרים חס וחלילה בפרספיר.
6: לא, התכוונתי פרוסדורים שיהיה, כן.
0: אוקיי, אז אין לכניס...
6: 5 מיליגרם.
0: בסדר.
6: כן, 5 מיליגרם פעמיים ביום. השאלה, הוא היה לוקח לפעמים מיקופירין, כמובן זה לא אותו דבר, השאלה...
0: לא צריך.
6: להמשיך עם זה, נכון? מה אתה אומר?
0: להמשיך עם זה לפחות עד 120, אחר כך אנחנו נדבר.
6: יופי, יופי, זה שאלה ראשונה. שאלה
0: כל
6: שנייה...
0: כל זמן, אלא אם כן יחליטו לעשות לו אבלציה, ואז הפרפור יפסיק, ואז הקרדיולוג יחליט אם להמשיך או לא להמשיך.
6: לא, לא, לא, אני מקווה, הבנתי, בסדר גמור. עכשיו, אוקיי. פרופסור החמוד, אמא שלי לקחה תוזת 10/20, אוקיי. כמובן כל הרגליים, כאבים, ואחלי פיטורים, סימבסטטינים, עכשיו הרי נתנו לה איזה טרול, דם עדיין יש כאבים, אני חשבתי אולי...
0: תראי, התוזת מורכב מאיזה טרול ועם מסטטין.
6: נכון.
0: כן, אז היא קיבלה 20 על 10, היא קיבלה 20, ה-20 זה הסטטינים.
6: לא, 10 על 20, ואמרו לה להפסיק את זה, רק שבועיים איזה טרול לקחת, ועדיין יש לה כאבים. השאלה אם כדאי לעבור לסטטור אולי.
0: לא, לא, סטטור, אני לא הייתי עובר לסטטור, אני הייתי, אם יש לה כאבים, ואם בטוח שהכאבים הם מה... קודם כל, הייתי מפסיק לשבועיים, שלושה, בכלל תרופות לכולסטרול. איזה טרול, איזה טרול, בדרך כלל לא עושה כאבי רגליים.
6: נכון.
0: אז אם היא מקבלת רק עכשיו, רק איזה טרול, לא הייתי מצפה לכאבי רגליים. אז צריך לראות שכאבי הרגליים הם לא מברידים, שכאבי הרגליים הם לא מהמפרקים, שכאבי הרגליים הם לא בגלל גודש או בצקת בגפיים. צריך לבדוק ולראות מה הסיבה. אם בכל זאת...
6: לא דופלקס, דופלקס.
0: כן, כן, דופלקס. אם בכל זאת שחליטו שהכאבים הם מהסטטינים, והיא צריכה סטטינים, היא יכולה לקבל את הפרולנט או את הזריקה שאנחנו נותנים פעם בשבועיים לכולסטרול.
6: אני לא רוצה את הזריקה, טוב, נכון, אני יודעת שיש את הפרולנט, נכון.
0: למה את לא רוצה את הזריקה?
6: לא יודעת, אני יודעת מה.
0: אין מה יודעת מה.
6: קשה להם לעשות, אני יודעת מה, קשה לה לעשות את זה, אני...
0: תקשיבי, יש לה בת רוקחת, היא תראה אותה פעם בשבועיים ותעשה לה זריקה פעם בשבועיים, מה הבא?
6: אין עליך, פרופסור. עכשיו, השאלה האחרונה קטנה, לי יש תעלה קרפיאלית, לא יודעת ממה זה בא.
0: קרפיאלית. כן, לפני שנתיים.
6: מעבודה, בדיוק. לפני שנתיים היה לי בצד ימין, עכשיו בצד שמאל מאוד מאוד חמור. אולי זה, אז כדאי לעשות את הניתוח הזה, לא כדאי לעשות את הניתוח, דוקטור, פרופסור, מה אתה אומר?
0: הניתוח של התעלה הקרפלית הוא ניתוח קטן. העצב קלו בין הגידים בשורש כף היד. אז יש אפשרות אחת ללכת לאורתופד של כף יד, שיעשה זריקה קטנה במקום, ולפעמים זה עוזר, אבל לפעמים זה עוזר לשנה, שנתיים. ואפשר ללכת לאורתופד של כף יד, אני חוזר, כדאי ללכת לאורתופד של כף יד, כי הם עושים את זה בצורה מקצועית יותר. הניתוח נעשה בהרדמה מקומית, את באה לקופת חולים או למרפאה, עושים לך את הניתוח, אחרי שעה את הולכת הביתה, ושלום על ישראל.
6: כן, אז אתה, כן, ממליץ, אני אוהבת הרדמה מלאה, לא מקומית, אבל אין דבר.
0: לא, הרדמה מלאה את אוהבת, אבל אין צורך לעשות, אין צורך לשלוח טיל בליסטי בשביל להרוג זבוב.
6: כן, זה גם נרדם לי באמצע הנהיגה, נרדמות הידיים, וגם לא יודעת ממה זה, יכול להיות מה-FMF, לא, שלא קשור.
0: לא, זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, אם באמצע הנהיגה נרדמות לך הידיים.
6: כן, הבנתי, בסדר גמור. שתהיה לי בריא פרופסור, שיהיה לך שבת שלום.
0: תודה רבה חגית, תודה רבה.
6: תודה רבה לך ולמאיר המאממת, ואוהבת אתכם, תודה רבה.
0: וגם אייל מאמם, וגם ירון מאמם. כן, אוקיי, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה הזאת?
7: שלום וברכה, מדבר מוטי.
0: שלום מוטי, בן כמה אתה מוטי?
7: בן 66.
0: כן, אני שאני איתך.
7: לוקח באופן קבוע קרדילוק, אליקויס, טרפסל וטריטס.
0: רגע אחד, קרדילוק, אליקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום בטח.
7: כן.
0: ואני לפי הכדורים האלה מניח שיהיה לך פרפור פרוסדורים.
7: כן, עברתי אבלציה, כן.
0: ואתה אחיה, אוקיי.
7: השאלה שלי לא קשורה לזה, זה בשביל הרקע. עשיתי לפני כשבועיים בדיקת שינה בבית.
0: כן, עם אקטיב גף.
7: והסיכום הוא שהדגימה הפסקות נשימה חסימתיות בשינה בדרגה קלה, וזה לא דורש טיפול, ככה הם כותבים.
0: יש לך עודף משקל?
7: לא, בכלל לא.
0: אוקיי.
7: לא.
0: לא, אני שואל את זה, כי אם היה לך עודף משקל, הייתי מציע לך להוריד 2-3 קילו, וזה היה משתפר אם זה בדרגה קלה.
7: לא, אין לי עודף משקל. השאלה שלי, האם זה דבר שיכול להחמיר וצריך מעקב?
0: תראה, אתה ישן לבד או אתה ישן עם מישהו בחדר?
7: אני ישן עם אשתי בחדר, ויתון שאני נוחר.
0: אוקיי. זה, הנחירות הקשות, זה קשור להפסקת הנשימה. ברגע שאתה מתחיל לנשום מחדש, אז יש את הנחירה החזקה יותר. תראה, תיאורטית, זה יכול להחמיר. וצריך מעקב. אז את המעקב, שימו לך את האקטיגרף, שזה אותו שעון ששמו לך, בעוד שנה, שנתיים עוד פעם, ויראו מה קורה. זה גם פונקציה, זה גם פונקציה, עד כמה פעמים אתה מתעורר בלילה, גם לעשות פיפי וגם עם פי יבש.
7: די הרבה, 3-4 פעמים, 5 פעמים בלילה.
0: אם זה 5 פעמים בלילה, אז תחזור על הבדיקה בעוד, אני יודע, 8-9 חודשים.
7: הבנתי. בסדר גמור, בסדר. אני מודה לך.
0: אוקיי, מוטי.
7: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך.
7: תודה.
0: כן. אתם יודעים, העניין של דום נשימה בשינה הוא עניין מאוד מאוד חשוב, משום שדום נשימה בשינה הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לו. אנחנו יכולים לישון כל הלילה ולהתעורר בבוקר, התעוררנו בבוקר כאילו שלא ישנו שעה אחת בלילה, בדרך כלל יותר עייפים ממה שהלכנו לישון. כי אנחנו ישנים מבחינת ההכרה, אבל המוח לא נרדם. כי כל פעם שהמוח נרדם ויש ירידה בקצב הנשימה, אנחנו מפסיקים לנשום למעשה. יש פחות לחץ שדוחף את האוויר החוצה, ואז אנחנו מפסיקים לנשום. מפסיקים לנשום, זה לכאורה מסוכן, אבל שהמוח מזהה שאין לו מספיק חמצן, הוא מאיר אותנו. הוא מאיר את הגוף, אבל לא מאיר את ההכרה. ואז אנחנו זזים, מתעוררים, נושמים נשימה עמוקה וממשיכים לישון. כשאנחנו לא מודעים לכך, ואנחנו יש אנשים שמתעוררים עשרות פעמים בשעה אפילו, או לא בשעה, או בשעתיים, ולפעמים גם מאות פעמים בלילה. אז הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, הוא קשור בתחלואה של לב, הוא קשור בתחלואה של כלי דם, הוא קשור ללחץ דם. ובדרך כלל האנשים ישנים שינה לא אפקטיבית, יכולים בבוקר להירדם על ההגה כשהם נוהגים, הם יכולים לא להיות מרוכזים בעבודה, הם יכולים לא, אם הם צריכים לעבוד, הם מרגישים שהם לא מסוגלים לעבוד, אז דום נשימה בשינה זה דבר שצריך להתייחס אליו. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לירון זאבי על האיג דיגיטל, לאחיעד דלוק על הפייסבוק לייב, ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ועמג'ד בדר ב-104.5 FM. 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה. 0552-103-103, פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אין היום ועדה רפואית, תבואי במועד אחר.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
10: דיווני סנטר.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: 103
0: התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא תופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
0: חווה אלברשטיין.
14: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
15: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
16: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
17: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
14: הרבה מוזיקה טובה.
16: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
15: יפה, לא?
0: שבת עברית. היום החל מ-4 אחר הצהריים ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM.
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום לך רפי קרסו.
19: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
18: שלום רפי.
19: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
18: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
19: ועל מה נדבר?
18: מה שתרצה.
19: על רגשות.
18: נדבר.
19: על אהבה.
18: הצלחות וכישלונות, עושר.
19: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
18: רפי?
19: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
18: ב-10.
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: Let's end digital.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות הופעלו בחניתה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שחיל האוויר יירט כתבם שזוהה במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לקראת פתיחת השיחות היום בפנטגון בין משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, יושב ראש הפרלמנט הלבנון הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. ההרכב צפוי לכלול 3 נציגים לבנונים, 3 קצינים ישראלים בדרגת תת אלוף ו3 בכירים מהצבא האמריקני. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024, שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. שר החוץ של צרפת, ג'אנואל ברו, טוען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים צרפתיים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הוא עודכן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתיים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. מוקדם יותר פורסם הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026, שמאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בחריפות את ההחלטה, וטען שמדובר בהחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות ומהמציאות. כוחות צהל והשבק תקפו וחיסלו את המחבל עמד חסן אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שפיקד על פשיטה של מחבלי הגדוד לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. בשנים האחרונות המחבל קידם עשרות מדווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג האוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: עכשיו ב-103 FM פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק לייף אחי עד לוק, על השידור ב-103 FM אחראי יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו נשארו אותו דבר, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום.
0: וברכה.
1: היי, שלום, תודה רבה שאתה מדבר איתי.
0: בכיף.
1: רציתי לשאול, יש לי ממש בעיה עם הבן שלי.
0: רק תגידי לי מה שמך ובין כמה הבן.
1: אני לא רוצה עם שמות. הבן בן 22.
0: לא, את יכולה להגיד איך היית רוצה שנקרא לך, זה לא חייב להיות שם אמיתי.
1: יעל. יעל,
0: נהדר.
1: תמיד רציתי שיקראו לי יעל.
0: אוקיי, זאת בדיוק ההזדמנות שאני נותן לך, את לא מבינה. לכן אני שואל, הרי אני לא, השם פחות חשוב לי, אבל הגיל חשוב לי, את אומרת שהבן בן 22, כן.
1: כן, הבעיה היא שהוא ממש לא, בשבוע האחרון זה היה נורא, הוא לא מצליח לישון בלילות. הוא נגיד הולך לישון ב-10 בערב, מתעורר באחת בלילה, ומאחת עד הבוקר הוא לא מצליח לישון. הוא כל הזמן צריך לשירותים, כל הזמן הוא צריך פיפי בלי הפסקה. נגיד הוא הולך לישון, מנסה לישון, מתעורר לשירותים, הולך, מנסה, כל הזמן צריך לשירותים, והוא יושן אולי 4 שעות בלילה, וזה פשוט הפך להיות ציוט.
0: ודאי זה ציוט, בוודאי זה ציוט, אבל תגידי לי.
1: זה משפיע לו על כל החיים, וגם אני, גם מפריע לי לישון, כל הזמן מסתובב בסלון, הלוך חזור, הלוך חזור, ואני כבר לא יודעת מה לעשות.
0: השאלה שלי היא, במשך היום, איך הוא, כמה פעמים הוא הולך לשירותים במשך היום?
1: הוא גם הולך הרבה, הוא הולך הרבה לשירותים. עשו לו בדיקות דם.
0: ובדיקות שתן ומשקל סגולי של שתן?
1: ובבדיקות דם, מה שלא, הכל היה בסדר, הסוכר היה בסדר. מה שלא היה בסדר בבדיקות דם, יש לו כדוריות דם אדומות מעל הממוצע, יש לו 50 וצריך להיות עד 10. זה מה שהיה לא בסדר, אבל זה כבר שנים יש לו. זה לא משהו שהוא רק עכשיו. אני בדיקות... יש לו כדוריות דם אדומות יותר...
0: בשתן.
1: בשתן.
0: בשתן, כן. לא בדם. אוקיי.
1: כן,
0: תגידי
1: בשתן.
0: לי, האם עשו לו איסוף שתן לראות כמה שתן הוא נותן ב-24 שעות?
1: לא, אולי צריך לעשות את זה.
0: בוודאי.
1: אני כבר לא יודעת מה לעשות. באמת,
0: תראה,
1: אני...
0: יש הפרעה שנקראת כן. דיאבטיס אינסיפידוס. שזה לא קשור כן. לסכרת, וזו מחלה שבה אנשים יש להם חסר בהורמון מסוים, והחסר בהורמון הזה שנקרא ADH, אנטי-דיורטיק הורמון, הרי כן. אנחנו שותים ואנחנו צריכים לשמור על הנוזלים בגוף, אז יש לנו הורמון שהוא מונע השתנה, ואם ההורמון הזה חסר, אז אנחנו משתנים כל היום, ואז אנחנו שותים
1: כל היום. רגע, אז איזה, הוא צריך לעשות בדיקות דם או איסוף שתן?
0: הוא צריך קודם כל... קודם כל הוא צריך לקחת כמה בקבוקים של ליטר פלוס, ואת כל השתן של 24 שעות לשמור בתוכו, ולראות מה כמות השתן. אחר כך לקחת את השתן הזה כדוגמה ממנו, ולראות מהו המשקל הסגולי של השתן. ואם בבעיה הזאת יש איזה ספרי או כדור שנקרא מינריל, ואת הכדור הזה הוא לוקח בערב, ואז הוא ישן כל הלילה בלי לקום להשתין. יש טיפול לזה.
1: יש כדור שיכול לקחת?
0: כן, אבל קודם כל צריך לאשר את ההבחנה, וקודם כל צריך לראות את זה. אני הייתי מציע שיפנה לאנדוקרינו, קודם כל שיעשה בעצמו איסוף שתן ל-24 שעות. כלומר,
1: אבל אז הוא צריך לתת את זה למעבדה, לא?
0: לא, קודם כל שהוא ידע כמה הוא משתין ביום, מה הכמות שהוא משתין.
1: ומה הכמות הנורמלית שצריך להיות?
0: הכמות הנורמלית יכולה לנוע בין 800 cc לליטר וחצי, עכשיו, זה גם פונקציה של שתייה.
1: כן.
0: אבל זה לא משנה, את צריך לעשות רישום כמה הוא שותה וכמה הוא משתין.
1: כן.
0: וזה הוא יכול לעשות בעצמו. עכשיו, אם, אוקיי. הוא, אם אנחנו רואים שהוא נותן יותר מדי הרבה שתן, עכשיו, השתנה...
1: יותר הוא... מליטר וחצי, זאת הכוונה?
0: כן, אבל עוד פעם, תלוי גם פונקציה של שתייה. אם הוא שותה 2 ליטר, או 4 ליטר, זה ייתן לו הבדל בשתן. אבל קודם כל לראות כמה הוא משתין ביום רגיל, ביום ובלילה. שיעשה כן. איסוף של 24 שעות, שיחלק אותו עד שהוא הולך לישון, ועד הבוקר. כלומר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ומ-8 בערב הוא הולך לישון ב-10, אז, אז את השתן הראשון של הבוקר, שישתין לאסלה, שאת כל השתן במהלך היום והלילה ישמור.
1: גם בלילה הוא צריך לעשות את זה, גם בלילה.
0: בוודאי, אחרת אני לא יודע. לראות מה, ב-24 שעות כמה שתן
1: הוא נתן. ב-24 שעות, כן. ולאיזה רופא הוא צריך ללכת?
0: קודם כל, אנדוקרינולוג. אם הוא משתין כמות גדולה מאוד, אנדוקרינולוג, וזה יכול להיות שהוא ייתנו לו כדור,

0: עכשיו השאלה, אם הוא קם בלילה ומשתין 100 סיסי, שזה חצי כוס או, או, או, או בערך חצי כוס, או קצת יותר, או קצת פחות מחצי כוס, או אם הוא משתין שתי כוסות. ולפי זה קובעים את ההבחנה. אז קודם כל שעשה איסוף שתן. ואחר כך אפשר לטפל בזה.
1: אוקיי.
0: דבר נוסף שיכול להיות, זה בעיה רגשית.
1: כן.
0: של סטרס, של מתח. אבל זאת, אבל דברים נפשיים רגשיים, אצלי זאת ההבחנה האחרונה, לא הראשונה.
1: קודם כל צריך... אמרו לו שהוא צריך, הוא היה במעבדת שינה. ואמרו לו שהוא צריך ללכת למומחה CBT שקשור לשינה, ככה אמרו לו.
0: אוקיי, אז, אבל קודם כל צריך לשלול, אם הוא קם ומשתין כל חצי שעה, אז צריך לבדוק למה זה. עכשיו אולי יש לו שלפוחית רגיזה, וביום הוא עסוק, אז כשהוא עסוק, השלפוחית לא מגיבה כל כך, וכשהוא פנוי יותר בלילה, היא מגיבה.
1: כן.
0: אז זה הדבר הראשון, איסוף שתן ל-24 שעות מבחינת כמות, ואם זה יותר משתי ליטר, לקחת ודוגמה מאותם שני ליטר, ולשלוח למעבדה ולראות את המשקל הסגולי של השתן, ועם זה ללכת לאנדוקרינולוג. אם כמות השתן היא תקינה, והוא משתין, אני יודע, 30 סיסי כל פעם שהוא קם בלילה, אז זאת לא הבעיה הזאת, ואז זה יכול להיות שלפוחית רגיזה, זה יכול להיות מצב רגשי, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, ואז CBT יכול לעזור.
1: ולא, וכדור שינה זה לא משהו שכדאי לקחת, כי הוא מאוד
0: חייב. כדור שינה זה לא, לא, כדור שינה לא הייתי מתחיל, הייתי מתחיל לברר את זה, כי אם זה משהו רגשי, כדור שינה...
1: לא, כי הוא כבר, הוא ממש חולם לישון.
0: אם הוא ייקח כדור שינה... אם הוא ייקח כדור שינה, אין ספק שהוא יקום פחות בלילה. אבל אני לא הייתי נותן לבחור בן 22 כדורי שינה, לפני שאני מברר דברים אחרים.
1: כן, בסדר. יופי, באמת תודה רבה, עזרת לי מאוד.
0: בבקשה, בבקשה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות, כן. יש מחלה שנקראת דיאבטיס אינסיפידוס. המילה דיאבטיס היא הרבה שתן. דיאבטיס מליטוס, שזוהי סכרת, זה הרבה שתן, מליטוס זה מתוק, הרבה שתן מתוק. ודיאבטיס אינסיפידוס זה הרבה שתן תפל. ומאיפה זה בא? זה בא מהתקופות העתיקות, שהרופאים לא היו בדיקות שתן לסוכר. הרופאים היו מביטים על הצבע של השתן, מביטים על השתן אם הוא צלול או אם הוא אחור, ואפילו תואמים את השתן. ואם השתן היה מתוק, זה היה סכרת, זה היה דיאבטיס מליטוס. הרבה שתן מתוק. ואם השתן היה תפל וזה היה בכמות גדולה, זה היה דיאבטיס אינסיפידוס. זה על ההיסטוריה של הרפואה ומי איתנו על הקו.
2: לא, הלו? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
2: מדברת שושי.
0: כן, שושי.
2: תודה רבה רבה על הסבלנות שלך.
0: בבקשה.
2: אין דברים כאלה. אני התייעצתי איתכם לפני חצי שנה.
0: רק תגידי לי בת כמה, שושי?
2: אני נושקת ל-60.
0: כן.
2: עוד כמה שבועות.
0: כן, זה בסדר.
2: כן, ואני אמרתי לך שיש לי הרגליים שלי רדומות והאצבעות דוקרות, ואתה המלצת לי שאני אלך לנורולוג ושאני אעשה EMG וצפיפות כן. עצם לפני, וחשבת ואמרת לי, הוא יכול להיות לפני? שזה בריחת ויטמינים, אה?
0: לא, לא, לא, את מבלבלת משהו. אני לא מקשר EMG עם צפיפות עצם, ואני לא מקשר את הצפיפות עצם... הצפיפות עצם יכול להיות חוסר ויטמין D, אבל אני לא מקשר נוירופתיה או בעיות של עצבים, יכול להיות חוסר ויטמין
2: B12. הבנתי, טוב, אז אני לא הבנתי, אבל אתה שלחת אותי ואתה המלצת לי ממש, ועשיתי את זה, הצפיפות עצם יצא מעולה, ה-EMG באמת יצא שיש לי פגיעה עצבית, והרופא נתן לי ליריקה,
0: כן.
2: ליריקה 75 מיליגרם התחלתי שבוע, אחר כך פעמיים ביום 75 מיליגרם, כן. אחרי ועזר חלקית, אבל זה לא לגמרי, אחרי עכשיו 3 חודשים הוא העלה לי ל-150 מיליגרם בערב ונשאר 75 בבוקר.
0: 100%.
2: רציתי רק לדעת אם הכדורים האלה עוזרים שזה יעבור.

0: שזה רק כדורים נגד כאבים.
1: הם נגד כאבים ונגד הסימפטומים.
0: זה יכול לעבור הסימפטום?
1: תלוי מהסיבה. בדקו לך ויטמין B12?
0: לא. אז לבקש B12?
1: לבקש B12 ולבקש תפקוד של בלוטת המגן ולבקש תפקוד של תפקודי כליות ולבקש תפקוד של ויטמין B6.
0: ואני רציתי לדעת גם שאם הכדורים עושה לי כל כך מסוחרת וכל הזמן אני רוצה לישון.
1: כן, הכדורים האלה מעיפים עד שמתרגלים אליהם.
0: הבנתי, ואחרי שאני אתרגל אני לא
1: יוצא
0: לישון כל
1: היום. תראי, אם את, אני הייתי לוקח את רוב הכמות, הבעיה שלך היא בעיקר בלילה, נכון?
0: הכאבים, לאו דווקא. העיקר בלילה, אבל ביום אני גם כן מאוד סובלת. זה קשה לי לתפקד ממש.
1: זה מאיר אותך משינה?
0: לפעמים.
1: טוב, תראי, צריכים לגשת לנוירולוג שיברר, כי יש כמה דברים שצריך לבדוק, ובאחר ואת אישה בת 60, אז יכול מאוד להיות שכדאי לנסות לברר. יש לך סכרת?
0: לא.
1: לא, כי זה בדרך כלל אופי, שכיח יותר, שכיח יותר בחולים סוכרתיים. אבל צריך לבדוק.
0: עכשיו גם בימים האחרונים התחיל לי כאב ביד, התחיל עם אצבע ועבר לי באצבעות השם, וגם בכף היד ימין.
1: אז זה יכול להיות שזה משהו רומטי, וזה יכול להיות איכשהו שזה חשוב.
0: אז זה יכול להיות קשור אותו דבר.
1: יכול להיות קשור באופן מרוחק. צריך לראות אם אין לך איזה נטייה למחלה אוטואימיונית.
0: מה זה?
1: מחלה שכאילו, תראי, הכאבים בפרקים הם בפרקים הקטנים של היד?
0: בסוף האצבעות ועובר כאילו לגב היד.
1: ויש שינוי קצת בצורה של הפרקים של האצבעות?
0: לא.
1: אין שינוי. תראי, זה צריך ללכת לרופא ראומטולוג.
0: ראומטולוג,
1: כן. ושהוא יבדוק את הדברים האלה, כי אם זה דבר שקשור למפרקים, יש מחלות מפרקים שהולכות ביחד עם נוירופתיות. יש מחלות אוטואימיוניות שקשורות. אז את זה צריך לברר, ואת זה ראומטולוג בדרך כלל יודע לבדוק.
0: רציתי לשאול לפרופסור, האם דיקור סיני יכול לעזור לזה?
1: יכול לעזור, אבל כדאי קודם לברר למה זה בא, למה באישה בת 60, שזה נחשב לצעיר, נכון. סובלת מנוירופתיה. צריך לראות מה גורם למחלה.
0: זה יכול להיות גם קשור לשחיקת סחוס, יש לי שחיקת סחוס לגמרי.
1: שחיקת סחוס יכולה להיות קשורה לכאבים בברכיים ולכאבים ברגליים.
0: זה נכון, יש לי שחיקת סחוס, והרופא אמר שאני מדי צעירה לניתוח, ובינתיים רק זריקות.
1: כן, אבל זה לא מסביר לי את חוסר התחושה ואת הנוירופתיה.
0: הבנתי.
1: נוירופתיה זו דלקת עצבים, ושחיקת סחוס זאת בעיה של מפרקים. ואם יש לך עודף משקל, אני מניח שיש
0: לך לי עודף משקל, מאוד.
1: אז הדרך היחידה היא לנסות איכשהו להוריד את עודף המשקל.
0: כן, אני
1: כי עודף ריקות. המשקל, כי עודף המשקל גורם לעומס על המפרקים, ולכן בגיל 60 יש שחיקת סחוס. כי הברכיים נושאות את כל המשקל.
0: בכל אופן, פרופסור, תודה רבה רבה.
1: בבקשה, שושי, בבקשה.
0: שבת שלום, כל טוב.
1: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו?
2: שלום לך, פרופסור.
1: שלום וברכה.
2: מדבר משה ב-57, ואני קודם כל רוצה להגיד לך שהתוכנית שלך היא כל כך מדהימה, שיכולה להיות תחליף של כדורים ממשפחת SSRI.
1: תודה.
2: תראה, פרופסור, אני סובל מנחירות בצורה לא רגילה. האישה כבר ברחה ממני מהחדר. הילדים שלי ברחו ממני גם מהחדר, כאילו שני בחדרים אחרים, אני שני לבד. היא אומרת, הנגריה, אני פער ליד נגריה, אני נוחר בצורה לא רגילה, ששומעים את הנחירות שלי מחדרים אחרים.
1: יש לך עודף משקל?
2: לא, אני, לא. שוקף 72, 73.
1: אוקיי, תכף אנחנו נדבר על הנחירות. אתה יודע, הייתה תקופה...
2: אני חושב שזה מתח נפשי, כן.
1: לא, מתח נפשי לא גורם לנחירות בדרך כלל. אני, הייתה תקופה ששקלתי הרבה הרבה הרבה יותר ממה שאני שוקל עכשיו. והייתי נוחר בלילה כמו נגריה.
2: זהו, זה מה שהיא אמרתי. פשוט בחרתי, עכשיו האישה רוצה לעזוב, שאני אעזוב את הבית, רוצה שאני אתגרש, רוצה זה. היא לא רוצה, היא חיכה לכת, אני לא יכול, אמרתי, כל הבית סובל בגללך, כל הבית בורח ממך, אתה, הכל... הכל טוב ויפה, אבל אתה מפריע לנו לאור החיים, היא אומרת לי.
1: משה, תקשיב. כן. בגלל נחירות, זוג לא מתגרש או לא רוצה להתגרש. אם היא רוצה להתגרש, זה לא בגלל הנחירות, ואז כדאי ללכת ליועץ זוגי, ולראות איך אפשר לפתור את הבעיה.
2: היא אומרת שהיא סובלת, היא אומרת שהיא לא שהיא קמה בבוקר, היא קמה איפה, כי אני מאיר אותה כל הלילה.
1: התחתנתם איתו, עברת לחדר אחר, מה היא רוצה? תעשה בידוד בחדר. תביא חברה או תביא מישהו, אפילו אם אין לך כסף להביא חברה, תלך לחנות שמוכרים ביצים, תקנה את ה... אני לא צוחק, אני לא צוחק. תקנה את הקרטונים, את הקרטונים של הביצ... שמחזיקים בהם סדרות של הדיעה של 20 ביצים, תדביק אותם על הקירות ועל הדלת, וזה מבודד מרעש, אם אין לך אפשרות. אם יש לך אפשרות.
2: תבודד את החדר.
1: זה, זו, נחירות, משה, נחירות זה לא סיבה לגירושים. נחירות יכול להיות תירוץ לגירושים. כשאני שקלתי 40 קילו יותר, אני פעם שאלתי את הבת שלי, אם הנחירות שלי מפריעות לה, שישנה בחדר אחר לגמרי. אז היא אמרה לי להפך, כשאני מתעוררת ושומעת נחירות, אני יודעת שאתה בבית ואני נרדמת בקלות. כלומר, תלוי איך אתה מפרש כל דבר. עכשיו, אני חוזר ואומר, אני מציע לך שני דברים. א', ללכת למעבדת שינה.
2: עשיתי זה, סיפאפ, משהו כזה, לא קוראים לזה, לא יודע קוראים לזה.
1: קח סיפאפ ותפסיק לנחור.
2: אבל זה מפריע לי מכל המכשירים האלה בלילה, זה מפריע לי להתהפך, לישון.
1: מתרגלים, תאמין לי, מתרגלים לזה, אני ישנתי שנים עם סיפאפ שהיה לי עודף משקל.
2: והדבר הזה יכול לעבור לי או שזה כל החיים?
1: אם אתה תרד במשקל.
2: אבל יש לי קצת קרס, אבל אני יודע, 72, 73, אתה יחס לגיל.
1: לכן אני אומר לך, תיגש למעבדת שינה. ואם נתנו לך סיפאפ, ואם תתרגל לסיפאפ, ואפשר להתרגל לסיפאפ, מה אתה מעדיף? להתרגל לסיפאפ או להתגרש? בוא נדבר ברצינות.
2: ברור שלא, אבל תקשיב.
1: לא, זה... אז קודם כל...
2: היום עוד לי, הסימפוניה לידך, הפיירת לידך, התזבות הסימפונית.
1: אם חס וחלילה חס וחלילה היית חולה, לא היית מפריע לכל הבית? ואז היו מחליטים להתגרש כי אתה חולה? עזוב, בוא, אני מציע ככה.
2: כן.
1: נחירות ורעש זה תירוץ. אני מציע לך, קשו ליועץ זוגי, ליועץ משפחתי, כאן קיימת בעיה שאפשר לפתור אותה, אם רוצים לפתור אותה.
2: Okay.
1: ואני בעד קודם כל שלום בית. ואז אפשר להתרגל לנחירות. חדר אחר, בחדר אחר, כשהדלת סגורה, שומעים פחות נחירות. אפשר תמיד, במקום להתגרש שזה עולה הרבה כסף, כי צריך לחלק את הרכוש, להביא חברה שתאטום את החדר, שתעשה בידוד של הדלתות, ובידוד של החדר, וכשאתה תסגור את הדלת, כמו שעושים אולפן, מה קורה באולפן של רדיו? למה רעשים מבחוץ לא חודרים? כי אותמים אותו לרעש.
2: יש אקוסטיקה, כן.
1: בדיוק, אותמים אותו לרעש. שבחדר שלך יאטמו אותו לרעש, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. צריך לחפש את הפתרון. עכשיו, זהו.
2: אני אציע לה את זה.
1: אל תציע לה את זה, ותעשה את זה. ואז לא יהיה תירוצים. ומצד שני, מה שאתה צריך לבקש ממנה ולהציע לה, ללכת לייעוץ זוגי. כי זאת לא סיבה לגירושים.
2: הבנתי. פרופסור, יש לי רק שאלה עוד קטנה.
1: גם גדולה.
2: בקשר לקולסטרול, הייתי, היה לי קולסטרול מעל ה-LDL, מעל 200, והורדתי את זה ל-150. הרופא של המשפחה אומר לי, אני לא צריך להוריד יותר מ-150.
1: לא, אתה צריך, ה-LDL?
2: LDL, כן, הוא אמר לי שאני צריך לקחת סטטינים. השאלה אם כדאי לקחת סטטינים או שאני...
1: 150 זה מאוד גבוה. כמה היה לך סך הקולסטרול?
2: הטוטל.
1: הטוטל.
2: טוטל...
1: בטח 250.
2: 232.
1: תראה, ה-LDL זה המסוכן. וה-LDL 150, עם דום נשימה בשינה... אני זה מה שאני מניח שיש לך אם אתה נוחר, 150, אתה חייב להוריד אותו לדעתי לפחות מ-100. ולכן אני מציע לך לקחת סטטינים.
2: אוקיי, דרך תזונה אי אפשר להוריד בזה בצורה
1: דרך טבעית. תזונה, דרך תזונה בצורה טבעית אפשר להוריד טריגליצרידים, אי אפשר להוריד קולסטרול באופן ממשי.
2: זה הורדתי, היה לי טריגליצרידים מ-236, והורדתי את זה ל-146.
1: כי הורדת פחממות, הורדת סוכרים.
2: כן, בדיוק. כן. אבל השאלה אם אני יכול להוריד את ה-LDL מ-150.
1: את ה-LDL אתה לא יכול להוריד עם תזונה, זה תזונה מאוד בעייתית שאי אפשר לעמוד בה. אבל סטטינים אתה צריך לקחת לדעתי. הרבה בריאות, משה, הרבה בריאות.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו נעבור למחקר אחד קטן.
3: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
1: טוב, אני רוצה לספר לכם למעשה לא על מחקר אלא על פיתוח. אתם יודעים, אנחנו את הפתיח של התוכנית שלי דיברתי על AI. ויש מאמר חדש, מאמר מדעי, שמתאר פיתוח של כלי חדש ויחסית פשוט, שמטרתו לזהות אנשים שנמצאים בסיכון גבוה מהשמנה. אנחנו יודעים שאנחנו קושרים השמנת יתר להרבה מאוד מחלות, אנחנו קושרים השמנת יתר לבעיות מפרקים, קושרים את זה לתחלואה של שלד, של מפרקים, לסכרת, למחלת לב, ואפילו לסרטן. כלומר, שומן זה דבר לא בריא. ואז מסתבר שאנחנו מעריכים שומן לפי BMI. BMI זה הפרופורציה או המדד של מסת הגוף עם הגובה. וזה נוסחה משכללת את הדברים. עכשיו, הערכה לפי BMI היא לא הערכה טובה, כי מסתבר שיש אנשים שמנים, וסיכון שלהם לפתח מחלות לב וגידולים וסכרת הוא קטן, ויש אנשים שמנים שהסיכון שלהם הוא גדול. כלומר, BMI הוא לא קנה מידה שיכול לצפות את העתיד הבריאותי שלנו, כי BMI בודק רק את היחס בין משקל לגובה, הוא לא בודק את פיזור השומן, אם מדובר בשומן ויסרלי, מסביב לעברים הפנימיים, מסביב למעיים, מסביב לחזה, מסביב ללב. הוא לא בודק את המצב הדלקתי של הגוף, הוא לא בודק את חילוף החומרים, הוא לא בודק את הרגישות לאינסולין, הוא לא בודק את הסוג של רקמת השומן. ה-BMI הוא לא מדד טוב לפרוגנוזה, לעתיד של מחלה. והכלי החדש הוא כלי שסורק את הגיליון של החולה ובודק נתונים כמו היקף מותניים, הוא בודק את כל בדיקות הדם שלו, הוא בודק סמני דלקת לראות אם יש סימנים של דלקת או אין, הוא בודק את רמות השומנים בדם, הוא בודק את רמות הסוכר בדם, הוא בודק רמות של הורמונים, והוא בודק כל מיני מאפיינים קליניים, ואז הוא מחלק את השומן לשני סוגים של שומן, לאנשים שיש להם השמנת יתר עם סיכון מטבולי נמוך, כלומר, יש להם רגישות טובה לאינסולין, יש להם פחות דלקתיות בגוף, יש להם פחות סיכון מיידי למחלות, מחלות לב, מחלות ריאה, לסכרת, והקבוצה השנייה שהוא אומר, שזה השמנה מסוכנת, והשמנה מסוכנת היא השמנה שבה יש דלקתיות כרונית, עמידות לאינסולין, שומן מסביב לעברים הפנימיים, סיכון גבוה יותר לסכרת, סיכון גבוה יותר למחלת לב. אז סך הכל, אנחנו יודעים שיש כלי חדש, זה נקרא אובסקור, אובסקור זה בא מאובזיטי, מהשמנה, שהוא כלי חדש שסורק כל מיני נתונים בגוף, והוא מחליט גם, אם זה שומן, אם אתה שמן עם סיכון, או אם אתה שמן בלי סיכון. למי מתאים דיאטה? למי לא מתאים דיאטה? למי מתאים את הזריקות שאנחנו נותנים להרזיה, את ה-GLP-1, שאנחנו יודעים שלחלק עוזרים ולחלק לא עוזרים? והוא, זה כלי חדש שיכול לזהות מניעה ולזהות עזרה, ואנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית. כלומר, לא כל מי שהוא שמן הוא בסיכון, ולא כל מי שהוא רזה הוא לא בסיכון. אז מה שחשוב לדעת, שאני מקווה שהכלי הזה ייכנס בתוכנה גם לארץ, ואז יכולים להיות לפעמים גם שמנים ומבסוטים, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
4: כן?
1: כן, עם מי אני?
4: שלום.
1: שלום וברכה.
4: עכשיו מדברים איתי.
1: כן.
4: מדבר שלמה, בן 77.
1: כן, שלמה, אני איתך.
4: רציתי לשאול לגבי, יש לי נוירופתיה תחושתית, שלא יודעים מה הסיבה, ושהיא לא סטטית, היא מתפשטת מהכפות הרגליים למעלה, עם כאבים חזקים מאוד גם בידיים. יש לי גם דיסקופתיה, שזה בהחלט בעמוד השדרה, שגורמים לכאבים מאוד חזקים של דקירות בידיים וברגליים, בגלל גם בעורף וגם למטה בעמוד השדרה.
1: כלומר, יש לך גם נוירופתיה וגם מה שנקרא רדיקולופתיה.
4: דיסקופתיה. ודבר שלישי, יש לי גם דום נשימה בשינה חמור. שלא כן. מאפשר לי, ממש מפריע לי מאוד לישון.
1: אז יש לי עם סיפאפ.
4: כן, עכשיו לא הייתי רוצה להיכנס לפתרונות של הבעיות האלה, כי זה נמצא בתהליך. רציתי להיכנס, לשאול, הבעיות האלה ממש גורמות שאי אפשר לישון בלילה. ממש כמו שאתה אמרת, ישנים בקושי שעה וקמים מאוד עייפים, ועצבנים וכועסים ומתפרצים ביום. וחוץ מזה גם בבוקר אני לא יכול לקום מהמיטה, אז אני נשאר 15 שעות במיטה, שאני אהיה מסוגל לקום מהמיטה, כי אני לא ישן. עכשיו, השאלה שלי היא, האם התופעות לוואי של כל המחלות האלה הכואבות שגורמות לי לא לישון בלילה, האם הם תוצאה ישירה של המחלות? זאת אומרת, העצבנות והכעס והתפרצויות הם תוצאה ישירה של המחלות והכאבים בלילה?
1: תשמע, התשובה היא כן. אדם שלא ישן בלילה הוא עצבני, אדם שלא ישן בלילה הוא קצר רוח, אדם שהוא עייף כל היום הוא מדוכא, והוא חרד, והוא מגיב בצורה עם סף גירוי מאוד נמוך. זה כשאתה לא ישן בלילה, באופן ממושך. עכשיו, יש לך כמה סיבות טובות לא לישון בלילה. יש לך גם נוירופתיה שגורמת לכאבים, ובדרך כלל אנשים, ברגע שכואב להם, הם לא יכולים לישון. יש לך גם דום נשימה בשינה, שהשינה שלך היא לא אפקטיבית.
4: ודיסקופתיה, שכאבים של דקירות איומות בגפיים.
1: אוקיי, הלו, הדקירות בגפיים זה לא בגלל הדיסקופתיה. הדקירות ברגליים זה בגלל הנוירופתיה. זה בגלל הדלקת בעצבים.
4: זה מאוד מוזר שבמשך הזמן, כשאני מקבל את הדקירות האלה, אני מחפש תנוחה אחרת לגב, ואז הדקירות מפסיקות.
1: תראה, אני לא ראיתי את הבדיקות שלך, ולא ראיתי את ה-EMG שלך, וקשה לי להתייחס מה המרכיב הנוירופתי של העצבי, ומה המרכיב הרדיקולופתי של הדיסקים. כי יש לך גם, איך שאני תמיד מתבטא, גם קינים וגם פשפישים.
4: פה צריך עוד גורם שלישי, כי יש שלוש מחלות.
1: אוקיי, אז לכן אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, ולענות לשאלתך בצורה ישירה. מי שלא ישן שינה אפקטיבית בלילה, התנהגותו במהלך היום לא טובה, הזיכרון שלו פחות טוב, כסף הגירוי שלו יותר נמוך, הוא מתפרץ בקלות, הוא עצבני, לפעמים הוא מדוכא, ולכן מה שצריך לעשות, זה קודם כל להיות, קודם כל לברר ולראות מה אפשר לטפל. דבר שני...
4: סליחה, דוקטור, העניין של התרופות והתאמת תרופות זה בתהליך, אבל זה לוקח זמן להתאים תרופות,
1: נכון.
4: זה מאוד לוקח זמן, כי זה ביקור אצל רופאים מומחים שלוקח המון חודשים וכו' וכו', בגלל זה לא רציתי להיכנס לגבי התרופות והפתרונות.
1: אבל תרופות נגד חרדה ודיכאון אתה יכול לקבל, כי התרופות האלה יהפכו אותך לאיש יותר נעים לעצמו, ולאיש יותר נעים לסביבה.
4: אז אם ככה אני צריך להיות מטופל אצל פסיכיאטר.
1: לא, גם תרופות מהמשפחה הזאת, גם רופא משפחה יכול לתת.
4: איזה למשל?
1: איזה? פריזמה, ציפרלקס, לוסטרל.
4: אוקיי, אני מעדיף להתאים את התרופות לבעיות הרפואיות.
1: לא, אבל זאת הבעיה, זאת הבעיה שאתה איתה טענת, אמרת, אני עצבני, אני מתפרץ, אני, זה העלית את זה בפניי. ושאר הדברים אמרת, זה בטיפול, ופה אני אקבל טיפול. אז לדעתי, כדי שתוכל לסבול יותר טוב את עצמך,
4: ושאחרים
1: יוכלו לסבול גם אותך, כן? כן, כי אתה יודע, כשאדם נמצא במצוקה, אז הוא לא יכול להיות סימפטי לחייך כל הזמן ולהיות נחמד וטוב.
4: נכון, השאלה היא, האם אחרים מאשימים אותי בצדק שאני כזה עצבני ומתפורט?
1: כן, לדעתי, תראה, אני לא נמצא לידך ולא חי לידך, אבל אם הם אומרים שאתה מתפרץ ואתה השתנית, אז הטיפול הזה יעזור לך, עד שירגיעו לך את הגורמים הפיזיולוגיים שהם הכאבים, הדקירות, הסבל, ההפרעות בשינה.
4: השאלה היא אם אני אשם בדברים האלה של ההתפרצויות והכאב.
1: אשם? אשם ההפכה? מה אשם? מה אתה אשם? אם אתה עצבני, אתה לא אשם. אדם לא אשם. השאלה היא לא אם אתה אשם. השאלה עד כמה אתה יכול לשלוט. השאלה אם מעצבנים אותך, ואתה במקום להגיב מיד, אומר, יודע שאתה רגיש, ויודע שאתה מתפרץ בקלות. וברגע שמעצבנים אותך, אתה מחליט, רק רגע, אני סופר קודם כל עד 10, בשקט. ואחר כך, למה התעצבנתי? מה הם אמרו לי? האם מה שהם גרמו לי להתעצבן, זו באמת סיבה להתעצבן? תן לי דוגמה של משהו שקרה.
4: סליחה דוקטור, זה נכון מה שאמרת למעבדה, אבל לא לחיים עצמם.
1: תסלח לי, אתה טועה. הרבה פציינטים שלי שמעו בקולי, ניסו להטמיע את זה. השאלה עד כמה אתה רוצה להשתנות, עד כמה אתה מפרגן לעצמך, עד כמה אתה מרשה לעצמך להתפרץ מול האנשים שאתה אוהב בדרך כלל.
4: אבל דוקטור, זה לא תלוי ברשות של עצמי להתפרץ או לא, כי זה תוצאה ישירה של חוסר שינה ועייפות.
1: גם אנשים עם חוסר שינה ועייפות יכולים לשלוט בעצמם עד גבול מסוים.
4: עד גבול מסוים, יופי.
1: עכשיו, אם כך, אני הייתי מציע לך לקחת כדור שינה, אבל אנחנו חיות חברתיות.
4: אני לוקח כדור שינה, זה לא עוזר.
1: זה, אז תיקח כדור אחר. אני רוצה להסביר לך דבר אחד. אנחנו חיות חברתיות. בחברה יש חוקים מסוימים. החוקים הם שכדי שאנחנו נוכל לחיות ביחד, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד אחד לשני, לכבד אחד לשני ולפרגן אחד לשני. כמה אתה חושב יש סבלנות לאנשים שמסביבך לסבול אותך אם אתה מתנהג בצורה אנטיפתית, אם אתה מתנהג בצורה תוקפנית, בגלל שיש לך? אני רוצה להגיד לך משהו, אני מכיר אנשים עם סבל הרבה יותר גדול משלך, עם מחלות הרבה יותר מסוכנות משלך, חלקם על סף מוות, שלא מתנהגים ככה. כלומר, זה שיש לך תירוץ הוא לא סיבה תמיד. אתה צריך לחשוב עם עצמך, אולי כדאי לך להיעזר במדיטציה, אולי כדאי לך ללכת לאיזה שיחה עם פסיכולוג, ולראות למה אתה מרשה לעצמך לבטא את הכעס שיש לך על הגורל, על המחלה, על חוסר השינה, על הנימולים בלילה, על ההפרעות בשינה. מה בזה אשמה אשתך, הילדים, מי שנמצא מסביבך? אתה מבין למה אני מתכוון?
4: לקחתי את העצות שלך.
1: כן, תשמע, כי אנחנו חיות חברתיות, בסוף ימאס להם ממך.
4: נכון.
1: עכשיו, 77 זה יחסית, אליי ודאי, אבל זה יחסית איש צעיר.
4: כן.
1: קח טיפול תרופתי, קח תרופות נגד, קח את אחד התרופות, הפריזמה, ציפרלקס, לוסטרל, זה ירגיע לך את מערכת העצבים קודם כל. אז יכול להיות שתישן יותר טוב בלילה. ברגע שיש לנו כאבים כרוניים, כמו שאתה סובל מהם, תרופות שמעלות סרוטונין, כמו התרופות האלה, מורידות גם כאב, אז תסבול פחות מכאבים. התרופות האלה מעלות סרוטונין, שנקרא סם ההרגעה הטבעי, אז אתה תישן יותר טוב בלילה. כלומר, הכדור אחד כזה מהמשפחה הזאת, אחרי תקופה של חודש שאתה לוקח אותו, תשפר לך את הכאב, תשפר לך את השינה, תשפר לך את ההתנהגות, תרגיש יותר טוב עם עצמך.
4: לגבי איזה תרופה ספציפית?
1: או פריזמה, או ציפרלקס, או לוסטרל, או ויאפקס, או לא משנה, רופאת המשפחה תחליט מה לתת לך.
4: בסדר גמור.
1: אוקיי?
4: תודה רבה על ההצעה.
1: כל טוב שלמה, כל טוב.
4: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
5: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
1: צהריים מצוינים.
5: שמי אדווה, אני בת 52, ואני אשמח לשאול אותך...
1: בבקשה, אדווה, אני איתך.
5: שאלות קצרות, אוקיי.
1: בבקשה.
5: לגבי שלווקת חוגרת, אני חליתי לפני 3.5 שנים, בשלווקת חוגרת על רקע דלקת קרום המוח, לא התחסנתי בעצם מאז, ולפני, בסביבות חודש פברואר השנה, היה לי עוד פעם חשד ללא פריחה, מין כאבים הרפטיים בקרקפת, רגישות וכולי, למשך איזה חודשיים, שזה חלף. ועשיתי בדיקה לנוגדנים, IgG, לפני כ3 שבועות, שמראה שיש לי נוגדנים, אבל גם לפני 3 שנים היו לי נוגדנים, לפני הדלקת קרום המוח.
1: אני בכל זאת הייתי לוקח את החיסון.
5: חיסון. אוקיי, okay. זה אפשרי מבחינת אם חליתי באמת בפברואר, זה באמת הייתה שלווקת.
1: לא, הייתה... הייתי מחכה 6 חודשים.
5: 6?
1: כן, הייתי מחכה okay. עד אוגוסט.
5: בסדר, זהו, כי הם לא היו בטוחים, יצא הרפס לא, בשפה, אבל...
1: כן, לא, הייתי מחכה עד אוגוסט.
5: בסדר, זו שאלה אחת, תודה. שאלה נוספת, בחודש האחרון אני שמה לב שיש לי ירידות בחמצן לפי שעון סמסונג, של מתחת ל-90 במשך כ-40 דקות כל לילה, 40-45 דקות.
1: זה כנראה כשאת נמצאת בשינה עמוקה. את, יש לך עודף משקל?
5: לא, להפך, רגיל.
1: מה עם הדופק? יש גם ירידה בדופק?
5: אני לוקחת קרדילוק 1.25, והדופק כן, אני מגיע לפעמים גם ל-40-39.
1: בשינה?
5: בשינה, כן.
1: 39 זה קצת נמוך, תשאלי את הקרדיולוג לגבי הקרדילוק, אולי כדאי להוריד אותו. אני פחות מ-40, אבל תתייעצי עם הקרדיולוג לגבי הדופק הנמוך יותר בלילה, אבל לגבי ירידת ריווי החמצן, אם את רגועה לגמרי, והחדר קריר ונעים, זה בסדר גמור.
5: אוקיי, ושאלה האחרונה, אני שוחחתי איתך בעבר לגבי הרפול מוחי, שיצא לי יעתות ב-EG, טמפורלית קלה ב-EG בעירות, שעברתי אשפוז וידאו של 4 ימים, שהראה שוב, הפעם העתה בי טמפורלית, לעתים רחוקות, ואמרו לא לעשות עם זה שום דבר.
1: הם צודקים, עכשיו, לא, הייתי, לא הייתי מתייחס לזה. העתה טמפורלית, העתה, תראי, אם זאת העתה בכמות קטנה, זה מראה שהיית באותה תקופה מאוד שקטה ומאוד רגועה, ואולי אפילו זה היה סוג של נמנום ולא שינה. אז זה
5: לא, יכול... אתה בווידאו, אתה בטמפורלית יצא דווקא בעירות כל הזמן. כל העתות יצאו בעירות.
1: בעירות, אבל יש לנו גם מצבים שאנחנו כלומר בשעות עירות. אבל אני לא יודע מה את עשית באותו זמן. את מכירה את המצב שלפעמים אנחנו חולמים או בוהים, מה שנקרא כמו חלום בהקיץ, או לפעמים כן. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רפואים לגמרי, או בשעה, או זה היה בשעה שאת נחת במיטה, והיית ככה חצי מנומנמת. כלומר, אתה כזאת, אני מניע, הם לא התייחסו לזה, נכון?
5: לא, הם לא התייחסו לזה.
1: לא, אני חושב שאת גם יכולה לא להתייחס לזה, זה לא...
5: וזה לא מסביר את הירפול מוחי שיש לי במשך חודשים שכל פעם הולך
1: לחוזר? לא, אם בזמן הירפול המוחי, את אומרת, הנה, עכשיו יש לי הירפול מוחי, ואז הייתה מופיעה התופעה, אז אולי היה אפשר לקשר את זה.
5: אבל בהירפול לא היה לי את הירפול.
1: אז לא קשור. הירפול המוחי יכול להיות גם מצב פיזיולוגי, אבל הוא יכול להיות גם מצב פסיכולוגי.
5: הבנתי. אוקיי. ומשהו אחרון, לגבי סטטינים, הקולסטרול שלי, ה-LDL הוא 80. הוא עולה מ-70 ל-80 במשך כמה חודשים.
1: זה בסדר.
5: נוירולוג מבקש שבכל זאת אני אקח את אוזט 10 מיליגרם, שיהיה לי...
1: כמה סך הקולסטרול שלך? הטוטל?
5: הטוטל הוא... אוקיי,
1: זו שאלה טובה. תראי, אנחנו רוצים...
5: הטוטל הוא 147.
1: 147? ומתוך זה 80, אז כמה יש לך קולסטרול? הטריגליצרידים?
5: 49.
1: 49 טריגליצרידים, 80 הקולסטרול הרע, וכמה ה-HDL?
5: 57
1: זה 130. בסדר גמור, אני לא חושב שאת צריכה לקחת את אוזט. יש לך איזה סיכון למחלת לב? יש לך איזה יצרות של כלי דם?
5: יש לי נגעים בחומר הלבן, כן, TIA. נגעים לאורך שנים בבדיקת MRI.
1: מה זה TIA? היה לך TIA? TIA זה טרנזיט איסקמיק אטק, זה מצב שהיה לך בו כאילו שיתוק או חולשה או משהו שנמשך תקופה מסוימת וחלף.
5: כן, היו תסמינים נוירולוגיים מאוד מינוריים, אבל התווספות של נגעים לאורך שנים מגיל 36 עד היום, וסגרו PFO שנשאר פתוח.
1: אוקיי, יש לך PFO, זה כבר סיבה מספיק טובה, שהיה פתוח, סגרו אותו עם מטריה?
5: כן.
1: אוקיי, אז אני הייתי מנסה להוריד את באמת, תראי, בין 70 ל-80, הגוף הוא לא שעון שוויצרי, מה שאני תמיד אומר. כל זמן שזה לא עולה מעל 80, רצוי להוריד אותו מעל 70, אני הייתי מנסה לקחת את התוזט 10 על 10, הוא הציע לך?
5: כן.
1: הייתי לוקח אותו יום כן ויום לא, ועושה בדיקה בעוד 3 חודשים.
5: בסדר, 100%, יופי, תודה רבה.
1: עושה, כי הרופא צודק במחשבה לנקות את כלי הדם, מצד שני, אני לא רוצה יותר מדי להוריד את השומנים בדם. בכל זאת, אנחנו מייצרים משומנים, מקולסטרול, אנחנו מייצרים הורמונים, אנחנו מייצרים כל מיני דברים. אוקיי.
5: טוב,
1: סך הכל את מאוזנת טוב, והרופא שלך צודק במחשבה, אם יש לך שינויים בכלי דם, ואת אישה צעירה, אז כדאי להגן עלייך יותר. לבריאות.
5: תודה.
1: כל טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה זו? הלו?
6: שלום.
1: שלום וברכה.
6: שלום. מדברת אריאלה.
1: כן, אריאלה. כן.
6: אדם בריא.
1: כן.
6: אלא שלפני 3 ימים אני מרגישה מין גוש בצד ימין של השד. אבל זה לא גוש שהוא יציב, אני מרגישה שהוא מטייל לי, זה כואב מאוד, מרכז הכאב הוא בשד בצד ימין, אבל כשאני שוכבת אני מרגישה את זה בגב, כשאני נושמת קשה לי לנשום, אין לי מושג מה זה, זה כאב שמתנייד לי.
1: אז זה הכאב שמתנייד, או כשאת נוגעת את מרגישה גוש קשה?
6: כן, כשאני נוגעת זה מאוד מאוד כואב, מה שבעבר לא היה כואב כשהייתי בודקת, הפעם זה מאוד מאוד מאוד כואב, הנקודה הכואבת היא קיימת, היא לא זזה, אבל הכאב הוא כן זז, הכאב הוא יכול להיות לי בגב, בין המותן לכתפיים, באמצע, כאילו מתחת לשכמות, זה כואב, אני לא יכולה לשכב, אני לא יכולה לקום, כשאני עושה תנועות זה מאוד
1: לדעתי,
6: כואב
1: לי. לדעתי יש לך דברים, שני דברים שונים. דבר אחד שקשור לשד, אם יש שם גוש סולידי, גוש שאת צריכים לבדוק אותו, ואת צריכה לגשת לרופא כמה שיותר מהר, למרות שזה יכול להיות...
6: אני, לפני מספר חודשים, 3 חודשים, עשיתי בדיקה, והכל יצא בסדר.
1: כן, אבל עברו... כן, לעשות עוד, ללכת לרופא קודם כל שיבדוק, שימשש ויבדוק. מתי עשית ממוגרפיה?
6: לפני 3 חודשים.
1: אז תקשי לרופא או לגניקולוג או לכירורג שישים יד ויבדוק קודם כל את הגוש בשד. את הגוש בשד ראו לפני 3 חודשים בממוגרפיה?
6: לא, לא, שום דבר, אמרו שהכל בסדר.
1: ואולטרסאונד עשו גם לשד?
6: גם, עשיתי קודם אולטרסאונד ואחר כך עשינו ממוגרפיה.
1: אז אני הייתי, מה שאני הייתי עושה, הייתי הולך לגניקולוג, או לגניקולוג או לכירורג שיבדוק את השד, והייתי עושה קודם כל אולטרסאונד. דבר אחד. כי זה גם יכול להיות, אם זה מאוד רגיש ומאוד מאוד כואב, זה גם יכול להיות שטף דם או, או, או, או, או, או ציסטה או משהו כזה, זה לא חייב להיות חס וחלילה גידול. זה דבר אחד. דבר שני, לדעתי הבעיה שיש לך בגב והכאב שחולף, יכול לבוא משני מקורות, או ממקור של עמוד השדרה, או ממקור של חרדה. כי ברגע שאת מרגישה איזה כאב שחולף ממקום למקום, ואת יודעת שיש לך מתאום איזה גוש שכואב לך בשד, זה מכניס כל אדם נורמלי לחרדה. וצריך לנסות לנקות את החרדה הזאת. וניקוי החרדה, אז זה יכול להיות או מעמוד השדרה, שגם יכול להיות מוחמר על ידי חרדה, כי כשאדם בחרדה הוא מקווץ שרירים.
6: ואם זה מקדימה מתחת לשד בריאות?
1: יכול להיות, יכול גם להיות מחרדה. קוצר נשימה לפעמים הוא חוסר אוויר, שאנשים נכנסים לחדר ומרגישים שכאילו אין מספיק חמצן בחדר.
6: לא, לזה לא הגעתי, לזה לא הגעתי, אבל כשאני רוצה, למשל עכשיו, אני נושמת, כי פשוט רוצה להרגיש, אני מרגישה את אני מרגישה את הגוש בשד. כשאני נושמת, אני מרגישה מין גוש על הריאות, בשד, לא יודעת למקד את זה.
1: אוקיי, אז אני קשה לי להגיד לך דרך הטלפון, אני מציע לך להיבדק בשבוע הבא, קודם כל ללכת לכירורג או לגניקולוג, שלב א'.
6: אוקיי.
1: כי זה מדאיג, זה יכול להיות סימן יותר, עכשיו הוא ישלח אותך ודאי לאולטרסאונד, ושם יראו אם מדובר בציסטה, אם מדובר בגידול סולידי קשיח, אם מדובר במשהו, והם יחליטו איך להתקדם, אם זה ציסטה אולי יכניסו מחד וישאבו ויבדקו ויגמרו את העניין.
6: כן. הבנתי, אוקיי, עכשיו, תודה רבה.
1: לא חייבים להיכנס לסרטים, אבל צריך לבדוק.
6: לא נכנסתי לסרטים, אבל אני גם לא רגועה במקביל, אני מודה. אני לא בחרדות, אבל...
1: אם את היית רגועה, אני הייתי מודאג. כי זה נורמלי להיות שאתה מגלה פתאום גוש בשד, לא להיות רגוע ושענן, זה לא נורמלי, נורמלי הוא להיכנס לחרדה. אז זה נורמלי.
6: אבל הכל במידה.
1: בדיוק.
6: המון המון המון תודה, על הסובלנות, על ההסבר, על מי שאתה ומה שאתה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
6: תודה לך, תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שנודה למי שעזר ועשה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ולאייל פרנק, לירון זאבי, לאחי אדלוק, ליואב מנדלוביץ', לפלג בן צבי ולאמג'ד בדר. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ובשורות טובות. נתראה בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. להתראות.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 התוכנית בחסות.
1: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירותנו משפט.
4: 103 FM.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: 103
0: התוכנית בחסות.
1: מספר 24 לעמדה מספר 1.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירותנו משפט.
10: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
11: לילה טוב, אבי.
10: עשית את מה שהבטחת?
11: כן, כן, כן.
10: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
11: נכון.
10: ו?
11: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
12: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
0: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי 7 בבוקר. 103 FM. מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
4: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום במוצבים חודרים בהר דוב שבשטח לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי אוגדות לצד מפקד פיקוד הצפון. במהלך הסיור אמר זמיר כי הפגיעה בחיזבאללה היא קשה וחסרת תקדים, וציין כי יותר מ-7,500 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, בהם כ-2,500 מאז תחילת מבצע שהגת הארי. מוקדם יותר הופעלו אזעקות חניתה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל עדכן שחיל האוויר ירד כטב"ם שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לקראת פתיחת השיחות היום בפנטגון בין משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. ההרכב צפוי לכלול 3 נציגים לבנונים, 3 קצינים ישראלים בדרגת תת-אלוף ו3 בכירים מהצבא האמריקני. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024 שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לכזה שנכשל ביישום. שר החוץ של צרפת טען שצרפת ביקשה מהתובע הציבורי לפתוח בחקירה בנוגע ליחס לאזרחים הצרפתים שהיו חלק מהמשט האחרון לעזה. עוד אמר כי בהתבסס על דוח שביקש מהקונסול הכללי של צרפת בטורקיה, הוא הודכן על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות נגד אזרחים צרפתים. לדבריו, כל המעשים הללו עשויים להוות עבירות פליליות, ולכן החליט אתמול להעביר את הנושא לתובע הציבורי. מוקדם יותר פורסם הדוח המלא של מזכ"ל האום לשנת 2026 שמאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך, וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בחריפות את ההחלטה וטען כי מדובר בהחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות ומהמציאות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו, ב-103 FM. באה לשבת. עם רבקה מיכאלי. 103 FM.
6: מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור. איציק אהרון על הדיגיטל, אחי אדלוק. שבת שלום. יש רגעים שבהם נדמה שאנחנו כבר הרבה זמן בתוך מבוך. מנסים, מתקדמים, מחפשים כיוון, אבל לא באמת רואים את הסוף. זה לא אני כתבתי, זה שיר חדש שנקרא "כיווינו", ג'קו אייזנברג ורון נשר. והשיר הזה באמת כותבים, אנחנו נשארים עם השאלה האם נגיע לנקודה שבה דברים מסתדרים, או שאנחנו פשוט לומדים לחיות בתוך זה. הוא ראפר, רון נשר, ג'קו אייזנברג, אתם מכירים?

0: מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, וכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים, כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב, אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפות, תחייך ותשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.
1: בן

0: בתיאטרון הבימה, הלילה 12 מת ויליאם שייקספיר. נוסח עברי, אהוד מנור. בימוי, רוני ברודצקי. מוסיקה, אילי אשדוד. שלום לנעמי הררי, השחקנית והשחקן.
1: שלום. שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום לבימאית רוני ברודצקי.
1: שבת שלום.
0: אז בואי נסביר, גרסה נשית, כל השחקנים השחקניות. הרעיון הזה הוא נשמע טוב על הנייר, האם הוא גם מוכיח את עצמו על הבימה?
1: זה אתם תגידו.
0: בהחלט.
1: בינינו מאוד.
0: אני תגידו כן.
1: בדיוק. המחזה במקור נכתב, כששייקספיר כתב את זה, הוא כיוון את זה ללהקה של שחקנים גברים, ובעצם יש שם גברים שמשחקים נשים, וספציפית במחזה יש שם גבר שמשחק אישה שמתחפשת לגבר. אז העיסוק המגדרי הוא כבר במקור, ופשוט הפכנו את זה, אבל, וזה עובד טוב
0: אני
1: מאוד.
0: אני יודעת שגברים... נורא אוהבים לעשות נשים. השאלה אם נשים גם נהנות מלהיות גברים, לשחק גבר. מה את אומרת, נעמי?
2: אני חושבת שאני לא יודעת להגיד לגבי גברים.
0: החברות שלך נהנות להיות
2: מאוד,
0: גברים?
2: מאוד מאוד נהנות. אני חושבת שמי שרואה יראה בעיקר הרבה הנאה.
0: בואו נספר את הסיפור ככה בגדול, את הקווי המתאר של הלילה ה-12. בבקשה, רוני.
1: אוקיי, זה סיפור של ויולה. ויולה ניצלת מספינה טבועה, מגיעה לאי שהיא לא מכירה, היא ליריה, וכדי לשרוד היא מחליטה להתחפש לבן, והולכת לשרת את הדוכס אורסינו. בתור משרת היא מתבקשת ללכת לחזר אחרי אוליביה היפה בשם אורסינו. הבעיה היא שהיא עצמה מתאהבת בדוכס, הדוכס מאוהב באוליביה, ואוליביה מתאהבת במשרת החדש שזה אתה הגיע לאי, במקביל יש לנו פה חבורה של
0: אבל יש לה אח תאום, יש לה אח תאום שהיא טבעה יחד איתו,
1: נכון,
0: וכל אחד מהם בטוח שהשני איננו,
1: נכון,
0: טבע
1: בדיוק, נכון, עד לרגע המפגש בסוף. ובמקביל יש לנו פה סיפורים של שיקורים פרועים שעושים שטויות בחצר של אוליביה.
0: אז אני רוצה לשמוע קטע אחד שבו מדברת, אחרי שהיא מבינה שהתאהבו בה, ויולה, היא מדברת על מה קורה לנשים. היא מבחינה פתאום מה קורה לנשים כשהן מתאהבות.
3: היא בחנה אותי היטב. הרי עיניה כמעט בלעו את הלשון שלי. היא תאהבה בי, כן. מרוב שוקה מצאה לה דרך להחזיר אותי. ואם זה כך, מוטב היה לה לאהוב חלום. תחפושת את כללה? עכשיו אני מבינה כמה גל לגבר לתפוס לב של אישה. עכשיו מה? הדוכס אוהב אותה, אני יצור אומלל אותו אוהבת, והיא מתוך טעות אליי נמשכת, אז מה יצא מזה? הרי כגבר אין שום סיכוי שאדוני יחשוק בי. אישה? או אלוהים, רק זה חסר לי.
0: רק זה חסר לי. את יודעת, נעמי, אני ככה הסתכלתי, נעמי הררי, את כמובן אחות של אביגיל הררי, ואני הבנתי שהתאומות לא זרה לכם בכלל במשפחה.
1: נכון, נכון, אנחנו שני זוגות תאומים, לי יש אחות תאומה ולאביגיל יש אח תאום.
0: ומה עושה למשל, מה עושה אחותך התאומה? היא גם שחקנית?
1: ממש לא, היא לומדת הנדסה ביו-רפואית.
0: איזה מזל יש לך, והתאום של אביגיל?
1: אביגיל הוא גם, הוא פסיכיאטר, יצא לנו מין לחסון כזה.
0: יפה מאוד, איזה מזל יש להורים שלכם, אני מבינה שגם הם במקצועות מכובדים כאלה. הם לא ידעו
1: שהיא... נכון, אבא שלי גם.
0: כן, לא ידעו שייצאו להם כאלה ליצניות בעצם.
1: לגמרי לא.
0: ואיך השילוב?

0: לשקספיר במקור הזה, כשהיו רוצים, היה מין עמדה כזאת לסאונד אפקט, לרעמים, והרחבנו את הרעיון הזה, יש בעצם על הבמה אמן, זה נקרא פולי, זה בן אדם שעושה את כל הסאונדים של העולם הזה, ואנחנו רואים אותו בלייב איך הוא עושה את הסאונדים האלה, וזה פותח את הבמה למרחבים שבדרך כלל אי אפשר להביא לבמה, והמון המון רעיונות של, של עולם שנובע מסאונד. מאוד כיף.
1: ויש לכם כמובן גם את ארוס על הבמה.
0: את קופידון, כן.
1: את קופידון. הוא יורך עצים בלי הכרה, משבש לאנשים את דעתם.
0: נכון.
1: אז נזכיר את השחקניות הנפלאות של הלילה ה-12. אז ישנה כמובן נעמי הררי בתפקידה ובתפקיד אחיה, כשבסוף, בסוף, נזקקים לעוד שחקנית כדי להגיע לסוף, שהיא תתאבר עם עצמה כאילו, זאת אגר נחמיאס. אבל אורלי זילבר שץ, מלבוליו, אדירה, ליליאן ברטו, סר טובי, נעמה אמיתי, הם כולם באמת עושות גברים, שגברים לא יכלו להגיע לדרגה הזאת.
0: כן,
1: היה
0: פה בחופש וכך.
1: אני רוצה להשמיע מתוך קרוב לסיום, כשמתברר שיש תאום, שמדברים כאן בשם תאומים, שהבלבול מתחיל להתבהר.
2: הוא קרא לי בשם אחי, סבסטיאן, ובראי, הן את הכי ראה, הרי היה דומה לי עד מאוד. בדיוק כמותו התלבשתי גם אני, אותם בגדים, אותם צבעים. אם הדמיון הוא אמת, זה נס מושלם, כמו שערה רכה, כמו דבש בים.
1: אני בכוונה נותנת גם למוזיקה להתנגן, כי יפהפיה המוזיקה שמלווה את ההצגה, של אילי אשדוד.
0: נכון.
1: תשמעו, רק נותר לומר איפה רואים אתכם, מתי?
0: אוקיי, אז אנחנו בתיאטרון הבימה, כל חודש אפשר לראות את התאריכים. הסשן הבא יהיה בסוף יוני, מ-23 ליוני עד 27 ביוני, בתיאטרון הלאומי.
1: מי שרוצה קצת לצחוק, זה נכון שהתיאטרון מתגעגע להופיע כבר בצפת ובנעריה, בכפר בלום, בשלומי, אבל בינתיים, בינתיים, בואו לתל אביב, לסביבותיה, שם רואים תיאטרון, הלילה ה-12 בתיאטרון הבימה, תודה רבה לכם, הבימה
0: איתן מלובדסקי,
1: ולך נעמי הררי.
0: שבת שלום, תודה.
1: אסתר אופרין. פסטיבל דוק אביב 2026, הפסטיבל הבינלאומי ה-28 לקולנוע דוקומנטרי, נפתח אתמול וימשך עד 6 ביוני, שבת ועוד שבוע. בפסטיבל בין היתר סרטים על הסופר מאיר שלו, בימאי הקולנוע משה מזרחי, ועל הזמרת הבינלאומית שאנחנו שומעים עכשיו, אסתר אופרין. אסתר זייד הלוי, כך היא נקראה במקור, נולדה בצפת, ואת יום הולדתה ה-85 תחגוג ב-13 ביוני, ויש עליה סרט, אסתר.

0: שני אורות בליל של שנהר וזעירה. אחד הסרטים המקוריים המסקרנים מאוד בדוק אביב השנה, אישה בלבן. שלום לך, אימנואלה מאיר.
1: שלום, רבקה, שבת
0: את
1: שלום.
0: את בימאית ויוצרת הסרט האישה בלבן, סרט על תמר גולן. אני יכולה לומר משלי, דוקטור תמר גולן, צריך לומר שהיא דוקטור, קיבלה את התואר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, התמקדה והתמחתה בחקר מדינות אפריקה. וזה באמת מרכז הפועלה, היה תמיד באפריקה, גם האקדמי, גם הדיפלומטי. עיתונאית באפריקה, בפריז, שימשה מומחית מטעם האום לענייני אפריקה, שגרת ישראל באנגולה, ומאז שבעלה, אביהו גולן, נהרג באתיופיה, בנסיבות די מסתוריות, היא לבשה תמיד לבן, צבע האבל באפריקה.
1: נכון, נכון, תמר, בעצם, אולי בעצם רבקה לדור שלך היא מוכרת בכל, בכל התכונות האלו, אבל בעצם רוב האנשים שאני פוגשת ברחוב מהדור שלי, וגם מעל הדור שלי, לא מכירים את השם.
0: אז איך הגעת אליה?
1: איך הגעתי אליה? היא עזרה לי באמת בתור מומחית לאפריקה, בסרט הראשון שעבדתי עליו לפני מעל 15 שנה, היא הייתה מדהימה, היא פשוט חיברה אותי לאנשים, חיזקה אותי, נתנה לי כופות, וכמה חודשים לאחר מכן התקשרתי להודות לה, וגיליתי שהיא כבר איננה, וסופר לי שהיא בעצם התאבדה, בגיל 78.
0: אני אשמע ראשית כל את כשהיא אומרת בעצם על עצמה, למה היא בלבן.
2: אתמול בכיתי וצחקתי חליפות, והלב חשב להתפוצץ. אז חדלתי לחפש. ועכשיו אני מרגישה שפורץ מתוכי כוח אדיר, וחיי השתנו כבמכת ברק. הבנתי את הצורך לשאת את העולם על כתפיי, ואז עלה בדעתי שבשבטים מסוימים באפריקה צבע אבל הוא לבן, אז החלטתי מעכשיו ללבוש תמיד לבן.
0: עכשיו, את מצאת הרבה בארכיון הפרטי שלה, יומנים, הקלטות, תצלומים.
1: כן, מצאתי המון המון חומרים, ובעצם גיליתי שהאישה הזאת שמשכה אותי פנימה ככה עם, עם הכל השחור והלבן הזה, עם הצדדים הסופרים שבה, שיש לה סיפור מרתק שכמעט לא מכירים, שהיא בעצם הייתה מעורבת מאחורי הקלעים של צמתים מאוד מרכזיים בפוליטיקה הישראלית.
0: היא נחשדה גם כאשת מוסד.
1: תראי, אני טען שהיא לא הייתה אשת מוסר דווקא, אני חושבת שהיא עזרה וסייעה, היא אף פעם לא הייתה באמת חלק מאף ממסד, כמעט עד סוף חייה, היא פשוט עזרה, הרעיון שלה היה לקדם שלום, וניסתה לקדם שלום בכל דרך, וכך היא שיתפה פעולה גם עם דמויות בתוך מערכת המודיעין, וגם עם מנהיגים במדינות אפריקה ובמזרח התיכון.
0: היה לה רומן גדול.
1: היה לה רומן גדול, מרתק, שהיום כמעט אפשר אפילו להאמין, עם הגנרל גמאסי, שהיה שר ההגנה המצרי, וזה בשנים שלפני השלום עם מצרים. כן, זה סיפור מאוד מאוד מאוד מעניין.
0: ושגריר ניגריה בקונגו.
1: היה לו סיפור אהבה נוסף, כן, עם שגריר ניגריה בקונגו, נכון? סיפור אהבה זה תמיד נורא נורא מעניין אותנו, ואני נכנסת גם אליהם. אבל אני חושבת שאותי הכי הכי מעניין לראות דיפלומטיה נשית ואחרת, לראות אישה שפעלה מחוץ למסגרות, ובעצם הביאה כל אחר למסע ומתן ותרמה, ואף אחד לא מכיר את השם שלה, ואני שואלת בסרט, למה אנחנו לא מכירים?
0: הדור שלי מכיר בעוד איך את השם שלה, והכיר בחשיבות שלה, בהחלט.
1: נכון, הדור שלי לא, אבל אני חושבת שאפילו בדור שלך, רבקה, לא מכירים בהכרח את העשייה הדיפלומטית שלה, מתחת לפני השטח, בצללים, סביב מאחורי השלום עם מצרים, בסלון הפוליטי שלה בפריז, ובמפגשים שהיא יצרה, ואני רוצה להגיד שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לדיפלומטיה מהסוג הזה, והיא כל כך חסרה לנו היום. אם נסתכל סביבנו, כמה נשים יש? כמה נשים יש במסע ומתן? כמה נשים יש בממשלה שלנו? ואת יודעת, יש נתון מדהים, כשנשים מעורבות במסע ומתן בנושא שלום בעולם, הסיכוי של הסכם שלום להחזיק מעל 15 שנה עולה ב-30%. ותסתכלי סביבנו, כמה אנשים היו יכולות להועיל בכל המזרח התיכון, לא רק אצלנו. במקומות עם הקונפליקטים הכי גדולים אין נשים. ומבחינתי זה לב העשייה של הסרט הזה. זה גם מה שהחזיק אותי בשנים האלה של המלחמה לעשות את זה, כי רציתי שיראו ושיבינו את הסוגיה הזו.
0: היא בעצמה כתבה שהיא ראתה את עצמה כמחויבת בראש ובראשונה לרווחתם של בני אדם, וטענה שלשם כך היא ביטרה פעמים רבות על סיפורים עיתונאיים חשובים.
1: נכון, אני חושבת שהעיתונות בשבילה הייתה מקפצה, הייתה בעצם דרך להגיע במילותיה, היא אומרת אל העליונים ואל התחתונים. זאת אומרת, זה היה דרכה, דרך העיתונות היא יכלה לייצר את המפגש הראשוני עם נשיא חופשנהב, עם נשיא ניג'ר, עם אותו גנרל גמאסי, עם צירים במצרים נוספים, ואחר כך היא כבר הפעילה את קסמיה, והפעילה את היכולות האנושיות המאוד מאוד מאוד מאוד גבוהות שלה, והרגשיות שלה, והצליחה לייצר שם את הקשרים, גם עם התחתונים, לא רק עם הגבוהים, היא ראתה בני אדם ברמה הנמוכה ביותר, גם זאת אומרת, אנשים, היה להם קושי מאוד מאוד גדול, והיא סייעה והיא טיפלה, ואני חושבת שכן, שהעיתונות בשבילה הייתה כלי, פרנסה וכלי.
0: תמר, לא גולן שמה קץ לחייה. יש בסרט סיבה מדוע זה קרה? למה היא בחרה לשים קץ לחייה?
1: אני חושבת שזה באמת היה מה שהוציא אותי לדרך, כמו שסיפרתי, אבל אין לי תשובה חד משמעית לזה. במכתב פרידה שלה יש סוגיות פוליטיות, זאת אומרת, הרבה ייאוש פוליטי, זה היה אשת רבין, ואני חושבת שאחרי רצח רבין בשבילה הרבה דברים התמוטטו. ואצלה האישי והפוליטי תמיד היו מעורבבים, אבל הביוגרפיה האישית שלה, העובדה שהיא איבדה בעל וילד עד גיל 28, ואחר כך מעולם לא התחתנה ולא הקימה משפחה שוב, אני חושבת שכל הדברים האלה ליוו אותה בבחירה שלה, בעצם לקבוע את הסוף של חייה. זאת אומרת, נפלו עליה הרבה הרבה הרבה מכות לאורך חייה, ואולי את המכה האחרונה היא בחרה איך לארגן את הגורל כמו שיתאים לה.
0: מתי מוצג הסרט האישה בלבן?
1: הפרמיירה ביום ראשון הקרוב, ב6:30, כבר מלאה לחלוטין, ויש שתי הקרנות נוספות ביום רביעי וביום שישי בבוקר בדוק אביב.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: מנואלה מאייר, והסרט הוא באמת נפלא, ראיתי אותו, האישה בלבן, על תמר גולן. אהוד בנאי, איך שהוא ממשיך את השיחה שלנו? היברו מן. ישן סיבות טובות כל יום בכל שעה להשמיע את אהוד בנאי. הסיבה היום כי ביום שני, אהוד בנאי עם נושי פז, פותחים את שבוע הבליינד דיי במרכז נא לגעת ביפו. בשישה ביוני, יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל, בהופעה של אהוד בנאי בחשיכה תפתח את השבוע. בהמשך יש גם סעודת פופ-אפ בסדרה שף מתארח, יצירות בחיכוב אומנים עם עיוורון ולקויות ראייה, בקומדיה חדשה שקוראים לה איך לא, אחיזת עיניים. היברומן, אהוד בנאי בשיר בן 19, ובכל זאת אקטואלי.

0: שלום לפרופסור נורית גרץ. איכשהו השיר של אהוד בנאי גם מתקשר אלייך עם ההיברומן ועם הגאולה. אבל בואו נדבר על הספר החדש שאת רוצה להציג, של ישי שריד, חנוך, הרופא מקורזים בהוצאת עם עובד.
1: אז זהו, זה התרחש לפני 2000 שנה, כשבית המקדש עוד עמד על טילו, וישו היה מסתובב בכפרים ליד הכנרת, מרפא עברים, מתאר מצורעים, מגרש שדים, את יודעת, והכל באמצעות מה? באמצעות האמונה. דרכים אחרות לא היו לו. באותו זמן הוא גם לא היה מעוניין בהם. באותו זמן חנוך, הרופא מקורזים, באותו זמן, אבל גיבור בדיוני, כן? היה מרפא חולים באמצעים חילוניים פשוטים יותר.
0: אני רוצה לומר במאמר מוסגר שאני סומכת על ישי שריד, שאת כל הרוקחות הזאת של הצמחים הוא ברר היטב מבחינה רפואית, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד תרופות בנויות על צמחים, ולפי דעתי הוא נתן רצפטים מדויקים של תרופות.
1: ללא שום ספק. הוא סופר מעולה, הוא עושה את העבודה שלו יסודית, וכשהוא כותב הוא גם בודק. אז הכל אמת, הכל נכון.
0: אני כמעט רשמתי לי ממחברת כל תרופה.
1: בדיוק. בכל אופן, אז אל תרשמי לך יותר מדי רפואה.
0: יש כאן גם ויכוח.
1: היא די בספק.
0: גם יש כאן ויכוח סמוי, כמאמר סמוי, בין הרפואה האורתודוקסית לרפואה האלטרנטיבית. כשהוא הרופא האורתודוקס אומר, כן, אני מקווה שאתה תבריא. ואילו האלטרנטיבי אומר, נס, אני מציל אותך, אתה מתחיל לראות הרגע. כמובן, האלטרנטיבי זה לא קרה.
1: כן, אבל זה, בסופו של דבר זה, כי הנה, החולה מתלונן, נגמר לי הכוח לחיות. כאילו, יש לו, זה מעבר לרפואה, וחנוך מבין את הייאוש שלו, הוא רואה את האישה שלו, יש לו אישה עם בגדים בלויים, ומה יש לו לעשות? הוא נותן לו צרוריס במרפא, מבקש שלא ישכר באפלה, ואומר לו, תשמח באשתך ובילדיך. והוא הרי יודע שהרבה יותר מזה אי אפשר לעשות למענו.
0: עכשיו, לעומתו של חנוך...
1: אני רוצה רק להגיד לך שאנחנו שואלים, אני שואלת בבטח, זה השאלה מתבקשת, אם לא עדיפה השיטה של ישו מול השיטה של המדע.
0: כן, כאילו נותנת יותר תקווה, אבל אני לא מוכיחה את עצמה. רבי מאיר... קנאי, דתי, עסקן כוחני, והוא בעצם מתאמר בחנוך, ברופא, בגלל דתיות יתר.
1: כן. וזה הכוח של הספר שלו, אז זה בין השאר. הוא לא פוסק בין האמת של הדת והנס לבין האמת של המדע והדת. הוא פוסק רק נגד הקנאות הדתית, זאת של רבי מאיר, ואנחנו יודעות של ממשיכיו בהווה. אבל אני רוצה רק לתת איזו דוגמה קטנה. איך הוא עובד חנוך הזה? למשל, הוא מטפל בילד חולה בכפר נחום, יש לו פצע בגרון, זאת אסכרה, מה הוא יכול להציע? רק תה חם ותפילה, זאת אומרת, אוזלת היד הזאת, כלום. וכשהאם מתלוננת ואומרת, הילד לא חטא, למה צריך להניש אותו? אין לו מה לענות. ולכן הוא מציע, תתפללו לאלוהים, זה הרופא, זה בשם המדע.
0: זה מעניין מה מוביל סופר בן ימינו ישראלי לכתוב סיפור שהוא מרתק בפני עצמו, אבל הוא כאילו נכתב בימי אהבה ציון.
1: מה שמוביל אותו זה הטלת ספק בכל האמונות שלנו. הוא חוזר לשם כדי להטיל ספק במה שאנחנו מאמינים היום. הוא מחייב אותנו לבדוק את האמת המדעית שאנחנו מאמינים בה מול האמת של הדת. הוא מציב את ישו מול חנוך הרופא ללא העדפה, בלי העדפה מוחלטת של מישהו משניהם. וככה הוא מצליח להיכנס לתודעה של מי שמאמין בהשגחה דתית, בחטא בעונש, בכך שיש סדר בעולם. וזה בעצם מה שאנחנו עדיין מתגעגעים אליו עמוק בלב. אז זה הכוח של הספר הזה.
0: ספר חדש של ישי שריד.
1: הוא לא פוסק בין האמת של הדת לאמת של האמת המדעית, והוא מאפשר לנו להמשיך לתהות גם בימינו.
0: החדש של ישי שריד, חנוך, הרופא מקורזים בהוצאת עם עובד, פרופסור נורית גרץ, שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: ביוולדי, נעים לשמוע, סרט איטלקי מוצג בבתי הקולנוע, יוסי שיפמן, אתה בסרט הזה?
2: אני, כן, ממש בסרט הזה. הסרט נקרא פרימה ורה, והוא מתרחש בוונציה של המאה ה-18, הוא עוקב אחרי ביוולדי שניהל תזמורת של יתומות, בבית יתומות כזה שנקרא אוספדלה דה לה פייטה, בית היתומות מהרחמים, ושם ישנה אחת של צ'יליה שהוא מעודד אותה, להתבלט ככנרת סולנית, והוא נותן לה את האומץ. אז יש לנו סרט מאוד צבעוני, מאוד יפה.
0: נמשיך בסרט מוזיקלי, אבל הפעם מתוך פסטיבל דוק אביב, הסרט על עברי גיטליס.
2: תשמעי, זה סיפור שדורש אמת. עברי גיטליס, כנר ידוע.
0: אפילו ראיינו אותו, נדמה לי.
2: הוא היה הצליל הכי יפה בעולם. ועכשיו תראי מה שקורה, בסרט מתגלה, מי שביים את זה דרך אגב, גיא תורג'מן, הוא שכן שלו ברחוב בפריז, וזה התחיל משיחות, ואז הוא עשה את הסרט. עברי גיטליס, צריך להזכיר, הלך לעולמו ב-2020, הוא היה בן 98 או משהו כזה. אבל מה שקורה בסרט הזה, בשבוע הוברמן ב-1972, גיטליס מנגן בהצלחה מרובה את הקונצ'רטו לכינור של בארטוק על במת היכל התרבות, יחד עם כל הכנרים הגדולים. ההקלטה של הקונצרט הזה נמחקה מכל מקום. היא לא מופיעה באלבום.
0: טוב שיש לנו אותו כאן. בוא נשמע אותו רגע מנגן פגניני.
2: אוקיי.
0: כן, יוסי.
2: גיא תורג'מן הולך ומחפש, הוא מגיע לאספן של קלטות בגרמניה, שהוא היחיד שיש לו את זה, ואז שואל בסרט, כן, הוא שואל את זובין מטה, תגיד, מה קרה? אמר, אני לא רוצה לדבר על זה. הוא שואל עוד מישהו, לא רוצה לדבר על זה. אז כך שבאמת, מצד אחד, כנר גאון, הישראלי הראשון שפרץ לגבולות אירופה עוד לפני צוקרמן,
0: ועוד עם שם עברי.
2: ואחרים. מצד שני, עובדה שאתה, מישהו דאג שזכרו לא יהיה. אחרי שהוא נעלם, אחרי שהוא מת. וזה, הסרט הזה מבחינה הזאת הוא מסמך, הוא מסמך מצוין, אבל מסמך מאוד עצוב.
0: אני רוצה להזכיר שני קונצרטים בפרויקט הקאמרי הישראלי, ואת רביעת כרמל, הסולנים. הם מנגנים מתי ואיפה?
2: אז ככה, הפרויקט הקאמרי הישראלי בחיפה ב-30 לחודש, ברפופורט, תל אביב למחורה, 31 בקונצרטוריון. יש שם יצירה מעניינת, באמת יש יצירה של צבי אבני, של מוצרט, אבל יונתן קרן איבד להרכב הזה את השחרזאדה. וזו יצירה לתזמורתית מאוד עשירה, והוא יצר בכל זאת מוזיקה קאמרית מהיצירה הזאת.
0: ברעננה, סלון הקאמרי?
2: אז ככה, זה שם מופיעים רביעת כרמל יחד עם שולי ווטרמן והלל צורי. יצירות של באך, ברמס, ואני מדבר על ויליאם בירד, שנחשב לאבי המוסיקה האנגלית, ופעל במאות ה-16-17, והיצירה נקראת לשישה ויולים, כלומר, שישה כלי מיתר. וזה מרתק לשמוע היצירה שלו, הוא היה ליד פרסה, ליד אנשים אחרים, וזה יהיה ברעננה ב-3 ליוני, בחיפה ב-4, בתל אביב בסטודיו נט ב-5, בזיכרון יעקב, בבית ניר, בשבעה, ובירושלים פעמיים, פעם עם הנחיה בעברית בתשעה ופעם באנגלית ב-10 ליוני.
0: אני רוצה לסיים עם הפילהרמונית הישראלית. המנצח הוא?
2: אינגו מצמאכר, מנצח גרמני שהוא הפעם הראשונה בכלל בישראל.
0: הפסנתרן?
2: דניס קוז'וכין, שאנחנו מכירים אותו מההופעות שלו בפסטיבל של בשקירובה באימקה בירושלים.
0: והאתגר הוא לנגן את הקונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל של רבל.
2: נכון. פול ויטקינשטיין, שהיה פסנתרן ואיבד את ידו מלחמת העולם הראשונה, פנה לכל מיני מלחינים, וביקש שיכתבו לו יצירה. ורבל התחיל ושינה, כתבו לו הרבה, הוא לא אהב את הדברים שהוא קיבל, והקונצ'רטו של רבל באמת נשמע, אתה לא שומע שזה פסנתרן ביד אחת. זה באמת, באמת יצירה מיוחדת, והוא אימץ את היצירה הזאת אחרי מאבקים וכו' וכו'. עוד בקונצ'רט הזה משחקים של דוביסי, שדוביסי כתב לרקדן ניז'ינסקי בזמנו, בתחילת המאה ה-20. אז תוכנית מגוונת.
0: והסימפוניה הפסטורלית של בטהובן.
2: עם הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן.
0: יוסי שיפמן, תודה רבה. שבת שלום.
2: ביי, שבת שלום.

0: יש לנו אורחת. בעוד 18 ימים יום ההולדת, נכון אורחת?
1: נכון.
0: היא הכירה את בעלה בלהקת הנחל, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יש לך שני בנים נשואים.
1: נכון.
0: אלון ונדב.
1: נכון מאוד, הזכרת לי, הוא באמת התחתן לאחרונה.
0: רבותיי, אתם מזהים. זוהי מיקי קם. הנה היא שרה.
2: סתיו, רוח בחלון, סטודיו למחול של גברת הופמן, רק אתמול קנתה לי אימא נעלי בלט ורודות. כל השיעור ניסיתי רק להרשיב.

באותו היום, אמא בשיחה עם גברת הופמן, מתנועות ידיה מבינה שהיא לא מרוצה. ואז אומרת, יש לי ילדה מוכשרת, גברת הופמן. גברת הופמן נאנחת, הילדה לא רוצה. היה זה יום עצוב, ניסיתי שוב ושוב לתפוס.

0: סתיו, 12 שנים אחרי אותו שיעור עם גברת הופמן, רק אתמול סיימתי
1: לשנן פרלוד של דבס. כמה זמן היית בת שלי? ג'ירפה?
2: איזה שתי עונות לפחות.
1: כן, ואת היית פה, יחד עם עודי הקורן, אתם עכשיו במחזה נורא מצליח, קומדיה, ראיתי השותפה בתיאטרון הקאמרי, ודיברנו על ההצגה הזאת.
2: נכון.
1: ויש לך גם הצגת יחיד חדשה.
2: נכון, שנקראת מיקי כאן, ואנשים חושבים שזה משהו שם...
1: שאת בפסטיבל כאן.
2: שמשהו שם לא מאוית כראוי, זה מצחיק.
1: יפה. איפה במיידית אני יכולה לראות אותך?
2: ממש מחר, במוצאי שבת, בגני תקווה.
1: קבענו. אני זוכרת האלבום זמן הוא נצח, ואני הייתי אפילו בהשקה שלו, עמדתי את שני הילדים התמירים שלך,
2: כן.
1: פתאום את אצבעונית,
2: כן,
1: לידם.
2: כן, ממש קטנה, ראיתי זה עכשיו בתמונות מהחתונה של נדב הצעיר.
1: זה ממש מצחיק, מי זאת הגמדה שהצטרפה? מיקי קם, אתם מבינים? שהצטרפה לשני הבחורים התמירים האלה. בואי נשמע את זמן הוא נצח. אחרי זה אני אחקור אותך על ילדותך ועל בגרותך.
2: מה שבא לך.

0: איזה זמרת נהדרת את.
1: תודה, רבקלה, כיף.
0: מי כתב את השיר הנפלא הזה?
1: האמת שבמקור זה האיגלס, זה שיר שנקרא דספרדו, ואני אוהבת את השיר הזה שנים, שנים, אני מתה על הלהקה וזה, ואז יום אחד התיישבתי, ומוזה פתאום נחתה עליי, וכתבתי את המילים בעברית.
0: זמן הנצח.
1: כן, שלא קשורות בכלל לסיפור המקורי.
0: את כותבת בכלל?
1: מדי פעם, כשיש לי זמן ואין לי.
0: בבית כזה של יוצרים זה קצת קשה, לא? יש לך שולחן משלך? פינה
1: ממש
0: משלך?
1: ממש לא, ממש. אין לי פינה משלי, אין לי חלון, אין לי חדר משלי.
0: יהודה, אתה שומע?
1: פינינו, לטובת הנכדים דווקא.
0: כמה יש כבר?
1: יש שלושה, ואת יודעת, יאללה, מחכים ל...
0: יאללה, מרובה.
1: לצאצאים של אגב.
0: בואי נתחיל, נולדת במנרה.
1: נכון.
0: אבל גדלת איפה?
1: איפה לא. בגיל שלוש אמא שלי החליטה שלינה משותפת זה לא מתאים לה. באמצע הנקה לוקחים את הילדה ואומרים זה מספיק, היא אכלה מספיק. אתם תגידו לי אם זה מספיק, ואמא שלי עיראקית, את יודעת, אוכל זה חתיכת סיפור אצלם. וזהו, והם עזבו את הקיבוץ והגענו לשכונת התקווה, שם סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא היו. וזהו, ואני זוכרת מהסיפורים כמובן, את סבתא חלה, דווקא מדיזינגוף, מגיעה יום אחד ורואה אותי מתרוצצת יחפה עם דלקת ריאות אחרי האוטו קרח, שמחלה קרח, ואומרת להורים שלי, עד שאתם לא עוזבים את המקום הזה, אני לא מחזירה לכם את הילדה. וככה גדלתי בין שכונת התקווה לקפה פינאטי בדיזינגוף, שם סבא וסבתא חלה ויונה ישבו, בית משוגע. אני מספרת בערב יחיד שלי שהם היו כאלה הפכים, אבא שלי היה בהיר כמו האוכל שואב, קני דלך, פרפלך, קרפלך, אמא שלי הייתה כהה כמו הקובה שידע להכין שהיה הכי טעים בעולם, אבא היה שמאלני, אמא הייתה ימנית, אבא דיבר יידיש, אמא דיברה ערבית, וכשהם רצו לדבר ביניהם, שאנחנו הילדים לא נבין, הם פשוט לא דיברו.
0: והם התגרשו, כשאת די גדולה.
1: הם התגרשו, כן, אבל הייתה אהבה המון המון שנים. כשאני הייתי בת 40, הם התגרשו.
0: זה די שוק לנערה בת 40, שההורים שלה פתאום נפרדים.
1: זה לא מצחיק, רבקלה.
0: לא, זה לא מצחיק.
1: זה שוק. אני זוכרת שפרופסור יורם יובל שאל אותי, אז איך ילדה בת 40 מרגישה? אז אמרתי שיש המון ספרי פסיכולוגיה לילדים בני 4 על מה, איך הולכים מפה.
0: מתמודדים.
1: אבל אין ספר אחד לילדים בני 40 שההורים שלהם התגרשו. והנכד שלי שהוריו התגרשו, שאל אותי איך הרגשתי כשההורים שלי התגרשו, אז אמרתי, עד יום מותם רציתי שהם יחזרו להיות ביחד.
0: כן.
1: ואני כבר בת 40.
0: לילדים שלי היה ויכוח, הבן שלי אמר, אני לא רוצה לעבור עוד פעם את הסיוט הזה.
1: וואלה. וואו, זה יפה.
0: טוב, נעזוב את הדברים העצובים, בואי נעבור לדברים השמחים. מתי את שרה? מתי את יודעת שאת שחקנית וזמרת?
1: כשאבא אומר לי, את יודעת, יש, ראיתי מודעה בעיתון על פסטיבל של זמרים מתחילים, אני לא ידעתי מי אני, אני הייתי מין, את יודעת, ילדה ברה כזאת, הבלה לא נורמלית, ואבא שלי תמיד, תמיד דקה לפניי, רגע לפניי, ידע לזהות את היכולות האלה שלי, והלכנו לתחרות של זמרים מתחילים, ודן כנר שאל אותי בת כמה את ילדה, ואמרתי לו אני בת 14, וכל הקהל אמר, כי נראיתי כמו היום. וזכיתי במקום ראשון, ואחר כך הוא גזר מודעה בעיתון, בחינות ללהקה צבאית, להקת הנחל, ככה, ממש ככה, כאילו...
0: כך הגעת ללהקה. אני רוצה להשמיע שיר, איזה להשמיע? ביקור מולדת, הטיול הגדול, היחסים שלך עם נעמי שמר.
1: אוי, אז יאללה, אז הטיול הגדול, שדניאלה מיכאלי שם עשתה קוריאוגרפיה מפוארת.
0: הכל קשור, הכל מחובר.
1: הכל. הרעיון לקחת את השיר הזה, שהוא בעצם עולה ועולה ועולה, אנחנו יורדים ויורדים ויורדים, כי כל פעם אני נעשית יותר ויותר עייפה, וזה רעיון של דני סנדרסון. הכל קשור.

0: אז הייתי אימא של מיקי קם בבנות הזהב.
1: לא סיימנו את הטיול רק, אוקיי, בסדר.
0: כן, לא, הטיול אנחנו נסיים, אני אשלים את כל השירים האלה, אני אשלים. כי אני ממהרת לדבר איתך.
1: בטח.
0: את ילדה כזאת שאי אפשר לוותר עליה.
1: תודה.
0: אז אני רוצה להשמיע שיר שהיינו ארבע ששרנו.
1: בואי ניתן קרדיט, בואי ניתן קרדיטים.
0: על המעבד.
1: קודם כל, יהודה, שאנחנו גרים באותה דירה והוא משלם לי שכר דירה בזמן, אנחנו נחגוג עכשיו באוקטובר 50 שנה של נישואים. קוראים לזה זהב, לא?
0: כן.
1: אוקיי, נראה, נעשה עם זה משהו.
0: נראה לך מניית זהב, תאמיני לי, בשמיים.
1: מה? כן, כן. איש יקר. אז והוא אמר, רגע, יש את החבורה הזאת של זהו זה, את הבנים, אני רוצה לתת קונטרה, אני רוצה להראות מה זה באמת כזה מין. ואז הוא מיד חשב על חנה, טיקי, את ואני.
0: ואני אוכל לומר, השיר נשמע יפה, הדומיננטית בין הזמרות, הם כמובן את, את שרה הכי יפה מאיתנו. סליחה חנה וסליחה טיקי, אתם נהדרות.
1: גם אני מצטרפת לסליחה.

0: אני זוכר שאני קצת התנגעתי לשיר הזה, כי פחדתי שזה עצוב מדי.
1: זו הייתה הצלחה נהדרת.
0: כן.
1: את טעית. לפעמים את טועה.
0: אני גם לא מוצאת את הדרך, אני טועה פה.
1: תזרי פירורים.
0: יקירתי, זה נכתב, את צריכה להגיד, בזמן הקורונה.
1: איזה נכון? נכתב?
0: זה לא, עובד.
1: זה שיר ישן.
0: זה שיר של יונתן גפן.
1: כן.
0: כמובן בשם דולבי שגם בא לנגן.
1: נכון.
0: הוריד את המסכה כשאנחנו ראינו ובא לנגן.
1: נכון, ניגן מחדש, וזה היה במסגרת שירים מחודשים של פרויקט צו השעה, בזמן הקורונה.
0: וואו. נה את זה קרן ליכט.
1: נכון.
2: פיג'אן, קפה שחור,
1: הנה את.
2: וכוכבים.
0: נו, את רואה, אפשר
1: לא לדבר.
2: אנגלים מחתרת וילקוט הכזבים. שפה מובלורית, שפיה על צוואר, ירון זהבי.
1: אלתרמן תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים.
0: יואו, איך מרח לי הזמן. אני רוצה להשמיע אותך. מתבלבלת במאממיה, את היית ענקית, ענקית במאממיה.
1: מתבלבלת? אני?
0: כן, את מתבלבלת, יש הקלטה.
3: יקרים, התכנסנו
4: כאן. וברוך הבא גם לאבא של דונה. של סופי, סליחה. מה?
1: ככה זה כשמשחקים בו זמנית באיזה ארבע הצגות בתיאטרון. עם ערב יחיד, עם צילומים לסדרה, so help me God.
0: אני השבוע קראתי לנומי בשם שלי בהצגה, נורמה, נורמה, אני נורמה, היא נומי.
1: אוי, זה נהדר.
0: אבל אני רוצה לשמוע את קזינו עולמי.
1: וואו.
0: וואו, לפני כמה שנים. אני שדר...
1: אני, אותי את שואלת?
0: מאירה אומרת 87.
1: 87, אם מאירה אומרת, היא כנראה יודעת, ליאור יעיני כתב... את המנגינה הזאת הנהדרת. צדי צרפתי עשה את הקוריאוגרפיה. הלהטאבים מאוד אוהבים את השיר הזה.

0: אני לא מאמינה לשעון.
1: מה קרה?
0: הוא מגרש אותך.
1: למה?
0: אני לא יודעת.
1: למה את לא נותנת לי זמן כפול? אני בכל זאת בת 71 עוד שנייה.
0: אני אביא אותך עוד פעם.
1: ממש.
0: זה לא נחשב, זה לא ביקור.
1: עד שאני אגיע.
0: זה לא ביקור. מיקי כאן, כך נקראת ההצגה היחיד וההצגה המשותפת שלה עם עודי הקרון בתיאטרון הקאמרי. השותפה, מה עוד?
1: אני עכשיו בעוד שנייה בצילומי סדרה. ל-YES, ואני נורא מאושרת.
0: אני בטוחה. אני אפרד ממך בשיר ארס, את שרה ממש ליד סשה ארגוב. השיר הזה יוביל אותנו לחדשות.
1: Alright.
0: מיקי קם, אחת יחידה.
1: תודה, רבקלה.
0: ובאמת הייתי צריכה לתת לך שעתיים. שבת שלום, מאירה פרץ המפיקה, החייל השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני רבקה מיכאלי, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, אמן.
2: היכל בעיר נדם ופתח,

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות נשמעו בגליל המערבי לפני זמן קצר בשל חדירת כלי טיס עוין. האירוע הסתיים ללא נפגעים. בהמשך להזעקות שהופעלו מוקדם יותר היום, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר ירד כתבם שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ובתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום במוצבים חודרים בהר דוב שבשטח לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי אוגדות לצד מפקד פיקוד הצפון. במהלך הסיור אמר זמיר כי הפגיעה בחיזבאללה היא קשה וחסרת תקדים וציין כי יותר מ-7,500 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, בהם כ-2,500 מאז תחילת מבצע שאגת הארי. בפנטגון החלו השיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ולבנון בתיווך אמריקני. לקראת פתיחת השיחות, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. הרכב צפוי לכלול 3 נציגים לבנונים, 3 קצינים ישראלים בדרגת תת אלוף ו3 בכירים מן הצבא האמריקני. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024 שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. משטרת בריטניה עצרה אזרח יווני בן 46 בחשד לסיוע לארגון מודיעין איראני. הוא נעצר בגין מעקב אחר עיתונאי שעובד בתחנת הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל בלונדון. החשוד נעצר באמצע חודש מאי באזור מערב סאסקס לאחר חקירה של היחידה ללוחמה בטרור. לפי הרשויות הוא יובא היום לדיון בבית משפט בלונדון. במשטרה הדגישו כי אין אינדיקציה לאיום רחב יותר על הציבור בעקבות הפרשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע. מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
10: אוטוסקל, אוטוטיל, אוטוטיל, אוטוטיל.
7: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

شیر این مربمه و تربع سر زهو בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות אחר כתר שם לא עמד עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים ושנוסעים מהר המרחקים קצרים

בריא אומר לקטר קיטור שמה תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה זה לא מעניין אף אחד היום אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי קיטור אז זו זו זו זו זו זו הצידה ותן לצאת לדרך הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות שעד עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות רעב החלודים עמדו כאן הראש מול ראש 559

לחש, המלך מת יחי, המלך החדש. המלך מת יחי, המלך החדש.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור בגבול הצפון והתייחס להעמקת הלחימה בלבנון.
9: יש פה רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב על נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטנים, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בבירות, פועלים גם בבקע, בכל רוחב החזית, ומקים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם. המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם, הם במנוסה. והרוח הזאת...
8: גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום במוצבים חודרים בהר דוב שבשטח לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי אוגדות לצד מפקד פיקוד הצפון. במהלך הסיור אמר זמיר כי הפגיעה בחיזבאללה היא קשה וחסרת תקדים וציין כי יותר מ-7,500 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, בהם כ-2,500 מאז תחילת מבצע שאגת הארי. בפנטגון החלו השיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ולבנון בתיווך אמריקני. לקראת פתיחתן, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. ההרכב צפוי לכלול 3 נציגים לבנונים, 3 קצינים ישראלים בדרגת תת אלוף ו3 בכירים מן הצבא האמריקני. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024 שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. שני עריקים חרדים נעצרו בכביש 6 כשאחד מהם הוא בנו של רב בכיר בפלג הירושלמי. בפלג הירושלמי אימו בעקבות המעצר כי צפויות הפגנות סוערות בכל רחבי הארץ. בתוך כך 3 עריקים חרדים נוספים עוקבו בתחנת המשטרה בלוד לאחר שהמונים הוזעקו למקום באמצעות הודעות טלפוניות. לטענת פעילים, בעקבות הגעת המפגינים לתחנה, 3 שוחררו. משטרת בריטניה עצרה אזרח יווני בן 46 בחשד לסיוע לארגון מודיעין איראני. הוא נעצר בגין מעקב אחר עיתונאי שעובד בתחנת הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל בלונדון. החשוד נעצר באמצע חודש מאי באזור מערב סאסקס לאחר חקירה של היחידה ללוחמה בטרור. לפי הרשויות הוא יובא היום לדיון בבית משפט בלונדון. במשטרה עוד הדגישו כי אין אינדיקציה לאיום רחב יותר על הציבור בעקבות הפרשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום היה נוח, הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. למרות שצפויה מחר עלייה בטמפרטורות, אנחנו עדיין נשארים עם מזג אוויר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, הטמפרטורות יחזרו אל הממוצע העונתי, וכך צפוי להישאר לאורך כל השבוע.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

קולות שזוג יצא לו לטייל בחולות ועל ראשו מטבעת קש ולפתיה טעם דבש וכשחיבק אותו ממש בהולם לבבה

עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למין התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו... השמן, השמן, השמן המזוקק הוא על ידי מעבדן נבדק ויש בו A, B, C ו-D.

קין, עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי, שומר על צבע הנפט, הפתיל שהוא אלסטי, אחורה מתכופף, וכל עקרת בית קלה. כי השסתום שלו למעלה, סובב את הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הפתילה, תדליק עם כפרור, זה בוער, זה בוער, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נידחת, לא משק מפופק,

למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, כמו טריס זז, טריס רץ, טריס אף, טריס בום. זה גדול! זה עצום, זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה, זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה. הטריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות, הטריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליות. תפסיק לשבור את הקרניים. טריס כזה קנית באושר זכית, טריס זז, טובה, טריס רץ, טריס אף, טריס בום. טוב מאוד. זה

0: sais pas.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: Let's איי דיגיטל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לגבול הצפון והתייחס להעמקת הלחימה בלבנון.
9: יש פה רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב על נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטנים, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בבירות, פועלים גם בבקה, בכל רוחב החזית, ומקים את החיזבאללה שוק על ירח. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם. המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם.
8: גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום במוצבים חודרים בהר דוב שבשטח לבנון וקיים הערכת מצב עם מפקדי אוגדות לצד מפקד פיקוד הצפון. במהלך הסיור אמר זמיר כי הפגיעה בחיזבאללה היא קשה וחסרת תקדים, וציין כי יותר מ-7,500 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, בהם כ-2,500 מאז תחילת מבצע שאגת הארי. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ואמר לו כי הפסקת האש עם ישראל קריטית להתקדמות השיחות, כך דווח ב-AFP. לפני שעה קלה החלו בפנטגון השיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ולבנון בתיווך אמריקני. לקראת פתיחתן, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. מטרת השיחות היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024 שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. המשטרה עצרה שני חשודים בעבירות מין חמורות בקטינות בירושלים. שוטרים שהגיעו לזירה זיהו את הקטינות ועיכבו את החשודים, תושבי העיר בני 17 ו-20. הם הובאו לחקירה ומעצרם הוארך. הקטינות פונו לקבלת טיפול רפואי. שני עריקים חרדים נעצרו בכביש 6 כשאחד מהם הוא בנו של רב בכיר בפלג הירושלמי. בפלג הירושלמי איימו בעקבות המעצר כי צפויות הפגנות סוערות בכל רחבי הארץ. בתוך כך עריק נוסף נעצר בקריית גת ושוחרר. מהמשטרה נמסר כי המקרה בבדיקה, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

0: sais pas.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל, גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: Let's איי דיגיטל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו את הדרישות המרכזיות ואת הנושאים שסוכמו מול איראן לקראת כניסתו לחדר המצב לקבלת החלטה סופית, כך כתב. טראמפ הדגיש כי איראן תידרש לוותר לחלוטין על שאיפותיה הגרעיניות ולאפשר חופש תנועה ימי מלא במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית תסיר כעת את המצור הימי שהטילה על המצר והאוניות יוכלו לשוב הביתה, כך לדבריו. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס הגיבו בטענה כי ההסכם עם ארצות הברית נמצא בשלבי אשרור סופיים באיראן וטרם התקבלה החלטה סופית. על דבריו של טראמפ טענו כי מדובר בתערובת של אמת ושקר. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ואמר לו כי הפסקת האש עם ישראל קריטית להתקדמות השיחות, כך דווח ב-AFP. לפני שעתיים החלו בפנטגון השיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ולבנון בתיווך אמריקני. לקראת פתיחתן, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. מטרתן היא לבנון מכון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024 שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. המשטרה עצרה שני חשודים בעבירות מין חמורות בקטינות בירושלים. שוטרים שהגיעו לזירה זיהו את הקטינות ועיכבו את החשודים, תושבי העיר בני 17 ו-20. הם הובאו לחקירה ומעצרם הוארך. הקטינות פונו לקבלת טיפול רפואי. סגן השר ישראל אייכלר הודיע כי בלשכתו שוחחו עם בכירי המשטרה בשעות האחרונות והעבירו להם את העוול הנורא במעצרו של האברך שנעצר בקריית גת. מהמשטרה נמסר כי המקרה בבדיקה. במקביל, בפלג הירושלמי מודיעים על הפגנות ביום ראשון במוקדים רבים ברחבי הארץ בעקבות מעצרם של שני עריקים חרדים בכביש 6, כשאחד מהם הוא בנו של רב בכיר בפלג הירושלמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
12: אוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו
9: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: Benzema.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: Let's Digital.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: Let's iDigital.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. הושגה הבנה פוליטית בין איראן לארצות הברית, אך היא טרם גובשה סופית, כך דואן בכיר איראני לרויטרס. עוד אוסיף כי מזכר ההבנות האפשרי בין טהרן לוושינגטון לא כולל סוגיות הקשורות לגרעין. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו את הדרישות המרכזיות ואת הנושאים שסוכמו מול איראן לקראת כניסתו לחדר המצב לקבלת החלטה סופית. טראמפ הדגיש כי איראן תידרש לוותר לחלוטין על שאיפותיה הגרעיניות ולאפשר חופש תנועה ימי מלא במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית תסיר כעת את המצור הימי שהטילה על המצר והאוניות יוכלו לשוב הביתה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ואמר לו כי הפסקת האש עם ישראל קריטית להתקדמות השיחות, כך דווח ב-AFP. לפנות ערב החלו בפנטגון השיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ולבנון בתיווך אמריקני. לקראת פתיחת השיחות, יושב ראש הפרלמנט הלבנוני הבהיר כי מבחינתו היעד היחיד כעת הוא הפסקת אש אמיתית ובלימת ההידרדרות בדרום המדינה. מטרתן היא לבחון חלופה למנגנון הפסקת האש מנובמבר 2024, שנחשב בעיני וושינגטון וירושלים לחזה שנכשל ביישום. הפלג הירושלמי הודיע על הערכות להפגנות חרדים סוערות נגד הגיוס ברחבי הארץ ביום ראשון בעקבות מעצר של שני עריקים. העריקים נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6 בעת שניסו לקחת טרמפ והועברו למשטרה צבאית. אחד העצורים הוא בנו של ראש ישיבת מעלות התורה. מפכ"ל המשטרה דני לוי הורה לבדוק את המעצר, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. בתוך כחצי שעה בלבד, ארבעה רוחצים טבעו במספר חופים בארץ, בהם שלושה נערים. נער בן 15 נפגע באורח קשה מטביעה סמוך לחוף בחדרה. נער נוסף נפגע באורח קל. צוותי מדה פינו אותם לבית החולים הלל יפה בעיר. באירוע אחר, אישה בת 53 פונתה במצב בינוני מים המלח. ונער נוסף בן 17 פונה גם הוא במצב בינוני מקריית ים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
13: אתה
11: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. איחוד האמירויות ביצעה בחשאי עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן במהלך מבצע שאגת הארי בתיאום עם ארצות הברית וישראל, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כוונו לאתרים צבאיים ולאתרי אנרגיה ונמשכו גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש. לפי הדיווח, איחוד האמירויות נקטה בגישה תקיפה ואגרסיבית הרבה יותר מזו של סעודיה, דבר שיצר מתיחות בין מוחמד בן זייד לבין מוחמד בן סלמן, כאשר שני המנהיגים התעמתו סביב אופן התגובה לאיראן ולאימות האזורי הרחב יותר. האיחוד האירופי הודיע על הרחבת הסנקציות נגד חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, כך שיחולו גם על חברי הלשכה המדינית של חמאס, המעורבים בקידום הצדקה ועידוד של פעולות טרור. במסגרת ההחלטה נוספו לרשימת הסנקציות 10 חברי הארגון, שעליהם יוטלו הקפאת נכסים ואיסורי כניסה למדינות האיחוד. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי באיחוד האירופי ציינו כי חברי ההנהגה המדינית נושאים באחריות כוללת לפעולות הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנון והוצאה לפועל של מתקפות אלימות. ילד בן 4 נהרג לאחר שנפצע באורח אנוש במהלך רכיבה על טרקטורון בשטח פתוח סמוך ליישוב חוסן. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי לגליל תוך כדי פעולות החייאה לאחר שסבל מחבלה רב מערכתית קשה. למרות מאמצי הרופאים, בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובליך. בתוך כחצי שעה בלבד, 4 רוחצים טבעו במספר חופים בארץ, בהם 3 נערים. נער בן 15 נפגע באורח קשה מטביעה סמוך לחוף בחדרה. נער נוסף נפגע באורח קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים מליל יפה בעיר. באירוע אחר, אישה בת 53 פונתה במצב בינוני מים המלח, ונער נוסף בן 17 פונה גם הוא במצב בינוני מקריית ים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אומנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, תישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני. מלון
9: בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מחפשים לקנות רכב מליסינג?
7: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
6: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך